ね、たまりましたね。タオルはあってもね困らないからね、まあいいんですけども、はい、まずなんかもらってラッキーと思ってね。そしてあとはね、あの漫画とか読むところは前からあったんだけど、そこもちょっと変わってて、まあ、種類が多くなったのと、あとなんかねソファーみたいなのが増えていたかな。で、あとはそうだ、なんかねパソコンもなんか持ち込める感じだった。なんかもう早速すでになんかね、なんかお勉強してる人、仕事してる人みたいな感じの人がねいました。ちゃんとなんかコードつなげてパソコン開いてなんかやってる人がいました。だからまあそういう感じで、まあ、結構1日入れるっていう感じかな。そう、そのね、お湯際に座温泉はちょっと外のお風呂がね、まあ、露天みたいな感じのがないのないんですけども、昼間に行くと結構光が、そう、日がね入ってくるので結構外にいる感覚に、ね、なったりしますね。私そういえば昼行ったの初めてだなと思って、こんな明るいんだと思って、夜だと結構ほんと真っ暗でさ、そうだから昼間行くとこんななんだと思ってね、それもちょっとびっくりしましたけど、またちょっと機会があればね、あの、まあ、新座市内なのでちょっと近いんで行ってみたいかなと思っております。ちょっと長くなっちゃった。では今日のねオープニング曲行ってみたいと思います。今日のオープニングこちら、ゾーンで太陽のキッス。

時刻は9時9分、まもなく9時10分回ろうとしております。6月2日七子ライブリーモーニング、火曜日担当は高安めぐみがお届けしております。ということでね、今日のメッセージテーマ、今日は洗濯物が乾かなくて困る時期、あなたの洗濯の知恵教えてくださいということで、もうぜひ私もね知りたいぐらい、なんかこう何か入れたらこう汚れとよく落ちるとか、なんかあとそうだな、なんか100均とかで買えてこれ便利だったとかっていうものとかあれば、ぜひねちょっと知りたいでございます。はい、じゃメッセージもね来てますので読んでいきたいと思います。ラジオネーム清平さんからいただきました、ありがとうございます。高安めぐみさん、おはようございます。おはようございます、清平です。昨日は蒸し暑かったですね。確かに今日と全然違う。もう本当に夏モード突入、油断大敵ですよ。昨日は月曜日がゆえの入荷の忙しさで、蒸し暑さのため大汗かいての作業でした。そっかそっか、そうね、やっぱ今日とかは涼しいから作業しやすいけどね、昨日なんかは大変でしたよね。まだまだ本格的な夏ではないのに、今からこれでは長い夏期間乗り切るのも大変でしょうね。また痩せてしまう、かっこ笑い、うらやましい、私も痩せたい。まあ体動かして痩せるのであればよしですね。洗濯物が乾かなくて困る時期、あなたの洗濯の知恵は、早く乾いてほしいものは夜のうちに洗濯して干しておく。今も午後10時30分ですが、なるほど、昨日洗った洗濯物これから干すところです、かっこ笑いといただきました。なるほど、まあうちもでもねやるかな。特に冬場は乾かなかったりすることが多いから、もう夜のうち夜洗濯してみたいな、夜の時間も使って乾かすっていう感じは、うん、やってましたね。まあ、夏は夏でさ、あの結構すぐね夜のうちやっとくとすぐ乾いちゃうから、それはそれね便利だよね。うちもでも今日はとりあえず昨日やらなくて、私は昨日やってなくて、出かける前、今日のスタジオ来る前にとりあえず洗濯物を回していて、もうおそらく終わってるであろうっていう感じですかね。うん、でそう、明日に備えてね、だって明日台風来るじゃん、なんかとりあえず今のうち洗っといて、今日干して今日の夜に取り込むっていう予定でございます。多分みんなもきっとそんな感じなんじゃないかな、今日のうちやっとかなきゃみたいなね。はい、そしてリクエストはプリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏、今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いしますといただきました、ありがとうございます。では早速ねかけていこうかなと思います。ではでは行きましょう。清平さんからのリクエスト曲で、プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏

お届けした曲は清比賀さんからのリクエスト曲でプリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏お届けしました。メッセージリクエストありがとうございます。続いてお届けする曲が松浦彩でラブ涙色。

0: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
1: 利用者のそのままに寄り添う支援を。株式会社マハロは放課後等デイサービス、生活介護、グループホーム、訪問介護まで地域の福祉へ幅広く一体的にサポートします。利用者様のすべてに寄り添い、共に働く仲間へ寄り添う株式会社マハロ。

時刻は9時22分を回りました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは道路交通情報です。午前9時10分現在の状況です。国道254号線東京方面、新座市花房橋付近およそ500メートルの渋滞。同じく国道254号線川越方面、新座市大和田付近清掃作業のため一車線規制。続いて国道463号線さいたま市方面、さいたま市桜区下大久保付近およそ1キロの渋滞。所沢市曽根の坂付近500メートルの渋滞。同じく国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞。所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞。続いて埼玉東村山線上り、さいたま市桜区田島付近およそ500メートルの渋滞。続いて保谷敷線下り、新座市片山付近およそ1キロの渋滞。最後に練馬川口線杉並方面、和光市第五小学校入り口付近から和光市諏訪付近、道路工事のため一車線規制となっております。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。地下鉄有楽町線です。午前8時18分ごろ、飯田橋駅でお客様救護のため遅れが出ています。繰り返しお伝えいたします。地下鉄有楽町線です。午前8時18分

0: 18分ごろ飯田橋駅でお客様急行のため遅れが出ています。電車をご利用の際は最新の情報をチェックしてください。この後の交通情報は午前10時20分ごろからです。この時間の交通情報は赤トンボが住めるきれいな街づくり大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: それではここで一曲お届けいたします。エブリリトルシングで For the Moment。

時刻は9時30分になりました。ここからはライブリーエリア情報パート1をお届けしていきます。まずはですね、朝霞市からの情報ですね、TMG 朝霞医療センター第16回朝霞のチャンネルということで市民、公開講座となっております。脳は時間との戦いとチラシに書いてあります。こちら、日時がですね6月の13日の土曜日です。お時間が、受付が午後1時から、開始が午後1時30分からとなっております。講演が30分で質疑応答が30分となっております。で、会場がですね TMG 朝霞医療センター7階のスカイホールで行われます。講師の方は TMG 朝霞医療センターの脳神経外科診療統括部長脳卒中センターのセンター長の宮尾先生です。で、こちらですね、お申し込み方法が、こちらはナナコライブリー FM のホームページにも載ってるんですけども、 QR コードよりウェブにてとなっております。そして、お電話でも受け付けております。地域医療連携会のお電話です。0570-0720550570-072055となっております。で、ナビダイヤルで始まりますので、ナビダイヤルの6番ですね、お電話番号の場合はナビダイヤルの6番を選択してくださいとのことです。で、お電話ですと月曜日から金曜日が午前9時から午後5時まで、土曜日ですと午前9時からお昼の12時30分までとなっておりますので、お時間帯だけ、お電話の場合はお時間帯だけ気をつけてください。で、申し込みが6月の12日の金曜日の午後5時までとなっております。前日までですね、前日までとなっております。こちら事前申し込み制となっております。会場定員が60名で、参加費はもちろん無料です。で、駐車料金も 無料ということで、お車で行っても大丈夫です。もし気になるなって方いらっしゃいましたら、ぜひね、第16回朝霞道チャンネルということで、6月13日の土曜日午後1時30分から始まります。そしてもう一個、朝霞からのお知らせ、朝霞市場ということでね、6月21日の日曜日です。で、こちらお時間が午前10時から午後4時までとなっております。会場が朝霞市役所前広場となっております。目玉は特価よっちゃんのトウモロコシ、もう時期ですってトウモロコシねと、そして朝霞感謝価格として朝霞人参を使用した、忍玉ドレッシングを当日限定50円引きということで、大好きな方ね、いいんじゃないんでしょうか。こちらなくなり次第終了となっております。で、トウモロコシね、トウモロコシの方1本150円で販売予定だそうです。で、お一人様ね5本まで、そしてなくなり次第終了となっております。で、他にもなんかの漬物とかおこわおはぎとか焼き団子とか、あとワンちゃんのおやつもなんか出るみたいですよ。あと射的とか、あと和太鼓なんかもね披露されるみたいです。で、ハンバーガーとかピザとか、あと飲むコーヒーとか、あとクラフトビールなんかも出るそうなので、ぜひね、このモーリー企画マーケット主催の朝霞エリアデザイン会議ってねなっております。で、お問い合わせ先が森田商店さんです。04-2944-9890 04-2944-9890 となっております。ぜひ皆様ね、よければもう時期のトウモロコシいかがでしょうか。で、こちらは小雨は結構で、好天の場合は中止となっております。朝霞市場6月21日の日

日曜日、オープンが10時から午後4時までとなっております。会場が朝霞市役所、朝霞市役所前広場となっております。では、ライブリエリア情報パート1ではね、2つご紹介しました。それではここで1曲いってみたいと思います。チェッカーズでソング4 USA。

0: 届けした曲はチェッカーズで Song for USA お届けしました。この後はお知らせです。
1: 道路の舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし誠実であり続ける随心建設工業株式会社です。
2: 快適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切。特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献。それが私たちの自慢です。
3: 昭和、平成、令和、いつだって私たちが主役です。バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
4: 毎週金曜夜11時は7個ライブリー FM おしゃべりエムズの

0: 時刻は9時42分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずはじめに気象概況です。今日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雲が広がりすっきりしないでしょう。夕方以降は雨が降るところが多くなりそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く平年並みの予想です。続いて埼玉県南部の今日の天気です。今日は南の風やや強く、曇りのち雨でしょう。続いて降水確率です。今日、正午まで 10%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から日付が変わる頃まで 90% の予想です。続いて気温です。今日の最高気温は昨日より7度低い27度の予想です。続いて明日の天気です。明日は北東の風やや強くのち北の風やや強く、雨激しく降るのち曇りでしょう。明日の降水確率です。明日は正午まで 100%、 正午から午後6時まで 90%、 午後6時から日付が変わる頃まで 30% の予想です。続いて気温です。明日の最低気温は18度、明日の最高気温は20度の予想です。続いてこれからの朝霞市の天気です。今日は曇りのち雨でしょう。最高気温は27度の予想です。明日は大雨嵐のち曇りでしょう。最低気温は18度、最高気温は20度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市では警報注意報はありません。次回の天気予報はお昼の12時40分頃、ゴーゴーヒルズ番組内でお伝えいたします。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。

刻は9時45分になりました。6月2日ななこライブリーモーニング、火曜日担当は高安めぐみがお届けしております。ということでね、今日のメッセージテーマ、今日は洗濯物が乾かなくて困る時期、あなたの洗濯の知恵教えてくださいでございます。ぜひとも教えてください。なんかやっぱ洗剤とかもね、なんかみんなどんなの使ってんだろう。粉タイプとか液体とか、今なんかボール状のやつとかあるじゃないですか。ああいうのとかね、もしぜひおすすめとかありました、使い方とかあったらぜひ教えてください。メッセージね、来てますので読んでいきたいと思います。ラジオネームビッグカチさんからです。ありがとうございます。俺もカチさん寝坊してるところじゃねえぞー。 Good morning. How are all the これ読めないやめてやめて。 Ladies and gentlemen of Japan doing I'm no more。 洗濯の知恵やるけど知恵は別にないと思うな、わらわらわら。じゃあ寝坊母ちゃん、台風来るからって諦めて寝坊するなよ、チャオといただきました。どういうこと、諦めて寝坊するってどういうことね。え、明日だから朝よね。だって私さっきさんの天気予報のやつね言った時に、私降水確率多分 100% は初めて言ったかなみたいに、でも1回ぐらい言っとくかな、でもそれぐらい記憶がないぐらい、もう絶対降るっていうやつね、 100% かと思って。だから 100% の時間帯がもう深夜0時から、明日のね深夜0時からお昼の12時までも 100% ね。どうしようかなって感じ。どうしようっていうのは、赤ちゃん電車だから学校とかどうするんだろう、なんか連絡来るのかな、高校のシステムちょっとよくわかんない、ね、電車でしょうち武蔵野線使ってるから、これはちょっと危ないよねっていう風にちょっと思ってて、早く行かせるのもいいでもねとか思いつつ、どうしようかなみたいな。小学校はまあさ歩いていくし、まあ、ずぶ濡れになるだけか、まあ、もしかしたらいつもだいたい連絡網で回ってくるのが、とりあえずその時の天気の情報を見て、なんか無理にちょっとまあ来なくてもいいよみたいな、そういうのがあったりする、うん、ちょっと遅れてきても別にいいですよみたいな。でもそれ雪の時だけだったかな、 なんか、まあ、でもそういうのが回ってきてたような気がするんだよね。まあ、多分今先生たちがきっと一生懸命多分考えてると思うんでまあお家帰ったらわかるかなっていうところなんですけどもね、うん。そして私諦めて寝坊はしちゃダメだよ、うん、寝坊したらだってさみんな起こせないしね、学校行く2人がいるからさ、ちょっと頑張って。いやでもなんかね、なんかもし本当にひどかったら音でなんか目覚めちゃいそうな気しません？みんなもそうかもしれないけど、結構ガタガタとかさ、もう雨の音、もう窓閉めてるけど雨の音でだからバシャバシャバシャバシャみたいなさ勢いでね、なんかそういうのもありそう、うん。みんな明日どうなんだろう。結構職場遠い人とかはさ、近くのちょっとビジネスホテルとかもう検討とかしてるのかな、なんかそういうのもニュースでねやりそうで、ね、なんかちょっと今日どうしますかみたいなとかっていう、なんかアンケートっていうかさ、街角でねこうなんかやってそうな気もしますけどもね、はい。そしてビッグカツさんのねリクエスト曲、リクエストは工藤静香の嵐の素顔よろしくということでねご用意できてます。では早速いきましょう。ビッグカツさんからのリクエスト曲で工藤静香で嵐の素顔。

届けした曲はビッグカツさんからのリクエスト曲で工藤静香で嵐の素顔をお届けしました。メッセージリクエストありがとうございます。

時刻は9時53分回りました。続いてのメッセージです。続いてはラジオネーム猫にゃんにゃんさんからいただきました。ありがとうございます。めぐみさん、おはようございます。おはようございます。猫にゃんにゃんです。昨日までは晴れて暑い日が続いてましたが、一転して今日は朝から曇りがちの空模様ですね。朝霞市も夕方頃からポツポツ雨が降り出しそうですね。明日は台風接近で大荒れのお天気になりそうですね。何事もなく無事に通り過ぎることを祈るばかりですね、と。本当にそう、もうなんなら本当夜中のうちにビャンってもう終わってほしい多分そうはならないんだろうけどね。まあとりあえず、まあちょっと気をつけなきゃね、いろいろね。家の周りでも特にうち自転車とか

が倒れるかもしれないなとかねちょっと思いつつ、うん、外なんだろう普通に、うん、車庫とかそういうのないからさ自転車用はね、うん、あとあれだうちなんか目の前すぐさ大雨降るとさ水溜まるんだよね。そううちのとこだけちょっと下がってるんだよね。そう下がっててだから溜まりやすくなっちゃってるからあのステップかなあの車の乗り上げる時の三角の多分あれステップって言うんだろうけどあれがいつも流されちゃうんだよね。そう流されちゃうからあれを入れとかないとだ。そうあれを入れとかないとまたどっか流されちゃうからあれ持ってくの大変なんだよね。そうもう水が引いてでさて持ってこようと思うとすごい重いから、まあ、それかもう台風もう最中もう大雨最中とかにあの水の力でこう引っ張ってこないと大変だからとりあえず今日そうだそれ入れとかなきゃなって今ちょっと思いましたわ。猫ちゃんありがとうございます。なんかね思い出しましたわ。さて本日のメッセージテーマが洗濯物が乾かなくて困る時期あなたの洗濯の知恵教えてくださいとのことですが、私知恵なんてありませんよ逆に教えてほしいくらいです。私の家は、洗濯機はあるんですけど乾燥機がないので晴れれば外干しできるんですけど雨が降ると外干しできないのでコインランドリーへ行って乾燥機を使うので痛い出費ですと。ああまあでも私もそうですよ。うちも別に乾燥機は特にないでございます、うん、そうだからまあでもコインランドリーまで行ってはないあでも浴室乾燥があるからそこでちょっとどうにかしてるところがありますね。はいでリクエストいただきました。リクエスト曲はユイのサマーソングをお願いしますということでねご準備できてます。では早速いきましょう。猫にゃんにゃんさんからのリクエスト曲でユイでサマーソング。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実

0: 籍の50年、相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
1: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。6月2日ナナコライブリーモーニング、この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。そして火曜日担当は高安めぐみがお送りしております。ということでね、今日のメッセージテーマ、今日は洗濯物が乾かなくて困る時期、あなたの洗濯の知恵教えてください、ということでね、なかなか知恵がね、見つからず。でもね、まあいろいろね、なんかうちのお母さんがなんかね使ってたのがなんかね、あれ洗剤とかじゃなくて、なんか多分あれゴミを取るやつなのかな、なんかゴム状のやつで、あれなんて言ったらいいんだろう、なんかそれを丸い ボールじゃないんだけど、なんかそういうボール状みたいな感じのやつで、なんかそれ入れるとあれ絡まらないのかな、それともそういう名目で入れてんのか、なんかそれをなんかね使ってたりしてたんだよね。ちょっと今度聞いてみよう、なんか言ってたんだけど忘れちゃったでね、私はなんかねちょっとね洗剤のさ、なんかほらさっき話したでしょ、いろいろ種類、それをねちょっとね今ちょっと伝えようかなと思って、形状でこうタイプで選ぶっていうところでさ、まあいろいろあると思うんだけど、うちはまあ液体系でなんか簡単そうだから液体にしてるんだけど、なんかねだいたいね 4つだって、私3つぐらいかなと思ったら4つあるみたい で最初年度ね、まあだいたい今は主流だと思うんですけど液体洗剤ね、まあ、これ特徴が、まあ、水に溶けやすく、すすぎ1回で済むものが多いので時短や節水になるんだって。でメリットとしては服に洗剤が残りにくく、普段のそこそこの汚れなら十分綺麗に落とせるだそうです。確かになんかすすぎ1回で済むみたいななんかラベルが貼ってあったりしますよね、うん、で次はね粉末洗剤、こちらねがっつり洗浄って書いてある、そう今ね AI のやつ見ながら言ってるんだけどそうこのね特徴はね、まあ、昔ながらの粉タイプですが、実は一番洗浄力が高いですということらしいですよ。粉タイプが洗浄力高いって。でメリットは泥汚れや皮脂汚れ、汗の匂いを落とすのが得意なんだそうです。お子さんの部活ユニフォームやしっかり洗いたい時におすすめだそうです。で注意点としてはなんか冬場などの冷たい水だと溶け残ることがあるため、しっかり溶かす工夫が必要です、ということでね。そうなんだよね、粉タイプのところってそこが私気になってるから、まあ洗濯するようになってからはまあほぼ液体なんだけど、粉使うことないかな、うんね、そこがちょっと気になるから粉はあんま使ってないですね。でそして、ジェルボール、これ炭酸菌があるんだ、こうポンと入れるだけのねジェルボールあるじゃないですか。それは、特徴はね1回分が特殊フィルムに包まれて軽量いらずの洗剤ですと。でメリットとしては、まあ、手が汚れず洗濯機にポンと放り込むだけなのでとにかく楽、まとめ洗いにも向いていますと。ただこちら注意点ですね、注意点は少量の洗濯だと洗剤がもったいない、でこちら量の、ね、調節ができないですね、確かに。あとはコスパはやや高めですと、うん、私もジェルボールなんかたまたまなんかちょっと安いです特価ですみたいな感じの時に買ったことがあるんだけど、なんかあんまりねよく分かんなかった、まあ、確かにポンって入れるだけだから楽っちゃ楽なんだけど、まあ、確かに減りもちょっと早いし、果たしてこれはなんか洗浄力どうなんだろうみたいな感じで終わったなんか

にリピートはないかなみたいな感じで終わりましたね。うん、とりあえずは、うん、であとはね、おしゃれ着用洗剤ですね。まあデリケート素材用のとかあると思うんですけど、この特徴は、まあ、ウールとかシルク、まあ、お気に入りのニット素材ね、ニットなとか

ね、そうそうなんだけど、私も一時一応持ってたんだけど今は使ってないかな、うん、もうほとんど全部一緒一緒だけど、必ずあの大事な服もうヨレヨレにあんまり早くならないようにするためにネットに入れて、これネットに入れるのっていうものを入れてるかもしれないんですけども、ネットに入れて洗うようにしてますかね。うん、だからもう、まあ、特にそうだな、おしゃれ着用っていうのもそんななんかないから、特にとりあえず気を使うぐらいその破けたりとか嫌だからネットに入れて洗うっていうぐらいですかね。であと本当はなんかやった方がいいのは、なんか私めんどくさくてさ、直接結構洗濯物ポンポン放り込んじゃうんだけど、でそっから水やって、で水が流れてるところからあの液体の洗剤を入れるみたいなこれで溶けるだろうみたいなとやってるんですけど、本当はさあれだよね、あの空の洗濯機に水入れて、で洗剤入れてこう泡立ててみたいなやった方が洗浄力はめっちゃ上がるんだよね。だけどめんどくさくてちょっとやれてないことが多いかな。うん、確かにね、洗った感じがね変わるなっていうのは分かるんですけど、はい。あとそれ分かってんのが、もしかしたら私だけかもしれない、だいたいみんなポンポン入れてっちゃうから、他3人がだからそうやろうと思っても1個入ってるともういっかみたいな感じにねなっちゃうんだよね。一応カゴはあるんだけどさ、うん、まあそのような感じでございました。皆様どうでしょうかね。まあうちはまあ彼一応運動部にいるけど、そこまで汚れがひどいとかってわけじゃないから粉末まではいかないけど、あとね歌丸の固形石鹸なんかは使ってますかね。うん、結構一時流行りましたよね。うん、歌丸の固形石鹸で洗うと綺麗になるみたいな、それも最近使いましたけど、ゴシゴシ。そう、彼の制服のブラウスがやっぱちょっと汚れがちょっと夏場になってきてひどくなってるから、なかなかしょっちゅうね、そう、あの綺麗に洗ってあげられないから、もうめちゃくちゃもう石鹸持ってゴシゴシゴシゴシ洗ってからまた洗濯機で入れて洗剤でね洗うんだけど、そしたら綺麗になったからよかったんだけど、やっぱ白いのがさ綺麗になるってね、ちょっと嬉しくなりますよね。お、綺麗になったみたいな。うん、まあそんな感じでございます。どうでしょうか、わかりやすかったかな、みんな何使ってるんだろう、そこら辺も気になるけど、うん、まあそんな感じです。はい、ではこれちょっと一曲ねいこうかなと思います。キャリーパミュパミュでファッションモンスター。

時刻は10時13分、まもなく回ろうとしております。続いてのメッセージです。ラジオネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただきました。ありがとうございます。めぐみさん、おはようございます。おはようございます。立つ鳥跡を濁さず跡を濁してしまいました。はい、どういうこと？6月2日火曜日、洗濯物が乾かなくて困る時期、あなたの洗濯の知恵教えてください。縦型洗濯機で今まで、使わなかった、風乾燥90分風を当てていますが乾きが早いです。このメッセージが読まれてる頃は嫌な手続きしてる最中かな。そうなんですか。ちょっとね、でも調べたのよ、この意味合いをさ。立ち去るものは後始末をきれいにしておくべきだという意味のことわざですと出ました。そういう関係なのでございましょうかね。はい、まあ、ちょっと手続きはね、でも手続きもらってやっぱ大変ですよね。はい、そして、縦型洗濯機で今まで使ってなかった風乾燥90分。でも確かに、なんか私、うちにある洗濯機が去年の夏ぐらいからちょっと変えたのよ。別に最新型でも何でもないんだけど、そう、あの、じゃあ旦那が行って単身赴任してて、その洗濯機を持ってきたわけ、家にね。そうで、なんで持ってきたかっていうと、そっちの方が新しかったからなの。前使ってたやつはもう2000何年って書いてあったかな、2002年とかさ、なんか結構古めだったのよ。そうだから、ちょっとオチもやっぱ悪くなっていく。あとちっちゃかったんだよね、少しね。で、旦那が一人暮らし用のやつとかちょっとでかかったから、今5キロぐらいあるかな、うん、だったから、そっちをメインにしたくてさ、変えたんだけど、そう、なかなかまだね、こう慣れないですね。まだ1年ぐらい使ってるんだけど、うん、だし、あとさ、多分昔のだからっていうのもあるんだけど、なんか途中でさ、別に洗濯機、うちも縦型で

パカッと開けるやつなんだけど、ドラム式じゃないんだけど、開けれたのよ前は。途中で開けれてポンって入れてたんだけど、で、あの、まだ、あ、そうだ、入れるのあったみたいな、靴下こんなとこにあったみたいなのとかで、途中でポンポンポンポン入れてたんだけど、それが今のやつできなくて、もう始まったら、まあ、チャイルドロック的なものあるのかな、開けらんないんだよね。開けらんなくて、あっと思って、そう、よくやりがちなんだけど、まだ開けらんないから一回停止押してみたいな。そう、回ってる最中はどうしても投入できなくなっちゃって、そこがちょっと困ってたりもする。まあ安全面考えたらね、しょうがないんだけど。でもうちもなんかね、そういえばね、チラッと見たらね、乾燥、風乾燥みたいなのがねあったんだよね。今度使ってみようかな。時期的にね、ちょっとだんだんやっぱ乾かなくなるし、使ったらちょっと乾き早くなるのかな。今までそういうのがなかったから、やっぱりな、まだ慣れてないんだよね。うん、そう、そういえばありがとうございます。さっきのヘルシーさん、思い出させていただきましてありがとうございます。いつも忘れちゃうんだよね。で、リクエスト、リクエストは中森明菜、スローモーションよろしくお願いしますということでね、早速かけていきましょう。ではあっきゃん、ヨダヤ橋は夜のしじさんからのリクエスト曲で、中森明菜でスローモーション。

0: お届けした曲は、あっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただきました。中森明菜でスローモーションをお届けしました。メッセージリクエストありがとうございます。この後お知らせの後は交通情報をお伝えします。
1: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内。自家製の麺とだし、選べる2種類の返しをご用意して、皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは、迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
2: この後12時から生放送でお送りするゴーゴーヒルズ、火曜日のお相手は秋田出身のフリーアナウンサー八重樫香織です。皆さんの生活が潤う情報や音楽をお届けします。お昼のひととき楽しくおしゃべりしましょう。メッセージリクエストお待ちしています。
3: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは、巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

0: 時刻は10時22分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは道路交通情報です。午前10時10分現在の状況です。国道254号線川越方面、新座市大和田付近、清掃作業のため一車線規制。三好町水穂台駅入口付近、およそ500メートルの渋滞。新座市のびとめ付近、およそ500メートルの渋滞。続いて国道463号線埼玉市方面、所沢市西新井町付近、およそ1キロの渋滞。同じく国道463号線入間方面、所沢市消防局前付近、およそ500メートルの渋滞。最後に埼玉東村山線下り、志木市中宗岡1丁目付近、500メートルの渋滞。埼玉市桜区田島9丁目付近、およそ500メートルの渋滞となっております。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。地下鉄有楽町線です。地下鉄有楽町線です。午前8時18分ごろ、飯田橋駅でお客様急行のため遅れが出ています。繰り返しお伝えいたします。午前8時18分ごろ、飯田橋駅でお客様急行のため遅れが出ています。電車をご利用の際は最新の情報をチェックしてください。この後の交通情報はお昼の12時20分ごろ、午後ヒルズ番組内でお伝えいたします。この時間の交通情報は、笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り、美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: それではここで一曲お届けいたします。浜崎あゆみでインスパイアー。

時刻は10時30分になりました。ここからはライブリーエリア情報パート2でございます。パート2ではまずはですね、広報ニーザ6月号に載ってました、大雨シーズン到来もしもの時に備えての中からちょっとねご紹介していきたいと思います。はい、でその中にね、あの大雨になるその前に自宅の周りのチェックポイントっていうのがありまして、ちょっとそちらをねご紹介していこうかなと思います。でチェックポイントとしましては、まずは雨どいですね。ご自宅の雨どい、落ち葉や土砂が詰まっていないかね、なかなか見る機会はないと思うんですけども、そちらもチェックポイントになります。そして雨どいと、そしたら屋根ですね。屋根の、まあ、瓦のひび割れ、ずれがないか。そして、トタンのめくれ、剥がれがないか。で、次はね、窓。窓は、ガラスのひび割れ、ガタつきがないか。そして、雨戸のガタつき、緩みがないか。っていうところですね。そして、あと、周囲ですね。まあ、お家の周りに、流されるものがないか。そして、水没したら、壊れるものがないか。で強い風で飛ばされるものがないかっていうところですね。うちはまあ、周囲になるのか分かんないですけど、その水没したら壊れるものの中でやっぱ電動自転車がちょっと気になってるんですよね。うん、一回ちょっとね水没しかけて若干調子悪くなったことがあって、で多分乾いたからいつも通り治ったんですけど、その時ばかりはなんかね、なんていうの、電動自転車オフしてるのになんか電源つきっぱなしになっちゃったりとかしてて、多分原因だと思うんですけど、ね、ちょっとそこら辺もね、うちもちょっと気をつけていきたいと思います。で次はね、あるお家の方あるかもしれないけど、ブロック塀ですね。ひび割れや破損がないか。そしたら側溝ですね。あと雨水のマスですね。こちらの目詰まりしていないかっていうところ。まあマスもね、なんかこう簡単に開けられるものがあったりとか、まあうちも簡単に開けられるものだったりするんですけど、それがちょっとどっか行っちゃったりとかね、別バラでついてるとこもあると思いますし、その中に落ち葉とか、ね、泥とかないとかね、そういうところ気をつけた方がいいですね。はい、そのような感じなんですけど、もしちょっとね台風来る前にチェックできそうであれば、まあ、チェックしていただけた方がいいのかななんて思いますね。まあ、そして、まあ、新座市に限らずだと思うんですけども、ハザードマップもね、こう見た方がいいのかなって思いますね。まあ、特に川の近くとかちょっと山の近く住んでますっていう方いらっしゃったら、まあ、お住まいの市のね、ホームページとか見ていただいた方がいいのかなって思う。新座市ももちろんありますし、まあ、近隣の四季朝霞に和光とかもねあると思います。そちらの確認もねしていただけた方がいいのかななんて思います。はい、で、まあ、いざという時の、ね、情報収集なんかも、あと防災行政無線ですね、あと先ほども言いました市のホームページ、そして市の公式 SNS ですね、そしてあとテレビとかラジオの方もね、聞いて情報収集の中にね入れていただければいいのかななんて思います。ちょっともしもの時に備えてっていうところでね、ちょっとご紹介させていただきました。次もですね、広報2座6月号に載ってました、児童センターからのねお知らせの中で、一つキッズファームっていうのがあるんですけども、場所が尾崎ファームさんですね。新座市にあります、本田にあります、児童センターの近くに尾崎ファームさんあるんですけども、そこでお子様向けの、収穫が、できる、収穫体験ができるということで、日にちがね2つありまして、まず6月20日の土曜日ですね。6月20日の土曜日、午前10時から午前10時30分までですね。対象が幼児から小学生と保護者になります。30組で申し込み順です。でまず6月20日の土曜日の方がトウモロコシの収穫体験ですね。1組500円となります。で申し込みがですね、6月7日の日曜日からになります。こちらは児童センターの窓口またはお電話でとなります。でそしてもう一回あります。もう一回はね、来月7月4日土曜日になります。7月8日土曜日午前10時半から同じく午前10時30分までとなります。
同じくね場所も尾崎ファームさんになります。で尾崎ファームさんなんですけど、両方とも、はい、集合は、まあ、児童センター、集合は本棚にある児童センタ

にねお願いします。で同じく対象が幼児から小学生と保護者になります。定員数も各30組で申し込み順です。で内容が、6月20日の土曜日はトウモロコシなんですけども、7月4日の方の土曜日は枝豆の収穫になります。はい、枝豆になります。でこちらは1組同じく500円です。で、枝豆の収穫の方は6月の27日土曜日から窓口またはお電話でお願いします。で児童センターのね、新座の児童センターのお電話番号をねちょっとお伝えいたします。 048-479-8822 048-479-8822 となっております。ぜひねこの旬のお野菜ね収穫体験できますので、もしよかったら参加いかがでしょうか。ライブリーエリア情報パート2ではね2つね候補新座からねお伝えさせていただきました。ではここで1曲いってみたいと思います。乃木坂46で制服のマネキン。

0: お届けした曲は乃木坂46で制服のマネキン、お届けいたしました。この後はお知らせです。
1: 木のぬくもりを一人でも多くの方にお届けしたい、その思いを胸に私たちは日々努めています。材木をはじめとする住宅資材のことなら、朝霞市膝折町の有限会社大橋住宅資材にお任せください。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル、高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

時刻は10時42分回りました。6月2日ナナコライブリーモーニング、火曜日担当は高安めぐみがお届けしております。ということでね、メッセージ来てますので読んでいきたいと思います。ラジオネーム小川達也さんからです。ありがとうございます。めぐみさん、おはようございます。おはようございます。今日のメッセージテーマですが、妻は脱水を2回やるのが一つの方法だと言ってます。少しでも衣類の乾きが良くなりそうですね。なるほど、まあ、確かに人の力だとさ限界があるんだよ、その絞り方。まあ、人では絞んないけどさ、うん、なんかやっぱり子供のなんか洋服ちょっとね、ここだけ洗いたいっていうとこ洗ってても結局結構もう全面的にビッシュビショになっちゃって、絞ってもさなんかな、これ乾き遅いなと思って、結局ね、もう一回もこれ洗濯機ぽいみたいな感じで洗濯しちゃうんだけど、なるほどね、やっぱ2回ぐらいやるといいんだね。はい、そして今日もお料理コーナーに移ります。小川先生、今回は何を作っていただけたんでしょうか。今回はタコ飯を作りました。まずはお米3合を溶いて炊飯器に入れ、水はやや少なめにして、具材はタコ、人参、揚げ、油揚げかな、ごぼう、椎茸を入れ、調味料は醤油、みりん、料理酒、本だしを適量入れて炊きました。家族みんな味もよく、ご飯の硬さもちょうどいいと言ってくれて100点でした。ハッシュタグ朝775で写メしておきます。今日も2時間の生放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。今回はタコ飯ということで、ね、タコさ最近高いよね。最近っていうかいつから高くなったんでしょうね。なんかうちさ旦那とさ、そのお寿司屋さん行くとさ、大体たまにだけどさ、タコの話になると、タコは昔安かったのにって言ってね、確かに言うともうタコのラインナップ安い、こう卵とかと同じラインナップにいた気がするのに、最近なんかそこにもいないし、その次のランクにもいないし、その次ぐらいとかにさいたりしてさ、確かにみたいな。タコとイカで並んでたのがイカよりちょっと上になってないみたいなね。でもなかなかタコさん高いけど、でもタコ飯は美味しそうですね。味しみしみなのかしら。ちょっと後でね、写メ見てみたいと思います。今日はなんかリクエストなかったですね。また小川さんでメッセージね、お待ちしております。では続いては、ラジオネームカラテカエヌさんからです。ありがとうございます。高橋さん、おはようございます。おはようございます。カラテカエヌです。先ほどから聞いております。本日のメッセージテーマは、洗濯物が乾かなくて困る時期、あなたの洗濯の知恵を教えてくださいとのこと。こればかりは自然のことなので、なんとも難しいですねと、乾燥機を使いましょうと言いたいところですが、我が家は洗濯機を置いておく場所の設計が悪いので、乾燥機

機もついた背の高い洗濯機を取り付けようとしてもカランと、干渉してしまうので背の低い洗濯専用機しか取り付けられません。素直にコインランドリーに行きます。なるほど、まあ、そうだよね、洗濯機もいろいろあるけどさね、その場所にねよりますよね。お家でもすでにだいたいこの辺り洗濯機のそのホースとかさ、あのそのそれ専用の蛇口とかさあると決まってたりしますか。そこからこう 増設とかとかなるとなんか難しかったりしますよね。うん、とドラム式ってどうなんだろうね。なんか私は使ったことなくて、なんかね友達がドラム式を使ってたんだけど、なんか閉まっちゃってなんか取り出せなくなっちゃってみたいなのがあったみたいで、そう、もう洗濯終わってで取り出そうと思ったら開かないみたいになったらしくて、そう、なんか業者さんに来てもらって取ってもらったって言ってたんだけども、その時なんかでも助かったのがやっぱ乾燥がついてたから、とりあえず洗濯物は乾いてたからよかったとは言ってましたけどもね。でも取れないとね困っちゃいますね。はい、でリクエストは東京 MX テレビでの約25年ぶりの放送が本日大エンダーを迎えるデジモンテイマーズから、エイムの、曲が、2曲ね、あのリクエストあったんですけども、いずれかございましたらよろしくお願いしますということで、そうエイムっていうことで、前田愛ちゃんがねその名義でやってるんですけども、両方ともそのどっちの名義でもやったんですけども、なかったのでちょっと代わりに、ご用意した曲が、あります。はい、エイムも歌っててさらになおかつそう和田浩二さんね、バタフライね、有名私はなんかバタフライで有名なんだけど、そちらのねちょっとお二人がね歌ってる曲が曲の方にありましたので、すいませんちょっと代わりの曲でちょっと申し訳ないんですけども、そちらの曲、こちらもデジモンの曲なんですけども、そちらの曲をねちょっと代わりにお届けしていきたいと思います。和田浩二&エイムでアンエンドレステイル。

お届けした曲は和田浩司&エイムでアンエンドレステイルお届けいたしました。空手界のさんメッセージリクエストありがとうございます。ちょっと私がね選んだ代打の曲になりましたが、いかがでしたでしょうか。またねメッセージリクエストねお待ちしております。

時刻は10時51分回りました。ここでねちょっと X 少し覗いてみたいと思います。 X 覗いた結果、小川さんのあのタコ飯の映像が、写真がありました。美味しそう、なんかもちもちしていてなんかいい感じですね。ちょっとタコはあれなのか、ちょっとやっぱ薄切りに切るのがあれなのか、それとも具材と同じぐらいっていうところでこの大きさなのかなね。でもなんかいい感じ、炊き込みご飯のいい感じの色でございますね。小川さんまたいつもありがとうございます。また来週もね、はい、お写真お待ちしております。そして、次がですね、あ、そうだ、からちゃかゆさんもう一枚ね、そう来てたんですよ。そうだった、ありがとうございます。ご紹介しますね。これは私が、あの、うちのお母さんが使っている洗濯物のあの道具は何だというところのお答え多分いただいたやつですね。洗濯をするときに洗濯機に入れるボールはランドリーボールというのですが、あ、確かにそんな名前だったやつ。効果としては、まず、衣類の間に入り込んで空間を作り、洗濯物の絡みつきの防止。なるほど。ボールが物理的に衣類を叩くため洗浄力の向上、あ、これいいね。空間を作ることで温風の循環が良くなり乾燥機の効率アップ、なるほどね、などがあります。つまり乾燥機と一緒に使えば乾燥時間短縮の効果がありますが、洗濯機のみの機種の場合は乾燥時間に影響はないと思われます、ということで、ありがとうございます。よくわかりました。これだったら私も使おうかな。その、やっぱり洗浄力の向上っていう部分がちょっと気になるので、うん。結構やっぱ体操着とか汚れして帰ってくるし、上も下もね。うん。だからそういう部分では、また夏だしね。あと、あれかな、靴下とかもちょっと汚れ気になるんでね、やっぱ一回手洗いした方がもちろんあの汚れはよく落ちるんだけど、そんなしするのめんどくさいじゃん。だったらこういう何ランドリーボールとか使ってパパッとできちゃうのが一番ベストですよね。はい、でも教えていただきありがとうございます。あとうちの洗濯機にもその風を送るその乾燥機までか、なんかそういうのがあるみたいなので、それの際にもちょっとやっぱ使えるのかな、ね、乾くの早くなるのはいいですよね。うん、ということで、カレタガリさんありがとうございます。帰りにちょっと100均行ってこのランドリーボールっていうのをちょっと購入しようかなと思っております。では、あとここでね、ちょっと最後この1曲ね、行ってみようかなと思います。じゃあ行きましょう。桑田佳祐で悲しい気持ち、 Just a man in love。

お届けした曲は桑田佳祐で悲しい気持ち Just a Man in Love お届けいたしました。さあ本日もね2時間生放送お聞きいただきましてありがとうございましたね。ちょっと台風が気になりますけども、皆さんちょっと天気予報注意と、まあ、電車でね通勤の方とか、まあ、車もそうですけども、明日ちょっとね気をつもうみんなお互いで気をつけていきましょうね。はい、まあ、そしてあと今日は12時からは八重樫さんが登場でございます。そちらもね引き続きお楽しみに。そして久々に来週の告知しようかな。来週は子供の頃本気で信じてたことはありますか。今日は無垢の日ということでね、子供の頃本気で信じてたことをぜひ教えてください。これはこれでちょっと面白いな、どんなのを聞けるんだろう、楽しみでございます。はい、ということでね、6月2日ななこライブリーモーニング、この番組は株式会社リズの提供でお送りいたしました。そして火曜日担当高安めぐみでした。じゃあまた来週、じゃあね、バイバーイ。

0: 葬儀代っていくらくらい？何から準備すればいい？そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか？ご葬儀の相談は式祭場宗岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
1: 長男は中学生ですね。子育てしながら現場に通っていて、私は今工事課長代理です。
2: そう語る阿形さんは現場監督です。鹿島は多様な人材が活躍する DEI を進めています。
1: 我が家も大事な現場です。
2: 100年を作る会社鹿島。
3: 街づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
4: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームトントンさんからいただいた選曲による追悼高石智也というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは高石智也で受験生ブルース、高石智也とザ・ナターシャセブンで街、高石智也で思い出の赤い焼け、俺らの空は鉄板だの4曲です。それではどうぞ。

越しの手まり歌、お下げ髪の思い出、この街が好きさ、君がいるから。この街が好きさ。

さて、続いてお届けするのは、高石智也で、明日なき世界。死んだ男の残したものは、カゴの鳥ブルースの3曲です。

なたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネームトントンさんからいただいた追悼高石智也というテーマでお送りしました。最後はランブリンボーイを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: 火曜日夕方4時から3時間の生放送、七子有益ステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。
2: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
3: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。

0: 久保博時を越えてアクロスザタイムス。
1: 昭和レトロプロデューサーの久保博時さんが戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーなどその時代の音楽とともに語り継いでいこうという番組です。
0: 皆さんこんばんは。台場一丁目商店街自治会長、昭和レトロプロデューサーの久保博史です。
2: こんばんは、アシスタントの鷲津由紀です。
0: 今月

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょうど1日でございまして、
1: 1年半分終わり、終わり終わりでもないか、
0: うん、ね、半分、
1: 半分になりました。
0: もうすぐ終わっちゃうし、はい、もう暦的には夏だしみたいな。
1: そうですね、早いわ。
0: 早いですよね。もうあっという間に、今まで寒い寒いとかつってたのに、
1: ねえ、うん、ね、ついにあの上着は着なくなりましたね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 今日から基本的には学生なんかも夏服とか、
1: はい、とはいえね、今最近その衣替えの前にもうすっかり暑くなって半袖が、
0: そうですよね、は
1: い、定着しちゃいますけど、
0: そう、特にほらゴールデンウィークあたりの時に急に暑くなったりするんですか、
1: はい、そうですね、
0: 今年も暑かったですよね、ここ
1: ね、前半ちょっと雨でしたけど、うん、結構気温的には半袖で十分でした。
0: そうそう、まあ、やっぱお台場にいるとね、やっぱ外国人なんかもう、3月ぐらいから半袖で、
1: そう
0: とかね、
1: 彼らとちょっと体感の温度が違うので、
0: ね、まあでも今日からはね、胸を張って半袖みたいな感じでございますんで、
1: はい、
0: でもとはいえ梅雨もあります。
1: はい、
0: 寒い日もあるしね、梅雨寒、
1: うん、
0: なんか思い出ありますか、梅雨は。
1: 梅雨ですか、私基本的にあの、まあ、多くの女性がそうだと思うんですけど、はい、髪が決まらないっていうのがあって、あ、でそれで梅雨は嫌われるのかなって思うんですけど、
0: なるほど、
1: まあ、なんとなくあの浮かれた気分の時には長靴履いて外 歩いたりするのも楽しい時もありますけど、
0: うん、
1: まあ、基本的にはなんとなく憂鬱な感じが続くのは実際のところなんでしょうね。
0: そうだね、そういう女性ってそういう悩みもあるんだね。
1: そうなんですよ、もう前髪ある方はもう前髪ばらけちゃいますし、もうあのこうウェーブとかもねバラバラになっちゃうんでね、あんまり好かれないです。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 意外とやっぱ女性は
1: 大変なんですよ。
0: 大変だね、着るものも大変だし、
1: はい、
0: 着物なんか着るのも大変だし、
1: はい、
0: 大変ですよね。まあ、それでも6月の花嫁とか結構あるじゃないですか。
1: ああ、そうですね、お天気がいい時はほら6月ってかなり気持ちがいいじゃないですか、
0: ね、
1: だからその辺の落差もありますけど ね、
0: でもあれも6月の花嫁もあれは多分業界があれでしょ、きっと考えた
1: 思いますよ。もしかするとほら梅雨でなかなか結婚式に向かないから6月を進めてきたとか、どこで発祥なのかね、ジューンブライドどこで発祥か分かんないですけど、
0: なんかジューンっていうのはね、なんか女神様の昔のね、
1: うん、
0: 古代ローマ時代の、
1: はい、
0: そういう神様みたいで、そういう結婚とか恋愛とか司る神様だったらしいんです。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、それでジューンって6月がジューンなんですけど、その誕生日が、
1: はい、
0: ね、でも勝手にそれをただね結婚に結びつけてるみたいな、まあ、感じなんですけどね。
1: あの神様に導かれる素敵な結婚を今月なさる方はぜひ。
0: そうですね、はい、はい、で、まあ、今日のテーマはですね、まあ、その梅雨ということで、雨は多いんですけど、5月忙しい、あの仕事忙しかった人、6月に有給取ったりする人も結構いると思うので、
1: そうですね、
0: まあ、楽しく6月を楽しもうということで、まあ、どっかにね、この6月だからこそ楽しいところはないかなというテーマでいきたいと思いますが、5月はほら、まあ、最近もそうだけどガソリンも高いしさ、
1: はい、
0: ゴールデンウィークなんか混雑してて楽しめないところもいっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、結構6月はね、あのそういう点では空いてるところとかあると思います、
1: はいはい、
0: パッと思いつくとかありますか。
1: 6月に最適なとこですか。
0: そうそう、
1: 6月に最適かどうかわからないですけど、最近あの、まあ、うちのお客さんなんかにあのどこでデートしたらいいですかなんて聞かれると、うん、あの予定してたお外遊びが雨で流れるってあまり良くないので、オールウェザーで言うと私はあのチームラボ推しです。
0: あ、なるほどね。
1: チームラボってほら体験できて、
0: そうそうそう、
1: でこう一緒に楽しめたりとかっていうのがあるので。
0: なるほど、
1: はい、
0: ね、あれは有明ですよね今ね、
1: はい、
0: はい、あの いいところですよ、楽しいです、
1: はい、
0: 僕も一回見に来ました。前はお台場にあったんですけどね。
1: そうですね、
0: はい、楽しいです。今日は、梅雨の6月をどっか遊び行ったりね、なんかして楽しく行きたいというテーマでいきたいと思います。一曲聴いてください、スターダストレビューが歌っております、6月のジングルベル。

0: きいただきましたのは6月のジングルベルスターダストレビューでした。
1: はい、まさか6月にクリスマスはないかもしれませんが、アジサイ、これどうですか。やっぱり
0: ね、ほんと季節感がありますから、アジサイほんといいですね。6月は、ね、
1: あれは別に雨が降ってると咲くとかそういうことじゃないですよね。
0: そうなんですか。いや、でもね、去年結構カラカラで、うん、そしたらうちの近所の、まあ、よそ様のお宅の庭先の、うん、アジサイが根こそぎ枯れているシーンを何度か目撃したので、あ、雨が降らないと枯れちゃうのかななんて思ったんですけど ね、
1: ね、
0: なんとなくこうしっとりしてるとみずみずしく綺麗に咲いてるイメージがありますけど
1: ですね、
0: はい、
1: でもまあ普通のお宅でもね、植えてる方いらっしゃいますよね。
0: はい、
1: こう壁沿いっていうかね。
0: そうですね、外から見えるように
1: ね。鷲さんの住んでるとこあたりも結構大きいお家が多いから。
0: うん、でもね、外に向けてアジサイ、うん、こう咲かせてる お宅何軒かあるんですよ。
1: あるんだ、
0: はい
1: はい、やっぱそれ雨がやっぱりないと枯れちゃう感じ。
0: どうなんでしょう、初めて枯れてるの見ました。今まであんまりその6月中に咲く前に枯れるっていうのを見たことなかったので、うん、
1: はいはい、いっぱいこう水あげなきゃいけないのかな。
0: ねえ、どうなんでしょう、
1: ね、特にほら春もそう、冬春雨少なかったじゃないですか。
0: はい、
1: ね、だから結構発育に異変ありじゃないのかなと、
0: はい、どうなんでしょう。今年はね、綺麗に咲いてくれることを願いますが
1: ね。まあ、アジサイといえばやっぱり鎌倉、
0: うん、
1: お寺周り、
0: はい、
1: それがまあ雰囲気が最高とい う情報がありましたけど、
0: はい、
1: 行ったことないですか。
0: いや、私もないですか。
1: ない
0: んだないですが、でも考えてみたら、雨が降るからインドアで過ごすんじゃなくて、雨が降るからお外で楽しめるっていう意味では、
1: そうですね、

0: ですね、こういうアジサイ巡り。
1: 巡りね。
0: 雨が降ってたら特に雰囲気ですよね。
1: そう、特にお寺。
0: はい。
1: お寺とかやっぱり合いますよね。
0: はい、アジサイ寺。
1: でもなんか悲しげな花じゃない。悲しげな花なのかな。
0: でもね、綺麗ですよ。よく見ると本当綺麗。
1: もう綺麗ですよね。
0: はい。
1: これわかる。うちも近所にありますよ。通ってると。綺麗ですよね。すごい美しい花なんだけど。なんか雨とかさ、
0: うん、
1: なんかお寺とかさ、うん、そういうのが結びつくとさ、なんか悲しげな象徴なのかなとか思ったりもするじゃないですか。
0: 落ち着いた雰囲気で大人のあの楽しみということで。
1: なるね、そうですね、
0: はい、
1: まあぜひ傘さして、
0: はい、
1: 鎌倉あたりにね、
0: はい、
1: 関東の方は遊び行くのはいいんじゃないかと。まあどこ行ってもでもきっとね、埼玉でも茨城でもどこでもお寺には咲いてるかもしれない。
0: そうですね、季節なので、ね、
1: はい、特に鎌倉あたりはお寺がたくさんあって、アジサイがきっといっぱい咲いてると思いますんでね、6月の遊び先としてはいいんじゃないかと思います。そして、千葉のサハラ、
0: はい、
1: 水郷エリアがたくさんあってですね、そこに水辺と花がいっぱい咲いてると、
0: うん、
1: この時期ね、
0: はい、
1: 写真、いい写真が撮れるという情報がありました。
0: そうなんですか、
1: うん、
0: そういうところには行ってみようかななんて、そういうことにはならないんですか、
1: ね、うん、で僕の知り合いがあのサハラが実家で、
0: うん、
1: サハラってあのゴルフでサハラゴルフとかあるけど、
0: ね、はい、
1: そこしか知らないんだけどって言ったら、いや花が有名なんですよって言った
0: ら、まあ、でも千葉ってね、千葉とかあの栃木とか、うん、あの茨城とかあの辺って割とお花あの植えてる公園、
1: ね、
0: 木の公園ありますよね。
1: そうそう、それとそれをほら商売として、
0: はい、
1: 東京の青果市場に持ってって、
0: はい、
1: っていう、やっぱ花の産地でもあるみたいな、
0: はい、
1: 結構それが有名なんですよなんて言われて、あ、そうなのって思いましたけど、
0: はい、
1: あと埼玉の、これ源堂公園っていうのかな、6月のアジサイ祭りやってます。1万本のアジサイが咲いて、ま、あと白いアジサイが有名らしいんですけどね。
0: うん、あれなんですよね、あの土壌のあのペーハードでお花の色が変わるらしいですね、
1: アジサイ。
0: 白いと、まあ、どっちだか分かんないですけど、色があるのはなんか酸性でとか、なんかそういうのがあるらしいですよ。
1: 普通なんか水色の濃い水色みたいなイメージありますけど、
0: は
1: い、
0: なんかそれはね、お花自体じゃなくて土壌のペーハードらしいです。
1: あ、なるほど、それで変わるんだよ、
0: はい、
1: はい、今日は梅雨の6月を楽しもう、6月こそどっか行こうというようなテーマで話しておりますが、こんなところはいかがかなという曲を2曲お分けしたいと思います。1曲目、雨の御堂筋。

0: きいただきましたのは雨の御堂筋大谷フィーフィなのにあなたは京都へ行くのチェリッシュでした。
1: はい、さっきの僕の埼玉のね、あの公園の話ですけども、権現堂公園というね、
0: はい、
1: 正式にはその名前でございました。さあ、雨の御堂筋ですね、大阪
0: 懐かしいです
1: ね懐かしいけどね。京都も雨どうですか？
0: 京都の雨もちょっと寂しい感じではありますが、お寺って濡れてるとそれはそれで素敵なので、
1: うん、
0: ね、あの雨でも京都は楽しめそうですよ。
1: 確かにね、まあ、あの石畳が多いだろうから、
0: はい、
1: 滑って転ばないようにしなきゃいけないですけどね、
0: まあ、長靴あの歩きやすくていいかもしれません、
1: ね、まあ、だけど京都なんかやっぱ雨はなんか雰囲気ありますよね、
0: うん、お寺さんって不思議ですよね。濡れてても晴れでも素敵に見えるっていう。
1: そうなんでだけどね。
0: ええ、
1: まあ、京都よく行きましたけどね。
0: はい。昨年。

0: によくいらしてましてね。
1: ね、そうですね。でもね、雨一回もなかった。
0: あ、すごい晴れ男。
1: そうなんで、雨の京都っていうのは記憶ないな。
0: でもあのお寺周りとかする暇なかったんですよね。
1: まあ、ないんですないんだけど、はい、雨ほんと風呂のこと。
0: この機会にぜひ京都であの紫陽花巡りでも。
1: そうですね、はい、ほんとほんと。さあ、伊豆あたり、
0: うん、
1: これはですね、紫陽花の名所もたくさんあると、
0: はい、
1: で温泉と一緒に行くのがやっぱりいいなと。
0: いいですね。
1: いうことですけど、
0: はい、
1: 確かに 2,3 日行きたいですね。
0: そうですね、伊豆は美味しいものもたくさんあるし、うん、まあ、あの景色とかね、緑とかこの時期すごく素敵でしょうから、空気も綺麗ですし、まあ、雨じゃなければゴルフも楽しめるし。
1: そうですね、
0: 温泉いっぱいありますから
1: ね、
0: はい、
1: ここすごいよね。
0: すごいです、ね、でも温泉の種類も豊富なので、
1: あ、
0: 点々と違う種類の温泉を楽しめます。
1: おしりさんなんか結構大好きじゃないですか、温泉。
0: 私あの温泉ソムリエですから、温泉大好きです。
1: しょっちゅう行ってますよね。
0: しょっちゅう行ってます。もう日帰りで、あんまりほら泊まるとあの日数とお金がかかるので、日帰りで結構行ったりするんですけど、
1: それを朝早く行くんですか。
0: いやいや、もうあの気楽に今日は何もないフラって行ったりとか、うん、あとまあ友達誘ってあの予約しないと行かれない日帰り温泉に行ったりとか、いろいろですけど、ま
1: あ、
0: この伊豆の話で言うと、あの伊豆のかなり下田の方なんですけど、うん、観音温泉っていうのがあって、これね、日本でもかなり有数のアルカリ性、あの高アルカリ性泉なんですよ、うん、まあ、それはそれはヌルヌルになって、
1: あ、びっくり。アルカリだとヌルヌルになるんだ。
0: そうなんです。あの酸性はキシキシになるんですけど、アルカリ性って皮膚を溶かすので、
1: あ
0: の美人湯って言われてて、もうツルツルになります、
1: ふやけちゃいそうだね。
0: ふやけます。でもあのここも日帰り温泉なんで。
1: でも日帰りの場合は行って、まあ最初お風呂入って、
0: うん、
1: でご飯から食べるんですか、一食。
0: もうケースバイケースですけど、あのそこにあの美味しいレストランが併設されてれば食べることもあれば、うん、なければお風呂に、まあ、2時間ぐらい入ってどっかで食べたりとかっていうのもありますけどね。
1: よくほらちょっと昼寝みたいな人とか、
0: そうそうそう、もう1日がかりであの温泉ランドとかにね、うん、行く時には健康ランドとか、あの温泉施設行く時には、まあ、それもありなんですけど、
1: それで夕方ぐらい帰ってくる感じ。
0: そうですね、ゴルフ帰りとかもね、温泉いいですよ。
1: いいですね、確かにね。
0: もう帰る時眠くなっちゃいますけど。
1: そうそうそうそう、そうですね、
0: はい、
1: どこでも伊豆の方にゴルフ行かないもんな。
0: そうですね、やっぱり地域的に千葉の方が近いですよ ね。
1: まあ、あとはいくつかね、まあ、高原とかそういうとこもカラッとしてて逆にいいかもしれないし、
0: はい、
1: まあ、あとは室内型、
0: うん、
1: もう一気にさっきもありましたけどね、
0: はい、
1: あの室内で、まあ、商業施設だとか、
0: はい、
1: 美術館とか、
0: はい、
1: そんなとこどうですか。
0: お化け屋敷もね。
1: お化け屋敷と急にその美術館と並んでお化け屋敷ってなるとねそのギャップがすごいけど、そう合いますよね、
0: はい、
1: まあ、お台場はまあ基本的に商業施設が多いので、ぜひね来てもらいたいと思います。
0: お台場もあれじゃないですか、雨だと人が多いんじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: 雨の週末は。
1: そう、特にね子供がね、
0: うん、
1: こう外で遊べないので。
0: そうですね、
1: みんな車でしかもね来るので、
0: はい、
1: あの雨な日ほど車が多い、
0: うん、
1: 人が多いって感じ、うん、
0: そうなりますね。
1: そう、それでも大渋滞とかありますよ平日。
0: そう、あの駐車場にある時入ろうかなと思ったら、
1: うん、
0: 入るのに
1: あ
0: の、
1: そうなんです、
0: 列をなしている時に諦めたことがあります。
1: 基本ね平日はガラガラなんですけどね、
0: はい、
1: 本当雨降るとね駐車場は満車になったりとかする。
0: 親はね探すんですよ、うん、子供を連れてあの
1: そうだよ、ね、
0: 雨でも遊べるところ。
1: そうそうそう、知ってんだよね、調べてね、はい、まあでも室内でねいろいろ楽しいところがあります。ぜひぜひです、6月もね梅雨でありますけどきっと休みの人も多いと思いますので遊びに行っていただきたいと思います。それでは最後の曲を紹介、させていただく前に番組からお知らせでございます。
0: はい、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。番組のご感想やトークテーマ、リクエスト、時代にまつわる思い出などをお寄せください。番組へのメッセージはななこライ

0: フリー FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。その際には必ず番組名を指定してくださいね。ファックスは 048-229-9434 です。
1: はい、それでは最後の曲紹介いたします。佐藤宗幸の旅行く人でお別れです。ここまでのお相手は久保博士と
0: 鷲津由紀でした。
1: それではまた
0: 来週。

0: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 夏は食中毒が増える季節です。食べ物の消費期限は大丈夫ですか？キッチンは清潔ですか？残り物はすぐに冷蔵庫に入れてますか？手も洗ってくださいね。ちょっとした注意が食中毒を防ぎます。ナナコライブリー FM からのお願いでした。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

お昼の生放送ゴーゴーヒルズスタートのお時間です。火曜日担当は八重樫香織です。皆さんこんにちは。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、台風気になりますね。台風心配ですね。第一声はこれかなと思ったんですけれども、もう昨日の段階からその前の段階かな、非常に強い勢力を持った台風が北上する、そして直撃する恐れもあるということで、ナナコライブリー FM でこう生放送をやっている中ですと、こう武蔵野線などはですね、明日が一番こう関東に影響があるかなっていったところもあって、台風接近の影響で早朝から夜間にかけて明日は列車の遅れや運休が発生する可能性があるというような情報があったと思います。非常に激しい雨、そして台風ということで風も懸念されるわけですけれども、今朝の埼玉新聞のウェブ記事なんですが、熊谷地方気象台や埼玉県などは関東地方への接近が見込まれている台風6号についての説明会を、昨日開いたそうです。県内では明日レベル2の大雨注意報と土砂災害注意報、強風注意報を発表する見込みということです。台風の進路や雨雲の発達状況によってはレベル3の大雨警報、さらにはレベル4の大雨危険警報などを発表する可能性もあるとしています。でこの警報についてなんですけれども、結構テレビなどでもね取り上げられているので皆さんご存知かなとは思うんですけども、これまでレベル3のこの警報、そしてレベル5にあたる特別警報っていうものの間が存在しなかったそうなんですね。で新たにこのレベル4っていう危険警報っていうのが追加されたんです。でこのレベル4の危険警報っていうのが出たらもう避難を完了するように国は求めているというような状況になるんですね。で今お伝えした通り埼玉新聞の記事だとレベル4の大雨危険警報などを発表する可能性もあるということで、非常に危険になる可能性がある、そんなところを皆さんちょっと、心に留めておいていただき、準備をお願いいたします。防災準備ですね。停電などが起こった際の対応ですとか、避難が必要になる時の対応、荷物などの準備もお願いいたします。さてスタジオの外ね、さっきちょっと出てみたんですけど少し風が出てきたみたいなんです。まだすごく強い風というわけではないんですが、なんかちょっと、気温のせいもありますね。もわっとしたような空気感と少し風が強まってるかななんていう体感をしたところです。さあ皆さんのいらっしゃる地域いかがでしょうか。十分に気をつけていきましょう。さて今日は6月の2日火曜日、6月になりましたね。そう先週までは5月だったんですけれども、いやもう6月です。6月に入って梅雨入りも間近かなといったところではありますが、この時期困るのはやっぱり洗濯物かななんて主婦の私は思ったりするわけです。私以外の主婦の皆さんね、お洗濯物ね困るっていう方きっと多くいらっしゃるかと思うのですが、そんな中今日のメッセージテーマはあなたの洗濯の知恵教えてくださいです。あなたの洗濯の知恵教えてください。皆さんでこの洗濯の知恵を出し合って、あこんな方法もあるんだ、あこれ私もやってるわなんて、そんなトークが繰り広げられたらなと思っております。メッセージの宛先はナナコライブリー FM のホームページ入っていただきまして、右側メッセージリクエストピンク色のタブです。こちらからメッセージフォームに入っていただけます。番組名がゴーゴーヒルズとなっておりますので、こちらを選択してお送りください。 X の方ではハッシュタグひらがなでヒルズ、ハッシュタグひらがなでヒルズをつけてポストをお願いいたします。こちらでもメッセージご紹介可能です。今日のラインナップですが、12時台後半にはおしゃべりキッズタイム、幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするコーナーです。月が変わりまして6月は四季市の大野道幼稚園の園児たちの声をお届けする予定です。1時台最初はハチポチトピックのコーナー、気になる記事からピックアップしてご紹介するというようなコーナーですね。そして1時台の中盤にですね、週末に行われました5月30日に行われました和光市でのナナコマーケットの様子、リポート取ってまいりましたので、こちらを、私のトークを交え

お届けしたいなと思っております。1時20分過ぎ頃でしょうか。そして2時台最初は季節を追ってのコーナー、季節の行事や言葉、旬の食材、心地よい過ごし方ができるポイントなどについてお話しするコーナー、2時台中盤は今夜何食べる、おすすめのレシピコーナーなどもございます。本日午後3時まで。

この時間お届けしましたのはアクアタイムズの虹でした。今日のメッセージテーマはあなたの選択の知恵教えてください。あなたからのメッセージリクエストお待ちしております。

市のスタジオから生放送でお届けしています。お昼の生放送ゴーゴーヒルズです。時刻は午後12時12分回ったところ。さて冒頭でですね、台風情報、台風 6号が接近しているというようなお話をしていたんですけれども、今ですね、LINE の、行政の LINE、 朝霞市、志木市、和光市、新座市、この7個ライブリー FM をエリアとしているこの4市のね、LINE グループをちょっと見ていたところ、新座市役所の LINE グループに台風6号に備え市民の皆様へということで、避難情報などの緊急情報はこちらからというサイトの紹介、あと土のうステーションについてはこちら、車での避難についてはこちらからというような形で、情報がこう分かるようなサイト、リンクをこちらの LINE グループのところに貼ってくださっているんですね。ですので新座市役所の LINE 登録されている方はこちらから、もしもの時はということで、事前にこちら情報をチェックしていただくと良いかと思います。でまだ登録していないよという方はぜひこちらの情報をきっと自分の身の回りのエリアということで役に立つことがあると思いますので、新座市民の皆さんはぜひご活用ください。でもしかしたら他の、ね、行政の方でもこの後更新されてくるかもしれません。行政のホームページなどでも情報が発信されてくるかもしれませんので、まずはちょっと新座市役所のですね、避難情報などの緊急情報はこちらからなどの情報が発信されていますということでお伝えさせていただきました。さあ今日のメッセージテーマですが、お伝えしております通り、あなたの選択の知恵教えてくださいということです。私も主婦のね、一人としていろいろな選択の知恵というものなんだろうか、選択のノウハウみたいなものは持っているんですけれども、例えばですよ、本当に簡単なところで言うならば、汚れはすぐ処理するっていう話ですよね。汚れたものをそのままにしておくよりは、まず一回ちょっと水だったり濡れたもので、こすり取るというところをしておくと、しておかないとではかなり違いますので、でその後に、夜洗いみたいなものですよね、この汚れがついた瞬間にまずすぐ処理するっていうことを、食べこぼしとかもね、すぐ水で軽くすすぐだけでも効果があると言われていますので、汚れは時間が経つほど落ちにくいです。当たり前のことのようで、実はちょっとめんどくさくてそのまんまみたいなことがあったりするので、特にお子さんをお持ちの皆さんはそうかもしれないですが、お子さんにこう汚れたらちょっとだけでもちょっと水でこすっといてねって言っとくと、その後の洗濯が楽になります。はい、さあメッセージをいただいておりました。ご紹介いたしましょう。浜ちゃんさんからいただきました。八重樫さんこんにちはといただいております。浜ちゃんさんこんにちは。連日の暑さでしたが、今度は台風みたいですね、気をつけましょうということで、本当にそうですね。そして浜ちゃんさん、週末にね、七子マーケット、和光市での七子マーケットに顔を出してくれたんです。ありがとうございます。そしてお会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。そしてね、7月25日土曜日にラジオの中でも お話ししたんですけれども、本田美奈子記念館が主催しているイベントで、本田美奈子さんの59回目のお誕生日を祝うイベントが夢パレスで予定されているんです。でこちらのちょっと司会を務めさせていただきますというようなお話をしたんですが、こちらになんと浜ちゃんさん申し込みましたということで嬉しいです。あ、イベントも楽しみですが、八重樫さんに会えるのが嬉しいです、よろしくお願いしますといただきました。私もまたお会いできるの楽しみにしています。ありがとうございます。さあラジオをお聞きの皆さんね、7月25日土曜日の、夢パレスで行われます本田美奈子さんの59回目の誕生日を祝うイベント、

特別なフィルムコンサートでしたり、さまざまなステージイベントが予定されております。でこちらナナコライブリー FM の地域情報のところでも掲載しておりますので、まだお申し込み可能です。ウェブ申し込みお待ちしております。さあ、ハマちゃんさんの、あなたの洗濯の知恵教えてください。梅雨の時期は洗濯が溜まっても困りますと。どうしてもの時はコインランドリー使いますか。なお友達はガスの乾燥機があるので大丈夫だそうですといただきました。コインランドリーをね、もう最終的にはね使うっていうのもね、コインランドリー本当最近あまり使っていないんですが、こうたまに使うとやっぱりそのパワーがすごいですよね。だからすぐこう乾燥機とかもパッて乾いちゃうし、それもそれで賢い使い方ですよね、どうしてもの時は ね。 ね、そういう洗濯をする、あ、洗濯ってその洗濯とかかってないですよ、あのセレクトをするってことね、セレクトをするっていうこともあのチョイスね、チョイスをするっていうことも一つ賢い知恵ですよね。ハマちゃんさん、メッセージありがとうございます。さてリクエスト曲をいただいております。佐々木舞さんという、歌手の方の大好きだからという、楽曲にリクエストをいただきました。なお5月30日土曜日の千葉県松戸市のライブハウスで、両ライブがあったそうで、僕も参加しました。久しぶりの舞さんの歌声、キュートな笑顔に癒されましたということで、ではお届けいたしましょう。

0: ちゃんさんからのリクエスト、佐々木舞大好きだからお届けいたしました。佐々木舞さんも幼少期からあの歌に親しまれていて、カラオケ番組ではこう若いながらもかなりの実力を持っているというふうにね評されていたようなんですね。浜ちゃんさん、メッセージリクエストありがとうございました。この後はお知らせを挟んで交通情報です。
1: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。
2: ノルディック朝霞の河内です。
3: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは、歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。

0: クエストガンガンかけるよ。
1: 人生相談それだけでいいの？おしゃべりエムスの
2: ラジオの時間、
1: 毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
0: 待ってるよ。

数は午後12時23分を回っています。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後12時15分現在の状況です。国道463号線さいたま市方面、所沢市曽根の坂付近は500メートルの渋滞です。国道463号線入間方面、所沢市緑町3丁目付近およそ1キロの渋滞、所沢市東新井町付近は500メートルの渋滞です。埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近およそ500メートルの渋滞となっています。この時間その他目立った混雑情報はないようです。ドライバーの皆様、この後も車間距離を十分にとった安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線、平常通り運転されています。ですが、台風の影響を、考えてということで、東武東上線、そして JR 武蔵野線では台風6号接近に伴い荒天の予報が出ています。列車の遅延、運転を見合わせる場合があります。最新の運行情報にご注意いただき、余裕を持ったご利用をお願いしますということで、呼びかけのメッセージが、サイトの方に記載されています。繰り返しお伝えします。現時点で東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線、運転見合わせ、運転中止などの影響はありませんが、明日台風接近の影響により列車の遅れや運休が発生する可能性がありますので、皆さん最新の情報をご確認の上ご利用ください。次回の交通情報は午後1時20分頃お届けします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。

時刻は午後12時26分回っています。朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズです。さあメッセージご紹介いたしましょう。ビッグカツさんから、バター餅にハタハタな姉さん、今日も悪いことさしてねがーといただきましたが、あ、なんかちょっと変わってる。 Hello to all the ladies and gentlemen of Japan, let's get ready to rumble といただきました。洗濯の知恵すか、俺なんかよりも姉さんの方が絶対に分かってるでしょう、特にこだわりはないっすよといただきました。なんかビッグカツさんね、私のイメージですとね、なんかちょっと豪快なイメージがあって、なんかこの回答、このレスポンスは、あ、なんかビッグカツさんらしいなって思いました。洗濯の知恵ね、12時、冒頭でもお話ししてたんですけど、番組のね、汚れはすぐ処理しましょうね、ビッグカツさん。あ、でもなんかその辺はちょっと細やかにちゃんとやってそうですね。なんかいや勝手なイメージですよ、勝手なイメージなんですけど、ビッグカツさん汚れても、あ、気にしないよみたいな感じ、もう後でこうなんとかなるっしょみたいなイメージが私勝手にあったけど、でももしかしたらちょっと細やかにやってるイメージもあるので、どっちだろうなって思いながらで、いずれにせよ皆さん、はい、汚れたらちょっとね、食べこぼしだったりはね、すぐ水で軽くすすぐだけでも効果がありますのでね、ここは基本ということで押さえておいてください。あとですね、意外にそう、私にとってはちょっと意外だったんですけど、洗剤ってなんか多く入れれば入れたほど綺麗になるのかななんて思いがちじゃないですか。でも洗剤入れすぎない方がよくって、多すぎると逆に汚れが落ちにくかったりして、でその汚れが落ちにくいというところから、逆に匂いの原因にもなったりみたいなところがあるようなので、適量を入れるというのが一番汚れが落ち、匂いの原因なども防げるということなので、ここ注意しておきましょうね。あ、こんぐらいでいいや、ザバって入れるのはね、ちょっとやめときましょう。さあ、ビッグカツさんからですね、リクエストいただきました。この時間お届けしましょう。ボンジョビで Born to be my baby。

ジメッとした空気吹き飛ばしてくれるような楽曲ですね。ビッグカツさんからのリクエスト、ボンジョビ Born to be my baby お届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。

時刻は午後12時33分回っています。この時間はライブリーエリア情報のコーナー、近隣エリアの様々な情報をお伝えしていきます。さて、各市のですねエリア内の、朝霞、四季、和光、新座の、広報が、出揃いました。6月の広報ということで、様々なイベント情報、市の情報、暮らしていく上でね、あの貴重な情報などもこちら広報をご覧になると、いろいろ載っているんですけれども、この時間はですね朝霞市の広報からイベント情報をお知らせしたいなと思います。広報朝霞の29ページにありますイベント、親子で学ぼうキッズ消費者教室、こちらちょっと気になりました。開催日時は7月なんですけれども、ゲームやクイズを通してお金の価値と大切さを親子で学びませんかというようなイベントになっています。電子マネーなど見えないお金と上手に付き合い、未来に役立つ金銭感覚を身につけましょうということです。で、このキッズ消費者教室、子供にお金の大切さとか価値を伝えるようなこういうイベントっていうのは結構前から行われてはいて、で結構親御さん人気が高い。で、私自身もこう親の身から見る、親の身としてこういうイベントを見ると、やっぱりそういう大切さって教えないといけないよなって思いつつも、なかなかこうそれが家でできなかったりするんですよね。ですので、そのきっかけにしていただくのはすごくいいのかなと思いますね。さらには、あのさっきもあのこのお伝えしましたけど、今電子マネーが主になっていて、リアルなお金っていうものの存在感というか、その価値とかもなかなか分かりづらいっていうのは本当に皆さん感じていらっしゃるかなと思うんです。さあ、親子で学ぼうキッズ消費者教室なんですけれども、対象は朝霞市内在住の小学1年生から3年生とその保護者の方となっております。20組先着順となっております。お早めのお申し込みが必要です。ですが、申し込みの開始日時は6月の9日来週の月曜日です。来週の月曜日午前9時からスタートとなります。電話または QR コードがこの広報朝霞のページに記載されて、掲載されておりますので、そちらからお申し込みが必要です。7月13日の日曜日です。午前10時から11時30分まで1時間半ほどの、消費者教室ということで、夢パレス、朝霞市民会館の夢パレスが会場となっています。電話番号は 048-463-2648、048-463-2648 番です。広報朝霞6月号29ページに記載されておりますので、ご参照ください。さあ、もう一つですね、ご紹介していきましょうかね。同じページなんですけども、キラキラアートと題したイベントです。6月27日金曜日開催のイベントになっています。朝霞市の中央公民館コミュニティセンターを会場に、行われますが、アルミ箔で綺麗で可愛いステンドグラス風の額縁を作りますという、内容になっています。講師の方をお招きして行うという、こちらのキラキラアートと題したイベントです。材料、資料代ということで600円の費用がかかります。持ち帰り用の袋をお持ちください。先着順15名の定員となっております。それ以外の、条件などはございませんので、ぜひお子さんでこういうの作ってみたいなっていうね、お子さんがいらっしゃるご家庭でぜひお申し込みください。お申し込み方法は電話またはメールでとなっております。で、電話番号とメールがこの広報朝霞の、ページに記載されておるのですけれども、電話番号だけ申し上げます。 090-5219-0262、090-5219-0262。 NPO 法人朝霞市民大学の川池さんという方がご担当になっているようです。ライブリーエリア情報のコーナー、この時間は6月の広報朝霞よりイベント情報をお伝えしました。

0: 時刻は午後12時38分を回っているところ。この後はお知らせを挟みまして、株式会社リンがお届けする天気予報、そしておしゃべりキッズタイムをお聞きいただきたいと思います。この後もゴーゴーヒルズの番、ゴーゴーヒルズの、コーナーなどでお楽しみください。
1: 水色です。
2: 白井貴明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
1: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から。
2: いろんなお話をしています。
3: 聞いてね。
4: どうせ買うならちゃんと美味しいものがいい。キャンプドレイクの愛媛みかんは産地直送だから鮮度も味も納得。旬の時期にはなんと30種類以上のみかんが楽しめます。甘さ、香り、ジューシーさ、あなたのお気に入りを見つけませんか。練馬区大泉学園町のキャンプドレイク。
5: 皆さんこんにちは。
6: 株式会社リゾンは人と人とをつなぐお客様の架け橋のような存在になる企業です。
7: まちづくりには私たちだけでなくお客様の力が必要です。
8: 私たちと一緒に住みやすいまちづくりを目指しませんか。

時刻は午後12時40分を回っています。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報です。はじめに気象概況です。この後の埼玉県は台風や湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が広がりすっきりしない天気でしょう。夕方以降は雨が降るところが多くなりそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く平年並みの予想です。明日の埼玉県は台風の影響を受けそうです。日中は土砂降りの雨となる恐れがあります。明日朝の最低気温は今朝よりやや低いでしょう。最高気温は平年より大幅に低く4月中旬並みの見込みです。埼玉県南部、この後の天気です。南の風やや強く曇りのち雨でしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 30%、 夕方6時から日付が変わる頃までは 90% です。予想最高気温は昨日より8度低い26度の見込みです。埼玉県南部、明日の天気です。北東の風やや強く

後北の風強く、雨激しく降る後曇りでしょう。降水確率は深夜0時から正午まで 100%、 正午から夕方6時まで 90%、 夕方6時から日付が変わる頃まで 30% です。予想最低気温は今日より2度低い18度の見込み、予想最高気温は21度が見込まれています。朝霞市のポイント予報です。この後の朝霞市は曇りのち雨でしょう。降水確率は 90% です。予想最高気温は平年並みの26度が見込まれています。明日の朝霞市、大雨嵐のち曇りでしょう。降水確率は 100% です。予想最低気温は平年並みの18度の見込み、予想最高気温は4月下旬並みの21度が見込まれています。現在エリア内に注意報警報の発表はありません。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報でした。

0: あのね、おじいちゃん。
1: おや、こうちゃん、どうしたの？
0: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
1: ほう、何が欲しいのかな？
0: あのね、
1: うん。
0: 秘密基地。
1: 秘密基地？
0: 声大きい。ママに聞こえちゃう。
1: ごめんごめん。
0: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
1: そうだよ。リンにお願いしたよ。
0: 秘密基地もリンにお願いしてね。
2: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪。それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
3: 株式会社リン。

0: 幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするこのコーナー、6月は志木市の大野道幼稚園の年長さんのインタビューを放送します。今週は年長児クラス藤組さんのインタビューパート1です。好きな遊びや好きな食べ物、年長さんになって楽しみにしていること、頑張りたいこと、将来の夢などを聞いています。お名前教えてください。
1: カイです。
0: カイくんの好きな遊びは何？
1: ぬいぐるみです。
0: おー、ぬいぐるみで遊ぶのが好き。どんなぬいぐるみが好きなの？
1: ピカチュウ。
0: あ、ポケモン好きなんだ。好きな食べ物も教えてください。
1: リンゴ。
0: リンゴシャキシャキして美味しいね。得意なことはカイくん何ですか？
1: 音楽。
0: 音楽の、例えば歌うのとか楽器とか何が得意？
1: 楽器。
0: 何の楽器？何の楽器？
1: 鈴。
0: おー、鈴をシャンシャンって鳴らすのが得意なんだ。大野道幼稚園の好きなところはどんなところかな？
1: 楽しいところ、
0: どんなところが楽しい？
1: 遊ぶとこ、
0: お友達といっぱい遊べるところかな。じゃあカイくん、大きくなったら何になりたいですか？
1: 警察。
0: どうして警察官になりたいって思った？
1: かっこいいから。
0: そうなんだ。かっこいい警察官になってください。ありがとうございます。お名前教えてください。
2: りょうせいです。
0: りょうせいくんの好きなお歌は何ですか？
2: ウルトラマンです。
0: ウルトラマンが好きなの？ウルトラマンいっぱいいるけど、その中でもこれ好きっていうのある？
2: ゼロ。
0: ウルトラマンゼロ、やっぱりかっこいい。うんって言ってくれたね。りょうせいくんの得意なことってどんなこと？
2: 玉入れ。
0: 玉入れ。玉入れは得意なんだ。運動会とかでやったのかな。そうなんだ。上手にいっぱい入れられた。うんって言ってくれたね。りょうせいくん、年長さんになって多分いろんなことがあると思うけど、どんなこと頑張りたい？
2: 鉄棒。
0: 鉄棒を上手にできるようになりたい。今はどんな技できるの？
2: ジャングルジム。
0: ジャングルジムっていう技ができるんだ。逆上がりとかも練習してる？うんって言ってくれたね。いろんな技できるようになるといいね。ありがとうを伝えたい人はいますか？誰に？
2: ママ。
0: どうしてママにありがとうって言いたい？
2: いつもご飯作ってくれるから。
0: そうだよね、ありがとう。大きくなったら何になりたいですか？
2: 消防士さん。
0: どうして消防士さんになりたいって思った？
2: かっこいいから。
0: そうなんだ。かっこいい消防士さんになってください。ありがとうございます。お名前教えてください。
3: ほのかです。
0: ほのかちゃんの好きな遊びは何ですか？
3: ブランコです。
0: ブランコいつも遊んでるの？いっぱい漕げる？って言ってくれたね。好きな食べ物も教えてください。
3: いちごです。
0: いちご甘くて美味しい時期だね。大野道幼稚園の好きなところは、ほのかちゃんどんなところ？
3: 鎌田先生が優しいから。
0: 鎌田先生は担任の先生？
4: そうなんだ。
0: いつも優しいんだ。いいね。ほのかちゃん、年長さんで楽しみにしていること、どんなことかな？
3: お泊まり保育です。
0: お泊まり保育、みんなでお泊まりするの楽しみだね。ありがとうを伝えたい人はほのかちゃんいますか？
3: 妹です。
0: 妹ちゃんにどうしてありがとうって言いたいの？
3: いつも一緒に遊んでくれるから。
0: あ、そうなんだ、嬉しいね。大きくなったらほのかちゃんは何になりたいかな？
3: 保育士です。
0: どうして保育士さんになりたいと思った？
3: 楽しいから。
0: なんか優しい先生もいるって言ってたから、そんな先生にきっとね、ほのかちゃんなれるかな。ありがとうございます。お名前を教えてください。
5: つむぎです。
0: つむぎちゃん。つむぎちゃんの好きなお歌は何？
5: アイドルプリキュアの歌。
0: プリキュア好きなんだ。どのプリキュアが好きとかある？
5: アイドルとキュンキュンが一番好き。
0: かわいいのかな。って言ってくれたね。つむぎちゃんの得意なことは何ですか？
5: 前回り。
0: 前回りは鉄棒かな。そうなんだ、鉄棒得意なんだね。 言ってくれたね。年長さんでどんなことを頑張りたいですか、つむぎちゃん。
5: 逆上がり。ああ、
0: 今度は逆上がりができるようになりたいんだ。今結構難しいやってて練習、難しいんだ。でもね、できるようになるといいね。お家の人につむぎちゃん何かメッセージありますか。
5: いつもありがとう、
0: いつもお家の誰に伝えたい。
5: なおちゃん全員と。
0: なおちゃん、なおちゃんは、妹さん、お姉さん。
5: なおちゃんは、今赤ちゃん。
0: あ、赤ちゃんなんだ、どうしてありがとうって言ったい。
5: いつも一緒に遊んでくれるから。
0: なんだ、赤ちゃんかわいい。って言ってくれたね。大きくなったらつむぎちゃん何になりたい。
5: 声優になりたい。
0: 声優さん知ってるの、どうして声優になりたいと思ったの。
5: 歌とか好きだから。
0: そうなんだ、歌える声優さんになりたいんだ。頑張ってね。ありがとうございます。お名前を教えてください。
4: ヒューガです。
0: ヒューガくんの好きな遊びは何。
4: ベレ
0: ー。もう一回教えて。
4: ベレ
0: ー。リレーが好きなんだね。走るのが得意なんだ。いつも一番とかなれる。いつも一番じゃないけど走るのが得意なの。って言ってくれたね。好きな食べ物は何ですか。
4: いちご。
0: 果物好きなんだね。大野道幼稚園の好きなところは、ヒューガくん、どんなところかな。
4: お泊まり保育。
0: あ、これからあるお泊まり保育が楽しみなんだ。お友達とね、一緒に泊まれるの楽しみだね。って言ってくれたね。お家の人にメッセージお願いします。誰に伝えたい。
4: ママ。
0: ママに。ママになんて伝えたい。
4: ご飯作ってくれるから。
0: あ、ご飯作ってくれて嬉しい、ありがとうかな。お母さんのさ、作る料理で好きなのって何。
4: お肉。
0: あ、お肉の料理が美味しいんだ。ヒューガくんは大きくなったら何になりたい。
4: 警察。
0: どうして警察官になりたい。
4: かっこいいから。
0: かっこいい警察官になってください。ありがとう。お名前教えてください。
6: カイトラズ。
5: カイトラズ。
0: あ、いいね。カイトくん、好きな食べ物は、カイトくん何。
6: グミ。
0: あ、グミが好きなの。何グミ好き。
6: 紫グミ。
0: グレープかな。好きなお歌ある。
6: トトロ。
0: あ、トトロ好きなんだ。トトロの歌はどんなところが好き。
6: トトロトトロ。
0: あ、そのフレーズが好きなんだね。いいよね。カイトくんの得意なことなんだろう。
6: ブロック作るの得意。
0: ブロックでいつも何作ってるの。
6: 車とかさ、ボンバルディのクロコディーノとか。
0: あ、それはイタリアンブレインロットだね。で、キャラクター好きなんだね。カイトくん、年長さんになったらどんなこと頑張りたい。
6: ラーメンさ、残さず食べてきた。
0: あ、ラーメンを残さず食べるようになること。結構多いもんね、量ね。いっぱい食べれるようになる方。カイトくん、ありがとうを伝えた人いるかな。
6: ママにありがとうってめっちゃ言ってた。
0: あ、言ってた。ママにどうしてありがとう。
6: 可愛いから、僕のこと。
0: あ、僕のこと可愛い可愛いって言ってくれるんだね。素敵なママだね。大きくなったら何になりたい。
6: おまわりさん。
0: おまわりさん、どうしてなりたい。
6: かっこいいわ。
0: ね、かっこいいから。では頑張ってなってください。ありがとう。お名前教えてください。
7: リクホです。
0: リコホくんの好きな食べ物は何ですか。
7: リンゴです。
0: リンゴシャキシャキして美味しいね。好きなお歌ある。
7: トトロ。
0: あ、トトロ好きなんだ。トトロのどんなところが好き。歌の楽しい感じの曲が好き。って言ってくれたね。得意なことはリコホくん何ですか。
7: 前回り。
0: 前回り、鉄棒の前回り得意なんだ。年長さんになって楽しみにしていること、りくほくんなんかあるかな。
7: お泊まり保育。
0: みんなで一緒に泊まるのがやっぱり楽しみかな。って言ってくれたね。お家の人にメッセージあるかな。
7: いつもありがとう。
0: いつもありがとうって誰に一番伝えたい。
7: ママ。
0: 大きくなったら何になりたいですか。
8: 警察官、
0: うん、警察官はどうしてなりたいの？
8: かっこいいから。
0: かっこいい警察官になってください。ありがとう。お名前教えてください。
9: 千尋です。
0: 千尋くんの好きな遊びは何？
9: 折り紙。
0: 折り紙でどういうの作れるの？
9: YouTube でとか作り方見たら遊べるのとか作れる。
0: あ、 YouTube 見て折り方を調べるんだ。大野道はチェンの好きなところは千尋くんどこですか？
9: 遊具が広いとか。
0: あ、幼稚園で遊べる遊具があるところのスペースがとっても広いんだ。どんな遊具が好きなの？
9: 鉄棒とか。
0: 鉄棒好きなんだ。鉄棒はどんな技ができるの？
9: 逆上がりと地中回りと前回り。
0: いっぱいできるね。逆上がり難しくなかった？
9: できる。
0: 練習いっぱいしたの？うん、うんって言ってくれたね。すごいね。じゃあ最後にありがとうを伝えたい人聞いていいですか？
9: ママ。
0: ママ。いつもママどんなことしてくれる？
9: ご飯作ってくれる。
0: ご飯作ってくれてありがとうだね。はい、ありがとうございました。
10: おしゃべりキッズタイム。四季市の大野道幼稚園の年長児クラス、藤組さんパート1でした。来週は同じく年長児クラス、藤組さんのインタビュー後半をお届けします。おしゃべりキッズタイムをお聞きいただきました。6月は四季市の大野道幼稚園の年長児のお友達です。今日は藤組さんパート1ということで、ね、可愛らしい声、そして自分の好きなものをこう一生懸命お話ししてくれる、そんな様子伝わったでしょうか。四季市の大野道幼稚園さんなんですけども、土の

0: 験にこだわっていらっしゃって、で五感すべてでこう季節を感じながら豊かな感受性を育んでいくことを目指している幼稚園さんなんですね。そして園の学習って遊びが中心なんだそうです。自分から進んでやりたいことを見つけて集中してその遊びに取り組むことで、あの遊びこそこう今求められている生きる力の基礎というふうに考えているということでね。なのでこう学習というよりはもうこう遊びの延長上にこう大切なものがあるというふうにね考えていらっしゃるのでしょうね。であと様々な面から的確なアドバイスができるバラエティ豊かな保育者が揃っていたり、あと体育講師による体操指導、英語講師との言葉遊び、その他サッカー指導とかお茶のお稽古などもね実践しているということなんですね。さて四季市の大野道幼稚園の子どもたちのインタビュー、来週は藤組さんの後半パート2ということでお届けする予定です。またおしゃべりキッズタイムの再放送はこの本放送の翌月日曜日、2時からと午後2時からと夜の9時も放送しておりますので、どうぞお楽しみください。さあお届けしておりますゴーゴーヒルズ12時台が間もなく終わるところです。今日は、洗濯物のね知恵を教えていただくということでメッセージたくさん届いております。また1時台に改めてご紹介させてください。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。ナナコライブリー FM のホームページメッセージフォームからゴーゴーヒルズを選んでお送りください。 X の方ではハッシュタグひらがなでヒルズ、こちらでお待ちしております。
1: 朝霞警察署からのお知らせです。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。横断歩道の手前では減速し、歩行者がいたら一時停止お願いします。また交通事故防止には相手を思いやる気持ちが大切です。歩行者の行動特性を理解した思いやり運転をお願いします。自転車に乗っている皆さんへ、自転車事故で亡くなった方はその半数が頭部に致命傷を負っています。自分の命を守るため年齢に関わらずヘルメットを着用しましょう。最後に飲酒運転、飲酒運転は犯罪です。しない、させない、許さないを合言葉に飲酒運転を根絶しましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
2: 子供と一緒にサッカーしたい、キャッチボールもしたい、走り回りたい、でも公園じゃ無理。
3: その希望、フットサルポイント朝霞台にお任せください。フットサル以外の利用も大歓迎。フットサルポイント朝霞台で検索してね。
4: 介護施設へのお引越し準備もっと楽にしませんか。再福の家具レンタルサブスクカリッカなら、入居時に必要な小型の冷蔵庫やテレビ台などを安価にご利用できます。不要品のお片付けや買取も対応可能。カリッカ再福で検索。
5: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
6: この間友達が言ってたアシストは、
5: アシスト
6: 不要品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
5: それなら安心ね。不要品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送局は FM77.5MHz 七子ライブリー FM です。お昼の生放送午後ヒルズ1時台スタートです。ラジオお聞きの皆さん、改めましてこんにちは。お昼時いかがお過ごしでしょうか。火曜日担当、八重樫香織です。さあ、スタジオの外のお天気なんですが、今日はね、番組が始まったあたりからというか、もう朝からなんですけどね、雲がこう多いなっていう、ちょっと日差しがあんまりこう強くないけれども、どんよりしていながらもジメジメしていてみたいな感じと、そして番組が始まる前に少し風がね、いつもより少し強めに吹いていて、あ、なんか台風来るのかな。

なんていうのをこう肌で少し感じさせるような、そんな体感でした。12時台の天気予報でもお伝えしたんですけれども、もう明日はですね確実に雨が降ります 100% ということ で、あの雨だけではなくてですね風の影響もあると思いますし、その雨が長く降り続くことによって強く激しく降ることによって河川の氾濫などそういった危険も、あるかもしれないということです。皆さん十分に、準備警戒してください。ナナコライブリー FM でも、随時そういった情報ですね明日の朝もなんですけれども、消防だったり警察だったり、行政との連携をしながら皆さんに必要な情報をお届けできるように努めていきますね。さて今日のメッセージテーマなんですけれども、あなたの選択の知恵教えてくださいということなんですが、メッセージいただいております。ご紹介していきますね。まずはまゆパパさんからいただきました。八重樫さん皆さんこんにちは。まゆパパさんこんにちは。本日のメッセージテーマについて、知恵というほどのものではありませんが、梅雨時期で雨の日は室内干しとなるので脱水時間を長めにして扇風機で風を当てて乾かしたり、良いお天気の日は脱水時間を1分にしてお日様の力で乾かしてもらい、電気代をほんの少し節約したりしていますといただきました。素敵な知恵じゃないですか。まゆパパさんありがとうございます。そうだそうだ、私もねこの技使ってるんですよ。脱水時間長めにねすると乾きが少しだけね早くなる気がする。ただちょっと脱水時間を長めにすることによって若干こうねシワが寄りやすくなったりする衣類とかものね素材によってはあるから、その辺ちょっと注意が必要ですが、ある程度であればこの脱水時間を長めにするというのは非常に効果的かと思います。でそしてそう扇風機で風を当てて乾かす、そうこの風の力が結構ね大事ですよね。ジメジメしてるお部屋の中だと風とかも回らないから、そういうところではこの扇風機っていうのはナイスアイデアだと思います。それでね晴れた日は逆にねお日様の力を借りるというね電気代節約、これも素晴らしい。まゆパパさんメッセージありがとうございます。さて続いてはポンさんからです。こんにちはといただきました。ポンさんこんにちは。台風対策終わりましたしたけれども、風なしの雨少し台風でお願いしたいなといただきました。本当にそうなんですね。準備はね確実にしていかないといけないんですけど、本当に願うのはね最小の被害で済んでほしい、被害がなく終わってほしいと願うばかりです。気運で終わってほしいですよね。さあポンさん、あなたの洗濯の知恵教えてくださいですが、部屋干し一択です。脱水を少し長めにして干します。あポンさんも同じだ。寝るときに寝室に干せば喉に優しいと思ってますといただきました。そうなんですよね、これ特に冬の間とか私そう寝室にあえて洗濯物干すっていうのはやっていて、で今もね多分寝室に干すっていうのは一ついいアイデアかなと思います。そう湿度、ある程度の湿度がないと、ね、乾燥してしまうからね。ポンさんメッセージありがとうございます。さあリクエスト曲をですねいただきましたので、この時間お届けしたいなと思います。お届けするのはスーパービーバーの天気予報。

時刻は午後1時10分を回っています。この時間はハチポチトピックのコーナー、気になる記事からピックアップして皆さんにご紹介していきます。さあ、埼玉新聞の記事からこちらの記事をご紹介します。27日に大型温浴施設お湯際新座温泉オープンという記事です。株式会社イオンファンタジーが先月の27日にブランド3号店となる大型温浴施設お湯際新座温泉、新座市に、ありますお湯際新座温泉、こちらをオープンしました。このブランドの出店は埼玉県内では初めてということです。お湯際新座温泉なんですが、新座市総合体育館のすぐそばに位置しています。駐車場はおよそ200台分を完備しまして、公共交通機関を利用する場合は西武バスの新座総合体育館入り口あたご橋から徒歩8分ほどということです。名物の天然温泉黒湯や静岡産茶葉を用いた本格的なロウリュなど、気軽に入浴を楽しめる憩いの場となっています。また子供が楽しめるボールルームからアミューズメントコーナー、月額8900円で午後5時までの入館が毎日利用し放題にあるシニアパスポートなど、老若男女が楽しむことができる施設となっていますということで、埼玉新聞の記事からご紹介しております。皆さんはもうご存知でしたか、このお湯際新座温泉、オープンしたということ でこちらなんですけれども、ナナコライブリー FM でも取材に行った

ということで、ちょっとその写真を見せてもらったらすごかった。なんかもうアミューズメントパーク、もうそうです、アミューズメントパーク、イオンファンタジーさんがね、手掛けたものということだけあって、で、記事の中でもお伝えしましたけれども、子供が楽しめるエリアっていうのが非常に多くて、小さいお子さんがいるご家族で行くには本当にいいなって思いました。例えばその子供に向けのというところでは、記事でもお伝えしましたけど、このボールルーム、そのボールプールがあるんですよ。温浴施設にボールプールですって。と、あとクレーンコーナーがあって、ゲームコーナーもあって、これお子さん好きだよなっていうものもありますし、あとこうイオンの中に入っている、プレイパークがあると思うんですけれども、おもちゃのお寿司とかアイスクリームとかで楽しめるような、小さいお子さんが楽しめるようなね、プレイエリアがあると思うんですけど、そういったものがそのままここの館内の施設に備え付けられていて、入館料だけで楽しめるみたいなところもすごくいい。これはお子さん連れてったらね、ママ友さんたちとかと行ってお子さん楽しませながらゆっくりするっていうのもいいですし、で食堂も中にあるみたいで、お子さんが好きそうなね、なんか綿あめとかかき氷とか、それ作れるキッズバーとかもあって、お子さん連れて行けるな。で家族で行って、例えばお父さんお母さん交互にね、お子さんを遊ばせながら温泉楽しむ、サウナ楽しむとか、そういうことができるような施設なのかななんて思ったりしています。そしてもう館内がねとても綺麗ですし、なんかおしゃれなんですよね。なのでこのお湯際新座温泉、ぜひね皆さんも一度足を運んでいただきたいなと思うのですが、さあ七子ライブリー FM で取材をしましたなんて話したんですけど、来週このお湯際新座温泉さんから、もしかしたらリスナーさん向けの何かあるかもしれない。そう、何かとだけ言っておきましょう。何かがあるかもしれない、察してください。はい、お湯際新座温泉のね話題を埼玉新聞の記事からご紹介しましたが、また来週ね改めて、そういったところで七子ライブリー FM でも企画を、検討しておりますので、来週もぜひ、お聞き逃しなく。ハチポチトピックのコーナーでした。

時刻は午後1時15分にただいまなったところです。お届けしておりますゴーゴーヒルズ、今日は洗濯の知恵を教えてくださいということなんですが、ネコニャンニャンさんからいただきました。かおりさんこんにちは、ネコニャンニャンです。ネコニャンニャンさんこんにちは。昨日までは晴れて暑い日が続いていましたが、一転して今日は朝から曇りがちですっきりしない空模様ですね。これから台風の影響で朝霞市でも夕方頃からポツポツ雨が降り出して、明日は大荒れのお天気になりそうですねといただきました。そうなんですよね、本当にこの台風の影響というのが非常に心配されます。さあ、ネコニャンニャンさん、メッセージテーマについて、洗濯物が乾かなくて困る時期ということを、あなたの洗濯の知恵教えてくださいとのことですが、知恵は特にないのでむしろ逆に教えてほしいくらいです。笑い。私の家は洗濯機はあるんですけど乾燥機がないので、晴れれば外干しできるんですけど雨が降ると外干しできないので、コインランドリーへ行って乾燥機を使うので痛い出費ですといただきました。やっぱりね、こうなかなか乾かないお日様のね、ありがたみっていうのをこの梅雨時期は感じるわけなんですけれども、先ほどリスナーの方でも、もうどうしようもない時はコインランドリーに行ってるっていうお話ありましたね。あのどうしようもない時は確かにね、乾燥機使うっていうところなんですけれどもね、本当に痛い出費ですよね。さっきそういえば、そうリスナーさんからね、あの2件いただいていた。部屋干しするときに、あの乾燥機がなかったとしたら、あの脱水時間ですね、洗濯機のこの脱水っていう機能だけもう一回もうちょっとあのやってあげる、いつもより少し脱水多めに設定するですとか、あのちょっと足りないなっていう時はもう一回脱水だけやるとか、あのそうすると少しだけあの乾きやすいってリスナーさんからいただきましたし、私も実践しています。なのでネコニャニャさん、ちょっと脱水を強めにかける、ちょっと長めにかけてみてはいかがでしょうか。

で、さっきのトーク聞いてくれてたかな、ね、物によってはちょっとシワが多くなっちゃうからちょっと気をつけていただいて。猫にゃにゃさんメッセージありがとうございます。正直なところをねいただきました。さあリクエスト曲です、こちらおかけしたいなと思います。西野カナのエスペランサ。

0: この時間お届けしましたのは猫ニャーニャーさんからのリクエスト、西野カナエスペランサーでした。この時期ちょっと暑くなってくるとね、この西野カナさんのこの楽曲私も聴きたくなります。メッセージリクエストありがとうございました。さあこの後はお知らせを挟みまして、交通情報、そして、告知しておりましたけれども、週末行われた和光市での七子マーケットの様子リポートの、事前にインタビューしたところリポートをお伝えしたいと、お届けしたいと思っております。この後もゴーゴーヒルズでお楽しみください。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール式では、 AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。式駅からすぐ、詳しくはジョルダンスクール式で検索。
3: 火曜日夕方4時から3時間の生放送、七子ゆうえ系ステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。
0: 時刻は午後1時23分を回っています。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後1時15分現在の状況です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞です。おしまいに法屋敷線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞となっています。この時間その他目立った混雑情報はないようです。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。東武東上線、 JR 武蔵野線からは、台風6号の接近に伴い荒天の予報が出ています。列車の遅延や運転を見合わせる場合があります。お出かけの際は最新の運行情報にご注意いただき、お時間に余裕を持ったご利用をお願いいたしますというお知らせが、ホームページの方に記載されています。明日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休発生する可能性があります。今後の気象情報、運行情報ご注意ください。次回の交通情報は夕方4時からの生放送、七子夕焼けステーションの中で午後4時20分頃お届けします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。

時刻は午後1時25分回り26分に間もなくなるところ。さてこの時間はですね、週末に行われました、5月30日に行われました和光市駅前での七子マーケット、今回はピースライトミュージック、音楽のイベントと一緒に行われたコラボイベントとしての七子マーケットでしたけれども、こちらの方に、私お手伝いで伺っておりまして、会場の様子を少しリポートしてきております。このリポートの様子をお伝えしたいなと思っております。では、最初にですね、すみません、ピースライトミュージック、こちら和光市で毎年ですね、行われている、和光市駅前でね、行われている音楽イベント、平和を願うね、平和の祭典ということでのね、音楽イベントなんですけれども、当日はお昼過ぎぐらいから、ロックバンドの演奏だったり、ビーダさん

0: サンバヘギ太鼓、ね、太鼓のステージだったり、ね、篠野さん、ザ・メリーコーラスさんとかね、あの七子ライブリー FM でも番組をお持ちの、方々の、特別ステージだったり、さまざまなステージが繰り広げられたわけなんですけれども、皆さんですね、ステージの前でこう足を止めて、食べ物を食べたり飲んだり、しながらこうステージを楽しんでいらっしゃいました。こうノリノリでね、体を揺らしながら楽しんでいらっしゃる様子も伺いました。で、その皆さんが持っていらっしゃるね、食べ物とか飲み物とか、そういったものがこうステージの周りで七子マーケットとしてね、あの販売されていた、あのブースを出していらっしゃった皆さんがいらっしゃるわけなんですけれども、そちらの、十数店舗ですね、今回は出店がありまして、その中から、少し、ピックアップさせていただき、お話を聞いております。その様子お聞きいただきましょう。さて、私は今和光市駅前の七子マーケットに来ています。今回の七子マーケットはピースライトミュージックとのコラボということで、こちら音楽ステージでは篠さんの、ステージが繰り広げられています。素敵な音色が聞こえてきますね、お客さんもいらっしゃいます。天気なんですが快晴です。強い日差しが照りつけていて、結構今日は風が強いんですね、テントが煽られて少しかなり動いてしまうほどの強風が吹いていますが、道行く人々が足を止めて、店舗の様子楽しんでいたり、美味しい、ご飯やスイーツなど、楽しんでいる様子見られます。カレー屋パーマさんの美味しそうなカレー、あ、ハンバーグとのコラボレーションもありますね。パパピニョルさんの美味しそうなベーグルドッグとかもある。あ、美味しそうですね。彩り豊かな美味しそうなテイストのいっぱい、あ、ナルト金時にエッグタルトにチョコクリーム、めちゃくちゃいっぱいありますね。ベーグルおすすめは何ですか？
1: ベーグルの、ね、おすすめはね、やっぱりこの粗挽きソーセージを使った迫力満点ベーグルドッグはね、やっぱりイベントではね人気が高いですね。
2: かなりあの太さがあって食べ応えがありそうなプリプリのあのソーセージが入っていますね。
1: ソーセージが入ってて、
2: でもちもちなんですよ、ベーグルだから。
1: そうそう、ベーグルでも中でも水分の量を、ね、多くしてるので、結構こう具材とすごくマッチングするようなこうもっちり、あのギュッて硬い感じではなくて、そう柔らかめのベーグルになってます。
2: 素敵ですね。今日はやっぱりこの辺が人気ですか？どうです？
1: 今日はね、全体的にまんべんない。最初ね、こっちのエッグタルトベーグルっていうのがあったんだけど、エッグタルトはすごいすぐ売り切れた。そう、この間1回なんか雑誌に載って、 それから結構エッグタルトはね、お店でも人気がある商品になってます。
2: あ、そうなんですね。この後も頑張ってください。ありがとうございます。さて、そのお隣、ワークショップのお店になっています。さて、お隣はアリーエルマさん、ワークショップをこうやってらっしゃるんですが、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
2: こちらではどんなことできるんですか？
3: 4種類の今日ワークショップ用意してあるんですけど、コードを使った、マスコットとコードに英語のビーズを入れたりしてつける、バッグとかリュックにつけられる大きいキーホルダーと、自分でパフェみたいに盛り付けられるキーホルダーですね。
2: すごい、あのいろんなね、あのグッズが並んでて、こう細かいパーツとかが彩り豊かで、で女の子たちがやってます。楽しんでます。
3: そうですね、はい。でこちらの2つは主にまあ大体お子様向けですね。でこ一番端のがちょっと大人向けの方ですね。
2: レザーキーホルダー。
3: そうです、レザー選んでいただいて、自分でチャームも全てセレクトしていただいてつけるバッグチャームですね。
2: あ、こちらはどんな感じのチャームがあるんだろう？
3: これは、チャームはちょっと今すごい人気のリアルなゴリラとか、
2: リアルなゴリラ、はい、あ、すごいな、紫色のリアルなゴリラ。
3: あとはユニコーン、お馬さん、そうですね、はい、とか、あとはクマちゃんも定番なのでクマもありますね。
2: 今リアルゴリラが人気なんですか？
3: すごい人気ですね、はい。後ろも 3D なので。
2: あ、本当だ。
3: 筋肉質のとか、はい、人気です。
2: 初めて知りました。こうやって自分のオリジナルでこういろんな色の組み合わせとかチャームが揃えられるのがいいんですね。
3: そうですね。あともう一つはカラフルなレザーを自分で、あの私がカットして作るんですけど、それをカラフルなものを組み合わせて

0: 作って選んでいただくキーホルダーもあります。
1: なんかレザー使うことによってちょっと高級感が女の、で、ね、で大人の人にありますね、は
0: い、結構見本がグレーなので見本真似して作るお子さんが、お子さんもいますね、大人の方も多いんですけど最近お子様も多いですね、はい、
1: あ、子供たちがやってます。え、みんなさ小学生ですか？え、今日和光市からみんな来た？
2: はい、和光市。
1: 今何作ってるか教えて。
2: なんて名前だっけ？ドリンクカップ。
1: なんか黄色のゼリーみたいなのにパールとか、あ、上手だね。黄色とかオレンジとか同じ感じのつけてるんだ。
2: 黄色が一番好きで。
1: あ、黄色のね、お洋服着てるもんね。はい、え、お隣のお友達も同じパフェみたいなの作ってるね。こだわりはどこ？
2: こだわり、
1: うん、
2: 紫色テーマにしてる。
1: ああ、そうなんだ。でリンゴとかね飾ってて可愛いね。ありがとうございます、ね、こうやって楽しんでる姿見るのも嬉しいですね。
0: そうですね、はい、みんなね笑顔で帰ってくれるのでとても嬉しいです、
1: は
0: い、
1: アリエルマさんって通常はどういった形でこう販売とかされてるの？
0: いつもはワークショップと物販ですねを2店舗でやっていて、キーホルダーはレジンで作ったシャカシャカキーホルダーだったり、まあ、大人向けのアクセサリーもあります、はい、
1: 通常こうイベントだけで出てます？
0: そうですね、イベントだけですね。店舗はないので、はい、
1: インスタグラムとかそういった SNS でお問い合わせですかね。
0: そうですね、はい、
1: ありがとうございます。さてちょっとステージ脇のところに気になるね釜飯屋さん見つけたんですが、こんにちは。
3: こんにちは。
1: お店のお名前お願いします。
3: 釜飯晴れと申します。
1: はい、晴れると書いての晴れさんですね。はい、釜飯晴れさんは通常の、売ってるようなメニューを今日は売ってるんですか、それともイベント特別仕様ですか？
3: イベントの時はお稲荷さん釜炊き稲荷を作って、提供させていただいてます。はい、
1: で通常はそういういろんな種類の釜飯を販売されてます。
3: はい、普通の種類の釜飯をでテイクアウトとデリバリーで販売してます。
1: そうなんですね、はい、今日のおすすめはやっぱりこのイベントならではの稲荷の。
3: そうですね、お稲荷さんをがおすすめですね、はい、
1: パックの中に3種類のお稲荷さんで中にこれ釜飯が入ってるわけですね。もしよろしかったらこれこだわりとかおすすめのこのフレーバーとか教えてください。
3: いや、こだわりはもうこだわり抜いた
1: 全てのこだわり、
3: はい、
1: そうですね、
3: はい、あと和牛のお稲荷さんがのが一つあるんですけど、和牛が今閉まっちゃった。
1: あ、和牛のお稲荷さんもあるんだ。あ、和牛のでしたが釜飯なんですね。わ、すごい贅沢じゃないですか。いいですね。お客さんからはやっぱりこれ人気ですか？
3: そうですね、 お肉は人気です。東村山ので有名なのは荒川さんって焼肉屋さんのお肉を使ってるんで、はい、有名です。はい、
1: あと釜飯以外にも今日はね冷やしうどん夏季限定ということで、
3: はい、大玉残りあと2つですね。
1: はい、やっぱり暑いから今日売れますね、そっちの方がね。
3: そうですね、
1: はい、でも釜飯もやっぱり自慢の味ということで食べていただきたいですね、この後もね。ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: さてこちらの店舗はニコリさんです。こんにちは。
4: こんにちは、よろしくお願いします。
1: こちらではどんな商品販売されていますか？可愛らしい小物がいっぱい。
4: ありがとうございます。いつもニコリでイベントで出品してるんですけど、その中の作家さんに今日来ていただいてまして、インド刺繍リボンを使った小物がお得意の作家さんと、あとはアフリカ布を使った小物、バック類とかを使っていただいてる、はい、作家さんに来てもらっていろいろとこう賑やかな感じでやっております。
1: なんか作品のテイストがちょっと違うかなって思ったのはコラボなんですね。
4: そうなんです。お二方に来ていただいて今日はみんなでこう出展をするっていう感じでやってます。
1: ちょっと少し詳しく見ていきたいんですが、まずはこちらは、
4: こちらはインド刺繍リボンを使った、はい、ポシェットだったりとかポーチとかこうアクセサリーとかですね、私も使わせてもらってるんですけど、
1: なんていうかインド刺繍リボンって金のこの金糸が、金の糸が入ってるんですよね。
4: はい、そうですね、インドのとこからこだわってこう仕入れてやってる、とても可愛らしい、
1: はい、可愛らしい店主さんなんですけれどもおすすめの、ポシェットとかショルダーストラップとかリボンヘア、これ絶対おちっちゃい女の子とか好きだなっていうのがいっぱいあるんですけど、一押しどれですか？
4: 私はもう断然スマホポシェットですね。
1: 使われてますもんね。
4: すごいポケットが多くてスマホも入りますし、その中とかもポケットが分かれてたりとか、なんかすごい細かいこだわりがいっぱいあって、でこの前も別のところにつけてたら知らない人に声かけられました。それどこで売ってる

0: みたいな感じで。
1: そう、可愛いですよね。このインド刺繍リボンのこう華やかさと、でそれ機能的に作られてるってところがいいんですね。
0: なんか一つこう二つとしてはなんか同じものがないっていう、すごくなんかバラエティ豊かな感じでやっていただいてるのがすごく魅力的ですね。
1: ハンドメイドならではですね。ありがとうございます。そしてお隣が
0: こちらは、はい、アフリカ の, あの糸の糸で布の方を使ってバッグや、あと天然石のアクセサリーとかをこだわって作ってらっしゃる作家さんです。
1: はい、このアフリカ布っていうのやっぱりこの布地が華やかですよね。こうキパッとした色。
0: そうです ね, ですね、ちょっと独特、アフリカはやっぱ独特なこう民族柄だったりだとか、はい、あの使ってこう大胆なデザインのバッグですとかポーチとかをお作りになってらっしゃいますね。
1: ちょっとそこまでってこう出かけられるようなこう手提げのバッグみたいなのに使いやすいですね、この布バッグね。
0: そうですね、私も結構こうあの年取ると結構服装が地味になりがちなので、差し色にいいバッグだなっていうので、
1: いいですね。
0: 若い方からご年配の方々が買っていかれます、
1: うん、はい。そしてアクセサリー、天然石のアクセサリー、あ、これも素敵だわ、ね、
0: 結構さっきもお話ししてたんですけど、中にはもう本当にお値打ちの天然石とかが紛れ込んでたりして、なんか宝探しのように探して探されている方もいらっしゃいました。
1: なんか一品一品なんか良さがあって、こうシックな感じのものもあれば、ちょっと可愛らしい色合いの、ペールピンクとか、なんか、アクアブルーみたいな感じもあっていいですね。
0: そうですね、結構こうお花みたいな感じの華やかさのから結構シックな、本当に男の方でもつけていただけるような、はい、デザインのものとかがあったりとかしてて、結構やっぱり皆さんこちらも、はい、年齢問わずって感じで皆さん求めになっている方が多いですね、はい、でやっぱり結構天然石もこだわってこう輸入されてらっしゃるそうなので、一つ一つとてもこう質がいいものを使ってらっしゃるそうです。
1: そうなんですね。いや本当にこう見ていて、見てるだけでもなんかワクワクしてしまうような商品がいっぱいですね。ありがとうございます。さて、七子マーケット朝霞のシンボルロードよりは少し小規模ではあるんですけども、こちらも駅前ということでね、道行く人々がね楽しんでいる様子が伺えました。七子マーケット、和光市のピースライトミュージックとのコラボレーションのこのイベントの様子をお伝えいたしました。お届けしましたのは、和光市で行われました5月30日開催だったピースライトミュージックとのコラボの七子マーケットのリポートでした。少しでも現場の雰囲気伝わりましたでしょうかね。リポートの中でもお伝えしてたんですが、少し強風の影響が昼過ぎから夕方にかけてありまして、予定時間より少し早く、販売終了となってしまった店舗もあったんですけれども、それでも多くの方に足を運んでいただきありがとうございました。そしてですね、ちょっと補足の情報となるんですけれども、インタビューをさせていただいた、まずはパパピニョルさんの、ベーグルドッグは私もいただきました。本当にソーセージがプリプリで美味しくて、で水分をちょっと多めに作られてるとおっしゃってましたけど、まさにそう、しっとりしている感じでももちっとしていて、ソーセージに合う感じにこうパンをね仕上げてくださってるのはさすがと思いました。そしてアリーエルマさんですね、様々なこうパーツを組み合わせてオリジナルチャームが作れるということで、やっぱりワークショップ、小学生ぐらいのお子さん方に非常に人気でしたね。で、可愛らしいチャーム、リアルゴリラの、チャームが人気だったっていうのは、ちょっと私最近の流行を遅れていたなと感じるところで、皆さんご存知でしたか？そして釜飯晴れさんは今回東村山からのご参加だったということなんですが、釜炊き稲荷非常にこちらもいただいたんですが美味しかったです。牛肉をおすすめされてましたけども、その他に、釜炊き稲荷の方は煮物がこう切り口のところに乗っていたり、錦糸卵とそぼろのバージョンがあったりということでね。でイベント時はやはりこう一口でパクッと食べられるサイズ感がきっといいんだろうなという感じで、でもちろんおすすめのというかこだわりの、釜飯は非常に美味しかったですね。デリバリーとかもされているということで、ぜひチェックしてみてください。そして最後ニコリさんですね、本当にインド刺繍リボンとこうアフリカンヌのあと天然石のアクセサリーのご紹介だったんですけれども、イベントしか基本的には買うことができないというところで、イベントで見つけたらぜひ皆さんお気に入りのものはその場でぜひゲットしていただきたいなと思います。さあ、七子マーケット和光市で行われました七子マーケットの様子をお伝えいたしました。次回七子マーケット朝霞のシンボルロードでは10月を予定しています。またラジオでねお伝えしていきますので、ぜひ足を運びいただければと思います。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では市民の皆様が安心安全に患者搬送サービスを利用していただくため、一定要件を満たしている民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。救急車を必要としない緊急性のない方の入院通院転院及び社会福祉施設への送迎を行う移動手段として、寝台車車椅子搬送車を提供する民間の事業者による有料サービスです。事業者はホームページのいざという時からご確認いただけますので、利用の際は各事業者にお問い合わせください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 綺麗な街が大好きです。朝霞市さくらメンテナンスはお掃除でみんなを笑顔にする会社。オフィスや店舗はもちろん、皆様のお住まいもプロの技で素敵な空間をご提供します。あなたの笑顔お掃除からさくらメンテナンスにお任せください。
2: お客様の夢を叶える家づくり、それが栗山工務店のミッションです。設計施工からアフターサービスまでご満足いただける品質をご提供します。埼玉県朝霞市栄町にある地域密着の栗山工務店で検索してね。
3: あなたの物語を豊かにする、あなたの居場所、それが知恵の輪ベースのコンセプトです。体験や発見を共有できるスペースとしてご利用ください。イベント情報やご利用案内をウェブで発信中。知恵の輪ベースで検索してね。

時刻は午後1時44分を回っています。さあ、お届けしておりますゴーゴーヒルズです。台風が近づいているっていうことと、あと梅雨に間もなく入るっていうことから、皆さんこう頭痛とか、なんか体の変化としてはどうでしょうか。なんかだるさとかそういうのあったりしませんか。頭痛とか肩こりとかだるさとか、そういった天気、低気圧の影響で、そういう天気痛症状、天気痛いって書いて天気痛症状を感じている方って意外と多いっていう調査結果があるようで、でまさにね、今こう台風が近づいているっていうことから、頭痛に悩まされている方とかいないですかね。私この間、まあ多分熱中症もあったと思うんですけれども、頭痛がちょっと止まなかったりもしていて、で私の周りでもそういう雨近づいてるな、雨明日降るなって時に頭痛がするんだよねっていうようなね、あの友人がいたりとかしますが、この天気痛を少しでもこう和らげる方法ないだろうかみたいなところでですよ、あの気象病を改善するセルフケアなるものがねあるようです。一つはあの耳栓、気圧調整機能のついた耳栓っていうのがあるようなんです。これが気圧変化から耳を守ってくれて、まあ、気象病、あのこういう、ね、頭痛だったりだるさだったり、そういったものを改善してくれるだったりね、あります。あとツボ、手の腕の内側、手首の内側っていうんですかね、手首の内側に内感っていうツボがあって、ここを刺激してあげることによってちょっと改善する傾向にあるなんていう情報も。あとですね、あのこれは薬頼みというところもありますが、痛みが出る前、痛みが出たらすぐに痛み止めを使うというのも一つのセルフケアだということですね。でもう一つ、くるくる耳マッサージっていうのがあって、これをちょっとこの時間ね、あの皆さんにお話ししたいなと思うんですが、耳を引っ張ったり回したりするマッサージで、耳周りの血流を改善することによってこの気象病を改善するっていうものなんです。もしよかったら皆さん一緒にやってみてくださいね。で私ちょっとね、イヤホンしてるからヘッドホンしてるから耳触れないんですけど、やってる感じできますよ。親指と人差し指で両耳軽くつまんでください。上

下横にそれぞれ5秒ずつ引っ張りましょう。いきますよ。上に1、2、3、4、5、下に1、2、3、4、5、横にも1、2、3、4、5、これ最初ですね。次に耳を軽く横に引っ張りながら後ろ方向に5回ゆっくりとぐるんぐるんぐるんぐるんぐるん5回回しましたかね。ゆっくりと回す。耳を包むように縦にギュッて折り曲げて5秒間キープ。これ耳聞こえないですかね。1、2、3、4、5、耳をこう縦にギュッてこう包むような感じで折り曲げます。最後手のひらで耳全体を覆って後ろ方向に円を描くようにゆっくりと5回回します。これでくるくる耳マッサージ、これ1分ぐらいでできるそうです。で少しポカポカして心地よくなるかと思うんですけども、すぐにはこのね気象病の改善が見られなくても、こう続けることによってそれが良くなることもあるようです。まあ、一つのね対策として覚えておくといいかも。耳くるくるマッサージね、こう縦へこう下に引っ張ったりして後ろに回したりして耳を包むように曲げて、さ手のひら全体を覆って耳ぐるぐる後ろに5回、これくるくる耳マッサージで、もし頭痛とかだるさとか症状のある方はね、お試しになってみてください。少しでもね改善するようにね、もしかしたら効果があるかもしれない。まあ、あとですね天気痛対策、この気象病対策というところではやっぱり運動ってすごいいいみたいです。なんか何かにつけてやっぱりちょっとした運動っていいって言われますね。激しいものじゃなくてよくて、軽く汗をかく程度の運動をやっぱり習慣にして血行を良くしたり、あと自律神経を整えたりしてあげることがやっぱ梅雨入り前とかそういう時期にはやっておくといいみたいなところがあるようです。あとは規則正しい食事っていうのもね、やっぱり体の変化とかなんかそういう痛みとか不調には規則正しい生活なのかななんていつも紹介してて思うんですけどもね。あとなんかこう取っておいた方がいいものっていうところでいくと、神経の興奮を抑えるビタミン B 群とか、体と心のストレスにマグネシウムとか亜鉛とか多く含む食品も意識して取るといいみたいなこととか、貧血気味の時はやっぱり鉄分の不足をねしないようにするとか、そういった対策が考えられるようです。さあ、メッセージをですねご紹介させていただければと思います。お待たせいたしました。清比賀さんからメッセージをいただいておりました。清比賀さんのメッセージが消えたすいません。清比賀さんからメッセージいただいていたんです。まずはではですね、リクエスト曲をね準備していたのでねおかけしたいなと思います。すみません。メッセージもねこの後ご紹介させていただきますが、まずは、希望という名の光お届けしたいと思います。

お届けしておりますのは山下達郎希望という名の光、清比賀さんからのリクエストでお届けしておりますが、メッセージご紹介します。八重樫香織さんこんにちは、清比賀です。清比賀さんこんにちは。台風来ていますね。変に蒸してきているし、空にも雲が広がって明日は荒れそうですね。私は明日誕生日なのにな。そうでなくても私の心の中の必殺仕置き人たちは昨日からフルパワーで働いてくれているのに、てんてんてんといただきました。清比賀さん明日お誕生日なんですね。なんというタイミングで。ちょっとケーキとか大丈夫ですか？ケーキ頼んでるの取りに行けそうですかね？ちょっと心配ですね。でもそしてね、なんかそうでなくてもということで、なんだかちょっと雲行きが良くない最近の事情なのですね。清比賀さんどうぞ無理をなさらずに、そして明日無事に誕生日パーティーを迎えられますようにと思っています。ちょっと一足先に清比賀さんおめでとうございます。一日早いですけどおめでとうございます。さあ、清比賀さんの洗濯物が乾かなくて、困る時期、あなたの洗濯の知恵教えてくださいに対してのメッセージ。私は朝には乾いてほしいものが多いので、夜のうちに洗濯して室内干ししています、ということです。明日は台風だからもう室内干しにするしかないですね、ということで。私もこれしてるな。私の場合はなんかこう知恵というか、自分自身の朝の時間があまりにもないので、夜にだいたい洗濯をし干して、で朝になったら外に晴れていたら干すっていうスタイルなんですよね。朝に洗濯っていうのが多分ね、ちょっと寝る時間欲しいかなって感じで、の場合は私なので夜なんですよ。確かにそうした方が夜のうちに、要するに干してる時間が長いわけだから乾きやすいというふうにも捉えられますよね。

0: だったら夜に洗濯しちゃって乾かしとくと朝に乾くんですよね。ただやっぱり厚手のものとかは乾きづらかったりするからね。で、この洗濯物の知恵の中でちょっと干し方のコツなんですよね。干す場所は高い位置にしておくと乾きやすいようです。暖かい空気って上に溜まる性質があるので、もし干すんだったらかける場所とかやっぱり限られてるとは思うんですけど、もし選べるなら高めの場所にかけておいた方が乾きやすいということです。私よくね、椅子の背とかにね最初ガガガってかけちゃって、で高いところに出かけるときは次その日が雨だった場合ですよ、その日が雨だった場合は高いところにかけて出かけるんですけど、でそういう風にしてちょっと高めのところにかけてあげると乾きやすいっていうことなので、ちょっとここもポイントとして押さえておきましょう。清比賀さん、メッセージありがとうございます、ね、リクエストおかけしましたけれどもね、清比賀頑張りますよということでメッセージいただいております。頑張ってください。でも頑張りすぎないでください。清比賀さん、明日素敵なお誕生日をお迎えください。メッセージありがとうございました。さあ、ゴーゴーヒルズ1時台が間もなく終わるところです。今日は洗濯の知恵を教えてくださいということで、メッセージ引き続きお待ちしております。この後も2時台ゴーゴーヒルズ続きます。3時までの生放送となっておりますので、メッセージはですね、ななこライブリー FM のホームページ入っていただきまして、メッセージフォーム、メッセージリクエストというピンク色のタブからのメッセージフォームにアクセスしてお送りください。番組名はゴーゴーヒルズです。こちらをセレクトしてね、お送りください。そして X の方ではハッシュタグひらがなでヒルズ、ハッシュタグヒルズでお待ちしております。
1: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
2: もしもし、アラメさんいらっしゃいますか？
3: 昆布木昆布課のアラメですか？
2: はい。
3: 弊社にはアラメが大量におりまして。
2: 大量？
4: カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養、二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します。100年を作る会社、カジマ。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。お聞きの放送局は FM77.5MHz ナナコライブリー FM です。お昼の生放送ゴーゴーヒルズ2時台スタートです。ラジオを聞きの皆さん、改めましてこんにちは。2時台もよろしくお願いいたします。火曜日担当、八重樫香織です。さて、番組が始まってからね、ずっとこう台風、明日の台風が心配、明日の台風接近が心配という話をねしているんですけれども、12時台のね気象情報でもお伝えしましたけれども、明日は午前中はもう 100% の降水確率ですし、気象情報、ウェザーニューズの気象情報の中でもこう激しく降るですとか嵐とか、そういった言葉がね入ってきています。激しく雨が降る恐れがあります。風も強いことが予想されます。気温も明日はほぼ上がりません。ずっと暑い日が続いていましたけれども、4月下旬並みの最高気温となる見込みです。

。まあ、雨の対策ということで出かけられるときはきっとね、あの雨を弾くようなものを着られるのかもしれませんけれども、ちょっとそこも寒いんだと、いつもよりちょっと肌寒いんだという意識もお持ちください。あとはそうですね、あの不要不急の外出を避けていただく必要ももしかしたら出てくるかもしれませんので、そのあたりはね、最新の情報をしっかりとご確認の上、お出かけください。もしかしたらそう会社の方であの在宅勤務にしてくださいですとか、学校の方で投稿しないでくださいとか、そういったね情報が多分きっと入ってくるかと思いますので、皆さんいろいろ準備を備えておいてください。さてさて、今日なんですけれども、テーマが洗濯の知恵を教えてくださいということなんです。どこでその話をしようかななんて思ってたんですけれども、ナナコライブリー FM のインスタグラムのお話です。ナナコライブリー FM のインスタグラムがまずあることは皆さんご存知ですよね。ですよね。知らなかったという方あります。インスタグラムあるんですけども、ここで番組情報だったり地域の情報だったり、ナナコの応援団の皆さんの情報だったりいろいろ発信しております。で、ナナコライブリー FM でストーリーズ、インスタグラムのストーリーズをスタートしました。ここでは、インスタグラム開いていただくと、一番最初にこう上のところに丸いアイコンが出てくると思うんですけど、そこでピッと押すと、24時間で消える最新の情報をね、発信しておりまして、それは24時間で情報が消えてしまうので、そこではこう最新の情報をゲットしていただきたいというところで、私たちが毎日ね、こうテーマを設けて生放送をお送りしているんですけれども、そのテーマをですね、各パーソナリティたちが、ローテーションで動画だったり静止画だったりでお伝えしていこうという試みです。もちろんこのラジオへのねメッセージをお寄せいただきたいという気持ちだったり、ナナコを知ってもらいたいという気持ちだったりもあるんですけど、この動画とか静止画に映っているのがスタジオだけではなく、スタジオの外だったり、ちょっと前の控室の様子だったり、ちょっと裏側の様子も皆さんに見ていただきたいなっていう思いでスタートしております。昨日からなんですが、で今日私の担当だったんですけども、私はでも最初なのでスタジオで撮らせていただきました。動画で洗濯の知恵教えてくださいですよ、今日のメッセージテーマはっていうことでお伝えしておりますので、よろしければこちらもご覧ください。また明日以降も各それぞれのね生放送のパーソナリティが動画だったり静止画だったりで情報発信いたしますので、チェックしてみてください。2時台、最初のナンバーをお届けする前に、追っかけのメッセージがねいろいろ来てて、先ほど清東さんが、あそう誕生日ですねっていうお話をして、おめでとうございますって言ったら、まゆパパさんからも、清東さん1日早いですがお誕生日おめでとうございますというメッセージです。まゆパパさんありがとうございます。清東さん届いてますか、おめでとうございます。そして、あ、まゆパパさん、ナナコマーケット一度お邪魔したいなと思っています、八重樫さんともお会いできるかしらといただきました。ありがとうございます。ぜひぜひ足を運んでほしい。私も毎回いるとは限らないんですが、基本的に足を運んで、ね、皆さんにもお会いできたらなと思っておりますので、ぜひぜひまゆパパさん来てください。あとさっきね、あ、もうねこにゃんにゃんさん聞けてないかな。ねこにゃんにゃんさんもね、洗濯の知恵なくて教えてほしいって言ってたんですけど、リスナーの方からのね、脱水の時間ちょっと長めにすると乾きやすいですよっていうのをお伝えしたら、脱水の時間ちょっと長めにするといいんですね、試してみます、ありがとうございますといただきました。でこうやってね、リスナーさんからの情報をゲットできるのもねいいですね。さあ、いただいているメッセージはね、順番にリクエストもお探ししながらねご紹介していきたいなと思っております。2時台のオープニングナンバーお届けしてまいりましょう。キロロの白い靴下お届けします。

変わっては季節を追ってのコーナーです。季節の行事や言葉、旬の食材、季節のお花、心地よい過ごし方ができるポイントなどについてお話ししていきます。さあ、二十四節気でいくと、小さい蜜蝋と書いて小満の時期ということはお伝えしておりました。草木が周囲に茂って満ち始めるというような、そんな時期なんですけれども、今日は何のお話ししようかなというところで、まず一つ言葉のことで、お話ししたいと思います。私これ何回もね、こういろいろ調べている中で、こう言葉、その時期にある言葉とかいろいろこう調べて

いる中で、これって夏の言葉とか春先夏の言葉じゃないよねって思ったのが麦秋っていう言葉なんです。麦秋と書いて麦秋、麦秋とも読むようなんですけども、この字に秋が入っているので、私これ秋のなんか季語だったり秋の言葉なのかなって思ってたんですけれども、いや、なんとも無知だった。穀物の収穫の時期をこれを指して秋という言葉を使っているだけで、これは初夏の言葉なんですって。知ってるという方もしかしたら多いのか、知らないっていう人が私多いんじゃないかなって思うんですけども、で初夏は麦が穂をつけて豊かに実る頃で、この麦秋っていうのがまさに今の二十四節気のこの小満と重なる時期ということなのだそうです。秋という字が入っているからといって秋の言葉ではない、なんか日本語って奥深いななんて感じたこの言葉です。さあ、そしてですね、この次にお話ししたいのが、この時期に旬を迎える野菜についてご紹介です。アスパラガスです。今シーズンのアスパラガス皆さんいただきましたかね。あの年間を通してねスーパーでは見かけるのかなと思うんですけれども、本来の旬は5月6月頃と言われます。みずみずしくシャキッとしたね、独特の歯ごたえが癖になるお野菜、もうこの緑色がやっぱり鮮やかで、この時期やっぱり映えるなぁなんて思いますが、アスパラガスって強い抗酸化作用を持っていてビタミン E が豊富なんだそうです。で、抗酸化作用というのは細胞膜を酸化させる活性酵素というものを抑える働き、アスパラガスの持つビタミン E の量はキャベツの15倍、トマトの3倍って結構豊富なことが分かりますよね。で、あの人の細胞って細胞膜の酸化によって老化したり動脈硬化っていうのを引き起こしたりするんだそうです。なのでこういうアスパラガスみたいな強い抗酸化作用のある食品を摂取すると老化を防ぐ、老いを防ぐです、老化を防ぐ、あと生活習慣病を予防するのに役立つということなのです。抗酸化作用を持つもの、持つ素材というものはあの老化に、老いの防止に役立つのだということを覚えておいてください。で、アスパラガスからそういったものをね摂取することによって、まずはこの生活習慣病予防だって老化を防止するのに役立つんだよっていうところをね覚えておいていただきたいなと思います。皆さんアスパラガスは何でいただきますかね。こうお弁当とかに入れるならアスパラガスのこうベーコン巻きとか、ね、そんなところかなと思うんですけれども、あとですね、鮮度を見分けるコツなんですけれども、だいぶ前になんか番組で言ったかなとは思うんですけれども、だいぶ前なので、鮮度を見分けるコツ、アスパラガスは色が濃くて穂先が広がっていないものを選んでくださいね。で、出始めのアスパラガスって特に甘みが強いそうで、見つけたらぜひ旬の味わいを楽しんでいただきたいなと思います。あとですね、先ほどあのビタミン E の話とか抗酸化作用の話しましたけど、他にもあの女性には嬉しいベータカロテンを豊富に含んでいます。これ美容にいい栄養素です。これが豊富に含まれているので、アスパラガスは女性結構やっぱり気にして取るといいかななんて思います。あと疲労回復に役立つアスパラギン酸って聞いたことありますよね、皆さんね。このアスパラギン酸含んでおりますので、今ちょっとこうジメジメっとした暑さで疲れが溜まりやすいこの時期に積極的に摂りたいなという食材かなと思います。さあ、季節を追ってのコーナー、今日はちょっと麦秋っていう言葉とアスパラガスについて、旬のアスパラガスについてお話ししました。

しております。お昼の生放送ゴーゴーヒルズです。メッセージご紹介しましょう。カラテカ N さんからいただきました。八重樫さんお疲れ様です。カラテカ N です。先ほどから聞いておりますとのこと。カラテカ N さんこんにちは。メッセージありがとうございます。あなたの選択の知恵教えてくださいとのこと。こればかりは自然のことなので何とも難しいと、どうともしがたいということで、乾燥機を使いましょうと言いたいところですが、我が家は洗濯機を置いておく場所の設計が悪いので、乾燥機機能もついた背の高い洗濯機を取り付けようとしても、ガランと干渉してしまい、背の低い洗濯専用機しか

取り付けられません。洗濯物が乾きにくい日が続いた時には素直にコインランドリーに行きますといただきました。あ、そうですよね、こうおうち事情もありますよね。洗濯機こういろいろあるけれども、やっぱり洗濯機の置けるスペースっていうの限られてるから、こういうね、ちょっとなかなかこう、うんみたいなね、もどかしい部分が生じるわけですよね。私も昔はもう洗濯機だけだったんだ、洗濯用 の、 機械だったんですけど、一回乾燥機 の、 ありがたさに慣れてから、もう乾燥機付きのものじゃないととなってしまいましたね。でもこの今回のメッセージテーマ、お送りしている中でリスナーさんからコインランドリーやっぱりどうしてもの時は使いますってお声がやっぱり数件あったんですよ。ですのでやっぱりこうどうしようもない時は皆さんやっぱりコインランドリーを使うというね、そこも知恵だと思います。空手会のさんメッセージありがとうございます。さあ、リクエスト曲なんですが、東京 MX テレビでの、25年ぶりの放送が本日大団円を迎えるデジモンテイマーズからということで、和田浩二さんのザ・ビッケストドリーマーあればということだったんですが、ちょっとこれがなくてですね、残念ながらなくてですね、ちょっと同じ和田浩二さんのちょっとシリーズ違うと思うんですけど、有名曲でいかがでしょうか。和田浩二のバタフライをお届けします。

0: 高N さん、あのお好みの曲がなくて申し訳ありませんでしたが、代わりにお届けしました。和田浩司バタフライでした。この後はお知らせ、交通情報です。
1: 明日水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
2: ノルディック朝霞の河内です。
3: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは、歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
0: 野田しおりです。
4: マイビレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
0: どんな番組なの？
4: 地域情報ポータルサイトマイビレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
0: マイビレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
4: 聞いてね。
0: 今日は午後2時24分を回っています。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後2時20分現在の状況です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入口付近およそ1キロの渋滞です。代わって国道463号線埼玉市方面、所沢市東新井町付近およそ1キロの渋滞となっています。続いて埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近500メートルの渋滞です。おしまいに法屋敷線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞となっています。ドライバーの皆様、この後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。東武東上線と JR 武蔵野線では、明日台風の接近により早朝から夜間にかけて列車の遅れ運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意くださいとのことです。次回の交通情報は夕方4時からの生放送、ナナコ夕焼けステーションの中で午後4時20分頃お届けします。以上、ナナコライブリー FM 交通情報でした。

変わっては今夜何食べるのコーナーです。おすすめのレシピなどをご紹介しています。ちょっとジメジメとしてくるとなんかさっぱりしたものですとかちょっとピリッと辛いものとか食べたくなるかななんていうところで鶏肉のキムチマヨ炒め、こちらのレシピご紹介します。白菜、キムチ、長芋、こちら、各 150g ということでご用意ください。キムチの中でもこう種類がねいろいろあったりしますけれども、食べやすい大きさにねこちらをまず切っておいて、で食品用のポリ袋に鶏肉のもも肉、これを 200g ほど入れて揉み込んでおいてください。キムチともも肉がこう絡むように揉み込んでおいてください。でフライパンに、マヨネーズを熱して、油じゃなくてマヨネーズを熱して先ほどの鶏肉を炒めます。火が通ったら、こちらの、残りの、っていうところで

鶏肉とあのキムチ長芋こうもみもみしていたところ、あ失礼しました、フライパンにマヨネーズを熱して、でこちらでちょっと待ってくださいね、私がちょっと理解を失いごめんなさいね、あの最初にまず待ちますよ、キムチと長芋、白菜キムチと長芋です、これを食べやすい大きさに切ります。食品用のポリ袋に、鶏肉と、それを入れて、あすみません、私がレシピ読み間違ってた、失礼しました、もう一回ご説明しましょう。まずキムチはキムチなんです、キムチは食べやすい大きさに切りましょう。そして食品用ポリ袋に鶏肉と一緒に入れるのは塩コショウとお酒、これです、すみません、キムチと一緒じゃないです、塩コショウとお酒を入れて揉み込んでおきます。でフライパンに油じゃなくてマヨネーズを熱して、先ほど揉み込んでおいた塩コショウ酒揉み込んでいた鶏肉を炒めます。で火が通ったら、先ほどのキムチね、食べやすい大きさに切ったキムチ、キムチここで入れるんです、キムチここで入れて炒め合わせるんですね。で、あのこう炒め合わせた時にお砂糖と鶏ガラスープ、お醤油を小さじ2入れてくださいということです。砂糖、鶏ガラスープ、顆粒のものでいいです。で醤油ですね。で、あともう炒め合わせれば、出来上がりということです。大変失礼いたしました。鶏肉は最初に下ごしらえで塩コショウとお酒で揉んでおくっていうことですね。そこからのキムチとのあえて混ぜ合わせて調味料で味付けっていう流れですね。大変失礼いたしました。今夜何食べるのコーナーでした。

はライブリーエリア情報のコーナー、近隣エリアのさまざまな情報をお伝えしていきます。先ほど、12時台の時は浅香のイベント情報だったんですが、四季市の、6月の広報からイベント情報をお伝えしたいと思います。講座の情報ですね、6月の7日土曜日、14日土曜日、今週末の土曜日とその次の週の土曜日ですね、親子で英語スポーツ教室ということです。英語とスポーツの両方を学んで頭と体を成長させましょうということです。こういう言語とかを覚えるときって体を動かすといいなんていうのを聞いたことがありますね。書くっていう動作もそうですし、多分それでいくとこのスポーツっていうのもそうなんでしょうね。四季の、市民体育館を会場に、対象が年中年長の親子、小学1年生から3年生の親子です。各10組先着順、7日の土曜日と14日の土曜日の2回あるんですけど、各10組ずつです。費用が1650円ということです。講師に、3名ほどお招きするんですが、講師がいてのこの親子で英語×スポーツ教室、動きやすい服装、室内シューズ、飲み物、タオルをお持ちくださいとのことです。時間申し上げてありませんでしたね。6月7日土曜日と14日土曜日の10時45分から1時間ほどということで、そんなに長くない時間ですね。こちらを、体験してみたい、この講座受けてみたいという方は専用の、QR コードでのお申し込みをお願いいたします。もしくは電話、または直接市民体育館へお電話、市民体育館へ直接というところです。QR コードは四季市の6月の広報19ページに記載されています。電話番号も申し上げますね。 048-474-7666 048-474-7666 番です。この時間は四季市のイベント情報をお伝えいたしました。

刻は午後2時37分回っております。朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズです。メッセージご紹介しましょう。小川達也さんからいただきました。X の方で、まずいただいておりまして、今日ねお出かけのご予定で先ほど帰宅しましたというふうにいただきました。ありがとうございます。こちら岡山は台風6号の影響で昨夜から雨が降り続いています。今のところ風は弱いですが明日の未明が最接近とのことで暴風に要注意ですねといただきましたね。岡山すでにねもう影響で台風の影響で雨がね降っているということで、どうぞ本当にお気をつけください。雨の降り方によってはね河川の氾濫だったり、ね、いろいろ土砂崩れだったりそういった被害がね考えられますので本当に注意が必要ですよね。そして小川達也さん、先ほど今夜何食べるのコーナーの開始でいただきました。我が家の夕飯はハヤシライスのようです。いいですね。ハヤシライスしばらく食べてないな。我が家カレーは昨日食べましたね。昨日食べた。ハヤシライスはまたちょっとこうねトマトの感じがして美味しいですよね。酸味が効いていて。そして今日は洗濯の知恵教えてくださいということなんですけれども、小川達也さんは我が家では梅雨の洗濯物が乾きにくい時期は除湿機の上に洗濯物を干して扇風機も併用していますと、これで少しは乾きが良くなると思いますといただきました。ありがとうございます。やっぱりこう、そう、湿度を取るっていうところと風やっぱり必要ですよね。先ほど他のリスナーさんも扇風機使ってますっていう方いらっしゃいました。あとね私もこれやってたことなんですけど、脱水を少し強めにかける、脱水を少し長めにかけるということをすると少しシワが気になる素材は別としてだいぶ乾きは早くなりますね。小川達也さんももしよろしければ試してみてください。カオリン、洗濯物の乾きが悪いときどんな工夫をしていますかというふうに質問いただきましたけれど、私のうち乾燥機があるんですよね。で、乾燥機にかけられる洗濯物の量ってそんなに多くなくて、あんまり入れすぎてしまうと逆に乾かないし長くかかってしまうから、あんまり電気代もかかってしまいますしエコじゃないなっていうところで、乾かすものというか乾燥機にかけないものとかけるものを私分けてるんですよね。で、なおかつその乾燥機にかけるものの中で乾きやすいようにドライヤーボールっていうのを使ってるんです。これインスタグラムで私これ使ってますってナナコのねインスタグラムのストーリーズで紹介してたんですけど、トゲトゲのプラスチックのボールがあって、これドライヤーボール、いろんな形状のものもあってウール素材のものとかもあるようなんですけれども、乾燥機の中に入れることによって、衣類と衣類の間にこう空気を作ってくれてふわっとした仕上がりになることと乾燥時間が少なくて済むっていう利点があるんです。で、これ100円ショップなどでも販売されているのでぜひおすすめです。で、私がプラスチックのものを使っているのはウールのものだとちょっとそのウールが少し乾燥機の排気口のところにちょっと詰まり気味になるので、私はプラスチック系のを使ってますね。そう、ドライヤーボールっていうものがあって、乾燥機をお持ちのご家庭ではこちらもしよろしければ使ってみるといいかもしれません。我が達也さん、メッセージありがとうございます。そしてですね、リクエスト曲いただいていたんですけれども、こちらね、谷山ひろ子さんの洗濯かごなければ AKB48 の洗濯物たちといただいたんですが、これどちらもなくてすみません、お答えできずにまたのリクエストお待ちしております。メッセージありがとうございました。さて、一旦ここでお知らせを挟みまして、いただいたメッセージご紹介していきます。

0: 日夕方4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。
1: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
2: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする。

0: ラス。
1: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
0: 生放送。
2: 明日水曜日のゴーゴーヒルズは慌てん坊主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木の空人カフェに遊びに来ませんか？あったかトークをご用意してお待ちしております。

時刻は午後2時43分を回っています。この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えします。まずは気象概況です。この後の埼玉県は台風や湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が広がりすっきりしない天気でしょう。夕方以降は雨が降るところが多くなりそうです。明日の埼玉県は台風の影響を受けそうです。日中は土砂降りの雨となる恐れがあります。明日朝の最低気温は今朝よりやや低いでしょう。最高気温は平年より大幅に低く4月中旬並みの見込みです。埼玉県南部、この後の天気です。南の風やや強く曇りのち雨でしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から日付が変わる頃まで 90% です。埼玉県南部、明日の天気です。北東の風やや強く、後北の風強く、雨激しく降る、後曇りでしょう。降水確率は深夜0時から正午まで 100%、 正午から夕方6時まで 90%、 夕方6時から日付が変わる頃まで 30% です。明日の予想最低気温は今日より2度低い18度の見込み。予想最高気温は20度が見込まれています。朝霞市のポイント予報です。この後の朝霞市は曇りのち雨でしょう。降水確率は 90%。 明日の朝霞市、大雨、嵐、後曇りでしょう。降水確率は 100% です。予想最低気温は平年並みの18度の見込み。予想最高気温は4月中旬並みの20度が見込まれています。現在エリア内に注意報警報の発表はありません。この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

さあお届けしておりますゴーゴーヒルズです。メッセージご紹介させていただきましょう。ラジオネームとしさんからいただきました。かおりんさんこんにちはといただいております。としさんこんにちは、今週も放送聞いていますとの方。この前の土曜日の和光市七子マーケット、私は会場にいていました。この時同時開催だったピースライトミュージックのステージ前にいましたけど、他の用事があった関係でいることができた時間は短かったですねとのこと。あ、足を運んでくださったんですね、ありがとうございます。少しの時間でも楽しんでいただけたということでありがとうございます。そしてメッセージテーマについて、洗濯の知恵教えてくださいがテーマですが、私も最近は自分のものをドラム式の洗濯機を使って洗濯することが増えました。そして夜に洗濯機を回すことや室内干しをすることもありますけど、私は時間を短縮することだけで精一杯ですねといただきました。ありがとうございます。率直なところを教えていただき嬉しいです。夜にやっぱり洗濯機を回すのはでも一つの知恵かなとも思いますね。朝

かけて乾かすよりは早めにこうやっておいた方が乾きが、ね、その分乾いてる、あの干してる時間が長いからっていうところですけれどね。今日リスナーの方からねいただいたものでいろいろ知恵がありましたけど、私もねちょこちょこあの洗濯の知恵というのをねお話ししてきましたけれども、高いところに干すですとかね、あとこう扇風機とか除湿器を使うっていうのもね、やっぱりそういったものを併用するというところが乾燥をスピードアップして、あと生乾き臭っていうのもね早めに乾くとそういったものも防げるのでいいかもしれません。で扇風機除湿器がある方はそういったものの併用はいいかもしれません。あと我が家ちょっと使ってるのは布団乾燥機のあのダクトの部分をなんとか上の方に向けてそれを洗濯物に当ててるんです。そう、その暖かい風とか風、やっぱり風が大事かなと思っていて、そういう使い方もたまにしています。トシさんメッセージありがとうございます。さあリクエスト曲いただきましたのでこの時間お届けしましょう。ルナシーのストームです。

としさんからのリクエスト、ルナシーストーブお届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。

お届けしてまいりました。お昼の生放送ゴーゴーヒルズ、エンディングのお時間となってまいりました。今日もたくさんのメッセージへのご参加ありがとうございました。番組へのご参加かな、番組へのご参加メッセージありがとうございました。空手家犬さんからの追っかけのメッセージ、リクエスト曲なかったの残念ですが、チョイスの私チョイスのバタフライありがとうございましたとのいただきました。この曲デジモンシリーズの第一作デジモンアドベンチャーのオープニングテーマ曲でしたねということで、そうなんです、私もこれ印象に残っていて、まあアニメの中でも有名曲、名曲ですよね。かっこよくて好きです。そして季節を追ってのコーナーへのねレスポンスもいただきました。ちょっとお話ししていた中でね、活性酸素を私多分活性酵素って言ってしまって大変失礼いたしました。ね、誤読してしまいがちだということで、すみません、ご配慮ありがとうございます。そう、アスパラガスのお話したんですよね。強い抗酸化作用を持ってて、なんかビタミン豊富ですねっていうアスパラガスのお話してたんです。老化防止に役立つので皆さんぜひアスパラガス食べてくださいっていうお話をさせていただきました。空手家犬さんありがとうございます。さあ6月2日火曜日のゴーゴーヒルズはここまでなんですけれども、この後の番組です。この後夕方、七子夕焼けステーション午後4時から、スタートとなりますけれども、いつも火曜日は和田理恵さんのご担当なんですけれども、今日はパーソナリティチェンジです。今日はなんと金曜日のお昼の担当、マイプレディオデラックスに出ております久野さんが七子夕焼けステーションを担当するという、なんともレアな放送回となっております。同じメッセージテーマです。洗濯の知恵教えてくださいということで、こちらへもメッセージリクエストお待ちしております。さて番組内でもねお伝えしておりましたけれども、台風が接近しております。明日の朝通学通勤時間帯に、ちょうどこう雨が強く降る時間帯が被ってくるであろうことが予想されております。今日の夜からですね、朝霞市のポイントの予報を見ていると、日付が変わるぐらいから本降りになってくる見込みのようです。で激しく降るのが9時ぐらいっていうところでしょうかね。本降りから強いに変わるのが朝の6時ぐらいになってきてというような感じです。交通情報でもお伝えしておりました、 JR 武蔵野線と東武東上線は運休や遅れが発生するかもしれない、というところが、情報として事前に入っておりますので、最新の気象情報と、お出かけになる方は交通情報ご確認の上お出かけになるようにしてください。十分にお気をつけください。また備えをしっかりとなさってください。

残り時間わずかですが、スキマスイッチ綺麗だお聞きいただきながらお別れしたいと思います。皆さんとはまた来週お耳にかかります。ここまでのお相手は八重樫香織でした。それではどうぞ、この後そして

0: 医療法人医経会北朝霞整形外科は気軽に相談できる地域のかかりつけ医を目指します。北朝霞駅から徒歩5分ほど、祝日も診療しております。電話番号 048-474-7711 または北朝霞整形外科で検索を。
1: 社会福祉法人時和会は、大山保育園、グループホーム時和、支援センター時和、子ども食堂を運営しています。福祉は未来への約束、すべての人が安心して暮らせる社会を目指して、地域に寄り添い誠実に、時和会はあなたのそばにいます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: 和光市で創業60年の田中工務店はきめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 揺れを抑える制振技術についてカジェマ技術研究所の栗野は語る。
2: 私たちは制振の振という字を地震の振にしています。これは一番手強い地震の揺れを制するという思いを込めているんです。
1: 技術でこの国を守りたい。100年を作る会社カジマ。
3: お客様との絆を大切に浅香、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

刻は午後4時を回りました。地域、こちらですね、奈良子ライブリー FM からですね、奈良子有薬セッション、今日は和田理恵さんに代わりまして、私タミゾウはですねお送りしたいというふうに思っておりますけども、ピンチヒッターということで、和田理恵さんがお休みということで私代わりに喋っております。初めてという方もねこの時間だといるかもしれませんけれども、ちょっとこいつ変わってんなみたいな感じでね思っていただけるといいと思いますが、ゆっくりとですね今日は午後、7時までゆっくりと話していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひラジオの前のあなたもですね一緒に語り合っていければなというふうに思っております。今日ね先ほど自転車でねこのエリア走ってきたんですけども、今までのあの31度とか35度とか、まあ、その辺そのぐらいのね気温と違いまして、ちょっと今日はもう半袖だと涼しいなという感じで、あの僕のプロシャツの裾から風が抜けてね、なかなか涼しい気持ちのいい、サイクリングまでいかないですけどね、自転車で走ってきました。まあ今日ね夜になっていくとどんどん涼しくなっていくと思いますので、ジャケットとか持ってるといいかもしれませんね。ゆっくりとねあのぜひ聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まあそんなあの先ほどプロシャツの話しましたけども、今日はですねテーマ、あのこの曲のテーマがありまして、洗濯が乾かなくて困る時期ということでですね、今日はあなたの洗濯の知恵教えてということで、メッセージテーマ募っておりますけれども、これはね、まあ、女性はそんなにはもしかしたら悩みないかもしれませんけど、男性特にあの私なんかもそうですけども結構汗かくんで、ね、そうなってくると汗かいた後に乾いた服がねどこからその匂い来たのみたいな感じの匂いも出てきますんで、ちょっと気をつけなきゃいけないなというふうに思っておりますけれども、あのうちの洗濯機の話とかね、どうやってこう匂いを予防してるとか、そんな話もしたいなと思いますけれども、もしかしたら私のことをよく知っているとかよく接している人が、僕は匂い対策してるのにおかしいな、やっぱ臭いのになって対策できてないなみたいな、あのかけて持ってる可能性もありますので、もし聞いてる方であの私臭かったの直接言っていただいた方がそっちの方がありがたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。さあということでですね、今日はラジオの前の方に教えていただきたいあなたの洗濯の知恵教えてということで、こちらまでメッセージお待ちしております。奈良子ライブリー FM のホームページに飛んでください。メッセージフォームに行きまして、奈良子夕焼けステーションを選んでいただきまして、こちらメッセージお願いいたします。いつものように私の番組 のマイプレイディオデラックスにあのメッセージいただいても、キャブン多分

見ないと思いますので、ぜひ間違えず七子夕焼けステーション、こちらまで送っていただければと思います。そして、和田理恵さんへのメッセージもねいただいて結構ですからね。今日何してるのってね、いただいた和田さんへの応援メッセージなんかも僕も読もうかなというふうに思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてですね、今日はまあ3時間あるということで、最後の18時からの、番組なんですけども、今日はスペシャルゲスト、いいゲスト来ますよ。埼玉県在住、このライブリーエリアのエリア新座浅香式新座和光、こちらのエリアに住んでいるというですね、ロックボーカリスト緒方豊和さん、今日はですね18時頃からお話いろいろと聞いていきたいというふうに思っておりまして、まあ、もちろんこの緒方さんのですね楽曲も流したいというふうに思っております。めちゃくちゃかっこいいロックナンバーかけたいと思いますので、ぜひぜひこのエリアにですねこんな素敵な人がいるんだということで知っていただければと思いますので、ぜひぜひゲスト楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではちょっとマイプレとは違うテンションで言っておりますけども、1曲目選択に関わった1曲、こちら選択といえばもう真っ白になった方がいいと思いますので、やっぱりそんなね綺麗になるそんな気持ちも込めながら、でもノイズついてるんだよな。一曲オフィシャルヒゲダンディズムホワイトノイズ。

改めまして、時刻は午後4時今9分になったところでございますけれども、夕焼けステーション75夕焼けステーション、和田理恵さんに代わりましてピッチヒッター私久野義民タミゾウがお送りしております。さあ今日はですね、テーマあなたの選択の知恵教えてということで、メッセージ募っておりますけれども、ぜひぜひどしどし送ってきてください。いつも送ってきてないというそこのあなたも、ぜひ私にですね、送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。選択の知恵、うちはね、そんな選択の知恵と言いましてもそこまでこだわってないと言いますか、ただいいものを持っている、これだけは言っておきましょう。まあ結婚するときに、家を買うときにね、まあ結婚祝いとかで、まあ義理の父などに、まあ、お祝い金をいただいたので、これはもう洗濯機と冷蔵庫はこだわろうというふうに思いまして、結構ね、いいもの買ったんですよ。でその時に洗濯機が、まあ、全自動の、まあ、乾燥機付きの、ドラム式のやつですね、あれにしまして、で、まあ、いわゆる松下幸三さんの、あ違うか違う違う、メーカーがありましてね、それで幸之助さんか、松下幸之助さん、誰って言った今松下幸之助さん、幸三あれですよ、うちの父の名前ですね、はい、のメーカーのやつねにしたんですけど、これがもうめちゃくちゃいいですよ。普通にまあ洗濯できるのは当たり前じゃないですか。一番いいのが柔軟剤と洗剤、液体洗剤、これも自動なんで、これがめちゃくちゃいい。これなぜかというと、結構ね、僕も一人暮らし長かったんで洗剤結構多めに入れがち、あと柔軟剤特に多めに入れがち。よく一人暮らしの時に柔軟剤すごいですねっていう言われたことがあったんです。いい匂いしますねとは言われたけども、もしかしたら他の人からしたら柔軟剤、何今で言うハラスメント的なやつ、柔軟剤ハラとかしてたかもしれない。そうで、それを考えるとですね、その洗濯の量に応じて洗剤も柔軟剤も自動で 0.5 杯とか細かく測ってやってくれるんで、これ柔軟剤と洗剤の節約にもなるね。でしかもね、これ乾燥はまあ縮むようなやつは入れないんですけど、まあ例えばまあ普通に靴下とかね、下着とか、いろいろ入れると乾燥機だとこれふわっふわですよ、ふわっふわで、これ洗濯物家で干したりすると結構パリパリなんですよね。このふわふわにこう乾くっていうのもすごいなと思いますし、これがね生乾きしないんで、これはもう一人暮らしほど僕はね、これ全自動持った方がいいと思うんですよね。本当にそう思います。ただねちょっと高いですけど、だから究極に言えば一人暮らし用の人だとしたらですよ、もしくは二人暮らしとか、ちっちゃい人数少ない人用のドラム式洗濯機作ってくれたら売れるんじゃないかなと俺勝手に思ってんだけど、もうちょい安くしてさ、めっちゃちっちゃい細いやつ細いっていうかね、覗き穴ちっちゃいやつあったらいいんじゃないですか。電気屋さん聞いてますね、電気メーカーの方々ねと思いまして、まあ、めちゃくちゃいいですよ。だからこれは本当にここはねお金出していいとこかなと思うんですよね。うちはだからそこにお金をつぎ込んだんで、そうすると干す時間も短縮できる。これただ生乾き、例えばポロシャツとかシャツとかは、まあ、くしゃくしゃになっちゃうんで、まあ、くしゃくしゃにはならないか、縮む可能性があるんでちゃんと家で干してますけども、これね乾燥8割ぐらいで止めて乾かすと一番いいよ。これこれなかなか

本当に縮まないし、くしゃくしゃにもならないし、なかなかいい。これがね、8割ぐらいで、乾燥機を止めるっていうシステムを導入しているのは、僕の知ってる限りではアイリスオーヤマ、多分他のメーカーもやってると思うんですけど、アイリスオーヤマのドラム式洗濯機はもう乾燥といえば8割で終わらすっていう感じなんですよ。 100% 終わらせないですよ。まあ、そういうドラム式の洗濯機もありますんで、まあ、よくメーカーを見ていただいて、お値段と相談いただいて、あ、お値段といえばニトリさんも出してますね、洗濯機にいろいろね。はい、まあ、いろんなメーカーで今いいのたくさん出してますので、ぜひぜひこちらのね、洗濯機乾燥機なども調べていただければと思いますし、ラジオの前の方、私はこれ使ってる、これおすすめですよみたいな電化製品、ぜひこちらにも教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、続いても一曲送りたいんですけども、今日は洗濯にちなんだ曲もかけていきたいなというふうに思っておりますので、私選曲してもらいました、こちら。さあ続いて、まあ、この時間には結構ゆったり、こういうテンポの曲はいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、ぜひぜひもしよかったら洗濯しながらとか聞くと心地いいかもしれませんので、聞いていただければと思います。チャリベス、セレーナ・ゴメス、 Wash it up。

0: 水色です。
1: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
0: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から。
1: いろんなお話をしています。
0: 聞いてね。
2: リドラジのリ
3: リンダリンダ、
4: 美しくなりたい。
5: ダオメッセ、
6: これはいいんじゃない。
7: 無理して英語使わない方が。
5: ダ
3: ナナル、
5: I'm loving。
7: 無理して英語
8: ちっちゃう立つんだ。ち
2: ょ友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時、明日はどっちじゃ。
9: ハッピーをプラス、
10: ビューティーをプラス、
11: スマイルをプラス、
12: おいしいをプラス、
13: やりたいをプラス、
14: うるおいをプラス、
15: ときめきをプラス、
16: おせっかいをプラス、
17: いろんなプラスをてんこ盛り。
18: 毎週日曜お昼12時、
19: サンデープラス。

時刻は午後、4時19分を回りました。ここで7個ライブリー FM 交通情報をお届けします。まずは道路交通情報です。午後4時10分現在の状況をお伝えしたいと思います。国道254号線東京方面、朝霞市膝折町、膝折2丁目歩道橋付近で渋滞が 500m、 富士見野市亀久保付近で渋滞が 500m となっています。続いて国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入口付近では渋滞がおよそ 500m となっています。代わって国道463号線埼玉市方面です。所沢市榎木町付近では渋滞がおよそ 500m です。続いて国道463号線入間方面です。所沢市東新井町付近で渋滞が 500m です。代わって保谷四季線下り方面をお伝えします。新座市中央公民館付近で渋滞が 500m となっています。ドライバーの皆様、この後も安全運転をよろしくお願いいたします。続いて電車の情報です。今日はですね、まず、東武東上線、こちらはですね、台風6号接近に伴いまして、荒天の予報が出ておりますので、東武線各線で列車の遅延や運転を見合わせる場合がございます。お出かけの際は最新の運行情報にこちらを情報に注意していただきまして、時間に余裕を持ってご利用ください。そして、武蔵野線ですね、 JR 武蔵野線もこちらも台風接近の影響によりまして、3日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性がありますので、今後の気象情報や運行情報にご注意ください。まあ東京メトロもそうですね、今日はですね、台風が接近しておりますので、十分にこちらの交通情報などをチェックしながら余裕を持ってお出かけいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。最新の情報をチェックしてください。よろしくお願いいたします。以上、7個ライブリー FM 交通情報をお届けしました。

1曲お送りしたいと思います。あの選択失敗しちゃった時、これノンフィクションですからね。平井堅ノンフィクション。

ですね、テーマ、あなたの選択の知恵教えてということでメッセージ募っております。なだこライブリー FM のホームページに飛んでください。夕焼けステーションを選んでいただきまして、こちらまでメッセージお送りしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お送りしたナンバー、平井堅ノンフィクション、お送りしました。

0: ナナコライブリー FM。
1: さあそれではですね、この時間ライブリーエリア情報ということでお送りしたいと思いますが、この朝霞四季和光新座、このエリアの地域情報をお伝えしていきたいと思います。まずですね、私が用意したのはスーパーの情報。そこのあなたの奥様聞いてください、奥様、そこのあなた、そこの奥様聞いてくださいませ、まずですね、コモディ飯田、今日まででね金セールやってます。これいいですね。今日までだからね、まず78円、これ税抜きですよ、税込みは84円でございますが、これはね若鶏の胸肉、安いですね。はい、あとハッシュポッドポテト、78円、マジで。トマトバラ1個、これ84円で行った方がいいかな、84円、安いですね。ブナシメジ84円、いやいいですね、安いですね。はい、まずなどなどいいですよ、これ100円じゃん今この時代に、嬉しい限りですよ。そして100円均一、税込み108円均一はですね、例えば主婦の人を喜ぶのレタス1個108円、これ行った方がいいよ、飯田さん行った方がいいよこれ。あの今ね、ごめん伝え忘れた、朝霞と朝霞中町店、こちらの情報やってます。東朝霞の情報は後で伝えますよ。まずは朝霞、朝霞中町店の情報でございますが、これ嬉しいよね、キウイ、キウイ108円よこれ、サンゴールドキウイ、これうちの息子も好きですけどね。はい、あと、豚まも切り落とし、こちらも 100g あたりかな、これそうだよね、108円、いいですね。あとメロンパンとか

いろいろ安いよこれ。ペッパーソーセージ、これあの埼玉新聞のね、あの今日の見出しにもなってたんですけど、鶏肉が値上げしてるっていうニュース出てるんですよ。なのにコモディ飯田、若鶏の胸に84円、安いよ。豚肉切り落とし108円、これは知っといた方がいいでしょう、ね、ぜひ行ってみてくださいね。はい、めちゃめちゃ安いですね。さあそして東朝霞店、こちらも安いですよ。東朝霞店は、これはね、あ、3日の情報ですね。6月3日、明日、これ明日いいよ。ほうれん草1袋105円です。安いね。おやっと高いんでしょ。安いです。はい、6月4日こちらは、1ネット新玉ねぎ198円、新じゃがいも1袋198円、まあ税込み213円、安いですね。そして6月5日金曜日限り、こちらはキャベツ、千葉県産のキャベツ、138円、税込み149円。ちゃちょ、お高いんでしょ。安いです。お高くないですね。ほんといろいろいいね。なんかスーパーとかこのチラシとか見てるとさ、なんか若干ね、少しずつこうテンションが上がってまいりました私ね。はい、でこのね、東朝霞店ね、コモディ飯田のこちらも3日から5日の3日間、6月3日から5日までの3日間ですね。豚ロースしゃぶしゃぶ用がこちらも 100g 109円、税込み117円で売ってたりとかですね、チラシ見ていただくとめちゃくちゃ安い売ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。あともう一個伝えますよ。はい、続いてはですね、まあ、この朝霞台にいるとですね、後ろにサミットがありますけども、サミットと、あ、音楽切れた。はい、ちょっと待ってね、もう一回ね、待ってね、サミットの情報をちょっと今からお伝えしたいと思いますけども、お買い得情報、サミットはこれ2点ありまして、朝霞台店と柳瀬川駅前店、これ共通でございます。はい、これサミットがですね、6月の月間特価ですよ。月間、あ、いいですねこれね。まずまるちゃんごつ盛り、ワンタン醤油ラーメン、コク豚骨ラーメン、これでっかいですね、わかる、カップラーメンの大きいやつ、これがですね99円、税込み 106.92 円。これさ、カップヌードルももうどんどん値上がりしてきてるわけですよ。僕なんかもうあれですよ、赤いきつねとかもう100円じゃ買えないでしょ。まあたまに180円の時見かけるけど、もう今もう200円近いもんね。いやー安いですこれね、99円。そしてむぎ茶、サントリーの緑茶イエモングリーンだから優しい麦茶、これ各79円、これ税抜きです。はい、税込み85円ね。これ安いね。これねよく見かけます僕、結構ね、イエモンさんのこれお茶79円だと買い、結構買ってる。濃い方もこの値段です。はい、あとゼリーの時間、みかんミックス白桃のこうほらフルーツ入ってるやつ、ゴロゴロフルーツ入ってるゼリー、これ99円、税抜きです。安いね。いや、チラシずっとチラシって眺めたいよね。あの楽しいよね。これあのさ、すごい気づいたことがあって、いつもスマホばっかりいじってるじゃないですか。なんかね、スマホにちょっとずつ飽きてきてるんですよ僕、見てるのがちっちゃいし。でこう久しぶりにこの紙のチラシをねこう見ながら今皆さんにお伝えしてる、ラジオの前のがあなたに伝えてるんですけど、これなんか楽しいよこれ、チラシ見てると、え、これ安いのみたいなあるもんね。例えばよ、私言ってませんでしたけども、先ほどの飯田さんのね月間特売はこれサントリーの金麦350ml6 本入りがなんと税抜き778円ですよ。安い、お安い、もう奥様。はい、でも楽しいよね。

こう安いの見てるとさ、だからもう新聞撮ってる時にね、チラシだけ撮ってたことあるよ。ずっとチラシ延々と見てられる。もう正月とかめっちゃ楽しいですね。はい。で、あのコモディ飯田さんは今ね、あの北海道フェア、あ、北海道フェアもう終わってます、失礼しました。はい。まあこういうトラップもありますけども、もう本当ね、いろいろ安いものがありますので、例えばコモディ飯田さん、キットカット各種299円、あの大きめの袋のやつね、 59% 引き、もう 半額以上やん。めちゃくちゃ安いじゃないですか。ぜひぜひ、あのこういうのを見てお買い物上手になっていただければなというふうに思いますので、ラジオの前の方よろしくお願いいたしますということに言っております、私ね。はい、ありがとうございます。ということで、まあこのエリアのね、地域情報をいろいろと挟んでいきたいなというふうに思いますので、なんかあのここにいい情報あったよとかですね、あのあなたなりの何か情報いただければ非常に私嬉しいので、なんか教えていただければなというふうに思っております。もうぜひあの和田さんの番組の時にもですね、あのそういったあの地域情報のこういうのあるよみたいなのもね、送っていただけると非常に嬉しいかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、リクエストをいただいておりますので、後で喋ってもいいんだけれども、後にしよっかね。はい。まあ、ちょっといろいろ私も、あ、リクエストいきましょうね。はい。じゃあですね、リクエストいきたいと思いますが、あ、こちら。あ、空手家 N さん、ありがとうございます。久野さん、和田さんのダイヤ、お疲れ様です。ありがとうございます。カレーテカ N と申します。ありがとうございます。いつも。毎週バイプレイドデラックス聞き始める頃には、ほぼ放送が終わっているのでメッセージを送ったことはないのですが、終盤ちょっとだけ聞いております。ありがとうございます。いかがですか、私。ね、ありがとうございます。さて、本日のメッセージテーマ。洗濯物が乾かなくて困る時期。あなたの洗濯の知恵教えてくださいとのこと。こればかりは自然のことなので一貫と申し難いですね。乾燥機を使いましょうと言いたいところですが、我が家は洗濯機を置いてある場所の設計が悪いので、乾燥機機能もついた背の高い洗濯機を取り付けようとしてもカランと乾燥してしまい、背の低い洗濯、専用機しか取り付けられません。あのね、まあ高いけど、あのドラム式のやつ、今ちっちゃいのっていうか低いやつ、それをおすすめしますけど、洗濯物が乾きにくい日が続いた時には素直にコインランドリーに行きます。コインランドリーはお利口ですよね。今もうなんかコインランドリー渋滞してるぐらい人気ですよね、本当に。はい、まあそれいいと思います。ありがとうございます。ということで、カラテカ N さんからいただきましたリクエストお答えしたいと思います。こちら懐かしい曲でございます。ありがとうございます。ちょっとまあたまにはこういった昭和のポップな感じもねいいかなというふうに思いますので、では1曲リクエストありがとうございます。空手家 N さんからのリクエスト、酒井のり子、嬉しい涙。

0: 今年の暑さ対策もう始めていますか？今なら WBGT 測定を無料実施。基準超過前に対策を。詳しくはティーダ株式会社で検索。快適空間を全ての人に、空気をデザインする会社ティーダ株式会社。
1: ノルディック浅香の河内です。
2: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは、歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
3: ティーって何？
0: 竹内ひろみ。
3: ケーって何？
4: 小峰和樹。
3: 水野由紀は
4: 日曜午後3時から
0: TK ショ
3: ー。ねえ、水野由紀は？
5: 77.5 メガヘルツ。

時刻は午後4時44分を回りました。この時間は天気予報をお伝えしたいと思います。ナナコライブリー FM 天気予報です。まずは埼玉県の気象学業です。明日の埼玉県は台風の影響を受けそうです。各地で雨となり、昼間は傘が役に立たないくらい非常に激しく降るところがある見込みです。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、強風に注意警戒し、落雷や竜巻などの厳しい突風、雹などにご注意ください。明日の朝の最低気温は今朝よりやや低く平年並みとなるでしょう。最高気温は今日より大幅に低く4月中旬並みの見込みです。それでは埼玉県南部のお天気をお伝えしたいと思います。今夜はですね、南の風やや強く雨時々曇りの予報です。明日は北東の風やや強く、後北の風強く、雨で激しく降る後、曇りとなっています。続いて朝霞市のポイント予報をお伝えします。まずこの後、今日はですね、雨時々曇りの予報となっています。そして明日は最低気温は18度、最高気温は20度、大雨の予報となっています。嵐の後に曇りという予報となっておりますので、ご注意ください。そして4日は曇りとなっておりますので、明日が台風、こちらに、ね、来る予報がありますので、十分にご注意いただければと思います。そして電車、の方もね、通勤の際ご注意いただければと思いますし、お車の運転の際もですね、水たまりなどでスリップしやすくなっておりますので、安全運転を心がけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、ナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

さあそれではですね、この時間は、まあ、テーマに沿ったね内容もお伝えしていきたいと思いますけども、まずメッセージいただいております。ありがとうございます。小川達也さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。くのっち民蔵さん、こんばんは。ありがとうございます。今日はリエッタちゃんのピンチヒッターご苦労様です。ありがとうございますね。え、今何してるんですかね。ところで今日のメッセージテーマですが、どうしても洗濯物が乾かないときは近所のコインランドリーに行き、乾燥機に30分ほど入れて乾かしています。ああ、そうなんだ。なるほど。これから梅雨に入ると何回か乾燥機のお世話になりそうです。ということで、確かにね、乾燥機なかなかこう買えないっていうところも人もねいるかと思いますんで、そういう時はもうクリーニングに出したりとかですね、こういうコインランドリーいいですよねと思います。ありがとうございます。渡辺さん、ありがとうございます。いつもね、あのでね、私あの実は新座の、まあ細かく言うと四季駅の南口にですね、クリーニングもやってるし貸衣装もやってるライフというお店があるんですよ。そこにね、なんとあの過去にあのテレビチャンピオンみたいな番組あったじゃないですか。そこで洗濯のチャンピオンがいるんですよ。知ってます？これがいる。僕会ったことあるんですけど、普通のいいおじさんですあの、はい、見る感じ分かりません。ただやっぱりこう落とす技術、汚れを落としたりする技術はすごいらしくて、もうそこのお店行けばもうちょっとした汚れもすぐ落ちたりとかするそうなので、非常にこうもし興味ある方はですね、あのクリーニングライフとかで調べていただければいいと思いますので、よろしくお願いいたします。もういろんな情報私持ってますよはい。さあそれでですね、まあ、そういった地元のいいお店ってたくさんあるじゃないですか。でもこうクリーニングとかも見てるとね本当に面白いと思いますし、

絶対取れないと思ってた汚れが取れるような人がいるんで、ぜひ行ってみてください。よろしくお願いいたします。そうですね、あ、メッセージまた来てますけれども、ちょっとまた後で読めればと思いますけれども、ありがとうございます。洗濯ね、今ど忘れした言おうと思ってたことなんだっけなすいませんね。まあ、僕はよく思い出した、これ私だけじゃないですけども、家族の方もやりますけど、多分ラジオの前のあなたもやるでしょ。ズボンの洗濯をね出すときにレシートをですね入れっぱなしで洗濯しちゃった時の大変さ、もうあれ最悪やね。もうなんか白、特に黒いものを洗った時にレシートをポケットの中に入れて洗ってしまった時あるでしょ。もう白いさ、紙の溶けた点点点点みたいな、これがまあなかなか落ちなくて、これ入れて洗濯した時のまあ嫁のもうパンパンの態度が悪い何入れてんのみたいな、これ言っときますけど私だけじゃないですけど、はい、ならあなたもやってますよって話なんでまあそこで仲良くなるっていうのはありますけど、はい、これあるでしょう、洗濯ね入れちゃったこと。あともう一個忘れてるのが、俺どんどんハンカチがなくなるんですよ、自分のハンカチを靴下とか入れてるボックスにね、どんどんなくなっていくんですよ。なんでだろうと思ったら、うん、ズボンのポケットに入れっぱなしで洗濯するんよね。で出てきたらなんかもうものすごい縮まったハンカチがポケットの中出てきて、もうそのまま乾燥されてるっていう感じもあるけど、これ乾きの悪いこのこれからのシーズン、梅雨時とかなんかもうちょっと異様な、もう 生乾きのあれはなんでみたいな匂いのものがポケットが出てきますんで本当気をつけなきゃいけない、もうこの時期は本当気をつけなきゃいけないですよ。はい、どうですかラジオの前の方、で僕はどんなに頑張って洗濯しても、まあ、例えば自転車で僕通勤たまにするんですけど、やっぱめちゃくちゃ汗かくんですよね。でそのかいた汗で半分ぐらいこのエアコンの中入ってきて半乾きになると、もうこれがもうどこから来たのかわからない香りがするこれがもうあれですよ、嫌われる原因になるんで、僕はよくAG プラスの一番のプレミアムっていうやつあるんですよ、金色のスプレー、これ常にカバンの中持ち歩いてて、それをスプレーかけたら絶対大丈夫やろみたいな感じでいつも持ち歩いてるんですよ。なんですけど半年使ってない使えよ、忘れちゃうの買って、だからカバンが重いの、いろんなもの入ってる、いっぱいいろんなもの入ってるでしょ。そう、夢と希望も入ってるけれども、 AG プラスも入ってる、あ、もう今抜いてるけど、真夏はねプラス T シャツとかシャツがこう冷たくなるアイスのみたいなやつスプレーがあるんですよ、服自体が冷たくなるみたいな、あれも入ってる、重い、荷物重い、本当減らそうな、本当な、いやつい思いましたけどもね、はい、いろいろと私もですね、いろんな工夫をしながら匂わないように頑張っております。では一曲こちら、なんとなくですけども、多分この方はですね生乾きの匂いは絶対しないんじゃないかなというふうに思いまして、ちょっとこうインド系の香りがもしかしたらするかもしれない。

朝霞警察署からのお願いです。外出先で提供される無線 LAN を利用する際に暗号化されていないなど安全性の低いネットワークに接続すると通信内容が流出する恐れがあります。また家庭用無線 LAN ルーターのネットワーク設定を初期設定のまま利用している場合、個人の利用するネットワーク機器が不正なアクセスを受け、サイバー犯罪等に悪用されてしまう可能性があります。外出先では安全なネットワークを利用し、自宅では無線 LAN ルーターなどの設定を見直し、情報漏洩や不正アクセス

0: セスを未然に防止しましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
1: ガスト電気東条ガスグループは、人と地域に寄り添い、お客様を笑顔にするエネルギーをお届けしています。赤ちゃんからご高齢の方まで安心して笑顔で暮らせる彩り豊かな住環境をご提案いたします。素敵快適創造企業東条ガス。
2: パパ、工事の機械ってかっこいいね。
3: 子供の頃の憧れがぎゅっと詰まった会社です。土木建設機械のことなら何でも和光市新倉の株式会社竹川建機にお任せください。
4: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
5: は、何を？
4: 倉庫です。
5: 使わないじゃん。
4: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
5: 意外に使ってる。
4: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
5: お名前は？
4: 倉庫といえば。
5: 言えば
4: CRE です。
6: 午後5時です。
7: 時刻は午後5時を回りました、こちらですね、七子ライブリー FM 七子夕焼けステーション、お相手の民蔵がお送りしております。和田理恵さんに代わっております。それでは行きましょう。斉藤和義、優しくなりたい。

斉藤和義氏優しくなりたいお送りしております。今日はですねメッセージテーマ、洗濯が乾かなくて困る時期ということで、あなたの洗濯の知恵教えてということでメッセージ、こちらまでお待ちしております。7コライブリー FM のホームページに飛んでください。そして7コ夕焼けステーション、こちらを必ず選んで、こちらまでメッセージ送っていただければと思っております。斉藤和義氏優しくなりたいお送りしました。

改めまして今日はですね、和田理恵さんに代わりましてピンチヒッター奈々子夕焼けステーションはお相手私久野吉田美蔵がお送りしております。さあ今日は洗濯ということでやっておりますけれども、地域情報、こちら今ね朝霞市から連絡が来まして、ですね、本日放送予定のドラマ夫婦別姓刑事っていうのかな、フジテレビCXK でですね、島の上公園が登場しますということで、ぜひこちら6月2日午後9時、今日午後9時です、朝霞市の、ね、公園が出ますのでぜひご覧いただければと思います。斉藤二郎さんで、あ、佐藤二郎さん、佐藤二郎さん、橋本愛さん来たってこと、いいですね。ぜひぜひ今日ね午後9時こちらドラマ見ていただければと思います。フジテレビね、夫婦別姓デカ、デカか刑事か分かりませんが、はい、こちらよろしくお願いいたします。はい、まあいろんなね、あの情報がねございますので、さあそれではですね、私あのこの前丸井ファミリー式の情報をお伝えしたいと思いますが、この前ね、5月15日にサラダ、西洋野菜のサラダ、デリカセッセンの専門店ゴナデイズさんっていうのできたんですね。これがですね、まあおしゃれ、ほんと盛り方もおしゃれ、盛り方もおしゃれだしね、こうデザインのカットの仕方までおしゃれだからね。はい、でまあマリさんの1階のところにあるんですけども、西洋野菜なんで、いろんな、もうあんまりこう普段食べれないようなね、ケールとかそういうこう体に本当これはいいんだろうなみたいな野菜がたくさん入っております。こちらゴナデイズというお店が丸井ファミリー式さんの中に出ました、できました。でこちらのゴナデイズなんですけども、千葉県にですね自社農園を持っておりまして、ミスターメジロベイということで、一から土作りにもこだわって野菜を大切に育ててきているそうです。はい、その自社農園で採れた野菜を使っていると。でこのですね野菜を使って、まあ、なかなか野菜を一個一個買ってサラダにすると高いし結構手間じゃないですか、奥様ね、まあ、それをワンボールにしまして、もうちょっとこう健康なね、普段食べられないような野菜も交えつつサラダをたくさん食べてもらいたい、そんな思いがありまして、こちら私ねちょっと食べたんですけども、例えば10種野菜のボリュームサラダというのがあって、これあのケールを中心にトマトが細かく刻んであったり、キュウリも細かく刻んであったりとか、

かぼちゃとかも入ってるし、レンコンも入ってるんですけど、特徴的なのは蒸したビーツが入ってるんですよ。ケールとビーツ、これがね多分ここのゴナデイスさんの特徴なのかなと思いますけど、ドレッシングが和風海苔ドレッシングですよ。醤油ベースなんですけど海苔の味がするんです。

これ美味しかったですね、はい、あとまあ注目しているのはアボカドとグリルチキンのメキシカンサラダ、これケイジャンスパイシードレッシングっていうのを使ってます。まあ多分昆布サラダに似てるのかなこれね。で、このですねグリルチキンはちょっとあのタンドリーチキンっぽい味付けもしてある。これをアボカドと、まあケールかっていうか他の野菜と一緒にこう混ぜながら食べるっていう、これボリュームあって結構美味しいですよね。はい、で僕が一番好きなのは赤いビーツあるじゃないですか。紫っていうのが赤なのかな、紫かな、ビーツを蒸してるんですよ。だから柔らかいんですよねビーツが。まずそのビーツ、蒸したビーツとポテサラを混ぜてピンク色のポテトサラダがあるんですよ。このポテトサラダが美味しかった。もうビーツ僕食べたことないんですけど、あ、ビーツってこんなに美味しいんだみたいな感じに思うぐらい本当に柔らかい美味しいビーツも食べれましたんで、これぜひね、まあ、ちょっとレギュラーの大きいサラダを食べると頼むと持ち帰りテイクアウトですから、これちょっとお高いですけども、でも美味しいのでぜひ食べていただきたいんですけど、これねランチセットっていうのがあって、これはちょっと僕もおすすめします。これ毎日11時から14時の間にサラダとライスのお得なランチセット、これがですね税込み972円これで買えるということなんですけど、これ例えばバターミルクシーザー風ドレッシングっていうのを使った3種のロースト野菜のサラダ、これローストしてるサラダがゴロゴロと入ってるんですけど、このサラダとかミックスビーンズのメキシカンサラダ、ま、豆とか入ってるんですけど、こういうこうサラダを選んでいただきまして、あ、季節野菜と卵のサラダとかいろいろあるね、ケールとキアヌのベジサラダとかあるんですけど、このサラダと実はこれ梅じゃこと野菜の具沢山ライスっていうのがあるんですけど、これをセットにして972円なんで、女性とかねこの具沢山じゃこのライスと一つ結構ボリュームあるんでサラダを2つ買えば、まあ、ヘルシーだしちょっとリッチな気分になるし美味しいと思いますんで、これはランチで11時から14時にこのセット買いに行くっていうのは一つ僕はおすすめだなと思いますね。はい、まあ、もちろん夕飯は大きなサラダを買って家族と一緒に食べるというのもいいと思いますけども、ぜひこちら丸井ファミリー四季にオープンしました。5月15日からオープンしてます、ゴラデイズ、こちらぜひチェックしていただければと思います。西洋野菜のサラダデリカテッセンの専門店になります。こちらは営業時間は10時から20時、まあ、定休日はこの丸井ファミリー四季さんの定休日に準じますので、こちらご注意いただきたいと思いますけども、1階にオープンしておりますので、丸井食遊館内1階でこちらのゴナデイズございますので、ぜひ足を込んで買い物行っていただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあそれではですね、あ、メッセージいただいております、ありがとうございます。まずビッカさんありがとうございます。あのマイプレの私の番組の方にメッセージいただきましたけども、今日夕焼けステーションの方に送っていただきたいなと思いますが、ビッカさんちゃんと拾いました、ありがとうございます。どっかの曜日で喋ってる誰とは言わない広島育ちの人じゃないけどよってありますけど、はい、あの広島ではないです私ね、三重ですけども、ありがとうございます。火曜日と金曜日間違えるなよっていただいておりますが、ちゃんとやってますよ全然音楽違うから、あの僕喋ってるバックミュージックとかちょっといつもとね違う感じでございますけど、洗濯の知恵、やるけど別にこだわりないよといただいております。まあ、毎日のルーティンですからね、なかなかこうそこまでこだわるっていうのもなかなか難しいのかもしれませんけども、ありがとうございます。あ、リクエストありがとうございます、ちょっと探してみますね、ありがとうございます。あ、カレーテカエヌさん、さっきはすいませんね、ありがとうございます。あの嬉しい涙は、そうね、僕も言いながら思いました、あれは平成の曲ですすいません、ありがとうございます。そうそう、昭和か平成どっちかなみたいな感じですけどね、はい。最新の洗濯機事情ありがとうございますということで、我が家で使っている洗濯機に7年目くらいになるので、売りに行くときに家電は7年以内じゃないと売れないんで、はい、そこだけご注意ください。はい、今売り時かもしれません。はい
どっかのお店の人が、

今度は背の低いドラム式洗濯機を買い替えの時の候補に考えておきますということで、まあ、でもなかなか壊れてないので洗濯機買いづらいよね。高いもん、まあ、もうさらに値上がりしてるよね。もう正直、まあ、僕はあの子供が生まれるのでもう一人今月末に予定なんですよ。でエアコンをね買おうと思って電気屋に行ったらすごいね、今6畳のエアコンですら10万超えてきますよ。下手したらもう13万20万ぐらいするのもある。6畳用ですよ。と思って、いやもう昔はね6畳のエアコンなんてね、まあ大体3キュッパとかね、3万9800円とか、しかも工事費込みでそれぐらいだったんですよ。これが今ね、この前僕もいろいろ調べてて最安値で買ったのがやっぱり7万ぐらいなんですよ、工事費込みで。高いよ。もうちょい安いの探したかったんですけど、まあ時期にもよるかもしれませんけどね。はい、まあでもあの物価はちょっと上がってて非常にもうちょっと安くしてほしいなったり思ったりしますけどね。はい、ありがとうございます。あのメッセージありがとうございます。またこの後もですねメッセージ読む時間ございますのでご紹介していきたいと思いますので、ぜひラジオの前のあなた、こちらまでメッセージいただければと思います。今日のテーマ、あなたの選択の知恵教えてということでいただいております。別に知恵じゃなくても大丈夫です。選択にまつわる失敗談とかでもいいのでぜひ送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ナナコライブリー FM のホームページに飛んでください。メッセージフォームに行きまして、ナナコ夕焼けステーションを選んで必ずメッセージを送っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは一曲お送りしたいと思います。こちら、今日ね洗濯にちなんだリクエストだったらもうバンってかけちゃうからね。僕もですねいろいろ探してみましたけども、今日はですねこちら洗濯にぴったりの曲探してまいりました。僕もあの洗濯の失敗談とかもありますけれども、それにもちょっとかかってるような気がしますね。一曲お送りしたいと思います。スーパーフライ、色を剥がして。

0: 今日はあなたの選択の知恵を教えて、あの選択にまつわるメッセージエピソードでも結構でございますので、こちらまでお送りしていただければと思います。七子夕焼けステーションスーパーフライ、色を剥がしてお送りしました。
1: 新座にビールがあるのをご存知ですか？製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール、どこで買えるの、飲めるの、全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
0: 上蔵です。
2: 野田しおりです。
0: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
2: どんな番組なの？
0: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
0: 聞いてね。
3: 土曜日お昼12時からやってるお店、七子フレンズカフェ。
0: 面白い人いたいた、
4: 楽しい人見つけました、
5: 素敵な人まだまだいますよ。
3: そんな人と人をつなげる2時間、
4: 土曜のお昼は
6: いらっしゃいませ、
3: 七子フレンズカフェ。

0: ななこライブリー FM。
1: 時刻は午後5時22分を回りました。ここでななこライブリー FM 交通情報をお届けします。まずは道路交通情報です。午後5時15分現在の状況をお伝えします。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近では渋滞が500メートル。代わって国道463号線埼玉市方面です。埼玉市桜区下大久保付近では渋滞が500メートル、所沢市東新井町付近で渋滞が500メートルとなっています。続いて国道463号線入間方面です。所沢市峰の坂付近では渋滞がおよそ500メートルです。代わって埼玉東村山線上り方面をお伝えします。埼玉市桜区田島付近で渋滞が500メートル。代わって法屋敷線下り方面をお伝えします。新座市中央公民館付近で渋滞が500メートルとなっています。風が強くなってきておりますので、ドライバーの皆様、この後も安全運転をよろしくお願いいたします。続いて電車の情報です。電車はですね、情報をこまめにチェックいただきたいと思いますけれども、まずですね、武蔵野線なんですが、台風接近の影響によりまして、3日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性がございます。今後の気象情報や運行情報に注意をしてくださいということで、今現在もですね、JR 東日本管内で30分以上の遅れが発生、または見込まれる場合は、遅延ということで、情報として、ね、ご案内をするようにするということで、今、ホームページ等で発表されておりますので、ぜひぜひインターネットなどでも電車の情報とかですね、手に入れながら、そしてラジオでも、我々のラジオを聞きながらですね、情報を一つチェックいただければと思います。そして、東武東上線なんですけれども、こちらも台風6号接近に伴いまして好天の予報が出ております。天気が荒れる予報が出ておりますので、

東武線各線で列車の遅延や運転を見合わせる場合がございます。お出かける際は最新の運行情報にご注意をいただきまして、お時間に余裕を持ってご利用をお願いしますということで、こちらも東武線、東上線ね、発表されておりますので、そしてまああのメトロの方もですね、やはり、遅延がある場合がございますので、今のところ、こちらのライブリーエリアの方での遅延は見れないですね。平常運転ではございますけれども、やはりこちらもですね、まあ、雨や風強くなってくる可能性がございますので、今日はまあできるだけ早くご帰宅いただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますので、十分にご注意いただければと思います。以上ナナコライブリー FM 交通情報をお届けしました。

小田和正さん、言葉にできないお送りしておりますが、あの洗濯で失敗した時ね、あの一回ね、赤い T シャツと白い T シャツを誤って一緒に洗っちゃったんですよ。そしたらね、ピンク色になりまして、もうこれね、確かに嫁が入れたのかな、これ。もうほんとそれを見た瞬間に、私小田和正、言葉にできないお送りしました。

それではですね、ライブリーエリア情報ということで、続いてはですね、新聞、埼玉新聞のところからですね、ピックアップしましてご紹介していきたいと思いますけど、まずね、トップニュースが県内賃上げ率 4.84%、 これ連合埼玉が、中小で前回よりも 上向くということで新聞には載っておりますけれども、果たしてこれがですね、しっかりと中小企業の給料に上がるのかどうかっていうところだと思うんですよね。はい、もうこれやっぱり賃上げがもうこういうふうに出たんであれば上げてほしいというのはありますが、これね、結構企業側からすると今時給でもこの社員の給料でもどんどん上がってるわけですよ。これね、大企業は大丈夫だと思うんですよ。中小企業で例えば本当に小さいお店とかね、一人でやってらっしゃるとか二人ぐらいでやってらっしゃるところが、こうアルバイトで雇うときに今最低賃金が多分1200円ぐらいじゃないといけないんじゃないかな。これね、あのしっかり働いてくれればいいんですよ。これがんもうちょっと違うなみたいな感じでもやっぱ1200円払わなきゃいけないっていうので、働き方改革というのがですね、まあ、逆にこう中小企業を苦しめてるっていう背景もあるんで、これ本当にまあ、あの企業側からするとちょっと辛いっていう部分もあるけど、やっぱ働いてる我々はあの物価が本当に上がってるんで、こう賃上げはやっぱりしないといけないっていうところで、結構こう双方の意見は分かれてるんじゃないかなと思いますけども、はい、まあ、でもまあいいことですよね。賃上げするっていうのはね、景気上がりますからね。そうすると景気が上がれば、会社の売り上げも上がりますんで、やっぱりそういう方向に向かないといけないですよね。でさっきも言いましたけども、朝霞のスーパーで鶏肉がめちゃくちゃ安いよっていう話したじゃないですか。なのにここの埼玉新聞ではですね、鶏肉店頭価格が過去最高だっていうんですね。確かに卵も高くなってるね。農林水産省が実施した5月の食品価格変動、動向調査によりますと、鶏肉のもも肉の店頭平均価格が 100g 154円と過去最高になったと。まあそれでもそんな高くはないような気もしますが、だいたい鶏肉の 100g 98円とかだったもんね。でもさっきすごかったよね、コモディ飯田さんとか、あのサミットさんとかね、鶏肉100円しないのもありましたから、まあ、これら辺はやっぱり企業努力でありがたいことですよね。本当ね、卵はどうして高いの？材料費かね、いろいろね、人件費とかガソリン費とか上がってるからかもしれませんけども、まあその辺もね、あの動向見ていきたいなというふうに思いますね。で一個ね、僕今日のニュースでびっくりしたのが一個あって、これ今新聞見ながら喋ってるんですけど、埼玉新聞もし持ってる人いたら一緒に見て、 これすごいなと思って、ファミマにセブン銀行の ATM が設置されたっていうんですよ。あの私がいつも金曜日で行ってる家族商店、家族商店さん、いわゆるファミリーマートにですね、こうライバル会社と言っていいセブンイレブン系列の銀行、セブン銀行 ATM が設置されたじゃない。これはあの戸田市役所に、県内1号店が、設置されたということなんですけども、これはですね、6月1日にセブン銀行の ATM を設置した県内1号店を、戸田市役所本庁の地下1階にオープンしたと。これなんでかなと思ったらですね、従来の端末ではできなかった、各種行政の手続き、そうか、戸田市役所の中だから行政手続きできた方がいいもんね。いや、電子マネーへの現金チャージなども可能となったと。確かにこれ今コンビニのチャージとかね、僕の知ってる限りではセブン銀行とはローソンはできるんですよ。チャージはできるんですけど、確かに今ファミリーマートとかだとどうなんだろう、なんとかペイにもよるのかもしれませんけど、例えばペイペイさんとか au ペイさんとか、確かねセブンとかローソンしかできないですよ。これがファミマでもできるんだと、これ大きいね。だから自社で違う機械をこう一から開発しておくよりは、まあちょっと系列は違うから、ギリギリライバルだけれどもこの機械を置いた方がいいよねっていう両者のこの思惑が
まあ一致したんじゃないかなと思いますけど、でもこれすごいよね、垣根をこう越えてね、はい、3月下旬ファミリーマートの国内店舗によるおけるセブン銀行の ATM 設置契約を締結したと。すごいね。はい、1日から都内など各店舗でオリジナルデザインの ATM 設置が始まったということで、だからセブンイレブンに置いているあのセブン銀行の、色とか形とはちょっと違う形だから、ファミリーマートに置いている、まあ、緑のあの ATM に多分近づけた形だから、外観はちょっと違うけど中身はセブン銀行だよっていう話ですね。これねめちゃくちゃ面白いニュースだと思いますんで、今後のファミリーマートの置いてある ATM に僕もちょっとチェックしていきたいなと思うんで、ラジオの前のあなたぜひチェックしていただければと思います。はい、ということで、ライブリーエリア情報は埼玉新聞からお伝えしました。さあ続いてですね、一曲お送りしたいと思いますが、リクエストいただきました、ありがとうございます。そうね、ビッグカスさんいただきましたんで、こちらお送りしたいと思います。こちらI'm a scatman. めっちゃ懐かしいね。ではお送りしたいと思います。ビッグカツさんいただきました、ありがとうございます。スキャットマンジョン、スキャットマン。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。全国的に救急車の出動が増加しています。救急隊が長時間消防署に戻ることができず、立て続けに出動する状況が続き、食事や水分補給をするのが困難な場合があります。そのような場合、出動できる体制を維持しながら救急隊員がコンビニなどを利用することがありますので、ご理解をお願いいたします。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか。理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
2: 歌うブギークピアニスト新井伝太です。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが吹っ飛びますよって言ってみた。新井伝太のブギークレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよならバイ。
3: 平日朝9時から2時間の生放送、ななこライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホップな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
4: ではここで一曲リクエストいただきました、ありがとうございます。トシさんですね、まあ多分この天候に、加えてですねリクエストいただいたと思いますけども、そういや解散発表しましたね。もう寂しい気持ちでいっぱいでございますけれども、一曲お送りしたいと思います。嵐、台風ジェネレーション。

改めまして為三でございますが、早いんですね。もうね、午後5時48分回ったところでございますが、メッセージいただいております。これ番組は何、後ろの方に結構来るのね。ありがとうございます。嬉しいでございます。トシさん、ありがとうございます。リクエストもありがとうございました。久野さん、こんばんは。話題理恵さんのピンチヒッターとしての放送、お疲れ様です。ありがとうございます。今日のメッセージテーマのことですが、最近は自分が身につけたものを家で洗濯することが多くなりました。そしてレシートをはじめとした服やズボンのポケットに入っていたものが、洗濯をした服の中から出てきたことも以前よくありました。俺と一緒やね今もあるよ。はい、洗濯をするときは夜にドラム式の洗濯機を回すことや部屋干しをすることがありますけれども、今は洗濯機を回す時間を短縮することが精一杯ですね、ということでありがとうございます。いや、溜めたら溜めたで大変やからね。まあ、結構毎日回した方がいいですけど、干すのがめんどくさいね。ね、ほんと。まあでも大事なことですからね。はい。トシさん、ありがとうございます。はい、続いて、清彦さん、ありがとうございます。久野下さん、こんにちは、こんばんは、ということでいただいております。ありがとうございます。今日はピンチヒッター、お疲れ様です。ありがとうございます。明日台風来ますね、ということで、ほんと気をつけないとね、いけないですね。教授さんも気をつけてくださいね。ラジオの前の方もそうですけども、はい。洗濯機が乾かない。あ、明日誕生日なの？教授さん、おめでとうございます。

いいですね。家族が夜美味しい天ぷらを食べに行こうと言ってたのに天気がダメですね、ということで、いや楽しいことは取っときましょう、ね、違う日に行けばもうまたお祝いしてもらえると思いますんでね、はい、まあ、安全第一ありがとうございます。洗濯機が、洗濯物が乾かなくて困る時期、あなたの洗濯の知恵はということですが、夜のうちに洗濯して中干しですね、もちろんお部屋あ風呂場に干すのもよしということで、お風呂場の乾燥機さ、あれめちゃくちゃ便利なんですけど、ちょっと電気代がかかったりね、あとは僕あれで縮ましたことあります、 T シャツ、あれちょっと結構気をつけなきゃいけないです、はい、ありがとうございます。続いてですね、猫ニャンニャンさんありがとうございます。タミゾさん、和田理恵さんの代役お疲れ様ですということで、ありがとうございます。猫ニャンニャンですということでいただいております、ありがとうございます。毎日、女性のパーソナリティなので、たまには、男性のパーソナリティでの番組もいいですねということで、ありがとうございます。頑張りますよ、はい。これから明日にかけて台風の影響が心配ですねということで、本当ね気をつけてください皆さん、ラジオの前の方もね、猫ニャンニャンさんも気をつけてね、はい、まあ、あんまり出かけない方がいいかもしれないですね、まあ、でも仕事であるとな、出かけなきゃいけないし、うん。さて本日のメッセージテーマが、洗濯物が乾かなくて困る時期、あなたの洗濯の知恵教えてくださいとのことですが、知恵は特にないんですよね、むしろ逆に教えてほしいくらいです。私の家は洗濯機はあるんですけれども、乾燥機がないので晴れる日は、外干しできるんですけど、雨の日は外干しできないので、コインランドリーへ行って乾燥機を使うので痛い出費ですということでいただいております。ありがとうございます。3時間の生放送頑張ってくださいといただいております、ありがとうございます。あれですよ、僕まあ洗濯の知恵といいますか、もう結構ね T シャツ大きめのやつ買うんですよ。でシャツとかほら洗濯干すとね、結構ね脇が生乾きだったりするんですよ。そうするともうその脇から嗅いだことない匂い出てくるじゃないですか。ね。だから100円ショップに行くとですね、普通のハンガーからものすごい横にビヨンって伸びる、あれ何？ハンガー売ってるんですよ。このハンガーがおすすめです、私。そう。だから T シャツがね、普通に入れて、その脇が思いっきり横に伸びるんですよ。そうで、子供の T シャツは僕は大人用のハンガーで干してるんですよ。これなぜかというと T シャツがよれってなったこの脇のところね、これが生臭くなるんで、ちょっといつも大きいハンガーで干すようにしてて、そうするとね家でもね結構ちゃんと乾くし、部屋干し用の洗剤とかあるじゃないですか、今生乾き臭がつかないみたいな、そういうやつを使ってできるだけこう、なんだろう。T シャツとかその布が塞がないみたいな。もう全部外に出てる状態で干すようにすると、そんなにこう、生乾きはしないでいけるんじゃないかなと思いますので、まあ僕から、まあ、あんまりいいアドバイスはできないですけど、100円ショップはやっぱ活用するといいですよ。私も結構使ってます。はい。まあそういうのも駆使しながらね、ぜひぜひ洗濯ライフを楽しんでいただきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。さあですね、まあ今日は洗濯の知恵を教えてということでお送りしておりますけども、今日はね実はこの6時台今日スペシャルゲスト来ていただいております。この後ご紹介したいと思いますけども、このライブリーエリア、まあ、浅香四季和光新座のこの4市のエリアで、在住のですねロックボーカリスト尾形豊勝さんという方がこう来ていただくんですけど、今日は楽曲も書けるんですけど、もうめっちゃかっこいいですからね、もうぜひ地元としてですね、もうぜひ聴いていただきたいですし、地元にこんな素敵なアーティストがいらっしゃるんだっていうことを今日はもうこの後6時台で知っていただきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひラジオの前の方これよく聞いていただきたいと思います。はい。なのでちょっとまあリクエストがなかなか書けるタイミングが
なくて申し訳ないなとは思うんですけども、できるだけまあメッセージも読みたいとは思いますが、ちょっとゲストのやっぱりお話をねしっかり聞いていきたいなというふうに思いますので、まあ、その辺はラジオの前の方もご理解いただきつつ、もし尾形豊和さんに質問とかありましたらぜひメッセージいただければ大変嬉しく思っておりますので、ぜひぜひこの後も最後まで楽しんで聞いていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。さあということで、ですねリクエストで次6時台行きたいと思いますけれども、5時台最後、猫にゃんにゃんさんからいただきましたリクエストありがとうございます。これいいですね、選択にちゃんとちなんだあのリクエストをいただいておりますので、ではお送りしたいと思います。こちらありがとうございます。洗濯にちなんでおそらくリクエストをいただきましたありがとうございます。マカロニ鉛筆、洗濯機と君とラジオ。

0: 水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
1: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
2: あなたがいるから毎日が楽しい。ビゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。ビゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ビゾンが午後6時をお知らせします。

0: さあ、それではですね、改めまして、奈良湖釉薬ステーション、久能下見民蔵がお送りしますが、ここでスペシャルゲスト来ていただいております。大変嬉しいでございますけども、ご紹介したいと思いますが、今回のゲスト、このエリアの在住ですね。
1: そうですね、
0: そうですね、はい、はい、埼玉県の在住のロックボーカリスト尾形豊和さん、なんとですね、尾形さんは今年で歌唱40周年。
1: そうなんです、40周年です。
0: いくつなんでしょうか、聞いていいのかどうか分かりませんけど、
1: 分かりやすく言うと来年還暦です、ね、
0: うわーすごい見た目本当若いんですけども、マジェスティやクレイズでメジャーシーンでも活躍しました。今はご自身のバンド、タブトラックというバンドでですね、だけになるソロシンガーとしても活躍中ということで、尾形豊和さん来ていただいております。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: なんかラジオ久しぶりということで。
1: いや、ママはね、本当久しぶりなんですよ。
0: もう、あ、ですか。
1: もう10年ぶりとかそんな感じじゃないですかね。
0: あ、本当、それは結構前ですね。
1: かなり前ですね。
0: 尾形さんは緊張することですか。
1: いや、今日はそうでもないですね。
0: 全然
1: 地元だからっていうのはあるかもしれないですね。
0: あ、なるほど、うん、そうですよね。
1: ホームグラウンドですからね。
0: あ、いいですね。まあ、今日はもうたっぷりと地元なんで、
1: はいはい、
0: ぜひぜ
1: ひ
0: 腹を割っていろいろ聞かせていただければと思うんですけれども、
1: はい、お願いします。
0: 尾形さん、本当に僕も楽曲後で聞いていただきますけど、いや、本当素晴らしいんで、も
1: う
0: この後絶対聞いていただきたいんですけど、このエリアいかがですか、好きですか。
1: 自分地元が熊本なんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: はいはいはい。
1: で、熊本のってやっぱりこう緑が多いんですけど、
0: うんうん、
1: このエリアも緑が多くて
0: 結構あるんですよね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: 公園も広いし、
0: はい、
1: あと平林寺とか、
0: あ、
1: もうすごいじゃないですか。
0: 中入るとね、
1: 紅葉とかもすごいじゃないですか。
0: すごいすごいすごい。
1: なんかなんかその緑の感じがすごい熊本に似てて。
0: あ、そうなんですね。
1: 住みやすいというか、
0: はいはい、
1: うん、本当にもう20年以上住んでるので。
0: あ、結構長いですね、
1: はい。
0: まあ、都内にもねすぐ行けますし、
1: はい、そうですね。
0: なかなか僕も大好きなエリアでございますけれども、はいはい。で、尾形さんなんですけども、もう僕いろいろ経歴も見させてもらいますけども、
1: はい、
0: まずすごい経歴でもあるじゃないですか、
1: まあ、
0: 僕から見たら、
1: あ、はい、
0: すごいバンドでもよ、
1: あ、そう、ありがとうございます。
0: やってたりとか、
1: はい、
0: サーフェスでしたっけ、何でしたっけ、どこでしたっけ、バンド有名なところのやつ、
1: クレイズじゃないですか。
0: あ、クレイズ、あ、クレイズか、
1: うん、
0: クレイズでやってたりとかしてるんで、
1: はいはい、
0: 僕も経歴見させてもらったんですけども、
1: はいはい、
0: なんかいろいろと尾形さんからも教えてもらった、経歴見てると、
1: はい、
0: 多分いろんな経験されてて好奇心旺盛なところがある、
1: まあ、そうですね、もう好奇心旺盛だからなんかいろんなことをやってきたみたいな
0: 感じですか。もう新しいこと大好きみたいな。
1: 大好きですね。
0: あ、なるほど。でいろんなことを更新してきたと思うんですけども、
1: は
0: い、
1: これ
0: 今まで何かありました、どんなことがありました。
1: そうですね、昔礼文島っていうところに住んでたんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: 北海道の、
0: はいはいはいはい、
1: 小学校1年生の時に、
0: はいはいはい、
1: で好奇心旺盛なあまり真冬に裏山があったんですけど、
0: はい、
1: まあ一人でこうなんかスキー楽しもうぜみたいな感じでバーって行ったら吹雪になってですね。
0: 大丈夫ですか。
1: でこけて肩をなんかスキーでやって、
0: はいはいはい、
1: でまあそれなんとか頑張ったんですけど、
0: はい、
1: 結局凍傷みたいな感じになっちゃって、寒くて。
0: いや、そりゃそうでしょう。マイナス20、
1: ま、マイナスもそれぐらいがあったかもしれないですね、レブン島だから。
0: はいはいはい。
1: でもう本当にそれで親にしこたま怒られました。
0: それ怒られましたね。
1: 怒られました、まあ、そういうこと何回もありましたね。
0: 幼少期からそういう感じですか。
1: もう常にもう、はい、突進していく感じですね、面白いものには。
0: 僕とちょっと似てるかもしれない。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そんな感じしますよ、ね、
0: だいぶ危険なこともやってるしだいぶ危ない橋を渡ってきてるから今ここにいるみたいな感じですけど、つい最近僕は自転車でこけまして、実は昨日なんですけど。
1: 大丈夫ですか。
0: 同じようにか分かりませんけど、僕半分

0: 体打撲です今。
1: マジですか？
0: 大丈夫ですか？めっちゃ痛いです。
1: 大丈夫です。あ、自転車といえば、はい、自分もですね、朝まあもう当然普通の仕事はしてるんですけど、はい、その仕事向かってる時にもう全力で漕いでたんですよ。
0: はい、全力で漕ぎそうです。
1: 254沿い、
0: はいはい、
1: 歩道を全力で漕いでたら、うん、チェーンが外れたんですよ。
0: ああ、辛いですね。
1: そしたらバランス崩れるじゃないですか。
0: 急に軽くなりますけどね。
1: で、
0: カラカラカラカラカラ
1: って、あれ、なんでしょう、ガードレール、
0: はいはい、
1: 右側のガードレールにドーンぶつかったんですよね。
0: 大丈夫です。
1: で、それが一回転して、
0: え？
1: で、携帯がすっごい向こうに飛んでってっていう経験があったんですけど、はい、それよく考えるとガードレールなかったらここにいないと思いますね。
0: あ、そういう感じですか。
1: 危なかったですよ。
0: いやー、まあ、冒険家はそういうところありますね。
1: あります。まあ、本当自転車気をつけないといけないです。
0: なるほど。
1: フォーム変わりましたしね。
0: はいはいはい、はい、あ、そうですね、フォーム変わりましたけど ね、
1: そうですね。
0: でもあれですよ、やっぱりそこがロックですよ、
1: ね、そうですね。確かに
0: ロックなところがありますね。こう危ないみたいな、ね、
1: 危ない、
0: ね、ギリギリなところでこう行くみたいな。いや、
1: 本当そうなんです、
0: ね、はい、ありがとうございます。で、もう還暦っていうことは、
1: うん、
0: でもすっごい長く歌ってきたんですよ。
1: そうですね、
0: どれぐらいですか。
1: まあ40年ですね。
0: うわ、
1: 40年、
0: そうですね、なかなか歌えないですよ40年。
1: やっぱ好きなんですよね。
0: そうですか。え、じゃあ20代からですか。
1: ですね、そうですね、19かな、
0: 19、
1: うん、そうですね、19のとこから。
0: あれじゃ最初ドラムだったんですか。
1: 一番最初はドラムで、
0: はい、
1: で、まあ、高校でドラム始めて、
0: 中学
1: でドラム始めてやってて、で大学入ってオリジナルやろうっていう時に、
0: はい、
1: ドラマが2人いたんですよ、メンバーに。
0: なかなか珍しいですよね。
1: ボーカルが2人とかギター2人とか
0: あるじゃないですか。
1: でもドラマが2人だったんで、
0: はい、
1: じゃあ俺歌うわっつって。
0: え、そんなことあります。いや、なかなか歌えないです急に。
1: ただこれが、
0: はい、
1: 野球やってたんですよ高校の時。
0: あ、はい、
1: 多分地声めちゃくちゃでかくて。
0: あ、確かにめっちゃ声出しますからね。
1: 声出しますから、そのせいでちょっと今もハスキーなんですけど。
0: ああ、なるほど。応援団と野球部とね。
1: そうですね、
0: めちゃくちゃ声出
1: しますからね。で、それでパワーだけはあったんで、
0: はい、
1: あとバイクでこう通学してたんですけど、帰りに毎日歌って帰ってたんで、野球の終わりに。
0: ちょっと待って、多分似てると思います。
1: 本当ですか。
0: あのバイクじゃないと、僕自転車です。
1: 自転車はなかなか勇気いります
0: ね。なかなか勇気いりますね、はい、だから歌も
1: いけるだろうと思ったんですよ。
0: あ、急に、あ、でも自信はあったんですか、うまいっていう。
1: まあいけるかなぐらいは。
0: ああ、そうですか。
1: あ、持ってましたね。恥ずかしくはなかったですね。
0: あ、なるほどなるほど、はい、でも急にドラマから
1: そうなんです、
0: ボーカルになるっていう。
1: 本当は後ろでこう淡々とかっこよく決めたい感じだったんですよ。
0: え、そういうタイプなんですか。
1: だったのかなと思いつつも、
0: はい、
1: やっぱ前に出るとやっぱここだよ。
0: 気持ちいいみたいな。
1: そうですね。
0: 顔ですからね。
1: そうですね、バンドの顔ですからね。
0: そうですね、もう歌もそれでバンドを決めちゃったりしますからね。
1: そうですね、やっぱりね、第一印象もそうですね。
0: まあ、それでボーカル始めた。
1: まあ、そういうきっかけで始めましたね。
0: でもめっちゃうまかったですよ。僕は本当音源聞かせてもらいましたけど、まあ、当たり前ですけど40年やってるから。40年やってる人に失礼ですけど。
1: いやいや、はい、
0: やっぱ昔からやっぱりその声量も含めて。
1: そうですね、声量も含めて、まあ昔からからある程度はこうなんか評価いただいてて。
0: ああ、そうですか、あれどうですか、バンドのメンバーが一番最初に評価するじゃないですか。
1: ああ、
0: 聞いて同じバンドのメンバーどうだったんですか。
1: なんでしょう、これまでの自分のこういろんなバンド遍歴の中で、
0: はい、
1: 結構引き抜かれてるんですよ。
0: それはうまいからですよ
1: かなと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱりこうライブ見てもらって、
0: はい、
1: で、お、こいついいじゃんみたいな、
0: う
1: ちに入れようぜみたいなノリで、はい、結構そういうのがあったんですよね過去。
0: なんか経歴見てもそういう感じはありましたけど、
1: はい、
0: でも多分歌うまいだけじゃないんですよね、引き抜かれるボーカリストって僕思うんですけど。
1: あ、
0: まあ、多分なんだろうな、ハートとか、
1: うんうんうん、
0: やっぱりちょっと個性がある方が、
1: うんうんうん、
0: なんだろう、そのライブをやった時の多分歌声みたいな。
1: ああ、そうですね、
0: そこを見てらっしゃったんじゃないですかね。
1: でもロックなので細かいところを気にせずにガンガン行くっていうところがやっぱりその、
0: はいはいはいはい、
1: あるんで。
0: そうですよね、やっぱその場の空気をしっかり掴んでロックで乗せるってみたいなの大事じゃないですか。
1: そうですね、うん、雰囲気の方がね、やっぱ
0: そうですよね、うん、ロックってまあ歌うまいのも当たり前なんですけど、
1: うん、
0: うまいだけじゃダメですもんね多分ね。
1: そうですね、
0: まあ、ハートの部分というか
1: 気持ちとか。
0: そうですよね、
1: もうやっぱり曲によっても切れないといけないし、ステージ上みたいな、はいはいはいはい、まあ、切れないといけないというか

0: 商法を、うん、本当ここ10年ぐらいですかね、あの 編み出すというかちゃんと高い声を出すための方法とかをしっかりとこうやったりとか、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、なるほど、うん、僕もやっぱ聞いて思ったんですけど、はい、結構確かに高音が響くじゃないですか、伸びる、ね、伸びる声だと思うんですけど、その中に今日もお話ありましたハスキーな部分がちょっとこう覗いて、はい、うんうん、高音だけどハスキーっていう、
0: そうですね、うん、そうかもしれない、
1: そこがあのこのロックな感じとめちゃくちゃ合ってましたよね。あ、だから、うんうん、かっこいいなと思って、
0: ありがとうございます、
1: そう思いながら今日めちゃくちゃ会うの楽しみでしょ。
0: 本当ですか、
1: はい、今日初めてじゃないですか。
0: 初めてです
1: ね、初めまして
0: 初めましてですもんね。
1: ね、でもなんかと、さっき会ったと思えない感じ
0: だってまだね、打ち合わせとかもそんなになく
1: してないし、
0: いきなりですからね。
1: すいません、
0: いいと思います。
1: いつも打ち合わせない、
0: こういうの好きです、
1: 新鮮が好きなんですよ僕。
0: ええ、
1: 予定調は嫌いなんで。
0: あ、いいじゃないですか。もうね、その打ち合わせで話しちゃうとその新鮮味がなくなります。
1: そうなんですよ
0: もう一回聞くのみたいな。
1: そうなんです、
0: そうそうそう、
1: それはロックですねやっぱり僕もそういう感じがあります、
0: ね、あ、いいですね、はい、いいじゃないですか。
1: 僕も小笠さんみたいにはうまくいかなかったんですけど、やっぱりそういうボーカリストを目指した時期もあったんです。
0: あ、そうなんです。
1: 16、7、8ぐらい、うんうんうん、まあ、田舎のちょっとうまいやつが調子に乗るやつだ、本当にプロでこの音楽をずっとやってらっしゃるっていう方にお会いできて、なんかすごい尊敬の目で今日見ております。やっぱり喋ってるお声も素敵です、やっぱりね。
0: 本当ですか、もう自分であんま考えたことないですけどね、
1: は
0: い、
1: 本当ですか。
0: ちょっと声枯れすぎてんじゃないのって思いますけど。
1: いや、それが味なんですよ。
0: そうですかね、
1: もう、まあ、還暦、見た目ラジオの方分かんないですけど、うん、本当若いんですよ還暦とは思えないですけど、やっぱ声にこう、うん、今までのなんかいろんな経験が乗ってるような気もするんで。
0: あ、それは嬉しいですね。
1: いや、もうお話ししてても僕はちょっと今ちょっと心地いいです、聞いてるの
0: が。 あそうですか、
1: はい、僕結構声フェチだったりするんで。
0: あ、そうなんです
1: かありがとうございますそれということで、あ、もう一個だけ聞いていいですか。
0: はいはい、
1: あ、時間まだ大丈夫だ、うん、僕の時代、
0: はい、
1: まあ、要は、僕は後輩に当たりますけども、
0: はい、
1: 小笠さんの時代はやっぱイカ天じゃないですか、はい、
0: イカ天ですね、イカ天、
1: はい、タマとかね、
0: そうですね、はい、
1: フライングキッズとか
0: ね、いましたね、
1: いましたけども、
0: はいはいはい、
1: イカ天出たんですか。
0: 出たんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: いやいやいやいや、もうなんか元々は東京だけ、はい、関東だけだったのかな、なんか、うん、なんか全国放送になるっていう初回に、
1: おお、
0: 熊本からハルバブ、
1: はいはいはいはい、
0: 出たんですよ。
1: 出た、
0: 意気揚々と。その頃実は熊本で300人以上動員していて、
1: うん、お、すごい、
0: ワンマンとかも結構好評でやらせてもらってたんですけど、
1: はいはい、
0: で勢いよと行くわけじゃないですか、
1: はいはい、もうやったるぜみたいな、
0: 見とけよみたいな、
1: 東京見とれよ
0: そうそうで行ってやったら15秒でワイプですよ。
1: マジっすか、なんでですか。
0: 今ね、イカ天の最短ワイプ記録って調べたら、
1: はいはい、
0: 自分出てきます。
1: 本当ですか、調べてください。
0: ラジオアッシュっていうバンドなんですけど、
1: はいはいはい、聞いたことあるな
0: 最短なんです。歌う前にワイプされましたから。
1: あ、本当に、え、歌う前ですか。
0: 歌う前で、宮城さんがちょっとスクリーン の、はい、ボタンを押してくれて、ちょっとだけ歌が。
1: あ、本当ですか、はい、でもあれ中途半端で終わるより、ええ、こっちの方が目立ちますね。
0: いや、そういう意味だとこうやってネタにできるじゃないですか、
1: ね、そうそうそう、
0: ナンバーワンですからね
1: 素晴らしい。
0: 他にイカ天のどれだけバンド出たか分かんないですけど、
1: そうですね、
0: その中でもトップですから。
1: いや、いいですねこういうのを大事にして一個持ってないとダメですよね。
0: そうだ、まあ、最初はでもかなりムカついてましたよ。
1: ああ、そりゃそうでしょうね。
0: やっとこうなんかこう
1: 元から来て
0: そうそうそう、やっとね、こう話せるというか、
1: はいはい、ああ、分かります。
0: ネタにできるようになったっていうか、う
1: ん、本当に辛いことってこれちょっと乗り越えるとか。
0: そうですね、必要ですね、時間が。
1: そうですよね、何かを達成したからこそ、うん、ちょっとそこを許せるみたいなことが
0: ありますね。
1: あるじゃん、めっちゃわかります。今日言えないですけどいろいろあったんで。
0: あります
1: そうそうそう、いや、でもロックですね。
0: そうですか、ありがとう、
1: この話題も含めていや、でもこういうネタやっぱり中途半端が一番ね。
0: そうなんですよね、
1: ないんで。
0: そうそうそう、
1: なんかもうバーンといくか、
0: うん、
1: もうこうやってネタにパッといけるかどっちだと思いますんで、
0: はい、そもそも意味では良かったかなとは今は思ってます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: いろいろとこう今日もう腹を割って話していただきましてありがとうございます。じゃあ続いて、1曲、
0: はい、
1: お送りしたいんですけど、
0: はい、
1: この曲の意味、
0: これはですね、
1: はい、
0: まあ、ルーム76っていうタイトルなんですけど、はいはい、仮タイトルをつけるじゃないですか、
1: はい、
0: 最初にその時に、まあ、ルームっていうのが頭にあって、その後にパパンって

0: 個携帯を触ったら76って出たんですよ、
1: はい、どういうことですか。
0: だからあルーム76でいいじゃん。
1: あそうですか。
0: そういうことです。
1: ロックの69じゃないんです。
0: じゃないんです、
1: まあ、パパッと決めたんですか。
0: パパッとこう指で触ったところが79だったっていう、
1: はい、いやなんかやっぱロックだな今日テーマはロックだなありがとうございます。あ、まあ、それでこの曲が
0: そうですね、
1: まあ、めっちゃかっこよかったです。
0: 本当ですか。
1: はい、だからちょっと今からかけたいと思います。
0: わかりました。
1: 曲紹介お願いしていいですか。
0: わかりました、はい、これはあの昨年、はい、あの私のバンドタブトラックというバンドで出した、はい、Light Will Rise というアルバムの3曲目に入っています、はい、ルーム76聴いてください。

0: 徒5分。もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
1: 昭和、平成、令和、いつだって私たちが主役です。
2: バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
3: 毎週金曜夜11時は七子ライブリー FM、 おしゃべりエムズの
4: ラジオな時間。
5: メッセージリクエストお待ちしてます。
6: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組、レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。

時刻は午後6時21分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けします。まずはですね、道路交通状況です。午後6時15分現在の状況をお伝えします。国道254号線、東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近では渋滞が500メートル、富士見野市亀久保付近で渋滞が500メートルとなっています。代わって国道254号線川越方面です。まずは富士見野市大井1丁目付近では渋滞が500メートル、三芳町水穂台駅入り口付近、そして新座市のびとめ付近では渋滞がおよそ500メートルとなっています。そしてこちら少し渋滞が、長くなっております。朝霞市朝霞警察署前付近では渋滞がおよそ1キロとなっています。代わって国道463号線さいたま市方面です。さいたま市桜区坂和付近では渋滞がこちらもおよそ1キロです。ご注意ください。さいたま市桜区下大久保付近では渋滞が500メートル、三芳町四季ニュータウン入り口付近では渋滞が500メートルです。代わって国道463号線入間方面お伝えします。所沢市東新井町付近で渋滞が500メートル、所沢市亀ヶ谷付近で渋滞がおよそ500メートルとなっています。代わって埼玉東村山線上り方面です。さいたま市桜区田島付近では渋滞がおよそ1キロ、埼玉東村山線下り方面では志木市中宗岡1丁目付近で渋滞が500メートル、新座和光線上り方面では新座市のびとめ上付近では渋滞が500メートル、代わって保谷志木線下り方面です。志木市市場坂上付近で渋滞がおよそ500メートル、朝霞新座市境、朝霞と新座の市境ですね、付近では渋滞が500メートルとなっています。ドライバーの皆様、この後も安全運転でよろしくお願いいたします。続いて電車の情報です。今日はですね、台風が接近しておりますので十分にご注意いただきたいと思いますが、まずは JR 武蔵野線ですが、台風接近の影響により早朝、3日の早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性がございます。今現在風も少しずつ強くなってまいりましたので、もしかしたら武蔵野線もですね、遅延がする可能性もございますので、情報をしっかりとキャッチしていただければと思います。そして東武東上線なんですけれども、こちらも台風6号接近に伴いまして、天候が荒れる予報が出ておりますので、東武線各線で列車の遅延や運転を 見合わせる場合がございますので、十分にご注意いただければと思います。最新の情報をチェックしてください。そして、ですね、まずはあの東京メトロ線はまだ遅延はしておりませんけれども、一部出てます ね、ですね、こちらはまだ有楽町線等は出ておりませんが、千代田線にちょっと列車の遅れが出ておりますので、メトロ線の方もですね、しっかりと情報をキャッチしていただければと思いますので、番組の方でも何かありましたらお伝えしていければと思っております。以上、電車のご利用の際は最新の情報をチェックしてみてください。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けしました。

0: はい、埼玉県在住ロックボーカリスト尾形豊勝さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
1: お願いします。お願いします。
0: いやー、さっきのルーム76、
1: はい、
0: かっこよかったっすね。あれはどんな思いで書いたんですか。
1: あれはですね、あの今まで本当にこう自分で歌詞を書くときは、はい、前向きな、はい、なんて言うんでしょう、こう頑張っていこうぜみたいな、
0: うん、
1: あの古くまぬくまかないでいこうぜみたいな感じだったんですけど、ちょっとの曲調がこうファンキーな感じだったので、
0: う
1: ん、自分の中にあるダメ男を全面に出してみたらどうなるだろうっていう、まあ、ひも男の話ですね。あれ
0: これあれ年齢重ねないと書けないですよね
1: ですかね。
0: 若いとやっぱカッコつけちゃいますよ。
1: ああそうか、そうですかね、
0: はい、うん、腹をこうなんだろう、全て出せるっていう、
1: はい、
0: それがカッコよさだったりするじゃないですか大人になると。
1: ああそうなんです。だからこうもうダメ男です。
0: いやダメ男には聞こえないぐらいのもうイントロから僕やられちゃったんで。
1: ああ、なんかおっしゃってましたねさっきもね。
0: めっちゃかっこいいなと思って。
1: ありがとうございます。
0: もう聞いてちょっと僕のよく言ってるんですけど、はい、チキンスキンが、あ、鳥肌のことです。
1: チキンスキンね。
0: チキンスキンがあの出たみたいな感じなんですけど。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: いや本当、あ、声とも合ってますよね。
1: ああ、歌詞の内容っていう
0: か、うん、
1: まあそういう感じの歌い方もしてますので。
0: そうですよね。はい、最近なんかこうなんだろうな、音楽がまあいいんですけど。あの時代の流れでちょっと分かりづらい音楽が多いですよ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: あのバーンと来て、うん、ロック来たみたいな少なくなってる気がして。
1: そうですね、あのやっぱ最近複雑ですね曲が。
0: そうですよね、曲が複雑ですよね。
1: 割とそのコード進行とか綺麗なんですよ、綺麗なんですけど、うんうん、やっぱちょっと複雑なところもあった。歌詞もあのすごい深いというか、こう難しい言葉が出てきて、この意味どういうことみたいな。
0: でなんか A メロ B メロ来てサビ来るかなと思ったら、うん、A メロ B メロ来てまた A メロ来るみたいな。
1: あ、そういうところもちょっとですね、確かにあるかもしれない。
0: ありますよね、うん、でその中なんかこちらとしてはこう来てほしいっていうのを裏切らない
1: もうそのままいきますからね、ストレートに。
0: それが僕欲しかったんですよ。
1: あ
0: で久しぶりに、あ、来た僕らの年代からはやっぱりそういう音楽やっぱ聴きたくなっちゃうんですよね。
1: そうですね、だから応援してくださってる方もやっぱりこう同世代とか、
0: はいはいはい、
1: であの谷蔵さんぐらいの年齢の方とか多い
0: なるほど。あ、今応援してくださってるって声出たんで、
1: はい、
0: メッセージいただいてる。
1: あ、本当ですか、ありがとうございます。
0: ちょっと読んでいいですか。
1: あ、どうぞ。
0: すみません、これ、え、嘘でいいの、嘘のおじ罪と罰
1: おじおじの罪と罰、
0: おじ罪と罰、
1: はいはいはい、
0: おじ、わかりますかね、はい、サブスク解禁改めておめでとうございます。
1: ありがとうございます。サブスク、はい、
0: 解禁しますか。
1: あの過去タブトラックの過去6作品全部解禁してるんです。ありがとうございます。
0: もういつ僕もいつでも聞けますね、これね。
1: いつでも聞いてください、はい、
0: フィールソーペインをドライブ中に聞くのが好きですと。
1: ああ、まあ結構応援してくださってる方ですね。
0: ああ、いいですね、はい、6月13日は目黒のライブステーション、
1: はい、
0: 熱いステージを楽しみにしております。
1: ああ、来てくださるんですね。
0: これからもタブトラック応援してますということで、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。これで嬉しいですよね。
1: いや嬉しいですね。いやライブがあるので、
0: はい
1: はい、6月13日たぶんそのことにも触れていただいてて、
0: あ、いいですね。最後あの告知してくださいね。
1: あ、わかりました。
0: たっぷり
1: たっぷり、はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: であの今ね、うん、あのまあ、ルーム76のお話も聞きましたけども、
1: はい、
0: え、あれですか、配信やるんですか。
1: 配信
0: やってる、
1: 配信、あ、あの生配信ってことですか。
0: 生配信、
1: なんでしょう、 Vlog みたいな、あ、違うか、 Vlog とは違うか、生配信はやってないです。
0: あ、やってないですか。あ、俺違うのやつであれしたのかな、
1: はい、
0: はい、なんか40周年で企画とかしてますか。
1: それはですね、生配信というか、
0: はい、
1: あの過去のメタルの有名な曲をカバーして、
0: はいはいはい、
1: YouTube に上げてます。
0: え、カバーしてんですか。
1: カバーして YouTube とか SNS とか、もうそれこそ自分の年代からいくと、まあ、聞いてらっしゃる方は分かんないかもしれないです、はいはい、アイアンメイデンとか、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、メタリカとかスコーピオンズとか、まあ、その辺の、
0: はい、
1: あの時代の
0: めっちゃ難しいじゃないですか、歌うのが。
1: やりがいがあるんですよ、しかも英語ですしね。
0: そう、
1: はい、
0: まずあのメタルの歌なかなか歌わない、いないんですよ僕らみたいなのは。
1: まあ、そうです、その道にあのやっぱりどっぷり使ってないと、
0: はい、
1: なかなか難しいです
0: ね。出ない声ですよね。
1: そうですね、
0: うん、はい、で最後にあの「シャウト」っていう歌あったじゃないですか、うんうん、次の曲かな。
1: ああ、このかな、

0: 次の曲まあありますね。自分の中でシャウト結構自分の売りというか。
1: あ、やっぱそうですか。
0: はい、
1: じゃないと歌えないですもん。
0: そう、
1: すんげえシャウト入ってると思って。
0: そうですね、
1: 聞いてたんですけど、
0: スクリームというかもう高いところですよね。
1: そうそうそうそう、やっぱ出ないっす。やっぱさすがやな、もう40年歌ってると。俺のカラオケレベルじゃダメですね。あ、そうです、そういうこともやられてて。
0: そうですね、あの前もやってたんですけど、今回は割と本気というかしっかりと、
1: はいはい、
0: しっかりとやってるので、
1: うんうんうん、
0: そうで、まあ、あとはそのソロアルバムというのを去年、
1: はい、あ、そっか、ソロもやってるんですよね。
0: はい、出しました。
1: これソロは、はい、そのタブトラックとはなんか違うコンセプトでやってるんですか。
0: はい、そうですね、タブトラックはあのメンバーが曲作っても自分も作ったりして、
1: はいはい、
0: でメンバーが歌詞書いて私も書くんですけど、
1: はい、
0: そのソロアルバムに関しては曲も歌詞 もう全く関係ない人というか。
1: あ、バンドとは。そういうことですか。
0: はい、
1: 違う人が書いてる。
0: ザ・メタルの人なんですよ。
1: あ、そうなんですか。ね、あ、だからシャウトをしてたのかな。
0: そうですね、だからそういう意味だとソロの方がシャウトとかそういったメタルの歌い方は
1: してる、
0: してます、
1: ね、だからちょっとこうなんかさっきのルーム76とは違う、
0: あ、違うと思います、
1: 感じがしたんですかね、
0: はい、うん、と思います。
1: じゃあいろいろな要素を、まあ、今まで歌ってらっしゃったから、
0: はい、
1: 今そのソロだと自由にやれるじゃないですか。
0: そうですね、でしかもその、ソロ出しましょうよって誘ってくれた方が、
1: はい、
0: まあ、昔から自分のことを応援してくれていた方で、
1: はい、
0: で僕が作りますからって言って歌ってくださいって言ってリリースもしてくれたんですよね。
1: これ尾形さんの、まあ、歌声もそうだと、はい、人柄もそうっていうところ
0: ですか、ね、
1: うん、やっぱ僕に勝ってくれみたいな感じでしょう ね、
0: だから自分の歌を歌ってくれみたいな感じだったのかもしれないですね。自分の曲を
1: これボーカル妙につきますね、これね。
0: つきますね、いやそれは嬉しいですよね、やっぱり。
1: そうですか、うん、今この、まあ、40年歌ってきて、
0: はい、
1: 今のこの、まあ、岡田豊和っていうボーカリストとしては、
0: はい、
1: 今 どういう心境というか、
0: はい、
1: もう歌いが好きで好きで楽しくてしょうがないのか、なんかあります、心境みたいなのって。
0: いや、そのもう楽しいですよ、ライブもそうですし、バンドでリハーサルするのもそうですし、
1: はい、
0: だとさっき言ってたこうメタルのコピー、
1: はい、
0: 難しい曲になればなるほどこう仕上がったのを自分で聞くときに、
1: はい、
0: ここまで来たかとかってやっぱり思ったりするんですよね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 若い時ってうまく歌おうというところが出ちゃって、うんうん、ってありませんでした。そんなことないですか。
0: 若い頃はそもそも歌えなかったかもしれないですね。
1: あ、そうですか。
0: はい、そのまあ、チャレンジしようという気もなかったかもしれないですね。
1: はいはい、まあ、ロック あのボーカリストさんなんで、
0: はい、
1: ないかもしれないですけど、
0: はい、
1: あの結構あのみんな歌をうまく歌おうというところにフォーカスしてしまうじゃないですか。
0: あ、はいはい、
1: で、まあ、多分その先に、
0: うん、
1: まあ、あのこの楽曲としてどれだけ魂乗せてとか、
0: はいは
1: い、なんか自分らしさを乗せるみたいなのを、
0: はい、
1: なんだろう、一つの壁を越えるみたいなの、
0: うん、
1: ボーカリストあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: なんかそういうのは若い時からなかったですか、それともどっかで突破しましたか。
0: 若い頃はでもやっぱりちゃんと綺麗に歌おうっていう、まあロックですけど、
1: はい、
0: しっかりと歌おうっていうのは強かったですね。まあ今ももちろんありますよ、今ももちろんあるんですけど、はいはいはい、あのより昔よりはラフな部分も大事にしてるんで、
1: はいはいはい、
0: 若い頃は本当にやっぱりきちんと歌うってなりましたね。
1: ですよね、
0: うん、
1: なんか僕も同じ年代を、まあ、もうちょっと僕若造ですけど、あのこうやってこう過ごしてくると、
0: はい、
1: こういろいろなことが分かってくるからこそ、
0: うん、
1: こう自分の一番なんだろう大事にしてる部分にフォーカスしてやれるんじゃないかなっていうのが、
0: はい、そうですね、見えてくるというか、
1: うん
0: うん、
1: 楽しみを持ってしっかりやれるっていう
0: ですね、
1: 一回りするとあるんかなと思ったんです
0: よ。いや、ありますね。でもやっぱり
1: なるほど、
0: うん、
1: それがやっぱ歌にも出てるんですかね。
0: そうですね、あのやっぱピッチとか音程を外してるレコーディングもあるんですよ、
1: うん、はいはいはい、
0: でこれって直した方がいいとか取り直した方がいいとかっていうのも昔は絶対取り直してたんですよ。
1: あ、なるほどね、 CD 用というかね、
0: うん、 今はあ、これなんかとノリいいし、
1: はいはいはい、
0: うん、こうニュアンスがいいから、
1: うんうんうん、
0: このままでいいじゃんみたいな。
1: なるほど、
0: その方がいいよねっていうのが自分の中に、はいはい、生まれてますね最近は。
1: なるほど、だからまあ綺麗に届けるんじゃなくて、うん、こうなんかそれを超えた こう魂みたいなものも届けていいんじゃないかみたいな。
0: そうですね、綺麗に歌う

0: で今だってこんだけの機材があれば、はい、綺麗になんてどれだけでもできますからね。
1: あ、なるほど、はい、まあ、進化もあるんですね、その辺のね。
0: もうレコーディングの機材の進化なんてとんでもないですからね。
1: あ、そうですか。
0: で今って AI が歌いますからね。
1: 確かに。
0: もうどうしよう、もう どうなってんのっていう話ですけど。
1: 確かに。
0: もうそうなってくるとやっぱり人間らしさっていうのが大事になってくると思うんで。
1: そうですね、
0: うん、そういう部分が大事ですね。
1: なるほど、うん、やっぱりまあそういう小田さんの歌声みたいなのがね、うん、やっぱこれ今後もやっぱり AI が台頭してきても、うん、やっぱり変えられない。
0: そうね、ありたいですよね。
1: だと思いますよ。はい、ありがとうございます。あ、どうしようかな、もうちょっと調べてきます。
0: はい、
1: はい、
0: いいですよ。全然
1: 曲をこうかけようかなみたいな思ってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: あとにしようかな。あと3分なんですけど、なんか告知あります？
0: あ、告知はですね、先ほどもちょっと出ましたけども、はい、6月13日の土曜日に目黒ライブステーション、
1: はい、ライブステーション、
0: 目黒のライブステーション、はい、ライブハウスがあるんですけど、はい、そこでライブやります。まあ、ワンマンとかじゃなくてこうみんなで集まって。
1: ああ、そうなんですね。
0: ライブやります。
1: なるほど。じゃあそれをぜひこのエリアの方にも
0: 来ていただければ嬉しいですね。
1: なんか検索すれば出てきますか？
0: タブトラックで検索してもらえれば。
1: タブトラック、はい、あれですね、 TUB のタブですね。
0: そうですね、
1: はい、トラックは TRACK で、はい、タブトラック。
0: そうですね、
1: で検索していただければ。
0: そうですね、カタカナでも大丈夫。
1: あ、出ます。
0: カタカナでただ、はい、タブトラックバンドって入れてもらえば出ると思います。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: タブトラックだけだとなんかバケツみたいなのが出
1: る。そうですか。じゃあまあぜひ検索していただいて。
0: そうですね、
1: 今日の尾形さん の, このトークと歌声を聞いていいなと思ったらぜひ見に
0: 行っていただきたいなというふうに思います。なんかね、配信、生配信もあるみたいなんで。
1: あ、そうですか。
0: それでも結構なの で, なのでぜひ
1: 見ていただければ、
0: チェックいただければ。
1: ありがとうございます、はい、ちょっとまあ僕本当はここで締めようと思ったんですけど、はい、もうちょっとだけ聞いてたいです。
0: もちろん、ありがとうございます、
1: はい、なのでちょっとだけお付き合いいただければ。ちょっとも
0: ちろん
1: 天気予報の後になっちゃうんですけど。
0: 大丈夫です
1: 、すいません、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ちょっとだけお待ちいただければと思いますので、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、ということでちょっと早いかな、死ぬのが早いかなと思ってますけども、次の曲ちょっと触れたいと思いますけど、
0: はい、
1: これはもう尾形さんは歌詞も書いてないですか？
0: 歌詞も書いてないですし、曲も書いてないです。もう全くのもうシンガーとしてだけ存在する形ですね。
1: なんかそういう目線で聴いてほしいですね。じゃあね、
0: そうですね、もうこの曲に関しては歌で勝負してるっていう感じで思ってて。
1: 言いたい。かっこいい。まあでも本当に絶対お会いしてほしいんですけど、ラジオの前の方は、はい、ロックって穏やかですよね。
0: そうですかね。
1: 昔からですか？
0: もともと性格自体は割と穏やかですかね。
1: やっぱそういう人柄が人を引き寄せるのもあるかもしれない。
0: どうなんですかね、まあ、ステージの上はいろいろいろんな自分がいますけど。
1: あ、もうウェイですか？
0: ウェイだし、
1: はい、
0: アオだし。
1: アオですか？これは一回見た方がいいですね。ありがとうございます、はい、ということでちょっと尾形さんには、はい、お待ちいただきたいと思いますけれども、はい、ありがとうございます、はい、一旦 CM でございます。
2: 9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。明日水曜日のゴーゴーヒルズは慌てん坊主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木の空人カフェに遊びに来ませんか？あったかトークをご用意してお待ちしております。
3: 明日水曜日のナナコ夕焼けステーションは、サックサクの完熟リンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。

時刻は午後6時、間もなく40分になるところでございますけれども、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えします。まずは埼玉県の気象概況です。明日の埼玉県は台風の影響を受けそうです。各地で雨となり、昼間は傘が

が役に立たないくらい非常に激しく降るところがある見込みです。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、強風にご注意ください。そして警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、雹などにご注意ください。明日の朝の最低気温は今朝よりやや低く平年並みとなるでしょう。最高気温は今日より大幅に低く4月中旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部のお天気です。今日はこの後は曇りのち雨、南の風となっております。そして明日は北東の風やや強く、のち北の風強く雨で激しく降る、となるでしょう。そしてのち曇りとなる予報となっています。続いて朝霞市のポイント予報をお伝えします。この後の予報は曇りのち雨、明日は最低気温が18度、最高気温20度、大雨の予報となっています。嵐の後曇りとなる予報となっています。そして、明後日はですね、曇りの予報となっておりますので、明日の天気ですね、十分に注意して、お出かけの際ご注意いただければと思います。できるだけ、お家にいた方がいいと思います。こちらの方ですね、特別警報等は今は出ておりませんけれども、雷注意報が出ておりますのでご注意いただければと思います。以上、ナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

0: ではですね、改めましてこのライブリーエリア在住の埼玉県在住ロックボーカリスト緒方豊和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いやー、もう延長でありがとうございます。
0: 長くお付き合いいただきましてすいません、お呼びして。
1: とんでもないです。
0: 天気がちょっと崩れそうなのに。
1: はい。
0: いや、なんかあの お話ししてても、
1: はい、
0: まあ、心地いいと言いますか。
1: そうですか。
0: 非常にあの僕も、今日ファンになってますね。
1: ありがとうございます。
0: いや、あのメッセージいただくのもね、なんか分かる気がします。
1: そうですか、
0: はい、
1: 嬉しいです。
0: なんかいろんな面を今日ラジオを聞きながら、はい、あの僕を質問しながら、
1: はい、
0: なんか感じれてるなっていうふうに思うんですけれども、
1: 嬉しいですね。
0: 今後の緒方さん、
1: はい、
0: あの、つから還暦ということですけども、はい、夢とか目標とかありますか？
1: そうですね、本当に若い頃とか、
0: はい、
1: もう20代30代ぐらいまではやっぱ東京ドームとか武道館とかいうのはやっぱりこう思い描いてたんですけど、
0: はい、うんうん、
1: もうなんかここ最近はですね、もちろんそうなればいいですけど、
0: はい、
1: それよりも自分が聴いていてかっこいいと思える、自分が聴いてかっこいいと本当に思える、寝る前にも聴きたいし、
0: あ、
1: 言うなれば棺桶にも持っていきたいぐらいの曲を作って、
0: はいはいはい、
1: で、ライブやって、
0: うん、
1: で、まあ、それがどう評価されるかは分かんないですけど、
0: はい、
1: まあでもそれを表現していくのが、まあ、夢というか続けていくことが夢ですね。
0: あ、なるほど。
1: そういうことを、
0: まあ、多分同年代の方、
1: はい、
0: ボーカリストもたくさんバンドの方もいらっしゃったと思いますけども、
1: はい、
0: 多分続けられない方もいらっしゃったと思うんですよね、おそらく、
1: はい、
0: いますよね。
1: そうですね、周りにはいますし、どうなんでしょうね、まあ、いろんな理由がまあ、
0: ありますと思うんですけども、こうやってこう自分の大好きな音楽と歌、
1: はい、
0: これをまあこれからもまだ続けていけれるというのは、これは幸せなんじゃないですか、どうですか？
1: そうですね、こういうその自分のライフワークに なるものが、まあ若い頃から見つかった自分っていうのは、そういう意味だったらすごく幸せだなと思います。
0: そうですよね、
1: なかったら自分何やってたんだろうなと思って。
0: あ、僕も分かったりします。僕もスポーツ MC やってるんですけど、
1: はい、
0: これやってなかったらどうしてるかなとは思ったりします、
1: ね、何やってんだろうと思うんですよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: で、まあ、この還暦という時に、
1: はい、
0: 自分の好きな曲を、
1: はい、
0: こう思う存分作って楽しめる、
1: はい、
0: これなかなかできないことだと思うんで、
1: まあ、メンバーもいてくれるっていうのはすごい幸せなことですね。メンバーもいるし、
0: はい、
1: 一緒になんかそういう思いを、
0: はい、
1: この曲かっこいいねっていう、
0: はいはいはいはい、
1: 自画自賛じゃないですけど、
0: いやいや、でもそうやって一緒に思える仲間がいるってすごいですよね、
1: うん、そうです、それすごい大事だなと思って、そういう仲間に巡り合えたっていうの、うん。

0: すごく感謝ですね。
1: これ多分引き寄せてるんですよね、尾形さんが ね、
0: そうですかね。
1: 周りの方もいい方なんだと思いますけど、
0: うん、そう、はい、いいナイスガイばっかりです。
1: あ、素晴らしい、はい、なんかなかなかそういうのを言えなかったりするじゃないですか。僕は男同士で照れくさかったりとかするし、
0: まあ、まあ本人目の前にしたらどうなんだか
1: 分からない。僕もあの実は53歳で今スポーツ MC やって、はいはい、まあ若い、僕いつも思うんですけど、うん、まあ、20歳とか10代とか、うん、若い子たちが、はい、年齢を重ねていくと、うん、なんかつまらない人生っていうふうに思ってる若い子たちも僕いるんだろうなと思ってるんですよ。
0: 未来がこうちょっとぼやっとするというか、この繰り返しなのかなみたいなってこと
1: ですね、はい、そうです、うん、なんか自分の家族とかその周りとか大人とかこの世の中がいろいろネガティブキャンペーンするじゃないですか、
0: う
1: ん、の中でなんかこの今の10代をずっと生きていきたいみたいな思想の子もいると思うんですけど、でもなんか僕ら一緒にしたらごめんなさいね、50代60代、あ、50代ですね、50代が率先して自分の好きなことを楽しんで全力でやってる姿を見て、僕若い10代20代に勇気を与えると僕本気で思ってるんですよ。そんなもんないですか。
0: うん、そうですね、そうありたいですよね。
1: そうなんですよね、
0: うん、なんとそのためにはやるだけじゃダメで、
1: はいはいはい、
0: やっぱそこに響かせる何かがないと。
1: そうですよね、
0: うん、そこはやっぱり追求していきたいですかね。
1: そうですよね、うん、僕はまあ、歌は歌えないし、うん、あ、まあ、バスケットの会場で歌ったりしてるんですけど勝手にでも僕若者に伝えたいなと思うのは、はいはい、全力でやって全力で楽しんで、うん、その全力で、人に楽しんでもらおうみたいな姿を見て、うん、若い子たちが、うんうん、すっごい喜んで、ああいう大人っていいよなって思ってもらいたいと思って。
0: まさにそうだと思います。
1: 多分同じですよね、
0: はい、やっぱ全力でやらないと喜怒哀楽が生まれてこないので。
1: そうですよね、
0: それ若い子たちに言いたいですね。
1: そうですよね、中途半端は一番、うん、なんだろう、響かないし格好悪いし、
0: いやもったいないです。
1: そうですよね、
0: もったいない、時間がもったいない。
1: あ、そうそうそうだから何事も全力やってやってきた結果が新しいものを生み出したりとか。
0: そうですね、
1: いや同じです。あ、すいません、なんか勝手に同じにして。
0: ちょっと待
1: って、いやでも本当に僕今日尾形さんとお会いして、ええ、まあ、自分自身もなんかこうちょっとこう見直せたというか。
0: 本当ですか、あれ。
1: なんかいろんないい意味で尾形さんとお会いしたことが非常に僕も
0: 本当ですか
1: 嬉しく思いましたし、
0: か
1: っこいい大人に会ったなっていう感じがしております。
0: あ、よかったです、
1: ありがとうございます。ということで、
0: はい、
1: 次の曲かけながら、
0: はい、
1: お分かりしたいと思うんですけど。
0: 分かりました、
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫です。
1: 次の曲教えてほしいんですよ、これ、
0: はい、
1: エッグユーを、まあ、他の方が作ったという。
0: そうですね、タイトルは僕が作ったんで、タイトルだけは。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、これアルバムタイトルにもなっていて、はい、1曲目の曲なんですけど、
1: はいはいはい、
0: これだけは。
1: これどういう意味なんですか、これ。
0: 確かね夢中にさせるとか
1: はいはい、はい、
0: そういう意味。
1: あ、そういう意味なんですか、
0: はい。
1: あ、じゃあ今お話にぴったりですね。全力でやって夢中に
0: させる、全力でやってる、これ見てくれ聞いてくれ。
1: ああ、はい、なるほど。これはもう一番の聞きどころは尾形さんのボーカルの部分ですか、それともなんか他にもございますか。
0: あ、もちろんギターとかもすごいかっこいいんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱりこれはもう歌で勝負してるんで。
1: ああ、
0: 歌を聴いてほしいですね。
1: そこに聴いていただいて、
0: 歌の周りにあるものと全体を聴いてほしいです。
1: なるほど、
0: 歌を中心に。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: じゃあ、次の曲かけてお別れしたいと思います。あ、なんかあります、他にまだまだ言い残したこと。
0: いや、もう十分です。
1: 大丈夫ですか、
0: はい、
1: ありがとうございます本当にありがとうございました。あ、では今日はですね、埼玉県在住のロックボーカリスト尾形さん来ていただきましたが、最後に曲紹介お願いいたします。
0: はい、はい、これは昨年出しました初のソロアルバム Egg You On の1曲目、聴いてください。 Egg You On。
1: かっこいい、ありがとうございます。埼玉県在住ロックボーカリスト尾形豊和さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ということで尾形豊和さんゲスト来ていただきましたが、めっちゃ良かった、かっこよかった。今のねエッグイオンという曲もねめっちゃかっこよかったでしょ。歌うまいね。いやもうこれだけの素晴らしい方がですねこのエリアに、今住んでるということでございますので、ラジオの前の方も自信も自慢していただきたいというふうに思いますが、インターネットでですねカタカナでタブトラックバンドと検索していただくと YouTube とかですねいろいろと情報が載っておりますので、ぜひこちらから楽曲も聴けると思いますのでチェックいただければなというふうに思います。そして6月13日は目黒でライブステーションがあるということでございますので、検索していただきましたらぜひ直接見てみたい聞いてみたいという方はですね行っていただければと思います。ありがとうございます。今日も久しぶりにですね僕ロックミュージシャンとお話できて、なんか非常にこう嬉しかったなというふうに思いますし、久しぶりにこうなんだろうな、心の中からかっこいい人をちょっと今日お会いしたなという感じがしておりまして、非常にいい、最後に締めでございました。ありがとうございました。まあ、今日はですねメッセージもいただいておりましてありがとうございます。ですねちょっと軽くだけご紹介させていただくと、コミュニティ FM 局をネットサーフィンしていて、我々のこの七子ライブリー FM も発見しましたと、いうことでありがとうございます。高齢者でも楽しめる内容に感激です。私はマニラ、

在住なので大手 FM 局は聞けませんということで、リクエストすいませんかけたかったんですけども、たまたまあのゲストもいらっしゃっててかけられなかったんですけども、すいません、ありがとうございます。メッセージ大変嬉しいです、ありがとうございます。本当にありがとうございます。またぜひねメッセージください。まあ、この番組でもいいですし、僕金曜日12時から14時で喋ってますんで、ぜひ金曜日聞いていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さあということで、ラストナンバーこちら、ありがとうございました。本当にもうピンチヒッターでございましたけども、無事に、この時間を迎えましたけども、来週は和田理恵さんが、しっかりと登場しますので、ぜひお聞きいただければと思います。そして金曜日マイプレイディオもよろしくお願いします。では今日の七子夕焼けステーションラストナンバー、この曲をお送りしております。ミスターチルドレン、薄葉かげろう、七子ライブリーフ、そして七子夕焼けステーションから。

ラストランバー、ミスターチルドレン、ユスバカゲロをお送りしながらお別れしたいと思います。今日初めてね、夕焼けステーションを僕喋ってますけども、3時間あるんでいろいろと地域情報を集めて、足を運んだりして、ソフトボールまで見に行ったのに、ソフトボールの話もできずに終わるという。朝霞にですね、戸田中央メディックス埼玉という、まあ本当に、日本代表にも選ばれてる後藤選手っていう選手がいまして、すんごい速い球投げるんですけど、僕生で見てきましたけども、たまにこの朝霞中央公園野球場で、ソフトボールのリーグやってますので、ぜひ足を運んでいただければなというふうに思っておりますので、ななこのホームページとかでもですね、試合 の予定とかあると載せてますので、ぜひチェックいただきたいなと思います。あとはですね、食一という団体が、ミンチ対決っていうのをやっておりまして、今各お店で朝霞のお店へ食べに行くと、商品券が当たるというキャンペーンイベントもやっておりますので、ぜひこちらもチェックいただければと思いますので、いろいろとこの朝霞式和光新座のエリアでですね、の地域情報をつかみながら楽しんでいただきたいなというふうに思っておりますので、今後もよろしくお願いします。こちら奈良湖夕焼けステーション、今日は和田理恵さんに代わりまして、私久野義民蔵がお送りしました。今日はゲストも来ました。また来週お会いしましょう。来週は和田さんです。ありがとうございました。

0: 日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
1: 歌うブギークエンスト、新井伝太です。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが吹っ飛びますよって言ってみた。新井伝太のブギークレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよなら、バイ。
2: 人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。

tears that fell like rain.

0: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
1: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
2: あなたも DJ

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームまさとうさんからいただいた選曲による

ヘイヘイヘイミュージックアソートというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはチェッカーズでギザギザハートの子守歌、アン・ルイスでリンダ、 H ジャングルウィズ T でウォーウォートゥナイト時には起こせよムーブメント、 AKB48 で恋するフォーチュンクッキーの4曲です。それではどうぞ。

ーマーとパーマー頭でラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんな人絶対友達なのかいって。

さて、続いてお届けするのは、山本リンダで狙い撃ち、郷ひろみで男の子女の子、フィンガーファイブで学園天国の3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームまさとわさんからいただいた Hey Hey Hey ミュージックアソートというテーマでお送りしました。最後はポールとポーラの Hey ポーラを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
1: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: なたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 旅蔵です。
2: 野田しおりです。
1: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
2: どんな番組なの？
1: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
1: 聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午後9時をお知らせします。

ナナコライブリー FM、 DJ リーナの今ここレディオ。この番組は今ここに集中し、心のケアからお口のケアなど健康に関する大切な情報、マヤ暦や風水を使い日常を軽やかにするスピリチュアルなヒントなど、リスナーの皆様に今お伝えしたいこと、心も体も元気になるトークを、ラジオパーソナリティ歴10年、歯科衛生士やカウンセラーでもある私 DJ リーナが楽しく元気にお届けしていきます。ぜひお耳のお供にしていただけると嬉しいです。

始まりました。 DJ リーナの今ここレディオ、6月2日夜の9時、そしてね、今日は第31回目の放送になります。31といえば31アイスクリームが一番に私は頭に浮かんでくるんですけれども、皆さんは何味がお好きでしょうか。1ヶ月毎日違う味が楽しめるということで31というネーミングなのは、まあ、よく知られていると思いますが、世界的シェアで見ると意外にもベスト15以内にも入っていないんですよね。で、まあでもね、日本ではよく見かけますよね、31ね、あのピンクのね、31。で、ちなみに世界で最も売れているのは、ユニリーバ社のマグナムという、アイスクリームバーなんだそうですけれども、熱いチョコレートでコーティングされた大人向けの濃厚なバーアイスで世界中で圧倒的な支持を集めている。いや知らないですって感じですね。あの日本には入ってきてないそうなんで当たり前かなと思うんですが、あのイギリスですね。で、まあヨーロッパの方旅行に行かれた方は、あの結構体験されていて美味しかったというね、あの方が多いそうなんですけど、いやいや私あのヨーロッパでアイスクリーム食べてないし、そもそもヨーロッパ行ったことないしみたいな感じでした。で、2位はね、ハーゲンダッツ。まあこれは皆さん、よくご存知かと思います。アメリカのメーカーですね。まあ、日本にもね美味しいアイスがたくさんありますけれども、真夏はねアイスよりもかき氷やガリガリ君のようなシャリシャリしたねアイスキャンディーが人気かなと思います。あの急に思い出しましたけれども、夏はね子供用にチューベットが常に冷蔵庫にありましたね。懐かしいな。ハーゲンダッツはご褒美的な存在でした。まあ話を31に戻しますけれども、時々見かける、カップに入って売られているものよりね、やはり店舗でね、どれにしようかなとね、考えながら買う、あの丸いのがいいですね。あのコロナからね、中止されていた試食というのもね再開してまして、試食ができるのもすごく嬉しいですよね。常に新しい味が入ってくるので、どんな味かなと思ってとりあえず試食してみる。で結局頼むのはいつものロッキーロードなんですねさあ今ここレディオ、今夜のメニューです。前半はハッピーマヤ歴、今回は6月2日からです。そして後半のハッピートークでは6月病について、どうぞ最後までお付き合いくださいね。

DJ リーナの今ここレディオ、前半のハッピーマヤ歴です。このコーナーでは統計学の一つでもあるマヤ歴から、その日に流れる固有のエネルギーをお伝えしています。一つでも二つでもピンときたワード、気になったワードを意識していただくことで、その日が過ごしやすくなったり、シンクロが起きたりします。ぜひご参考にしてみてください。6月2日、金ナンバー175、日々を司る神様、青い和紙、見通す力、対極的、クールな知性。潜在意識を司る神様、白い犬、銀河の音、6。今日はバランスを崩した心を癒しましょう。マイペースに進みながらも周囲を尊重。

をしましょう。自然に触れたり、家族と過ごしたり、大好きな人を思いながら、自分の大切なものは何かを考えましょう。6月3日、金ナンバー176、日々を司る神様、黄色い戦士、戦いの力、自己との戦い、挑戦、潜在意識を司る神様、白い犬、銀河の音7。今日は勇気を出して自分が正しいと思うことをしましょう。プラスの思い込みで意志を強く行動しましょう。何が正しいのかわからないときは、自分の良心に問いかけてみましょう。6月4日、金ナンバー177、日々を司る神様、赤い地球、共時性、シンクロニシティ、心の連帯、潜在意識を司る神様、白い犬、銀河の音8。今日は一人でやろうとしていることを多くの人と共有してみましょう。共感を得ながら協力体制で臨みましょう。過去や未来ではなく、今を生きましょう。6月5日、金ナンバー178、日々を司る神様、白い鏡、永遠性のある秩序、調和、映し出す、潜在意識を司る神様、白い犬、銀河の音9。今日は自分を取り巻く秩序に目を向けてみましょう。自分の枠を取り払い、受け入れる器を大きくしましょう。ワクワクドキドキするものに縁を持ってみましょう。6月6日、金ナンバー179、日々を司る神様、青い嵐、嵐のような変容のエネルギー、火の力、巻き込む力、潜在意識を司る神様、白い犬、銀河の音10。今日はあらゆるものが生きていて、自らを豊かに表現していることに気づきましょう。プラスの思い込みを大切にしましょう。変化を恐れず受け入れてみましょう。6月7日、金ナンバー180、日々を司る神様、黄色い太陽、円満円熟太陽の力、潜在意識を司る神様、白い犬、銀河の音11。今日は内面を満たすことを意識しましょう。不平不満を言わず、おかげさまの精神でいきましょう。自信を持って正々堂々と過ごしましょう。そして6月8日、金ナンバー181、日々を司る神様、赤い竜、命を育む、命を大切にする、母性のエネルギー、潜在意識を司る神様、白い犬、銀河の音12。今日は自分個人の営みが多くの人の役立つものであることを実感する日です。お使いの精神を大切にしましょう。分かち合う関係を築きながら問題処理に向かいましょう。以上です。ブレイクタイムです。姫神、神々の歌。

DJ リーナの今ここレディオ後半のハッピートークです。さあ今日はですね、5月病ならぬ6月病というものについてちょっとねお話ししたいと思います。皆さんは5月病というのはよくご存知だと思います。進学や就職、人事異動などで生活圏や職場など新しい環境に変わることによってストレスを多く感じる時期だったり、あるいは入学入社とねゴールに感じた方は目標を失って無気力になったりする状態が、まあ主に5月に起こるということで、5月病というふうに言われているんですけれども、近年ではですね、症状がいろいろと表に出てくるのか、5月よりもむしろ6月頃ということから6月病と言われているんですね。まあ同じ病気のようですが、実はもっと深刻なんだそうです。まあね、ストレスの要因っていうのはもう本当に人それぞれいろいろありまして、人間関係、仕事、勉強、あるいは通勤とかね、本当にたくさんあると思うんです。

って、まあ4月はねスタートした勢いでアドレナリンもたくさん出ていますし、まあ頑張れるね、まだまだこれからだっていう感じで、頑張れるんですが、ゴールデンウィーク明けぐらいから少しずつ疲れが出始めて、そのままストレスを溜めてしまうと、いよいよ6月に心身ともに様々な症状が出てきてしまうというわけなんですね。まあ、症状としては、意欲低下、憂鬱感、倦怠感、食欲不振、あとは不眠、めまい、不安感、イライラ感などなど、本当にたくさんありますし、それをそのままにしておくと、まあ、いわゆるうつ状態や不適応になることもあるので、なんとか早めに解消しておきたい。ね。それが6月病なんですね。まあ、そこまでね、深刻になっていなければ、まあ、5月病なわけで、5月のうちにね、まあ、解消できるものなんですが、ね、6月になってもまだまだ憂鬱感があるわという方は、まあちょっとね、6月病の方に進んでいる可能性もあるのでね。ですね、サイトでね、探しましたら、問診票、6月病、あなたは6月病かもしれないというね、問診票、が出てきたので、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。まあ、軽い気持ちでね、これはね6月病予備軍のチェックですのでね、6月病だよというわけではありません。まず一つ、同じことをするにもいつもイライラする。明日会社に行きたくない、仕事したくないと考えると眠れない。いつもの習慣を変える必要がある場合など、変化を求められていても面倒で受け入れたくないと感じる。周りの言うことを肯定的に受け入れられない。話しているのを見ると自分の悪口を言っている気がする。細かいことが気になる。会社支給のスマートフォンを手放せない。夜間や休日もメールチェックをしないと気が済まないなど、会社から離れられない。好きなことや楽しいはずの趣味もやる気が出ない。走ったりしたわけでもないのにドキドキする。動悸がする。ふわふわクラクラとしためまいがする。食欲が湧かない。まあ、この中で、まあ、たくさん挙げましたけれども、一つでも当てはまると要注意とあるんですよね。ただまあ生きてたらまあまああるじゃないですか。なのでまあ一つでもめちゃくちゃ当てはまる、まあその辺はね、自分ご自身でわかると思うんでね、軽く当てはまるぐらいだったら、まあ普段生活していてあると思うんですけれども、もうドンピシャでもうまさにその通りという方は、やはりね、6月病予備軍の可能性もあるということなので、まあぜひね、意識してストレス解消をしていただきたいなと思います。まあ私の場合は美味しいものを食べたりするともう本当に幸せになるので、それも一つのストレス解消ではあるんですけれども、推しがいる方は意外と6月病にならないかなと私はね、思ってしまいますけれども、まあ楽しいなと思うこと、幸せだなと実感できること、その辺のことをちょっといつもより多めにね、やっていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、私はね、最近推しはいないんで、その点では推し生活している方をね、周りに見るとすごい楽しそうだな、いいなと思ってちょっとね羨ましくなったりするんですけれども、でもね、

に決まった推しがなくても好きなこととかね、楽しいなと感じることをやれてるということはやっぱりすごく幸せなことかなと、思いますので、欲張らずにね、私の場合はね、もう欲張らずに今ある幸せに感謝していきたいなと思っています。ただ本当にお仕事とか環境が変わられてちょっとねしんどいなぁと感じられている方もいらっしゃると思うので、そういうことはね、そういう方はぜひ無理をしないでちょっとね休憩していただきたいなと思います。毒ガス病というものが存在しているようですけれども、深刻にはなりすぎず、でもね軽くも考えず、ご自身の心と相談してお過ごしいただきたいと思います。以上、今日のハッピートークは6月病についてでした。ブレイクタイムです。潮騒山下達郎。

ナナコライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ、エンディングのお時間です。今日の2曲目に、お聞きいただいた山下達郎さんの潮騒ですけれども、私は山下達郎さんというとこの曲はまず思い浮かぶんですね。でも皆さんはクリスマスイブが思い浮かぶんじゃないかなって思うんですが、以前ラジオで山下達郎さんが、いや僕は海の人間だからこっちの曲の方が僕なんだよっておっしゃってたのをちょっと思い出しました。とても素敵な曲ですよね。いかがでしたでしょうか。さあ今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

0: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。
1: この番組はミュージシャン白井孝明が音楽をはじめとするさまざまな活動を通して感じること、日々の暮らしの中で見つけた幸せを皆さんと共有しようとお届けするラジオエッセイです。

0: 皆さんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さんこんにちは。白井孝明です。そして
1: 水色です。
0: よろしくお願いします。さてさて、もう最近ありがたいことにメッセージがねたくさん来ておりまして、うん、はい、今日もじゃあメッセージから紹介していきましょう。
1: はい、ラジオネームみつばさんからです。5月5日の放送、白井さんが学会でご登壇されたお話、優秀な秘書とともにプレゼンの準備をご自分でなさったそうですね。お話上手な白井さんのことですから、会場中の皆さんがお話に引き込まれ魅了され、熱気に包まれている様子が手に取るように想像できました。
0: ありがとうございます、うん、
1: その完成度もすごいけれど、相手が求めていることを察知し 120% で返そうとする姿勢がプロフェッショナルそのものだと感じたし、さすが白井さん、かっこいいと思いました。
0: ありがとうございます。
1: 今日の放送、勇気をもらえる回でした。ラジオネームみつばさんからでした。
0: ありがとうございます。ね、あの学会のために初めて AI と相談しながらスライド作ったって話ね。
1: プレゼンね。
0: はい、プレゼンです。いやでもいい勉強になったし、うん、あれで、AI との関わり方というか、
1: はい、
0: 我々視覚障害者が AI をどうやって使うのがいいのかっていうのがすごく見えた感じはしたので、
1: うんうん、
0: やっぱどうしてもそれまでなんか便利なんでしょ、でもねなんかまだまだでしょみたいな気持ちが多少あったけど、
1: はい、
0: もう最近もう AI と友達だもんね。
1: あらら。
0: もうあ、うん、AI がいればいいかもっていう人の気持ち、ちょっとわかる。ちょっとだけわかるけど、うん、まだでもね、日常会話とかしたいとは全然思わないんだ。なんか、うん、僕今日これ食べたよとか、こんなことで悩んでるんだけどみたいなことは全然したくないけど、仕事の話はめちゃめちゃしたいね。
1: ちょっとした相談みたいな。
0: そう、相談っていうかもう解決できる方法とかを、こっちがある程度見えてるものに関してとかの、
1: うん、
0: 切り分けを、うんうん、なんか自分で喋るだけでも整理できることあるじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: ああいう時にめちゃめちゃいい、
1: うん、
0: 別にあなたの答えをすごく、
1: うん、
0: そう大事じゃないわけじゃないんだけどっていう時にすごくねありがたかったり、こっちが、うん、知らない、ね、発見をさせてくれたりとか、
1: うん、
0: うん、そんなのあったんで、ぜひぜひ皆さんも正しいね、AI の使い方をですね、はい、ぜひ探しながら自分に合った使い方ねしてみてください。みつばさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあということで、今日もまずは僕の CD の曲からお届けします。白井孝明、空と大地のノスタルジアより君思う。

0: はい、ということで、今週もですね、コンサートのお話なんですけれども、
1: はい、
0: 先週は宮城県のお話をしましたけども、うんうん、今日は宮崎県のお話です。
1: あ、宮宮で
0: そう、まさかのね、2週続けて土日でですね、
1: はい、
0: 宮城に行った次の週の土日に宮崎に行かせていただくもうね、北から南へという感じなんですが、もともと宮崎県は、
1: はい、
0: 何度か行かせていただいたことがあって、というか一時期ですね、毎年行かせていただいてたことがあるんですよ。
1: そうなんですか。
0: そう、だからすごくご縁は実はある場所、特に九州の中でも、一人を争うぐらいですね、ご縁のある場所だし、足を運んでる回数も多いんじゃないかな。
1: うん、
0: で、大好きな場所でもあるんですけれども、
1: はい、
0: ただ久々に行ったかな。
1: あ、そう
0: だ。うん、本当にコロナ前

0: 前だったんで、間違いなく。うん、なんかやっぱまあ、10年弱っていうところですかね。
1: だいぶ久しぶりですね。
0: そうそうそうそう。そのぐらいの期間が あったんで、あ、久々だなと思っていたんですけれども、うん、飛行機で宮崎行くのもね、なんか久々な感じだったし、すごく楽しみに行ったんですけれども、今回はね、そんな大きなコンサートじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、どちらかというとインナーというか、小さな主催のコンサートで、本当、地域の人たちとか知り合いの人たちを集めて、やりましょうっていう主催者の方々のコンサートだったんだけども、
1: はい、
0: ピアニストの時田のぞみさん、のんちゃんと一緒に、うんうん、今回はそのデュオで行かせていただいたんですが、すごい、なんて言ったらいいんだろうな、お屋敷だった場所が、ホームパーティーって言われてたのね。ホームパーティーだけど、うん、
1: はい、
0: 私たちが思うさ、家のパーティーではなくて、うん、ちゃんとというかさ、
1: うん、
0: ほら、アメリカとかさ、ああいうところのホームパーティーとか規模違うじゃん、きっと。行ったことないけど。
1: ないけど。
0: やったこともないけど、そう。すごく本当にね、大きなお屋敷で、
1: うん、
0: もうね、グランドピアノもドーンって置いてあるし、
1: はい、
0: 庭園とかも、ちゃんと自分と お家だよ。なんか過去の遺産のさ、
1: うん、
0: なんとかなんとか、庭園の一部とかじゃなくて、お住まいなのよ、ちゃんと。お住まいの、お庭が、本当にちゃんとした庭園になってるのね、おっきな。
1: 豪邸だ。
0: 豪邸。で、その中に、ピアノとか、僕らが行った時には片付けられてたけど、
1: うん、
0: ドラムとかギターとかそういうのもあって、
1: うん、
0: ちょっとしたジャズバンドみたいなのができるような空間で、
1: うん、
0: で、吹き抜けになってんの、ロビーじゃない、リビングが、
1: うんうん。
0: で、そのリビングのところにもバーカウンとか、バーカウンターとかもあったりとか、するところのホームパーティーだから、お家のパーティーに呼ばれたわけじゃない。
1: じゃないね。
0: そうそうそう。で、そういう空間で、まあもちろん僕らは演奏で行ったので、
1: はい、
0: もうずっとね、演奏弾く側で、ピアノの方で行かせていただいたんですけど、でも吹き抜けだったんで、
1: うん、
0: 音もね、しっかり響く感じだったし、で、控室が和室だったんだけど、その和室も、もうなんか、ね、絵だったりとか、刀とか飾ってあるのよ。日本刀。
1: お城
0: ちょっと欲しかった。てか、ちょっと触りたかったんだけど、さすがにちょっと頼めないなと思って、
1: うん、
0: そう、何もしませんでしたけど、日本刀飾ってあったりとか、床の間があったりとか、もうね、本当に、なんていうか、
1: 別世界
0: でしたね。うん、でも、すごく温かい、地域の皆さんが足を運んでくださいまして、
1: はい、
0: 最初から最後まで、ただね、なんか、最初に思ってたのね。爆発的に1曲目からドーンって盛り上がるライブ、
1: うん、
0: コンサートじゃないなと思ってて、なんかおそらくちょっとゆったり始まって、皆さんで、ね、少しずつ静かな中からお話とかを始めて、
1: うん、
0: でお料理とかちょっと食べつつみたいな、その優雅な会かなって。
1: そう、ね、パーティーといえど、
0: そう
1: こんな豪邸ではあれば、
0: そうって思っていたのだよ、
1: うんうん。
0: だから、スタートの曲もね、
1: うん、
0: いつもだったらちょっと激しい曲から始めるんですけど、いや、違うかもしれないと思って、ちょっとゆったりした曲から始めて、
1: うん、
0: 大正解だった。
1: あ、よかった、
0: うん。で、だんだん盛り上がって、後半はですね、皆さんも手拍子とかしてくれたりとか、だったんですけれども、もうなんか、こう、オープニング演奏する前から、
1: はい、
0: もう皆さん、粛々とシャンパンとかで乾杯されてるの
1: よ。あら、優雅な。
0: もういいなーと思いながら。
1: 飲みたいなーって。
0: 飲みたいなーと思いながら過ごしてたんですけど。でもね、本当に、でも規模的には40人とかくらいだったんですけども、
1: うん、
0: 本当に素敵な会に、お声掛けしていただきまして、
1: はい、
0: たっぷり、それも90分ぐらいかな。うん、演奏、1部と2部と合わせてですけども、お届けできて、のんちゃんともですね、こうやって、旅をしながら演奏できるのいいねって言いながら、
1: うん、
0: はい、やらせていただきまして、またね、機会があればぜひぜひ行きたいですし、白井さんそういうのも全然やるので、はい、私の家の、はい、ホームパーティーに来てほしいっていうお話いただいたら行きますけど、

0: さす、あの、まあ、どんなホームパーティーかわからないんで、あの、お二人だけの家族ホームパーティーかもしれないですけど、
1: 何人くらい来られるかっていうのは、
0: その情報だけいただきたいんですけど、はい、でも仮にお二人でと言われても、うん、行きますよ、呼ばれれば、はい、呼ばれれば行きますので、そういったご依頼も、ホームページからしていただければね、ありがたいなと思っておりますが、ということで、のんちゃんと久々にね、ちょっと遠征しながらの演出だったので、前にね、こちらのスタジオにゲストに来ていただいた時の、うん、のんちゃんとの録音演奏、演奏録音をですね、流させていただこうと思います。当日も演奏してとても評判が良かった曲、お届けします。カンタシステム。

0: はい、ということで、宮崎県の、演奏のね、はい、してきましたというお話だったんですけれども、今回行ってみて、改めてこう宮崎いろんなねものがあるなと思って、食べられるかなって思ってたんですけど、結構なんていうか食べたいもの、
1: うん、宮崎の
0: そう食べたなと思ってて、うん、はい、名産品さ、はい、何思い浮かびます、わかります、宮崎といえばみたいな。
1: 宮崎といえば、うん、あのドゲンガー銭湯行かんって言ってる人のマンゴーですか、
0: う
1: ん、
0: そうだね、マンゴーは間違いなくありますよ、はい、マンゴーとかあと地鶏、
1: ああ、うん、そうね、
0: ジェンナスビミ焼きとか、うん、
1: あとなんだろう、
0: まあでもやっぱ果物関連は多かったし、うん、あと意外とですね、芋も有名なんです、辛芋とか、
1: うん、
0: そうそうそうとか、まあ地域っていうか九州あの地域ってやっぱお芋がねそれぞれの地域で有名だったりとかするんですけど、うんうん、そういうのもあったりとか、あと辛麺っていうね、
1: はい、
0: 今日お土産に持ってこさせていただいたんですけど、
1: はい、
0: 僕が食べた時っていうか、これは結構宮崎に行ったら必ず食べたりとか、宮崎の知り合いが送ってくださったりとかしてたんですけど、うん、辛麺っていうぐらいなので。

0: 辛子のね粉を、まあ、かけたりとかしながら食べる辛い麺なんですよ。で試合さん辛いのダメなんで、
1: は
0: い、
1: そうなん
0: です。特に唐辛子系の辛さダメなんですよ。
1: あら。
0: だから絶対食べられないっぽいじゃないですか、
1: うんうん、
0: でもこれね辛麺のいいところは、
1: はい、
0: 唐辛子の量自分で調節できたりするんですよ。特にこれ売ってるやつとかはね、
1: うんうん、
0: だからそのどのぐらい入れるかで辛さが変わるんですけど、そんなに辛くしなくてもちゃんと美味しい。そう。
1: 唐辛子全然入れない。
0: 入れなくても美味しいし、
1: うん、
0: いろんな味が、いろんなメーカーもあるんですけど、いろんな味があって、
1: はい、
0: 僕が一番好きなのは豆乳辛麺。豆乳スープのコクのある中に、お野菜と、あと卵ね。卵を溶いて、卵ばっがつり入ってるやつに、で麺が、普通の麺のもあるんですけど、こんにゃく麺っていうのもあって、これがまたヘルシーで人気なんですよ、
1: うんうん、
0: なんでこのこんにゃく麺の豆乳、のやつが僕は辛麺の中で一番好きなんですけど、
1: はい、
0: メジャーなのは結構ね、うん、トマトの辛麺、そう、ちょっとイタリアンっぽくなりそうじゃない、うん、なんとなく。
1: まあ、赤いから。
0: そうそうそう。でも、すごい、酸味も付加されてて、それと卵と、相性がめちゃめちゃいいんですよ。なんか、辛麺はね、食べたことない方結構いらっしゃって、なんで宮崎に行ったら辛麺でぜひ食べていただきたいなと思ってますし、あとね、冷や汁。冷や汁大好きなのよ、私が。
1: 有名ですね、
0: そう。
1: でも、
0: キュウリが大好きなんで、キュウリとかみょうがとか、あれ系の、ね、野菜を入れて、ね、冷たいだし汁でご飯をね、お茶漬けみたいに食べるんですけど、
1: うん、
0: めちゃめちゃ好きですね。
1: 夏に良さそうな。
0: うん、そうそうそう、とかね、いろんな美味しいものが。あるわけですけれども、今回地鶏はね食べなかった。あとチキン南蛮だ、有名なの。チキン南蛮のまあもちろん鶏もうまいんだけど、
1: はい、
0: タルタルソースがやっぱ宮崎のは違うんじゃないかって思ってて。
1: 違うの？
0: ねやっぱね
1: タルタルはタルタルじゃない。
0: いやタルタルなんだけど宮崎のタルタルソースねめちゃめちゃうまいんですよ。
1: 何が違うの？
0: わかんない。薬味かな。あと卵が美味しい可能性もあるよね、鶏さんのね。なんですけど、このチキン南蛮はね、やっぱね、有名だというだけのことはあって、すごく美味しいし、
1: うん、
0: まあ、地鶏とチキン南蛮は、東京でも意外とね、お店で食べられたりとか、うんうん、お弁当になってたりとかすることもあるんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱ現地で食べるとね、なおのこと、
1: ね、
0: 美味しかったりしますし、辛麺は本当に東京でなかなか食べられないと思うので、
1: はい、
0: ぜひ行った際にはね食べていただきたいんですけれども、そんな美味しいものを食べることが今回はねできて嬉しかったなと思いながら、うん、
1: はい、
0: もう一個今回思い出があって、
1: うん、
0: 僕10年くらい前までね何年も連続で宮崎県行ってましたって話を最初にしましたけれども、
1: はい、
0: その時に主催をしてくださった方が今回の主催者の中のスタッフさんにいらっしゃったんですよ、
1: うんうん、
0: でそれこそ本当に10年前くらいに、
1: うん、
0: その宮崎のホールかななんかで演奏させてもらった時に、
1: はい、
0: そこの主催の方の、娘さんがいらっしゃって、
1: うん、
0: でピアノを結構がっつり習っていらっしゃると、
1: うんうん、
0: いうことで1曲だけでいいからコラボしてもらえませんかっていうことで、そうなんですよ、主催の娘さんと僕、うん、愛の挨拶を一緒に、ね、演奏したのよ、すごいそれは思い出に残ってて、
1: うんうん、
0: そうで、こう今回10年ぶりに行ったわけですけれども、
1: あ、そのコラボしたのは10年前の
0: 、そう、うん、でその時がね小学校6年生だったのね、
1: うん、
0: で今回行ったらその娘さん普通にお手伝いとかもちろんしてたんですけど、
1: うん、
0: 声かけられて、覚えてますかって言われて聞かれたんだけど、最初誰か分かんなくて。で、その後名前言われて、
1: うん、
0: で、そのお母さんもね、お父さん、お母さんも知ってるから、
1: うんうん、
0: っていう頭では分かったの。
1: うん、
0: 反応できたの。だけど、うん、気持ちがついていかなくて、誰かも分かったし、
1: うん、
0: 10年経ったのも分かるんだけど、
1: はい、
0: 22歳になってたのよ。
1: まあ10年前です
0: か、ね、12歳がさ、
1: うん、
0: 11、2歳、小学生、小学校6年生が、
1: はい、
0: もうね止まってんのイメージがだからもう全然受け入れられなくて22歳が、
1: うん、
0: でうわすごいねって、時代は時間が流れるんだねって言ってて、
1: うん、
0: もうお酒も飲めるじゃんって言ったら、そうなんですって言いながら、うん、その子もうウェルカムドリンクからガンガンお酒飲んでて、うん、

0: いやまあ信じられないって思ってたんです。
1: あの小学生だった
0: そう飲んでいいのって言ってたもんね大丈夫なんですって言ってて、であの終わった後に、うん、お夕飯を皆さんで食べる、僕ら食べてなかったから、うん、あの別会場に行って、まあ、こう宴会というかね、うんうん、懇親会があったわけ、うん、でご飯食べたりとかしてみんなお話ししてたのよ。でそしたらその中に、うん、メンバーの中に近くでお店をやってらっしゃる方がねいて、その方がぜひ白井さん、うちのお店にね来てほしいっていうお話をいただいて、で僕らはまあ呼んでいただいてる側なので、うん、時間がある限りぜひって言って行ったのよ、はい、そしたらまあそのバーというかスナックというかそういうなんか、うん、お広いお店だったんだけど、うん、そこの個室をね借りてくださってて、そこでこうみんなね何人かで行った人たちでまあ二次会みたいな感じでお話ししてたんだけど、うん、そこにその小学校の子が元小学校の子がいたのよだから初めて一緒に飲むことになったのよね、うん、10年前のそのピアノでコラボしたことをまさかお酒を本当に飲む日が来ると思わなくてなんかでも最後の最後までなんかね気持ちは小学生のままで、あこれがなんか親戚のおじさんとかが思うやつかと思って、ねえ子供はいつまでたっても子供みたいなさ、親もそうだし親戚のおじさんとかが思うのは、いや何々ちゃんはいつまでたっても何々ちゃんだよみたいな感じで、なんかね全然こう飲んでるんだけど、なんかねすごい不思議な感じだった、うん、なんかハメ外しちゃいけないなって気持ちにすごいなるような、
1: ちゃんとしないと、
0: そうちゃんとしないとみたいな、うん、おじさんちゃんとしないとみたいな、ね、気持ちになりましたけどもね、そんな思い出もあった、そして歴史とね、つながりのある、宮崎県行ってまいりました。またぜひね一緒にやらせていただければと思いますので、お近くの方は楽しみにお待ちください。ということで、そんないろんな縁がね、つながっているということで、この曲流してみようと思います。中島みゆきで、糸。

0: い、ということで、今日は宮崎県に行かせていただいたお話をさせていただきましたけれどもね、はい、まあでも本当にね、こう10年とか言ってますけど、もう活動してね、うん、本当にね、10年には20年じゃ効かないぐらい、活動しておりますので、
1: はい、
0: うん、いろんなところの思い出があり、でも、初めて行った場所にね、また何年後かとか、毎年呼んでいただけるとか、もう本当にそれが一番の、財産だなと思っているので、うん、今回そんなこともね、痛感した旅になりました。ぜひ、またね、今まで行った場所でお待ちの皆さんにもね、お会いしに行きたいと思いますので、楽しみにしていてください。さて、告知の方させていただきます。7月の11日ですね、こちら、文京区のルーテル小石川教会、にて、南さやさんとのデュオでの教会ライブがございます。こちらですね、最寄り駅が、仙石駅、東映三田線の

0: 天国駅がまあ一番近くて5分弱、3分から5分ぐらいだと思うんですけども、山手線の巣鴨駅からもですね、歩いて10分ちょっとということで、道もそんなに難しくないので、どちらからでもいらっしゃっていただけるので、アクセスはしやすいかなと思ってます。で、こちら時間が、17時からと、早い開始時間となっております。土曜日なので、まあちょっとね、早めに来られる方、いらっしゃいましたら、17時から19時ぐらいまでの、コンサートになりますので、時間の方お間違いのないようにですね、チェックしてご予約いただければなと思ってます。そして9月の5日ですね、こちら秦野市、神奈川県にあります秦野市にあるですね、タウンニュースホールというところで、宮見さやさん、こちらもさやさんとのホールコンサートを2人で行うこととなっております。こちら秦野市民の方々はですね、無料で入れるということですので、ぜひぜひ情報をゲットした方はですね、足を運んでご予約、こちらも無料でもご予約が必要になりますので、ご予約していただければなと思います。そして一般の販売もですね、2000円とお手に取っていただきやすい価格になっておりますので、ぜひ、しっかりとした我々のホールコンサートも聞きに来ていただければなと思いますので、チェックしてみてください。どちらもですね、ホームページ、 SNS もしくはそれまでのライブ会場でもですね、チケットの方販売予約受付しておりますので、ぜひともお声掛けください。よろしくお願いします。ということで、今週も楽しくお届けしてまいりました。来週もぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さん、また来週、
1: さようなら。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 文房具を聞く？文房具を知る？30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
2: キリン

0: 皆さんこんにちは、山国のすすめ顧問の長島ゆかりです。そして今日一緒におしゃべりをしてくれる部員に登場してもらいましょう。どうぞ。
1: 2年スリープです。体育祭の出場種目は大縄、台風の目、綱引き、部活対抗リレーです。
2: 1年ゆきはです。体育祭の出場種目は台風の目、大縄跳び、部活対抗リレーです。
3: 1年三上です。出場種目は台風の目、綱引き、大縄跳び、部活対抗リレーです。
4: てか三上部活対抗出んの？
3: 部活あ出ないんだ。あじゃあそこ来てるよ。
2: カットカット。
3: 部活は出ません。
2: カットカット。
0: もう一回確認するよ。なんかいろいろ出る種目がすごくたくさんあったので、台風の目は全員出てたよね。
3: はい。
4: うん。
0: で部活対抗リレーに出てんのがユキハとスリープ。
4: はい
2: はい。
0: なるほど。でスリープはなんかその他にもたくさん出てたな。
4: あと綱引きじゃね。
0: あそうだ綱引きだ。
3: 俺もです。
0: あれ三上も綱引き出るんだっけ。
3: 綱ちゃん

0: そっかそっか。で、全員参加が大縄跳び。
1: そう。
2: はい。
0: そっか。で、今体育の授業では体育祭の練習してる。
1: してる。もう終わった。
2: 暑い中まだ2回目。
0: 大縄跳びは練習してる？
1: した。
2: してるけどみんな飛べてない。
3: 同じく。
0: 大体どんぐらい行くの？あの大縄跳び。
1: あ、そっか、2人が飛んでないクラス飛べてないから俺の記録になるけどいい？それでの。
0: いいよ。
1: 27？
0: おお。
2: うちは10。
0: そうなの？
2: はい。
3: うん。
0: でも本番の時ってさ、もっと飛ぶよね。
1: 飛ぶと思うよ。
2: 緊張感のおかげでね、うん、
0: そうそう。よく30とか40とか普通に終わってるもんね。
1: うん。
0: まあクラス対抗だからこそ全員参加、みんな協力して頑張ってもらいたいと思います。
1: はい、
2: はい。
0: そして部活対抗では、まあ、放送部として走っていただくんですけれども、
1: はい、
0: 一番の目的は走りながら撮影をするです。
1: はい。
0: 取れ高のいい走りをしていただければと思います。
1: お願いします。
3: お願いします。
2: 勝ちのベクトルがここだけいいよ。
0: 取れ高だから。
1: お願い、ゆきは。
0: よろしくね、ゆきは。
2: 頼んのぞ。
3: はい。
0: 蒸し暑い時期なので体調には気をつけてください。
1: はい、
4: はい、
2: 熱中症がね。
0: それではこの番組を紹介してください。
1: この番組は山村国際高等学校放送部が制作する番組です。
3: この放送を通じて皆さんとの結びつきを大切にしたいと考えています。
2: 学校の教室で収録しています。
0: はい、今日も一部屋お借りして収録をしております。まずはこのコーナー、ワンウィークワンフレーズ、身近な英語、使える英語を紹介するコーナーです。
5: 伊根みなとです。今日は地図はありますかを学びます。ハーディ先生、お願いします。
6: Good evening, Minato.
5: Good evening.
6: How are you today?、
5: I'm good.
6: Oh, that's good.
5: Yeah. じゃあハーディ先生、地図はありますかを英語で言うと何と言うんですか？
6: Do you have any maps?
5: Do you have any maps? じゃあ先生に聞いてみましょう。 Mr. Hardy, do you have any maps?
6: Yes.
5: Oh, yes,
6: I have a few.
5: Few, oh.
6: Most of them are very old maps.
5: Old map, do you have?
6: Because now I have a smartphone. So I don't buy maps.
5: Now I have a smartphone, so I don't buy maps. Yes. But I have a big book of maps of Tokyo.
6: Yes. But I have a big book of maps of Tokyo.
5: Tokyo about Tokyo.地図を持っている。
6: Yes. I used to walk around Tokyo a lot.
5: あ、東京を歩くことがある。へ
6: え。Have you ever used a paper map?
5: Sometimes. そう、やっぱいつもはスマホなんですけど、スマホがなかった時とかは、こう街に貼ってある大きいマップとかは見たりします。
6: Mm-hmm. Okay.Can you understand those maps?
5: It's difficult to me. いや、難しいですね。あれはちょっと無理。
6: They can be very difficult to understand.
5: そう、あれは本当に分かるのは本当に難しいです。先生は地図とか見るの得意ですか？
6: No, no, I'm bad at reading maps too.
5: Same, same to me.一緒、私と一緒でやっぱ見るのは苦手ですか。
6: Even the smartphone, I can't use it.
5: スマホを使っている。私はスマホを使っても分かんない。
6: Recently, I was walking from my house to the station.
5: はい。
6: And I was trying a new route.
5: お。
6: So I took my smartphone out.
5: はい。
6: But my smartphone wasn't working well.So I was trying to fix my smartphone and walking, and so I got lost near my house.

0: 自宅から駅に行くまでで新しい道を行ってみたいと。でスマホを使うけど、スマホがでもう東西南北が分かんなくなって迷子になる。ああとてもとても分かります。とても私もやったことがあります。なんであんな同じ景色が続くんだろうなみたいなそう、地図の見方は下手くそです。
1: Also I daydream.
0: I'm
1: walking. Yes.
0: 夢。
1: So like, okay, the third left. Okay.
0: Okay.
1: And then I start walking and my mind starts imagining and then I forget. How many lefts? One, two, three? Have I been walking 5 minutes? Have I been walking 10 minutes? I don't know.
0: 10分歩いてくださいとか、ここで、ま、曲がってねって言われるけど、どこで ここそれとも1個先って感じで曲がるところが分かんない。あ、すごく分かります。身に染みてもう分かります。 Today's point、 地図はありますかを英語で言うと Do you have any maps? と言います。ハーディー先生、ありがとうございました。
1: Thank you very much.
0: Thank you.以上、ワンウィークワンフレーズでした。
2: 山国のすすめ。
3: 山国のすすめ。
2: 山国のすすめ。
4: まずはこのコーナー、しゃべり場。このコーナーは学校で学んでいること、気になることを自由におしゃべりするコーナーです。今日のテーマは梅雨。まもなく梅雨入り。梅雨で思い浮かぶものは何でしょうか。ジメジメする季節ですが、楽しく梅雨トークしていきたいと思います。よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: お願いします。
4: さて梅雨、
5: はい、
4: まず梅雨っていうこと自体で好きですか。雪派？
7: 嫌いです。
4: なぜ？
7: まあ先週のラジオでも話した通り、まあ頭が痛くなったりとか憂鬱だなって感じちゃうと、濡れるのがめんどくさい。
4: なるほどね。スリープは好き？
8: 嫌いです。
4: なんで？
8: 雪葉と同じでやっぱり低気圧の影響で頭痛になってしまうってのと、うん、あと自転車通学なんでカッパを着るのがめんどくさいというか、着ると暑いんですよやっぱり、
4: うん、
8: で、あの髪の毛を守りたいためにフードをかぶるじゃないですか、
4: うん、
8: 前髪が全部いかれるんですよ、
4: うん、
8: それが全部嫌です。
4: あ、そうね、カッパ着ると汗だくって感じだもんね。
8: はい、
4: うんうんうん。三上？
6: 梅雨は超嫌いです。
4: おう、どうして？
6: 理由はですね、なんか水分多めで熱伝導率が上がってるのかわからないけど、すごく暑く感じられるんですね。
4: おう、
6: もうムシムシしても超暑いっす。
4: そうだね、暑いよね。
8: 暑い、
6: 暑いです。
4: そんな梅雨なんですけれども、
8: はい、
6: はい、
4: 梅雨に入るのって大体いつ頃かっていうのは知ってる？
6: No。
8: なんとなく、
7: なんとなく、
4: うん、6月に入ると梅雨かなみたいな感じだよね。
8: うん、
7: うん、
4: 実際のところ梅雨に入るのもまあ年によってバラバラなんですよね。
8: うん、
4: そう、
6: 確かに。
4: で、早い時には6月の上旬、遅い時は6月の後半。
8: お、意外と離れるか。
4: そうそう、離れる離れる
8: 離れるよね。
4: で、梅雨かって思う時もあるよね。
8: うん、
4: 雨が降らない梅雨の年もあるし、ずっと降り続けて夏まで降り続けてる時もあるし、
8: うん、
4: 年、その年々によって変わってくるんですよ。
8: うん。

0: どちらにしてもジメジメはするんだよね。
1: ジメジメですね。
0: ほんと嫌だよね。
2: 嫌だね。
1: ワイシャツが肌にくっついてくるぜ。
0: そんな梅雨時のこれあるあるだよねっていうのを出してほしいんですけれども。

0: だけど梅雨の時が一番多く感じるんですよね、アニメが止まる時。
1: おお、え、スイープそれ感じる？
2: それさ、いつ見てんのそれは？
0: 夜中の雨降ってる時に見てるとたまにプツって止まるんですよね。
2: そうか、最近見てないからな。そりゃあな、わかんないけど、まあそうなんじゃない、三上が言うなら。
1: Wi-Fi 影響受ける？
2: え、ちょっとわかんないな。
0: 先生スマホ音痴に聞かないでくださいよ。スマホでさえほぼ使わない人間ですよ。
1: そうなの？
2: いや、ちょっとなんか難しいわね。
0: おじいちゃん、おじいちゃん
2: 最近の人間か本当に。
0: 多分100年くらいタイムスリップしてきた。
1: でも雨っていうのは電波を害することあると思うんだよね。
2: まああるんじゃない？
1: うん、まあ止まりやすくなるのかな、弱くなっちゃう時があるのかなって感じかな。
0: あります、
1: うん、じゃあ梅雨時あるある他ありますか？スリープ、
2: はい、梅雨のまあ雨降ってまず靴下が濡れます。
1: そうね、
2: 帰って、うん、ローファーを乾かしたい。次の日なんかローファー湿ってない？
1: うん、乾かないよね。
2: そうってのがあるあるじゃない？
1: どう二人は？
0: あ、私のローファーは乾ききります。
2: わかるかもしれない。
1: よくさ、ローファージメジメしてる人は多いと思う。
2: ね、多いよね。
1: しかもあのローファーさ、
2: うん、
1: 色つかない？あ、それはないんだ。
2: あ、え、
1: あの茶色い色がさ靴下につかない？
2: 靴下？
0: 知らない。
1: あ、それは感じてないんだ。そっかそっ
2: か。水跳ねるよローファーに。
1: うんうんうん。
2: それでローファーが汚れるってのはある。
1: うん。
0: 俺のローファー、この間も言ったけど水弾くんだよね。だからもうなんか濡れないって感じ、乾ききらないとかじゃなくてまず濡れないみたいな。
1: でもそれはさ、まだあれじゃん、疲れてないローファーだから。
0: 一生抜いてくれ。
1: ローファーとか靴が濡れた時に乾かしたいと思ったらどうやって乾かしてる？
0: 丸めた新聞紙をローファーの中に入れています。
1: おうおうおお。
2: そうです、新聞紙じゃないけど紙を丸めてローファーの中に入れてます。
1: あ、じゃあそれはやるんだ。
2: うん、
0: やりますね。
1: ゆきはは？
2: 乾燥機的なのにかける。
1: 現代的だ。
2: 現代的だ。
0: 一番ハイテクだと。
1: びっくりした。
0: 驚き。
1: お家に靴入れられる乾燥機がある。
3: 洗濯物とか乾かしたりするよ、なんかやつに、なんかこう当てるっていうか、なんかも、
1: あ、洗濯を乾かすやつの送風機みたいなやつ。
3: そうそうそう。
1: ああ、送風機を使って靴を乾かしてる。
3: そうですね。
1: うんうんうん。あ、なるほどね。でもさ、最近さ、
2: うん、
1: あの洗濯乾燥機、
2: はい、
1: とかで靴はなんかオプションの台を入れるとそこに靴を置くことできますよっていうのあるよね。
0: そうなんですか。
1: あるんだよそういうのが。
2: うーん、
0: ちょっと欲しいかもしれない。
1: みんなは毎日毎日同じもの履いてるから一回濡れちゃうと大変なんだよね。
2: うん、
3: うん。
1: でもやっぱり行き着く先は新聞紙とか紙とかを靴の中入れとくだよね。
2: そうね、
0: 簡単だしね。
1: うん、もしも学校でそれやりたくなったら言って、放送室に新聞紙たくさんあるから。
0: なんですと。
1: だから6時間やってる間に新聞紙突っ込んどいていいよ。使ってください。
2: はい、
0: やった
4: ー。山国の

0: はい、
1: あるある。
2: 靴下が手放せなくなるとか。
3: わかる。
1: 靴下に関しては絶対濡れるもんね。
4: まあ確かに。
1: わかるわかる。その他のあるあるとして、まあこれさ、梅雨時っていうか雨時にあることなんだけど、
3: うん、
1: 傘を持って出ると雨が降らない。
2: ああ、
4: なるほど。
1: ない？
3: そうね、カッパ持ってったけど結局降んなかったってのは何回かある。
1: なんか傘持って出るっていう時に長い傘を持って出ると大体降んないんだよね。
4: でも俺長い傘の方が好きなんだよね、
1: 持つのはね。
3: で、折りたたみの時に降るの？
1: そう、折りたたみの時にざっと思いっきり降られる。
4: 折りたたみじゃその強度耐えられない。
1: そう、濡れるんだよね、小さいから。え、みんなは傘は使ってる？
3: 傘というかカッパだね。
1: そうだよね、スリープは自転車通学だから基本カッパだよね。
3: そうね、
1: 雨イコールカッパ。
3: そう。
1: 三上は？
4: 僕も自転車通学だからカッパなことが多いかな。
1: そっか。ゆきはんは？
2: 去年まではカッパだったけども、今年からはもう歩きだからもう傘っていう感じ。
1: やっぱ長い傘？
2: まあ朝からなら長いかな。
1: ちなみに3人とも長い傘を持つときはビニール傘ですか、それともそれ以外の傘ですか？
3: ビニールじゃね、俺
2: それ以外。
1: ちゃんとした傘？
2: はい。
4: どう来た場合による。
1: 両方使ってるんだ。
4: はい。
1: そっか、結構ね、学校に来ている生徒たちはビニール傘の使用率が高いんだよね。
3: うん、
4: へえ。
1: そうなんだよ、だからね、誰のか分からずに持って帰るんだよ。まあちゃんと名前書いといてほしいよね。
3: うん、
4: 確かにそれは、
1: そう、私もね、生徒の傘を拾ってね、誰のか分かんないからとりあえず放送室にかけとくっていうことしてるから。
4: 放送部以外の目には映らない。
1: そう。まあ、忘れましたって言われたら返そうと思ってます。
3: うん、
2: うん、
4: 現れるといいですね。
5: 山本くんのすすめ。
1: 梅雨といえば思い浮かぶものってみんな何？
4: カエル。
1: そうね、カエルが大量に出てくるよね。
4: カエル。
1: あのカエルもさ、
3: うん、
1: 自転車乗ってるとさ、たまに踏みそうになんない？
3: ピョンって出てくるよ。
4: 神経研ぎ澄ませて踏まないようにしてるわ。
1: 私高校生の頃自転車で通学してて、
3: うん、
1: めっちゃいたんだよね。
4: どんだけ？多すぎ。
1: なんかうじょうじょいた。
4: うじょうじょって？
2: 田んぼ道。
1: そう、田んぼ道。全て田んぼっていうところを走ってたからめっちゃいて、踏まなかったとは思っている。
3: 踏んだかもしれない。
1: かもしれない。踏んでたらごめん。
4: なんとも言えない。
1: その他、梅雨シーズンで梅雨でイメージするもの。
4: アジサイ。
1: おう、アジサイ。アジサイも梅雨時って言えばもうお花だよね、あの花だよね。
3: そうね、
4: 定番化してる、
1: ね。うん、アジサイ見に行ったこととかある？
4: アジサイを見に行ったことはないけど、
1: うん、
4: 保育園に大量に生えてたことは覚えてるかな。
1: おお、もう梅雨時になると綺麗に咲いてた。
4: 園長先生が植物大好きで、
1: うん、
4: いろんなお花とか植えてるから、
1: うん、
4: シーズンによっていろいろ咲くんだよね。
1: でもそういう季節のお花見るのっていいよね。
4: いいね、
1: いいね、
3: うん。
1: アジサイ最近見た？

0: いやでもうちにもあるので、まあ、見たかもですね。
1: そっか、やっぱ家に咲いてるんだ、咲くんだ。
0: はい。
1: うん。スリープは？うわ、あまり記憶にないな。
2: まあどっかでは見たんじゃない。
3: そんなに興味ない感じですか。
1: 知ってる、スリープそういうの興味ないの知ってる。
3: かなり興味ない感じですか。
1: うん、そうそうそうそう。
3: Me too です、Me too。
1: 道端に咲いててもそんなに気にしないっていう感じでしょ。
4: はい。
1: まあね、あのアジサイもね、あのお花の色によってそこの土が酸性かアルカリ性かわかるからね。
3: おお。朝顔もその特性あったよね。
1: そうそう、朝顔もその特性ある。うん、だからお花を見て、あ、こんな土壌なんだって思ってしまうのは理系の考えなのかなって
3: 理系ならでは。
1: そうそう、気になってしまう。さて、あと雪葉が聞いてないのは
0: 梅雨前線しか出てこない。
1: あー、梅雨前線ね。
3: 梅雨、
4: うん、
1: なんか天気予報見てるとうわー来るわーとか思うんだけどさ、
4: うん、
3: うんうん、
1: 相変わらずずっといるなとか思いつつ、いつの間にか消えるんだよね。
4: うん、
0: うん、
3: あんまりニュース見ないからそういうの感知しないかも。
1: アニメは見るけどニュースは見ない。
3: はい。
1: ま、私はね、朝テレビ見てないけど新聞毎日読んでるから。
4: お、いいじゃん。
1: だ、そこによく梅雨前線がとか梅雨がとかいうのね、見るし。
4: うん、
0: うん、
1: あれ梅雨に入ったと思われますって言ってるんだよね。
4: 未確定。
3: 明言してない。
1: そう、明言しないの。
3: なぜだ。
1: 確定するのがもっと後だから。なんか本当にあの梅雨の規定っていうか、こういう日になったら梅雨っていうのを確定するんだけど、それは入ったかどうか今わかんないけど、きっと入っただろうみたいな言い方をニュースでもやってるんですよ。
4: うん、
3: 曖昧。
1: そうそうそうそう。で、最終的に8月か9月頃かな、だからそんぐらいに今年の梅雨はいつからいつでしたっていうのを発表するんですよ。
4: お、
0: ここで1曲お送りしましょう。ヨルシカで雨とカプチーノ。

0: 帰りのショートホームルームの時間です。それでは最後に、6月に祝日を作るとしたらどんな祝日が欲しい？
1: 普通に雨降ってひどい日とかは、まあ梅雨前線とか言って祝日にしてほしいよね。
0: スリープはどんな休日が欲しい？
2: あ、それこそさ、6月って

0: 父の日があるじゃん、
1: うん、
0: それを平日にずらすとかで休みにする。
1: ああちょっと忘れがちな父の日、
2: お父さんも大喜び。
1: ゆきはは？
3: ちょっと作るまでのものはないかな、ちょ
1: っと休みいらないってゆきは。
2: マジで？
0: やば。
1: 私たち教員にとってもここが授業たくさんできると思ってるから。
0: そうね、祝日がないから授業数がね、
1: 稼げる稼げる、
2: 授業が潰れないってことか。
1: ありがたい。
3: 期末が
1: そろそろ下校の時間です。
2: 山国のすすめに対する感想やメッセージは7個ライブリー FM のホームページからメッセージリクエストフォームに入っていただき、番組名山国のすすめを選んで送信してください。
3: 来週も山国のすすめぜひお聞きください。
0: この番組は山村国際高等学校放送部がお送りしました。
4: 起立礼。
5: ありがとうございました。
6: 明日水曜日朝9時から生放送、ななこライブリーモーニング、気象予報士のなりです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
7: 明日水曜日のゴーゴーヒルズは慌てん坊主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木の空人カフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。
8: 水曜日午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分デンロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

0: る番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 毎週水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前2時をお知らせします。
1: 志を音に、思いを一杯に。日本酒シンガーゆいなの飲み口すいすい。

音楽と日本酒で心をほどく30分、飲み口すいすいは埼玉県の日本酒の魅力と酒蔵のストーリーを音楽とともにお届けするラジオ番組。おすすめの一杯を紹介するコーナーや埼玉県の酒蔵の思いを歌にするさい酒ソング、そして酒場のように語らうトークを通して一杯のお酒から広がる粋な時間をお届けします。この番組はプラチナフィッシュ割烹の提供でお送りします。時刻は23時を回りました。日本酒シンガーゆいなの飲み口すいすいのお時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、もういつも聞いてくださってる方にはもうもはやバレているかもしれませんが、やや鼻がいっております。はい、まあなんかね、この季節の変わり目ですかとかいうやつですかねはい、なんかね鼻がちょっとぐずっているんですけども、やや鼻声で本日はお送りしたいと思っております。私の周りも結構風邪をね引いたりとか、体調を一回崩してねなかなか戻りにくいんだっていう方とかもいらっしゃったりして、この時期特有のものですかね。なんか毎年なんかこの梅雨入る前って意外とこういうことになりやすい気がしていますが、皆様もねちょっと体調には気をつけてお過ごしいただければなと思います。はい、そして先週から始まりました埼玉酒ソニック2026なんですが、こちらのね申し込み始まっております。事前予約の受付になってまして、 PTX で開始しております。まあ、すでにお申し込みいただいた方もいらっしゃって本当に嬉しいなと思っているんですが、はい、どこから申し込みできるのということで、はい、株式会社音結びが発信しております PTX サイト、その中からですね、埼玉酒ソニック、すべてね S が頭に入ります、埼玉酒ソニック、こちらの2026というのをですねお調べいただくと公式のページが出てくると思いますので、そちらからですねクリックいただいてお申し込みいただきますと完了ということでございます。あとは番組公式のですね X、 こちらからも、QR コードじゃなくって何ですか、 URL ですね、はい、 URL を貼っておりますので、ぜひそちらからも読み込んでいただくと、同様に申し込みが完了いたしますので、これ先着ね70名様、はい、限定となっておりますので、なるべく早くぜひお申し込みのほどお待ちしております。はい、ということでね今日は、もう本当にねおめでたい話とうとういっぱいありますので、ちょっと足早に行ってみたいなと思います。ということでまずは今夜の一杯のコーナーから行ってみたいなと思いますよ。きっとですねこの番組始まって以来初めて登場する酒蔵さんかもしれないですね。はい、きっとそうです。はい、ということでご紹介いたしましょう。南陽醸造さんでございます。はい、今夜の一杯というコーナーはですね毎回一つの埼玉酒を取り上げてその味わいや酒蔵の背景にある物語をご紹介するコーナーになっております。で、南陽醸造さんですね羽生市の老舗の酒蔵さんでして、花火という銘柄が代表銘柄になっております。このね蔵元さん1860年の創業なんですけども、まあ、約ね160年以上の歴史ですよ。実に長いですよね。まあ、いろんなね長い蔵元さんいらっしゃいますけど、花火さんね、この南陽醸造さんも非常に長い歴史ある蔵元さんです。まあ、そしてですね、まあ、現在、まあ、日本酒ファンからですね幻の酒とも呼ばれているのが、2003年に誕生した先ほどお伝えした花火です。はい、名前の由来はですね太陽を浴びて花が咲くように、まあ、そんな願いから込められているっていうねところなんですけども、これねなんで幻の酒かっていうのはこの番組でなぜ今回初めてなのかというところにも結びついてくるお話なんですけど、まあ味わいはですねフルーティーな香りっていうのが特徴的です。はい、まあ、果実のようなねこの甘い香り、まあ、時にはこうパイナップルだったり時にはメロンとかリンゴとか、まあ、洋梨とかね、まあ、そういった口に含んだ時の香りがねさらにこう広がっていくような、
何ですかね、こうクリアな味わいというんですか、そういったものが印象的で、まあ、ファンをねものすごく魅了されているんですけども、結構ねやっぱ国内外での評価といいますかが非常に高い。うん、フルーティーな味わいっていうのは、まあ、日本人のねファンが多いんですけど、結構海外のファンからもフルーティーなお酒というものはものすごくこう親しまれている、特に好まれるようなねテイストになってます。はい、それで国際的なねこう日本酒の、コンペティションでもですね、もう本当に数々の賞を受賞しておられたりですね、まあそういった南洋浄土さんの品質の高さというものが非常に海外でも評価されておられるという素敵なお酒でございます。まあそういったこともありまして、入手困難になってくるんですけど、まあ要はですね、家族経営でね、やられているので、非常に限定的な生産量なんですよ。だから要は少ないんです。はい。そのため、まあ入手困難のお酒として知られているわけなんですけども、まあ本当ね、手作り。それこそもう本当に埼玉県はですね、基本的にやっぱ手作りに、ものすごく作り手がですね、家族であったり、家族の皆さんであったりですとか、本当にミニマムな、編成で作られておられる、そういったところがですね、ものすごく、伝統であったりとか、こだわりというものが反映されているところが多いんですけども、まさに南洋醸造さんも、その一社かなと思っております。はい。といえどもですね、やはりファン層がコアと言いますか、もう本当に素敵だなと思うんですけども、そんなねじゃあ入手困難どこでも飲めないんじゃないかと言われてしまってはお伝えする意味がないなと思っているので、まあ購入方法のコツみたいなのがやっぱりあるみたいなんです。はい、これはですねもう公式ウェブサイト見ましょうという、はい、定期的にチェックしましょうというところなんですけども、ポイントはこの新しいこのねロットね、この商品が発売されるこのタイミングというのが非常に大切です。ですので、まあこれからで言うと夏酒ですよね。はい。こういったものがですね、発売されるこのタイミングで、まずは販売されているかどうかを確認すると。あとは SNS とかね、そういったところでも購入ができるチャンスが増えてくるわけなんですね。はい。で、あとは地元の酒屋さんとかね、特約店さんとかで予約販売を行っているというケースもありますので、もうこれは皆さんね、埼玉の皆さんでしたら、まあ飲んだことあるよという方は比較的多いかもしれませんが、まだ飲んだことがないんです。ちょっとね、入手困難で飲めないんですっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひですね、そういった感じでチェックされてみたり、あと私個人的なお話ですけど、東京池袋で飲んだことあります東京池袋ですと比較的居酒屋さんでも卸してらっしゃったりとか、する可能性が高いなというふうに思ってますので、ぜひねこの近い東京ですので皆さん行かれてみてはいかがでしょうかということで、はい、幻の酒花浴さん、まあ、今日はですね、まあ、本当に多分紹介をさせていただきてなかったので、まあ、蔵の背景も含めてお届けさせていただきました。

はい、ということで、酒場トークのコーナーなんですが、冒頭ね、今日は本当にハッピーなお知らせがありますよとお伝えさせていただきました。令和7年酒造年度の全国新鑑評会、新酒鑑評会ですねに金賞酒と入賞酒が今月20日に発表されました。もう噛みそうですね。はい、はい、発表されましたよということで、このね、新酒鑑評会というのはですね、この製造の技術であったりお酒の品質、まあ、こういった現状と動向を明らかにし、国民の清酒に対する認識を高めることが目的ということで、まあ、非常に歴史と文化のある、そういった会になっております。はい、で今回のですね、出品点数なんですが793点ということで、まあ、実に800点近くの、蔵元さんから蔵元さんのお酒が出店されたということで、そのうちですね、入賞酒、入賞酒ですねが411点、金賞酒が2000っておかしくなっちゃいますね、入賞酒が、217点。これね、金賞っていうのがこの入賞されたお酒のうち特に成績が優秀だったことをこの金賞というんですね。ですので多分ね、これ411で217なので多分半分ぐらいですね。はい、ということなんですが、1位はですね、もうなんかやっぱすごいですね、福島県です。はい、すごい。そして埼玉県が8位ということで、まあかなりの上位ですよね。47都道府県なので、はい、素晴らしいなと思います。で、まあ賞にね入った蔵元さんなんですが、三門松、これね、松岡醸造さんですね、はい、をはじめ、まあ、石井酒造さん、滝沢酒造さん、そして釜屋さん、本当にたくさんの蔵元さんが入賞されておられます。はい、で、まあ、中でもね印象的なのが小江戸鏡山酒造さんなんですけど、実は2018年以降となる金賞ということで、いやー、これはちょっとなんかね、感慨深いですよね。結構ね、やっぱ毎年金賞とか言ってね受賞されている蔵元さんとか、まあ割とこう乗っかってる、あの金賞受賞の蔵元さんも結構いらっしゃるんですけども、実に8年ぶりですよね。いや、嬉しいです、私も。そしてで、ね、しかもこの酒武蔵というこの埼玉の、米ですね、酒武蔵、こちらを使用しての入賞金賞は鏡山さんオンリーなんですよ。いやー、なんかすごい、やっぱりね、こう地産地消というところにものすごくこう重きを置いて、酒造りをされておられる小江戸鏡山さんですので、その思いがね本当に今回伝わって、そして、結果としてこの金賞も取られたっていう非常に感慨深い賞だったんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、そんな鏡山さんなんですけども、私先週までねずっと沖縄にいたんですよ。はい、で沖縄にいたらとある居酒屋さんでトイレに貼られてたポスターが、チラシがあって、でそこで見つけたのが、あの地酒ツアーですかね、はい、地酒ツアー2026というのがありまして、でここでこのチラシをパーッと見てると、要は、東京都からね出店されている蔵元さんとかもあるんですが、沖縄で、このお酒をこう楽しむということで鏡山さんの出店があったんですよね。これね、ちょっとびっくりしまして、これ何かって言いますと、もしかしたらね行かれたことあるかもしれないです。東京の地でこの地酒というものに特化したあの、まあ飽きないね、この商売をされてきた酒屋さんですね。はい、このかがたや酒店というんですね。はい、が、まあ、40年間商売をされて

てきたと。でそこでまあ慣れ親しんだね、この東京を飛び出して全国のまあ同志である蔵元さんと沖縄で地酒を楽しむ会というのをこう開催してみようということで、なんと沖縄開催今年10年目ということなんですね。日本酒の

展会もありますよということで、そこに出展されているのも鏡山さん、あとはね、まあ、いろんなどこですかね、まあ、北海道からね、なかなか北海道から下の沖縄に出展されるって面白いですね。はい、ワインだと北海道ですね、まあ、日本酒ですとね、まあ、青森、上は青森から下は、長崎ですね、はい、から一気に集結するということで、まあ、非常に面白そうなイベントだなと思います。はい、まあ、2時間半ぐらいでね、東京から羽田からね行けちゃうので、ぜひ皆さんね、沖縄この時期に行かれると6月とかいいかもしれない。うん、去年もね、私6月ぐらいに沖縄行ってますけど、すごく天気良かったですよ。まあ、今回もたまたま天気良かったんですけど、ぜひね、6月赤日がなくて連休がなくてみたいな、少なくてみたいな感じではございますが、ぜひ1泊2日ないし2泊3日でもですね、沖縄楽しみながら行っていただけたらいいんじゃないかなと思います。しかもこれ6月28日の、日曜日1時から4時までということなので、お昼の時間、そしてその後はね、こちらに戻ってきてもよし、そのまま飲み続けてもよしということで、ちょうどいい時間帯なんじゃないでしょうか。はい、ぜひね、ちょっとそういうこともあったよっていうのでね、お知らせしつつ、そして灼熱のパイナップル、以前もねこの番組でお知らせさせていただいたんですけど、鏡山さんの灼熱のパイナップルぜひ飲んでくださいっていう風にお店の方にお伝えしたらですね、いやいや置いてますよっていう感じで、もう本当にこの季節になると必ず灼熱のパイナップルが置いてあるという、そういう状況らしいんですね。すごくないですか。はい、本当にだからちょっと沖縄に来て埼玉を感じる、そんな時間で私はとても嬉しく思いました。はい、ということでですね、ちょっと話が脱線したんですが、改めまして、まあ、受賞されたね、埼玉県の蔵元の皆様、そして全国の蔵元の皆様、本当におめでとうございます。これからも私本当にこう応援してますので、この番組をもってね、ちょっとお祝いということで、お届けさせていただきました。はい、ということなんでございますが、幸先ソング、今日はですね、この今回受賞されて、なおかつ最近楽曲流してないなーみたいな、この蔵元さんのね、シリーズを3蔵お流ししたいなと思います。では行ってまいりましょう。力士はあの力士じゃないよ。

出会いと別れを繰り返し、人は思いをつないでいく。ダメだ、無理だ、できないと言われても、その先に誰かがきっと見て分かってくれる。だから今日もここで頑張る。

お届けしたのは、釜屋で味わいの旅路、八尾本店で秩父の風、石井酒造でハッピーハンドでした。はい、ということでここからですね、埼玉県の日本酒イベント情報をお伝えしたいなと思うんですけども、先週もお届けいたしました日本酒フェア2026、6月19日から20日までのお時間でございます。これね、いいな、行きたいな、行けるかな、行きたいな、そんな感じで私はね思っているんですけども、行かれる方いらっしゃいますかね。はい、こちら池袋のサンシャインシティで開催されます。日本全国から各地の1000銘柄以上が集結する日本酒イベントということなので、これ公式ホームページもあるのでね、ぜひご覧いただければなと思います。はい、いいですよね。まあ1000銘柄ね、ひたすら飲むっていうのはできないですけど、ちょっと気になってたあの人とかね、ちょっと飲んでみたかったあの人みたいな感じでね、はい、少しずつ試飲されていくのはいいかもしれません。新しい発見がね生まれるかもしれないので、ぜひね行かれる方は感想お待ちしております。はい、そしてもうこれ終わっちゃったんですけど、これまたね、行きたかった、先週土曜日に開催されましたおいしい酒ウォーク in 恵比寿代官山2026ということなんですけど、行かれましたか？これね、本当に開催時間がちょっと短くて、12時から16時というね、いや短くないか全然4時間も入れれば短くないか。はい、これ何かと言いますと、まあ恵比寿と代官山エリアをこの、ね、舞台にした、まあ、美酒を楽しむ街歩きイベントということで、過去最大級となる全国40蔵の蔵元様と、まあ、エリア内34スポットの飲食店、酒販店、特設会場とのコラボレーションイベントだったということなんですよ。はい、で実はこの日にですね、菊泉が代表銘柄の滝沢酒造さんも埼玉県から出店されていたということなんですよね。しかもね、この周辺の飲食店さんともこの日本酒に合う料理のペアリングもされていたということで、いいですよね。こう街と一緒にこうプロモーションができるっていうのは非常にいいなと思いますし、なおかつこの酒販店さんの特設会場ではいろんなね日本酒を少量ずつ味わえる飲み比べセットっていうのが用意されていたみたいなんですよね。しかもね、めちゃくちゃいいなと思ったのが、その気に入ったお酒をその場で購入もできるという、購入までできるってねないですよ。だっていろんな蔵元さん参加されてますから、なかなかね購入ってなると大変だと思うんですけど、それも全部わーっとね購入できるっていうのはやっぱり酒販店さんのね特権と言いますか、素晴らしい、いいですね。この蔵元さんはいらっしゃるけど酒販店いらっしゃらないとかね、そういうことも結構ありますけど、合同で皆様でねやられるっていうのがものすごくいいですよね。はい、で、次回の美味しい酒ウォークはですね、来年2027年のですね5月22日土曜日に開催を予定しております。

ますということで、ここ数年でね始まったこの試みということなんですが、来年も開催ということで、満足度がですね、しかも 93% で、とても満足というのがそのうちの 52% ということで、ものすごくないですかこれ。素晴らしい回だと思います。はい、本当にね、推し酒とか推し店とか、そういったものをですね、ぜひ皆さん見つけられて、緑もね、たくさん恵比寿とか代官山あるので、まあそういったところで美酒と美酒に、美食にですね、酔いしれる特別な休日というのを過ごされてみてはいかがですかということで、来年私は行きたいなと思います。ぜひね、こういった、こういうイベントに行ったよというところもですね、皆様公式 X の方に、つぶやいていただけると私も追っていきたいなと思います。公式 X ではハッシュタグ飲んで埼玉をつけてぜひ投稿してください。飲んではひらがな、埼玉は漢字です。ぜひ皆様の投稿とコメント感想お待ちしております。ということで、今夜もお付き合いいただきありがとうございました。あなたの一杯が少しでも特別な時間になりますように。それではまた来週お耳にかかりましょう。スイスイ。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

歌うブギークピアニスト新井伝太です。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが吹っ飛びますよって言ってみた。新井伝太のブギークレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよなら。

0: さあどうもこんばんは、電ロックの本田香織さん、お疲れ様でございました。さてここから私、横浜が生んだ天然気象記念物こと歌うブギーピアスターライデンタと
1: ヒュージムこと松本雄大でお届けしていきます。
0: ありがとうございま す。さあ本日も朝霞台7個ライブリー FM B スタジオからお届けしております、はい、ちょっと時間がないのでね、ちょっと無駄なトーク省いていきましょう、はい、さあ今夜は先週に引き続いて、なんと石井亮介さん、私の法友でもあり師匠でもあり先生でもあり、そして偉大な作曲家、そして音楽ディレクターでもある石井亮介さんをお招きしてのコーナーを、続いて、聞いていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします、はい、先週の続きをたっぷりと伺っちゃいましょう。それではスタートしましょう。新井伝統のブギウギレディオスタートです。さあということで雄大さん、
1: はい、
0: 今週も先週に続いて私の法友でもあり、私の大好きな仲間でございます、音楽家、そして作曲家、そして音楽ディレクター、まあ総合で言うとやっぱり音楽家ってことですよね、 の石井亮介さんを、再びお招きしております。どうぞ。
2: こんばんは、法友の石井です。
0: あら嬉しいでございます。まあ
3: どういうことなんですか
2: いい言葉
0: ですいいですね、ありがとうございます。さあ、先週に引き続き石井さん の声がかかった途端にサックスナイト時代の曲がボンと歌って石井さんが歌ってる曲が流れてるかと思いますので、皆さんぜひともそこも含めてお楽しみいただければと思います。さあ石井さんのお仕事の話引き続きさせていただきますけども、はい、どうですか、ディレクターに変わったってわけじゃなくて、うん、ディレクションを、音楽ディレクターを兼ねるようになってきたと、仕事の幅が増えたみたいな感じで捉えていいんですかね。
2: そうですね、広げていったっていう感じですね。
0: なんかそれはきっかけがあるんですか、広げていきたいなっていうのは。これは逆にそのラジオ聞いてる、はい、若手の、はい、もしくは子たちがどうしてそのアーティストから作家に行って、作家から行ったっていうよりかは、俺は行ってるっていうよりかは全部ずっと同時進行だと思うんですけども、はい、で今音楽ディレクションの方もやってるってことで、で今おっしゃったじゃないですか、はい、その行ったというよりかは広げたと、それ多分参考になるかと思うので、ちょっといいお言葉をいただければ。
2: そうですね、なんか思い返すと、はい、その求められてる方向に進むようになったっていう方だと思いますね。その自分が得意って思ってることって意外と求められてなかったりする場合もあるので、
0: ずしんと心に来ますよねそれって本当に。
2: そこでこう、まあ、出会いもありますけど、はい、あこういう仕事もあるんだなっていうところで、ただそれは全てミュージシャンやっていた、バンドやっていたところのアーティスト目線だったりとか、はい、作曲しているところの制作目線も全部つながってくるっていうところで、はい、今やってることはすごく自分にとって向いてることなんだろうなって思いますし、うん、すごく誇りを持ってる仕事、うん、その携わるアーティストの方たちもやっぱりスターなので、はいはいはい、そこはすごくありがたいなと思ってやらせてもらって、うんうんうん、まあでも本当知らないことも多いんで、はい、日々勉強してそれもまた吸収してっていう感じで、
0: なんだろう、ちょっともう胸に刺さっちゃいますよね、そういうのってね。
2: 本当ですか。
0: 自分の自分がこうしたいっていうものじゃないところを求められてるみたいなことってやっぱり生きてりゃ感じてくるじゃないですか、うん、でそっちの方の方がやっぱいいのかってなった時に、まあ、それに対して突き進められるかってことですよね、そっちの方に。
2: そうですね。
0: ってことはやっぱりサービス精神があるっていうのが根本的にあるかもしれないですね。
2: うん、いや それよりはもっと自分のこと考えて、例えば作曲家を始めて、やっぱりその時ってよりこうメジャーなアーティストだったり、はいはい、ヒットソングを、はい、に携われるように、はいはい、楽曲をいっぱい提供したいって思うんですけど、はい、現実はそうは甘くなくて、
0: はい、
2: うん、まあ、いい曲を書けば使ってもらえるわけでもなかったりとか、
0: はははは
2: いい曲って思ってるのはもしかしたら僕だったかもしれないっていうところ

0: ありますし、そこでやっぱ選ばれなきゃいけないというところで、はい、なかなかそのある意味同業の中では勝っていくのはすごく難しい世界だったりして、そこでこう掛け合わせだと思うんですけど、自分のより得意なと思っている、はい、例えばアーティストやっていた経験だったりとか、掛け合わさって、で制作全部を見たりレコーディングもできたりとかいうところがだんだんこう幅になって、ディレクションの方向が見えてきたみたい
1: な
0: 感じで、より一番自分の立てる場所はどこなんだろうって探し続けてるみたいな。
1: なるほど。今までやってきたことが全部それに、はい、あの身となって土台となって、それがその今のディレクションに全て反映できるようになってると。
0: 反映させてはいます。
1: すごいじゃないですか。やってきてよかったって感じですよね、それってね、本当にね。
0: そうですね。
1: いやー素敵ですね。
0: でもやっぱり好きなことじゃないと、
1: はい、
0: 多分自分の気持ちも乗らないし。
1: それはどう言ってもいいですか、好きなことじゃないとっていうのは。
0: 例えば僕の場合だったら、J-POP とか、はい、まあ、ロックだったりとか、はい、そういった、まあ、音楽ジャンルで言ったら、
1: はい、
0: っていうところの方が自分の気持ちが乗って、自分も好きだし、
1: はい、
0: 気持ちがそこに反映されるっていうか、まあ、前のめりでやれてるかっていうところが出ると思うんですけど、まあ、会社立ち上げて、
1: はい、
0: もっと幅広げたいなと思って、今まで携わってなかった自分が知らない部分、はい、知らない音楽ジャンルだったりとか、はいはい、そっちにこう僕の会社でも制作を引き受けられないかなと思ってアプローチしたりしてるんですよ。
1: はいはいはい。
0: でもやっぱ会話ができないから、そもそも僕がそのジャンル好きじゃなかったから、ただ仕事として広げようとしてるだけだから。
1: ああそうかそうか。
0: 多分伝わってるんですよね、そっち の今僕がやってる方だったらそういった仕事してるかもしれないけど合わないだろうなとか、そんなに気持ちが入ってないな、好きじゃないんだろうなっていう。例えば好きな作品なんですかって言われてもやっぱ勉強していかないと答えられないから、そこはやっぱりあのバレるし、結局やっぱうまくいかないっていうか、
1: そうか、逆に自分が逆の立場だったら相手のことをそうやって見ちゃうかもしれないしね。
0: はい、はい、なんかこううまく噛み合わないんだろうなっていう、こっちはそれ仕事で行っちゃってるから、
1: はいはいはいはい、はい、
0: そこはなんか逆に勉強になって広げられない部分もあるんですよね。
1: なるほど。
0: そう、
1: それはでもデメリットになりますか、逆に言えば。
0: なんかそうですね、仕事っていう部分で言うとどれだけそれを好きになれるかというかいうことなんだと思うんですけど、
1: はい、
0: それでさっきデータさんがおっしゃってた、はい、全部つながってるから、
1: はい、
0: その道になかったことなんですよね。はいはいはいはいはい、だから無理やり自分でこじ開けていかないと広げられないんですよ。
1: なるほど。
0: 勉強しなきゃいけないっていう、勉強してたら好きになるかもしれないし、
1: そうか。でもあの石井さんよく言ってるじゃないですか、あの関わったアーティストは結局好きになっちゃってファンになっちゃうんですよ、
0: はいはい、
1: 多分そういう部分もあるんじゃないですか。知らないジャンルだったり知らない世界だったりも、ちょっと自分でこう扉開けてみたら、あ、結構これ好きかもっていうことがいっぱいあるっていう感じなんじゃないですか。
0: あるかもしれないです。だからまずはやっぱりあの今も勉強して やっていかないと広がんないんだなっていう。
1: なるほどね、はい、これはずんとまた私来ましたよ、刺さりましたよ。
0: 結構でも悩みなんですよ。
1: なんや、石井さんが悩むの？
0: そうその
1: 石井さんに悩みなんてないでしょ。
0: やっぱもっと増やしたいっていうとあれですけど、やっぱ幅を広げたいんですよ。
1: どうなんですか、雄大さんも。それは気持ちとしてどうですか、同級生としまして。
2: すごくわかる気がします。
1: まあ、でもその石井さんだからこの仕事をしてほしいんですよっていうこともあるわけじゃないですか、
0: はい、
1: っていうのが逆になくなっちゃうんじゃないですかっていう気もしちゃうけど、要は幅広くなくても、まあ、幅広いと私は思いますけど、石井さんのことはそれよりもってことでおっしゃってるんでしょうけど、う
0: もっとできるんです。
1: でもあの今のままの等身大の石井さんにお仕事をこうお願いしたいんですよっていうのも、はい、まあそれはそれを受けるか。
0: それは引き続きやるんですけど、
1: 自分自身の中で成長していきたいってことですか。
0: そう、自分のキャパ的にまだできるんですよ、増やせる。
1: それがいいですね、キャパ的にできるっていうのが。そうそう、
0: だから増やしたいんですけど増やせないんですよ。
1: どうしてですか。
0: だからそのそこの壁があって。
1: それじゃキャパがないってことですか。
0: あ、違う、だから他のその知らないジャンルだったり音楽シーンを知らないから、やろうとアプローチしても広がらないんです。
1: なるほど。
0: そうだから今のメインストリームで、自分の中のメインストリームだけでは

0: 集中してやってますけど、
1: はいはいはいはい、
0: それもやりながら両サイドもやりたいんですけど、
1: 自分の中
0: で
1: 両サイド、ね、
0: そこの壁が、だ自分のキャパはまだそこ取り込めるんですよ。
1: なるほどね。
0: そう、大丈夫、いけないんですよ。
1: その壁は高さがあるだけでございますから、うん、その壁の高さを飛び越えられるっていうか、もう見下ろせるぐらいに石井さんが今どんどんとステップアップしてるじゃないですか。そしたらいつの間にか越えなくても、あ、どっちも繋がってたんだってなるんじゃないですか。
0: まあそうなればいいですけどね。
1: あら、いや、なりますよ、石井さんのその仕事量であれば。
0: つ
1: か、そのマインドがある以上はこれからもどんどんと素晴らしい、そう、まあ、作品を作り出していけるんじゃないかなということで、
0: はい、
1: この作品作ったんですよね、そういう意味も含めて。
0: はい、
1: ぜひともこれを紹介していただきたいんですけども、
0: はい、
1: これはあれですか、やっぱりこうアイドルと一括りに言ってしまったらちょっともう違いますよね。やっぱり一つの、これはもうアーティスト集団ということでもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、そうですね。
1: AKB48 さんに作曲されているということで、
0: はい、
1: ぜひともこれを紹介していただければと思います。お願いいたします。
0: はい、AKB48 で Hungry Love。

0: さあお届けしている曲は AKB48 のハングリーラブでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり石井亮介作曲はもうイブシギンがもう出てきてるぐらいにもう名作曲家に今もなってるという。
1: いやいやいやいや、
0: いいんじゃないですか。いやでもすごいじゃないですか。もういっぱい書いてらっしゃいますもんね。どうですか、やっぱりアイドルだろうととかそういうものかのカテゴリー関係なしに、はい、やっぱ作曲自体は楽しいじゃないですか。
1: そうですね。
0: で先ほども幅広げようということで、うん、まああれですよね、ゲームとかそういうものもちょっとお仕事コンタクト取ってみた見たもののみたいなのがあるんですよね、
1: まあ、に限らずですけど、まあ、制作のその幅を広げていくっていうので、アプローチはしてちゃんと会社として大きくなっていくようにっていう部分で、うんうん、いろいろ考えて動いてはいるんですけど。
0: なるほどね、やっぱ幅を広げて、うん、会社としてやるんだったら確かにね、うんうん、幅広げていかないという。ただまあそんな簡単にはうまくいかないもん
1: です
0: から
1: ね。簡単にうまくいかないです。
0: そりゃそうですよね。
1: そう、
0: 石井さんだけがやってるわけじゃないですからね、世の中もういろんな人がたくさんお仕事を欲しがってますし、はい、従ってますから、うん、いやでも常に挑戦し続けるという。
1: 挑戦し続けてはいますね。
0: チャレンジャーなんですね、はい、素晴らしい。
1: なので失敗もしてますし。
0: あ、失敗するんですか。
1: 失敗してますよ。だからその中で
0: 石井さんが
1: 全然取ってもらわないし全然なかなかうまくいかないこともありますし、そういった取引が。
0: 何、普通に落ちてることもあるってことですか。
1: ありますあります。
0: あ、じゃあそれは皆さん今頑張ってその作曲してとか、うん、応募してる人たちは希望を持っていいってことですか。石井さんだって落ちてるんだぞと。
1: そうですよ、ね、その通りです。
0: 諦めちゃダメと。
1: はい、だって楽曲提供だってね99% がうまくいかないですから
0: どういうこと、そんなにいかない。
1: 1% を選ばれるかどうかですからね、最初は。
0: 大変なんだね。でもその中をどんどんどんどんと残ってってあるわけじゃないか、石井さん。

0: やり続けるしかないんですよ。
1: それのみで時々そういうのいいことを時々というかいつも毎回いいこと言うんだけど、はい、やり続けるしかないじゃないですか、はい、あと自分がやってるスタンスは変えずにずっとやり続けること。なぜかすると時代がその時代が来る時があるから、うん、だからそれにもそれを待つしかないっていうのも一つ言ってたのも、はい、ああなるほど、さすがすごいなと。師匠しすじでございます。私のもう
0: しすじって言葉も知らないですけど
1: 師匠筋ってことです。
0: 初めて知
1: る。ちょっと私、まあ、しすじとも言いますけど、はい、師匠筋でございますけども、はい、そんな師匠の石井陽介さんでございます。そんな石井さんは、ま、さらにさらに作曲されてて、こちらもアイドルグループでございますけども乃木坂46さんの曲も作曲もされてるということなので、ぜひともこの曲もご紹介をお願いいたします。
0: はい、乃木坂46で設定温度。

0: さあお届けしている曲はこれも石井さんの作曲ということでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: 乃木坂46の、設定温度聞いていただきました。僕らがほら育った時代、例えば1980年代のとか90年代前半はこういうタイトルはつけなかった。
2: うん、
0: で設定温度って普通にほらリモコンとかの感じじゃないですか。うんうん、それをね、うん、こういうのにこう来るとやっぱ刺さるよね。
1: そうですね、なんかどういう曲なんだろうとも思わされます。
0: もうだからタイトルだけでわセンスいいなって思っちゃうじゃないですか。
1: うん、そうす、
0: やっぱ時代をちゃんと感じ取ってるんですね。
1: うん、
0: タイトルってすごい素敵じゃないですか。大切じゃないですか。
1: そうですね、
0: 石井さん気をつけてるって言ったもんね、タイトルっていつも。
1: そうですね、
0: いや
1: 秋元さん の, その切り口がでも素敵すぎますけどね、はい、毎回。
0: ああ
1: 、刺激をいただくというか、
2: うん、
1: で僕なりの付け方を研究するようにはする
0: というか、あ、なんかやっぱその月並みだけどセンスなんだよね、やっぱ最終的にそういうところって。
1: うん、そうだと思います。
0: なんか勉強してできるとこでも、まあ勉強して少しはアップできるけども、
2: うん、
0: もうその一段階飛び越えられるのってもうその人がもともと持っているものだったりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: そういうところで結構全員あがいてんだよね。
2: うん、
0: いやそれをずっと常に、まあ、雄大さんもそうだし、あの石井さんもそうですけども、ずっと挑戦し続ける。
2: うん、
0: 尊敬しております。
1: ありがとうございます。
0: 師匠でございます、本当にありがとうございます。
1: しすじですよね。
0: しすじでございます。
1: ありがとうございます。
0: 石井さん、ちょっとこの間にですね、私のおすすめの曲を挟みますんで、
1: はい、
0: 今月はのおすすめは石井さんが、まあ、あの今月ゲストだということだったので、はい、ちょっと石井さんのファンが聞いても刺さるんじゃないかなっていうアーティストでちょっと特集しておりますので、よろしくお願いいたします。

0: アライデンタのおすすめこの1曲のコーナー、
1: 毎週お届けしておりますアライデンタのおすすめこの1曲のコーナーです。今月はスパークルホースを特集します。マーク・リンカスが生み出したスパークルホースの音楽は繊細で陰りがあって、でもどこか温かさも感じさせてくれます。ちょうどこの春、マーク・リンカスのドキュメンタリー映画 This is Sparkle Horse も日本で上映されるということで、今月は4週にわたってスパークル・ホースの楽曲をご紹介してまいります。今週もアルバム It's a Wonderful Life からお届けいたしましょう。静けさや陰りの中にふと光が差し込むような感触があって、5月の締めくくりにもふさわしいこの一曲です。それではお聴きください。スパークルホースでゴールドデイ。

0: ンターのブギウギレディオ。エンディングのコーナーでございます。さあ、あとね、石井さんにはお願いがありまして、はい、今一生懸命こう切磋琢磨して、うん、まあ頑張ってるミュージシャン、もしくはまあスタッフ側の人たちも含めて、
1: はい、
0: そういう人たちにこう何かこう愛のあるメッセージというか、うん、アドバイス的なことをこういうのがいいんじゃないかなって感じの一言というか、一言じゃ難しいですけど、
1: あ、
0: なんかお言葉をいただければ。
1: あ、そうですね、自分が本当にそのタイミングタイミングで、
0: はい、
1: こっちの方が勝負できるなとか、
0: はい、
1: 自分を選んでもらえるなっていう方をただ選び続けてきている。

0: だけなんですけど、はい、なので今自分がいいと思うものを続けていくっていうことが本当に全てで、
1: なるほど、
0: その間に意外といろんな方が見てくれてるので、うんうんうん、そこの出会いを出会いに期待して、
1: はいはいはいはい、
0: 自分ができることを続けていくと意外といいことが起きるというか、そのできることを続けていくのがすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思っております。
1: ズーンときました。
0: すいません、なんか抽象的な言い方、
1: いやいいんですよ、僕なりの受け止め方なんですよ、はい、チャンスは待つことも大切だけど自分から掴みに行くことも大切だってことですよね。
0: そうですね、
1: 待つこともそれはあるじゃないですか、
0: うん、
1: そうです、だけども待ってるだけじゃダメだと、うん、掴み取りに行くことも必要だということですよね。
0: そうだと思います。それをやってれば知らない間にくれることもあるという、
1: これはもう
0: やっててよかったと思うことが僕の場合は多かったです。
1: あ、今もその連続ですね、やってて。
0: 今もその連続です。
1: それはやっぱりずっと続けてるからってことですよね。
0: そうです、そうです、そうです、そうです。
1: いいですか皆さん、これもし若手の方、続けることが一番大切で一番苦しいですけどね、続けることが、
0: うん、まあでも途中でいろいろありますからね、それこそバンドが途中で終わってたりとか一回その楽曲書くスペースが落ちてたりとかありますけど、
1: うんうんうんうん、
0: でもそのバンドをやってたこと振り返れば全部つながっている
1: 、はい、ぜひとも
0: 頑張りましょう、
1: 頑張りましょう何を頑張っていいかもわからないまま私は頑張ってますけどもぜひともこれからも全員で頑張っていきたいと思っておりますし、なおかつ石井さんにコンタクトを取りたいという方は石井さんどうしたらいいんですか。私のちょっとこういう楽曲聴いてほしいみたいな感じは
0: 全然、僕は常に
1: オープンで、
0: オープンなのでダイレクトメール、
1: ダイレクトメッセージ、
0: ダイレクトメッセージDM も、
1: はい、
0: 会社のコンタクトも全部開放しているので、
1: なるほど、はい、X なりインスタ、インスタ、
0: X、インスタも
1: X も、はい、要はもう SNS、あとホームページも含めて、
0: はい、
1: アクセスしてくださいと、はい、我こそはという方はぜひとも石井さんに弟子になりたいんですけどって方はどうしますか、うん、
0: 弟子はちょっと取れないです。
1: ショック、
0: 弟子は取れ弟子取ってる余裕ないです。
1: DM しようと思ったのにありがとうございます、はい、そんな石井さんでございます、はい、さあ石井さん何かお知らせすることございますでしょうか。
0: なんか発表することとか作品とか、はい、携わったものは常に SNS と会社のワークスに載せてますので、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。
1: ありがとうございます、はい、さあということで、はい、もう本当いよいよとおしまいの時間でございますけども、石井さん2026年の5月のゲスト出演本当にありがとうございます。
0: お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。もうこれが何よりの一番の誕生日プレゼントでございますさあ次回石井さんのご出演は2027年の5月ですねとなっておりますので、もうすでに1年先のスケジュールは決まっているというこういうことでございますので、
0: 書いてあるんだ、
1: はい、後ほどうちのマネージャーと、スケジュール合わせをしといてということで、まあまあ資金でまたなるかもしれませんけども
0: 検討します、
1: はい、お願いいたしますさらなるご活躍の石井さんにお会いできることを楽しみにしております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあここまでお届けさせていただきましたのは、私歌うブギーピアニスト新井伝太と
2: ヒュージェムこと松本雄大と
0: 石井亮介でした。
1: ありがとうございました。新井伝太のブギーウギレディオ、また来週も聞いてくださいね。それではせーの、さよなら。

の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

0: ボブ
1: 仲間サークル
2: 幼き日の思い出話から成長した大人の事情まで日常の何気ない出来事ジェネレーションギャップ感じつつクスッと笑ってみんな集まれ仲間サークル
3: 5月28日木曜日時刻は夜9時30分皆さん待ち合わせの時間になりました。ナナコライブリー FM ナオ&ノブ仲間サークルパーソナリティ兼ミキサーのナオこと熊川ナオコそして
4: ノブでお届けします。
3: ノブさんこんばんは。
4: こんばんは。
3: リスナーの皆さんこんばんは。
4: こんばんは。
3: こんばんは。今日も夜だけど元気にいきましょうね。
4: はい、よろしくお願いします。お願いします。
3: ノブさん、
4: はい、
3: 今日ね花火の日なんですって。
4: はいはいはい。
3: なんか花火っていうとなんとなく私は夏のイメージがあるんですけども、まあ、5月末が花火の日ってどういうことなんだろうね。
4: そうですね、うんうん、これまあ歴史的に見ると固い話になっちゃうんですけどね、まあ、初めて花火を行われた日を記念してるということで。
3: あ、そうかそうか。
4: そう、最初江戸で花火が上がったんだけど、まあ、隅田川の今両国橋付近でね花火上がってるけども、
3: はい、
4: それの元ですね江戸時代に、まあ、享保18年、1733年手元資料にはそう書いてありますね、これが花火のスタート。
3: あ、そういうことだったんだ。
4: そうで花火って花火屋さんがいて、花火師さんが花火を上げるわけだけども、花火師さんの屋号が、屋号ってわかるよね、お店の名前。
3: そうですね、
4: はい、屋号が2つ花火屋さん代表的なところがありまして、その一つが玉屋さん。
3: あ、玉屋。
4: はい。でもう一つが鍵屋さん。
3: 掛け声であったね。
4: でしょ。だからこっから玉や鍵やってこうやってこっから出たっていう話ですよ。
3: そっか、花火師を応援する声としてそういう掛け声が生まれたっていうことですね。そうですね。はい。では私たちはね仲間サークルみたいな感じで、
4: ああそうですね、
3: スタートしましょうか。
4: いいですね。はい。
3: ではこんばんは、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: のぶさん、
4: はい、
3: そういえばさ、だんだんね暑くなってくるとね、
4: はい、
3: 私の子供には水筒一本で当たらないからさ、
4: はいはい、
3: たくさん持たせるんだけどさ、今ってペットボトル 500ml あるじゃない、
4: はい、
3: 私昔考えてみたの、私が小さい時ってあの 500ml ってなかったなと思って、
4: は
3: い、
4: あ、ね、驚異的な量、まあ、たくさんあるってイメージありますね、
3: なんか大きいのはだけどちょっと調べてみたんだけどね、ペットボトルって1960年代後半にねアメリカで開発されたんですって。
4: あ、じゃあもうぼあの1960年代って、なんかもうなんか僕それよりか先になんかうにゃーってなってかもしれない、
3: ね、ノブさんちょっとそのより先に生まれた。
4: あ、そっか、内緒にしてるんだけど。
3: そうだね、年齢非公開だからね。
4: そうですね。
3: そうそう、はい、で70年代に実用化されたんだって。そしてね日本ではね1977年に醤油の容器としてデビューして、は
4: い、そういうことなんだ。
3: そういうことなんでしゅって
4: 最後まで10って10して
3: そう、はい、それで82年に清涼飲料用で、96年に 500ml の小型のボトルが普及したんですって、私が小さい時にはまあ移動する時には 500ml のなかったから、まあ、水筒にお茶を入れて遠足行ったり行ってて、ね、はい、でその時はそんなに、まあ、保温とか保冷はあったけど一般的には軽くてプラスチックのものでね、
4: はい、
3: アニメの絵が描いた
4: そうですね、なんとなく丸っぽい形、
3: そう丸っぽいの、
4: はい、
3: そう
4: で、なんか青とか黄色とかなんか原色に近いところに漫画の絵、アニメっていうのね。
3: そうですね、はい、私の時は花の子ルンルンとかキャンディーとかね、そんな絵が描いたのを思い出したなと思ってね。ノブ、ね、うん、さんの時はノブさんはまあ4歳でポリオになってなかなか遠足とか難しかったのかもしれないけど、
4: はい、
3: あの当時っていうのはどう、なんか移動とかするのに飲み物何に入れてたとか覚えてる？
4: もうそれはもう竹に決まって、
3: 竹
4: 嘘ですいやん
3: 本当、あ、そうかそうか、それ
4: やっぱりもう水筒ですね。
3: 水筒、
4: はい、
3: うんうん、それは同じだ。
4: 同じですね、
3: うんうんうんうん、
4: はい。ただ水筒も結構ごっつい頑丈なやつ、なんかちょっと兵隊さんが持つような、
3: はいはい、
4: そういうイメージの水筒だったような気がしますね。
3: う
4: ん、そうかそうか、あの山登りの方とかが使うのは、しっかり頑丈なやつで上に乗っても潰れないような、そういう水筒でしたね。で、水筒の口が本当に狭いんですよね。
3: うん、
4: だから口の中に今のそのまさにさっきのペットボトルのお話じゃないけど。

0: ど、うん、あのぐらいの大きさの飲み口、
1: うん、
0: だから中どうなってんだろうってちょっと思いますけどね、
1: うん、あとガラス瓶に入れてね、あの保存しとく、まあ、再利用可能じゃないですか、瓶って飲み物入れて、
0: ね、
1: 持ち運んでいた時もあったみたい、牛乳とかね、うん、清涼飲料水や瓶が主流の時もあった
0: んで、昔はあの宅配される牛乳とかね、うんうんうん、はっきり言ってヤクルトさんなんかもね、うん、みんな瓶できましたからね。
1: あ、そうでしたよね、うんうん、もう瓶のあの蓋はね、あの私たち保育士としてはあの蓋を集めてね、お金にしたりしてた
0: 昔。お金、
1: お買い物ごっこっていうのに使うんですよ。裏に10円100円って書いて、あの手作りのものを作って、ね、園の中でそういうお買い物ごっこしてたけど、あの蓋が今ないからね、
0: あたふたしちゃいますよね
1: そうですよね、
0: 1個しかなくても2つなんてね。
1: そうですね、はい、美味しいお茶も今はペットボトルで売ってるじゃない、
0: はい、
1: 埼玉県って言えばさ、うん、まあ、狭山が有名かな、狭山茶とか。
0: あ、そうです ね、
1: あちらもきっとね、あの自動販売機とかで狭山のお茶とかね、うんうん、まあ、こちらでも買えますけどね、手頃になりましたよね、美味しいお茶。
0: そうですね、
1: 美味しいお茶を飲めるっていうのがさ、はい、仲間サークル。じゃあさ、ノブさん、はい、今日の歌集セッションは茶摘みで行ってみようか。
0: はい、
1: ノブさん、じゃあ家宝の用意お願いします。
0: はい、
1: はい、では茶摘み。

0: のぶさん、
1: はい、
0: セッションどうもありがとう。
1: どうもどうも。
2: 仲間サークル。
0: ではここで一曲挟みたいと思います。
1: それではお聴きください。コニー・フランシスで Where the Boys Are。

0: のぶさん、
1: はい、
0: こちらの曲は
1: 可愛い曲ですよね。これ1960年ヒットした曲で、まあ、この年に録音されてるんですけど、まあ、コニー・フランシス聞いたことあります？
0: はい、聞いたことありますよ。
1: あのバケーション、
0: うん、
1: あこれ違ったかな、うんうん、で今のこの今かけた曲はね、うんうん、原曲はウェザーボーイズアーなんですけど、うん、これボーイハントっていう日本名ではこっちの方で有名なってるんですよ、
0: うん、
1: だからボーイハントって言うとあーって納得してもらえる、
0: うん、聞いたことある、
1: はい、可愛い曲で、うん、まあ、1960年頃アメリカはまさに黄金時代真っ只中、うん、若者たちがね自由を謳歌して恋に恋する、まあそんなキラキラとした熱気が音楽にも溢れていた時代でしたね。もう本当にこういうような時代、最後はこの思いが溢れてるようなぶつけるように歌うこのコニーの表現力に僕も圧倒されて、この曲すごい昔散々聴いた曲なんです。
0: うん、
1: いい曲だなって今でも思います。

0: お送りしたのはコニー・フランシスで Where the Boys Are でした。
1: ノブさん、
0: はい、
1: 5月って言えばさ、
0: はい、
1: 5月もやっぱり代表するね華やかなお花たくさんあるじゃない。ちょっと調べてみたらね、
0: はい、
1: やっぱりバラの花ね。バラはいいよね、可憐で ね、素敵だと思う、うんうん、バラもいろいろな色があるじゃない、
0: はい、
1: ねえ、トゲがないのもあるじゃない。今改良して作ったのかな、
0: 木工バラですね。
1: ああ、そっかそっか、
0: はい、
1: バラもいいでしょ。あと和のお花、和風なお花だと藤の花が綺麗だなと思った。
0: ああ、そうですね、うん、藤はね、一つ一つは小さいけど、うん、群れになってすごいダランと垂れてね、
1: ほんとほんと、
0: 一本の木がすごい広がるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あの近所の公園をさ、この前歩いてたらさ、うん、で藤棚があって、藤がぶら下がってるというか、
0: そうです、ね、
1: まあぶどうのようにね、綺麗、
0: う
1: ん、で、
0: そうですね、藤ってもともと山に生えてて、うん、ああいう風に広がってないんですよ、広がれないから。
1: そっか、
0: でもあの地上に降りてきて人間が、うん、ああいう風に手を加えて、うん、棚をつけて広がったって感じですかね、
1: うんうん、ああそうなんだ、うん、
0: さっき、うんうん、バラの話したじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 今から言うの全部バラか。
1: バラか、
0: うんうん、いちご、リンゴ、桃、うんうん、ビワ、これ今言ったの全部バラ科なんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうな、いちご、
0: はい、
1: いちご、私いちごっていうな、
0: はい、いちご、うん、
1: いろいろね発話でね、いちご、リンゴ、
0: はい、
1: え、桃、
0: はい、
1: ビワ、
0: ビワ、これ全部ね、もともとバラ科だそうですよ。
1: あ、そうなんだ、それはちょっと知らなかったかもしれない、うん、
0: あとさっきバラの色っつったけど、もともとはなかった色を人間が作り出した色、うん、まあもともとどんどん品種改良していろんな色を加えてるんですけど、うんうん、絶対に出せない色と言われてたのが青、うん、
1: 青ね。
0: でも今は実は青の、うん、
1: あるね、
0: できたんですね。
1: あのね、のぶさん、実は青のバラの花に私にはすごく思い出があってね、実は私の結婚式、まあ、何年前も何十年も前の、何十年でもないか、
0: いや昨日はあった
1: そう、最近最近その結婚式の時の、うん、まあ、私のイメージカラーっていうかイメージする花は、うん、なんとなくブルーのバラじゃないかっていう、あのふうに言ってくださったデザイナーの方がいたので、ブルーの花を揃えてお金かけましたけど ね、うん
0: うんうん、なるほどね。
1: そしてそのランチョンマットとかそのデザインをうちの父がそういうのも全部作ったのが思い出なんでね、
0: う
1: ん、
0: それはね、
1: うん、
0: もうそれで何年かっていうのはね、
1: うんうん、
0: 何年以上後か前かっていうのは分かるんです、
1: うんうんうん、
0: 青いバラができたのは2004年なんです、
1: うん、もうねバッチリそうなの本当にね。
0: だからもし2004年近くにあげた結婚式で青いバラを作ったら、うんうんうん、扱ったら、うんうん、お値段ちょっとお高めなの。
1: あのすいません、2004年に結婚したので、
0: わお、
1: はい、もうじゃあその時ですね。
0: このバラを開発したのはサントリーなんです、
1: うん、はい、ああそうなんですか、
0: はい、
1: はあ、だからできたものをもう発注してやりました
0: ね。じゃあこれ最新のやつ。
1: 最新ですよ。私
0: まだまだ続くよ。
1: ちょっとお花の話で盛り上がったから、ここで最近人気の、多分人気の、
0: うん、
1: 多分だよ、
0: うん、
1: あの信子と直樹の場合出た、
0: いつから人気出た
1: 人気、勝手に人気と言ってる私、
0: わお、
1: 信子と直樹の場合でちょっとお花の話でもしたいなと思って、
0: うん、
1: 私たち高校3年生、お、信子、
0: はい、
1: 今は5月だろ、
0: そうね、
1: 俺実はさ、
0: うん、
1: バラの花好きで、
0: うん、
1: 信子に似合うかなと思ってちょっといくつか持ってきたんだけど、プレゼントしたいなと思って、まず黄色の花どうかなと思って
0: 目立つわね。
1: いやそうだな花言葉は友情、
0: うん、あ、いいね、素敵ね、
1: 本当、
0: うん、
1: 友情でいいのか俺たち。
0: あ、もっとが深みはまり、もっとあ、何それもっといい、奥深い方がいいんですか
1: そう、そうだな、じゃあそうだな、黄色、友情よりもっと友達以上に俺はお前となりたいから、
0: なりたい、
1: なりたいから、そうだな、やめだ、ピンクをプレゼントだ for you。 ピンクの花言葉は知ってるか、何か。
0: 何にも知らないの
1: そっか、しとやか、
0: あ、ぴったりね、私に。
1: そうだな、
0: おおすけって言ってくれる、
1: うん、おしとやか、そうだな、
0: すごいぴったりね。
1: あと上品、
0: あ、それもぴったりね、
1: 信子、そうだな、上品だからな、
0: そうですね、うんうん、
1: はい、そして最後のもう一本、お前にプレゼントがあるんだ。
0: 何ですか。
1: それは赤いバラだ。
0: 赤いバラ、情熱、
1: そう、情熱、そして愛情、そしてあなたを愛してます。うわ、恥ずかしいこと言っちゃったな俺あ、信子照れてる。
0: いやね、こういうのね、あんまり、うん、あんまり、うん、台本ないの難しいんじゃない

0: 世間は梅雨も近くなり、スタジオ近くの高低差のある土地もカラッとしたとことジメッとしたとこの差が大きくなりますね、
1: はい、
0: うん、確かに本当そうですね。
1: そうですね。
0: 梅雨時の食中毒予防について料理の変人であるなおさんと現役保育士のなお姉御よりアドバイスいただければと思いますって。
1: わあ、かっこいいね。
0: あ、やだ、
1: 適切なアドバイスね。
0: 料理人でもないけど、まあ、毎日一応作ってるっていう。
1: これ料理の変人ってあれですね、うんうん、クラリさん鉄人を変人に変えちゃったんですね
0: そういうことね。鉄変人になっちゃったね、うん、やだ。まあなんどうノブさんの方が詳しいんじゃない、食中毒について。調理師で
1: 資格を取るときは、ね、はい、うんうん、お勉強試験がありますね、
0: うん、ね、
1: は
0: い、どう食中毒についてのあのアドバイスとかさ、注意する点とかっていうのはね、いろいろ一般的なことはあるけど、
1: まあ、うん、あの作ったら速やかに食べる、新鮮な材料を使って作り終えたものはすぐに食べる、放置しない、
0: うん、それあるね。
1: 火を通しても危険です、うん、ということを意識してもらう、う
0: ん、あ、そしてまた4月30日の放送ではまさかの大都会という離れ技をありがとうございます。
1: いえいえ、
0: 大都会の曲をね、
1: うん、の大にこだわったんですよ。
0: そうそう、大にこだわってやった
1: ら、こだわらないと台無しになっちゃうからね。
0: そうそうそう、このタイトルにパート〇〇が付属するとハードボイルドになりますね。パート2のこと。
1: あ、大都会っていうテレビのね、うん、掲示物の番、ま、うん、番組があったんですよ、
0: うんうん、
1: 渡里哲也さんがね、
0: うんうんうんうん、
1: だからおそらくそのはこれ はパート2とかってあったんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 大都会、
0: なるほどね。ということで大都会パート2のテーマをウクレレと口笛でリクエストします。かっこ笑い。では渡里哲也さんの前で待ち合わせといただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやいや、リクエストちょっと難しいですよ、この曲は。
1: そうですねこのメッセージの奥深さ、う
0: ん、奥深さ、
1: はい、対応するのがね、うん、本当に大変
0: 本当に
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今度いただき
0: ありがとうございました。
1: 待ち合
0: わせ。それではここで一曲お届けしたいと思います。エラ・フィッツ・ジェラルド&カウント・ベイシーで Into each life some rain must fall。

このエラとカウントベーシーオーケストラによる Into Each Like Some Rain Must Fall は1963年の名盤エラ&ベーシーに収録されているバージョンです。タイトルを日本語に訳すと、どんな人の人生もいろいろな雨が降るものという、とても素敵な意味になります。私のイメージだと、この曲は雨の日にお気に入りのカラフルな長靴を履いて水たまりをピョンって跳ねるような、そんな可愛らしい前向きさを感じます。ベーシーのピアノもキラキラ光る雨粒みたいに弾んでいて

って本当におしゃれ。土砂降りの日もあるけど、それは虹を見るための準備だよって隣で優しく微笑んでくれるみたい。ちょっと元気が足りない梅雨時でもぴったりな音楽を聴くと心の中の雲がどこかへ飛んでっちゃいますよね。お送りしたのはエラ・フィッツ・ジェラルド&カウント・ベイシーで Into Each Life Some Rain Must Fall でした。

0: エンディングです。
1: この番組は皆様からのメッセージをお待ちしてます。ナナコライブリー FM のホームページ、または携帯電話アプリリスラジで聞きながらもアプリから送れますので、どうぞお寄せくださいませ。また X はハッシュタグをつけてひらがなで仲間サークル、サーのところは伸ばし棒を使ってサークルでポストしてくださいね。皆様のご参加をお待ちしてます。のぶさん、今夜もお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした、
1: 実はね、エンディングの後のその先はもう一つのエンディングがあるんです。今日はね、星空の瞬く歌というのがあるんですけどもね、
2: ありますね、
1: 今夜はね、その前編後編の前編の方をエンディングの後のその先でお届けするので、
2: お願いしますね。
1: のぶさん、
2: はい、
1: 仲間川柳行ってみよう。
2: 行ってみよう、湿気きて言うこと聞かぬロン毛かな。
1: ロン毛、あ、湿気くると膨張するからね、
2: なんかね、ちょっとやっぱクセっ気だったんですね。
1: あ、まあ、のぶさんは
2: 今もね毛はあるんだけど、
1: 今はあの
2: 短髪、
1: すごい短髪だもんね。
2: そうそう、
1: あの、
2: 昔のほらロン毛の時代もありまして、
1: ロン毛の時ってどのぐらいの長さだったの？
2: 最高に長い時はあの僕の髪が肩までってやつの、
1: 肩まで伸びてたの。
2: そういう時もありましたね。
1: 本当、
2: 高校の時はね、
1: すごいね、
2: はい、
1: そんな長さまで伸ばしてたんだ。
2: はい、そういう時代もありました。
1: 今じゃ全然想像つかないんだけど、
2: はい、
1: へえ。
2: でまあそういうのはやっぱり結構湿気に弱いですかね、
1: ああそう
2: だからね、梅雨時はなんかね、結構一時あの、いろんな整髪料使ったりなんかしてる時代がありました。
1: 本当に
2: マンダってね
1: そんな時あったんだ。
2: ありましたよ、
1: イメージしちゃったそっかそっか、ロン毛かなっていうことでね。
2: そうですね、苦労ありました、
1: なるほど。ではね、私がのぶさんの川柳で気に入ったのがあったので発表します、ビニール傘出先で買えば雨が止む、あるよね、
2: あるある、
1: 買ったのに。
2: そう、買った瞬間にね、さっと思ったら晴れてきちゃうんですね。
1: そうそう、あの 手荷物が増えるのは嫌だよね、出先で。
2: 確かにね、
1: それがね、そんなことあるよね、ではでは、ナウ&ノブ仲間サークル、また来週のこの時間に、とりあえずせーの、待ち合わせ、続くから聞いてね。

0: 一日の終わりに少しだけ空を見上げてみませんか。星はどうして光るのでしょう。それはきっと誰かの思いが空に届いたから。星空の瞬く歌、今宵あなたに送る小さな物語は6月の星工房。紡ぎ手古川信之、語り手熊川直子。6月の雨はどうしてあんなに静かなのでしょう。屋根を叩く音、葉を伝う雫、そして水たまりに広がる丸い波紋。街は柔らかな音に包まれます。まるで空が誰にも気づかれないようにそっと何かを降らせているように。それはただの雨の雫ではないのです。空に届かなかった願い、言葉にならなかった思い、誰にも言えなかった小さな夢、そんな気持ちが雲の中で雫となり、6月を迎えた地上に静かに降りてくる。そんな話を聞いたことはありませんか。町の外れの小さな丘に雨の夜だけ明かりが灯る不思議な物語の眠る家があります。小さな窓から柔らかな光、そして静かに佇む扉。その晩一人の少年が丘を登ってきました。少年の名前はレイン。レインは雨の音が好きでした。雨の日には空を見上げて必ず、この雨はどこから来るのだろうと考える男の子です。レインはある夜、偶然に丘の明かりを見つけました。気がつけばレインは引き寄せられるように丘を登り続けて、ついにその家の前にやってきました。こんな丘の上に家なんかあったかな。不思議に思いながらもレインは扉に手を伸ばします。トントン、トントントン。
1: おや、珍しいお客さんだね。どうぞお入り。
0: ドアをそっと開けると、棚にたくさんの瓶が並ぶ不思議な部屋が見えました。そしてそこにいたのは、優しく微笑む紬おばあさんでした。瓶の中で雨粒たちが静かに光っています。
1: ここはね、星工房なんだよ。
0: 紬がそう言いました。
1: この雨粒は空に届かなかった願いなんだよ。
0: レインは息を呑みます。紬おばあさんが続けます。
1: それをね、心込めて磨くとやがて星になるのよ。
0: レインは目を見開いたまま口をポカーンと開けて驚いた表情。その時窓の外から優しい声が聞こえてきました。紬おばあさま、今日の雨粒をたくさん持ってきたわよ。この星工房に新たな訪問者が現れました。6月の雨の夜だけ扉が開く物語の眠る家、不思議な星工房。そこに集まる願いたちの行方は。今夜のお話はここまで。この小さな物語の続きはまた来週お届けします。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前6時をお知らせします。

モバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: この後9時から生放送ナナコライブリーモーニング、気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
0: この時間は毎週月曜日に放送している市政情報番組を再放送でお届けします。

始まりました。5月の新座の月曜日、教えて臓器林。この番組は広報新座を見ながらシティプロモーション課さんのお力をお借りして、さまざまなゲストの方々にお話を聞いたり、新座市の魅力について発信をさせていただいている番組ですが、いつもは高安めぐみと私良次でお届けしているんですけれども、今日はですね、というか今月はちょっと収録日、めぐみちゃん参加する予定だったんですけれどもですね、ご家族の都合でちょっと参加が難しいかもしれないということで、とりあえず私一人で、進めてまいりたいと思います。今回はですね、まず一組目のゲストが広報新座のアンケート、読者アンケート、毎号あるんですけれども、今回の読者アンケートになっていますインドネシア産コーヒー豆販売、片山にコーヒー豆の販売店があるんだそうですけれども、コピティアムコーヒー店の代表チョング・チャンダラーさんが一組目のゲストでお越しいただくことになっています。そして二組目のゲストとして、新座市総合政策部複合施設整備推進室より副室長の高山雄一さんと主任の田島さん、田島拓さんですね、お越しいただくことになっております。早速話を聞いていきたいと思いますけれども、まずはオープニングナンバーお聞きください。5月はね、子供の日もあったりしますし、だんだんだんだん暖かくなってきて、元気な音で聞こえてくる頃なんじゃないかなと思います。風鈴でパプリカ。

0: 今月のオープニングナンバー風鈴でパプリカお聞きいただきました。それでは今月の一組目のゲストをご紹介したいと思います。一組目のゲストは新座市片山でコピティアムコーヒー店を経営してらっしゃいます代表社員のチャン・チャンドラさんです。自己紹介をお願いいたします。
1: こんにちは、はじめまして、インドネシア出身チョング・チャンダーです。ニックネームがマンデリンマン。
0: マンデリンマン
1: マンデリンマン新座市片山コピティアムコーヒー店やっております。
0: 私なんかちょっと名前の発音がおかしかったみたいですね。
1: はい、そうだね、ちょっとに日本語にないの発音なので、ちょっとおかしいでもおかしくないです慣れてないだけですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 正確にはチョング
1: チャンダラ。
0: チョングチャンダラ、
1: はい、チョングチャンダラ、
0: チョングチャンダラさんですね、はい、大変失礼いたしました。今月の、広報ニーザ5月号の読者アンケートのプレゼントになっているという。
1: はい、
0: あまり分かってないっていう感じですか。
1: いやいや、アンケートを答えたら3つのドリップパックを。
0: ドリップパック3つ、しかもなんか9種類ドリップパックがあるんですか。
1: はい、そうです。それぞれが、はい、4種類ずつの深入りと中入りがありまして、そうすると9種類がなります。
0: なるほど、はい、でその中から3つを選んで、まあ、もらえる、
1: はい、
0: いただける、プレゼントしていただけるという。
1: 多分選ぶ前に多分試飲させるんで、
0: はい、なるほど、
1: いろんな種類飲めます
0: ね。そう、今試飲っていうお話出たんですけど、私広報新座でお店の紹介見てすごくいいなと思ったのが、お店でいろんな種類のコーヒーを試飲して買うコーヒーを決める。

0: められるっていうことなんですけど。
1: そうです、試飲してから自分の好みのコーヒーを、はい、買うんですよね。
0: へえ、それ買う側からしたらすごいありがたいんですけど、お店側からしたら割とリスクなんじゃないですか。
1: そうですね、ただ僕の経験で昔が、そこに他 の、 あの豆売ってるところが行って、でその時にそのなんていうの書いてあるのは、はい、その味の感想とか、うん、あの味の特徴とか、うん、で読んで、うん、やっぱりそこで決めていざ買ってうちで入れたらやっぱり味が違うんですよ。
0: なるほど。
1: そうすると、はい、あの 200g 消費するのは結構時間かかりまして、うん、
0: ですよね。
1: だったら試飲した方が一番わかりやすいんじゃないかな、
0: うん、いやそうなんですよ。あのコーヒー豆っていろんな種類こう並んでますけど、はい、まあいろんな名前ついてて、ああ聞いたことあるなとか思いながら見るんですけど、はい、そこに親切なお店だと割と説明書きみたいなつけてくれてるんですけど、でもその説明見てもまあ大体苦いかどうか酸味があるかどうかとか、はい、あと香りコクとかそれぐらいの表現の仕方しかないじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、わかんないんですよね。
1: わかんないですね。あと、なんで試飲やるかっていうと、うん、うちのお店が本当に暇ですよ。
0: おそうなんですか。
1: だからストックミは、30分でも40分でもかけても他のお客さんは来ないなので大丈夫です、暇のお店だから。
0: むしろあのゆっくりコーヒータイムを楽しんで、
1: そうですね、
0: で、まあ、買って帰るみたいな感じになるんですかね。
1: はい、
0: はあ、それはなんか至れり尽くせりすぎないですか。
1: そうだ、あの、はい、あと僕はあの、はい、インドネシアのコーヒー農家さんなんですよね、
0: うん、あ、もともと農家さん。
1: はい、もともとは家族経営しての、あの、はい、コーヒー農園なんですけど、あの私あのコーヒーインドネシアのコーヒーをあのアピールしたいんですよね。だからあの味はこういう味ですよ、こういう味ですよ、だから試飲させたいんですよね、うん、
0: はいはい、なるほど。
1: そうです、
0: うん、あのちなみに実は私も飲食店朝霞市溝沼でやってまして、
1: はいはい、
0: で一応コーヒーもこだわってるって言っても友人から仕入れてるんでそんなに自分のこだわりじゃないんですけど、
1: はいはい、
0: エチオピアのコーヒーとか使ってるんですけどね。
1: あ、すごいですね、エチオピア有名ですね。
0: あ、まあ、コーヒー発祥の地だっていう、はい、
1: そうですね。
0: でそこであの栽培じゃなくて森に自生してるコーヒーっていうのをこだわって入れてるんですけど、はいはい、インドネシアのコーヒー、ね、中でもマンデリンがすごい、
1: はい、
0: なんかさっきね自己紹介の中でも言われてましたけど、マンデリンマン、
1: はいはい、はい、
0: なんか特徴みたいなのってあるんですか、ここが他と違うみたいな。
1: そうですね、インドネシア特にあのマンデリンが有名なんですけど、
0: はい、
1: 実はマンデリンってスマトラ地域のコーヒーなんですよ。
0: スマトラ地域、スマトラのコーヒー。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あとあの、うん、特にマンデリンは飲んだ後の味は口に残るんですよ。
0: 飲んだ後口に残る、
1: 残る、
0: 後味が、
1: 後味が残るんですよ。それがあのアフターって言って、アフターフレーバーって言うんですけど、はい、それがあの唯一インドネシアのマンデリンしか出会ってないのものなんですよね。
0: あ、はい、なるほど。後味が独特、
1: 独特っていうかずっと残るんですよ口の中で。
0: ずっと残る、
1: 残るんですね。
0: それいいですね。
1: あの、まあ、だけどさっぱりしたいの人だと、うん、それはちょっと邪魔かなと思って。
0: あ、なるほど。
1: そうだからそれぞれの好みによって違うんですよ、うん、味が、うん、
0: なるほどですね、
1: はい、
0: なので、まあ、お店でいろいろ飲んで試してみていただきたいと。
1: そうですね、
0: うん、はい、お店はさっきね番組始まる前にちょっとお話ししていたら、材料として販売しているっていうのがメインだみたいな話でしたけど、
1: はい、
0: それは大体どんなところにどんな商品を売ってらっしゃるんですか。
1: あのうち農家さんなので、ええ、基本的に原料を、
0: 原料を
1: コーヒー豆のいる前の原料が、
0: 焙煎前、
1: そう焙煎前の、はい、あの豆がいろんなところ売るせるんですよ。例えば喫茶店とか、あの、はい、あの自家焙煎のところとか、
0: うん、
1: 東京とか、あの北海道とかで売るせるんですけど、それがメインなんですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 豆自家焙煎って でもなかなかなくないですか。

0: ますか。
1: そうですね、
0: 喫茶店で自分のところで焙煎してるところってほとんど見ないですけどね。あ、
1: 今ちょっと少ないんですけど、やっぱり老舗ですね、古いのお店になったらまだやってるところは結構あるんですけど。
0: なるほど、
1: はい。
0: その焙煎した豆、その場で焙煎、店で焙煎した豆とコーヒー屋さんで焙煎した豆を買ってきたコーヒーだとだいぶ違いますか、やっぱり。
1: いや、あの焙煎したての豆って実が味はまだ落ち着かないんですよ。本当に時間置いてた方が、そのなんていうの、ガスが完全に抜けてたら、はい、その方が味が落ち着くんですよ。
0: なるほど、
1: はい。
0: ということは焙煎したての新鮮さみたいなことよりも、その店のこだわった焙煎の仕方というか方法の方が大切になってくるってことなんですかね。
1: それもあの条件の中の一個ですよね、
0: はい。難しいですね、コーヒー奥深い
1: そうですね、今、うん、あのコーヒーがあの電気焙煎機もありまして、はい、うん、あとガス焙煎機もあるんですよ。
0: ガス焙煎機、
1: はい、あの日本の昔ながらの、 あの石炭、石炭じゃないけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、あの炭火焙煎機もあるんですけど、はい、で基本的にあのガスの焙煎機って、
0: はい、
1: 焙煎してから1ヶ月とか1ヶ月半とか2ヶ月の方が美味しいんですよ。熟成されちゃうんですよね。はい、電気の方は焙煎したてが、あの一番美味しいですよね。
0: 電気は焙煎したてが美味しい、
1: はい、美味しいですね。
0: いやー、すごい、なんかいろんな情報出てきて勉強になりますね
1: いやいや、
0: はあ、そう、今じゃあその焙煎の仕方は正直一般ユーザーの私たちだと、もうどういう焙煎の仕方したらいいのかとか、この焙煎の仕方だったらそれからどれぐらい経ったのかとか判断するの難しいんで、もうむしろ買ってきたお店から買ってきた豆を美味しく飲むためにどうしたらいいかっていうのをもし聞けたらお聞きしたいんですけど。
1: はいはいはい、はい、あのだいたい買ってきたの豆が本当は 豆の状態で買ってほしいんですよね。
0: 豆のまま引かないで、
1: そう引かないで、はいはいはい、でうち、ん、で、あの、あの自分の 手ミルで、
0: はいはい、
1: 手ミルでも何でミルでもハンドミルでも、はい、引いてから入れるのは一番美味しいですよね、うん、
0: 引き立てがいい、
1: 引き立てですね。
0: なるほど。
1: あとお湯と、うん、その豆の量を守れば誰入れても同じなんですよ。
0: お湯の量と豆の量、
1: はい、まあ、お湯の温度、
0: お湯の温度、
1: 温度ですね、
0: 温度、はいはいはい
1: はい、あと豆の量ですね。例えば 10g に対して、はいはい、あのお湯150とか130とか、はい、いろいろあるんですけど。
0: なるほど、
1: はい、
0: それもまた豆によって違うっていうことなんでしょうね。
1: もちろん、はい、
0: なるほど。
1: そう、深入りの方がだいたい85度から88度が理想的。
0: そんな高くていいんですか。
1: 深入りがそんな低いと思います。
0: あ、低いんですか、
1: はい、
0: 85度だと、
1: はい、80だいたい、あの中入りの方が88から92とか93なんですけど。
0: 私はコーヒーって70度前後ぐらいで入れるもんなのかと思ってましたけど。
1: いや別に、あ、そう、別に、あの悪いわけじゃないけど正解がないんですよ。
0: なるほど。
1: 70度飲んで美味しいの人を感じる人もいるし、はい、ただあまりぬるいとそのコーヒーの、あの、はい、なんていう、味は引き出せないですよ。紅茶みたいなんですけど、熱いのお湯じゃないと出ないんですけど。
0: なるほど。
1: 日本茶だと60度ぐらいですよね。
0: そうですよね、はい、はい、
1: うん、それがちょっと違う、まあ違うというか、あのちょっとバージョンが違うんですね。
0: あと、あのお湯を本格的にかける前にちょっとだけ垂らして30秒ぐらい蒸らした方がいいとか言うじゃないですか。
1: はい、
0: はい、それは正解ですか。
1: そうですね、それが正解ですね、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい。まあ豆によってもいろいろ時間も温度も違ってくるみたいなんで、その試飲をしながら、じゃあこのお豆はどういう風に入れたらいいですかってお店の人に聞いてやるのが一番正解なんでしょうね。
1: そうですね、はい、そのお店の人は一番はその自分の豆で一番わかるなんですけど、
0: はいはい、
1: あと、まあ、好みもあるんですけど、うん、例えば深入りがさっぱりしたいであれば、その引き方はもうちょっと粗くするとか、
0: はいはい、
1: うん、あの中入りの方はもうちょっと濃く出したいと思えばもうちょっと細かく引くとか、うん、そういうの結構あるんですよね。
0: なるほど、
1: はい、

0: 夏場にホットで飲むのかアイスで飲むのかなんていうのでもだいぶ違うでしょうしね。
1: 違うですね。
0: そうですよね。そう、まあ、それをそういう飲み方状況豆なんかに合わせた入れ方っていうのを確認しながらなおかつ自分の

0: で、はい、
1: そうですね、うん、だいたいうちのお店来てるのとは本当マニアしかないですよ。
0: 本当に美味しいコーヒーが飲みたいんだっていう。
1: そうですね、あとマンデリンっていうのはマンデリンが好き。そうなんですね。
0: なるほど、はい、そのマンデリンはスマトラの、コーヒーだっていうお話ありましたけど、なんか現地に自社農園を持たれてるっていうお話も聞いたんですけど。
1: あ、はい、そうです。
0: これなかなかないですよね。
1: いや、なかなかなんていうかたまたまですね。
0: まあもともと農家さんなんでっていうお話でしたけど、
1: ね、はいはい、はい、たまたまですね。
0: で、そのこれはちょっとびっくりしたんですけど、もうコーヒー屋さんとかコーヒー業者とかいうのを超えて、なんか現地で収穫体験ができるみたいな、そんなツアーもやってらっしゃるような話も聞いたんですけど。
1: はい、マンデリンって基本的にスマトラの産地のものなんですよ、
0: はい、山のもの、はい、
1: そう、あのスマトラ地方の産地のものなんですけど、うん、あそこのスカナイの製法っていうのがスマトラ式なんですよね、
0: はい、スマトラ式
1: で、うん、だいたいみんなスマトラ式スマトラ式って言うんですけど、ただどういう製法がわからないから、
0: わからないです。
1: そうなんですよ。、はい、で豆だけですかね、飲んでわかるんですけど、製法というかそのなんていうの、豆の製法はわかんないから、その時にインドネシア一緒に行って、うん、その時に体験っていうか、
0: はいはいはい、
1: でしたら一番分かりやすいんじゃないかなと思って現場で、
0: まあ、もちろんですよね。やってみるに勝る価値はないですからね。
1: そうですね、はいはい、何ででも経験ですけどね、うん、現場で実験でその時の土とかその時の、はい、空気とか振りながら一番分かる、はい、うん、農家さんの苦労が分かるんですよ。
0: ですよね。
1: はい、
0: はい、いやよくね、その野菜が高くなってとかお米が高くなってとかいう話出ますけど、ね、農家さんたちの苦労を考えたら、例えばまあチンゲン菜とかほうれん草なんかにしても、はい、これ100円台で買わせていただいていいのかなって、
1: そうですね、
0: いうふうに思っちゃう部分ありますよね。
1: そうですね、
0: ええ、
1: そうだね、
0: うん、むしろこの値段で普通になったって思わせていただいた方がいいのかななんて感じる時もあるんですけど、ね、まあその分ね、収入もこう上がっててくれるといいんですけどね。
1: はい。ただ今ね、商社さんみんな頑張ってるので、うん、はい、その値段でね大量に仕入れてるから、うん、そう抑えるんですけど、はい、本当はもっと高いですよね。
0: ですよね。苦労を考えれば、
1: はい。
0: その収穫体験っていうのは1回にどれぐらいの人数で行かれるんですか。
1: 収穫体験のは、うん、一応5人ですね。
0: 5人、
1: はい、
0: はい、それどこで情報を見つけるとか、申し込みたい人はどうすればいいとかってあるんですか。
1: 一応僕に声かけて、その後僕がインドネシアの方に、その農家さんを、うん、そので声かけて、うん、そこの業者さんというか、その旅行 の、はい、関係の人に、
0: はい、
1: こう申し込むんですけど、
0: はいはいはい
1: はい、直接だと多分できないと思う、なぜ、う
0: ん、
1: かというと言葉のあれがあるけど、
0: はい、
1: しかも日本からわざわざお金振り込むのもあまり信用はないんですけど、はい、だから、はい、僕経由してやってるんですけど、はい、
0: なるほど、はい、じゃあ、まあ、お店に行ってチャンダーさんですかね、
1: チャンダラ、
0: はい、チャンダラさん、
1: はいはいはい、
0: にお話をするのが一番いいと。
1: そうですね、
0: いうことですね。なるほど、分かりました。、はい、体験するとインドネシアでこんなことが経験できて、インドネシアはこんなとこ素敵だよみたいな話ってあります？
1: いや結構あるんですよ。
0: ほう、
1: はい、はい、多分ね、行って最初コーヒーの目的だけど、その後多分ね、やりがいっていうか、はい、日本で生まれてよかったの重みが出てくると思いますよ。
0: うーん、なるほど、
1: はい、
0: 日本で生まれたことが本当によかったなと実感できる。
1: 実感できる。
0: なるほど、
1: はい、
0: 世界一便利な国とか言われますからね。
1: そうですね、世界一便利で、はい、あと世界一で、うん、なんていうの、水道の蛇口からね、
0: はいはいはい、
1: 水飲めるのはどのくらい素晴らしい、すごいことだと思います、
0: はいはい、なるほどですね、はい、ありがとうございます、はい、あとまあ お店に行ってねお話を聞くのが一番というお話もありましたけれども、

0: ネット販売とかあと SNS の発信なんかも力を入れてやってらっしゃるっていうのを聞きしたんですけど、はい、
1: 一応そうですね、一応インスタグラムでうちの店長がいろいろ毎日とか発信するんですけど、はい、うん、あそこで見て新商品とかいろんなものは発信するなので、うん、はい、ぜひぜひ
0: ぜひぜひ、インスタグラムですね、
1: はい、インスタグラム、
0: インスタグラムでコピティアムコーヒー、
1: コピティアム、そう、コピティアムドットショップですね、
0: あ、コピティアムドットショップ、
1: はい
0: はい、というので、探せば出てくるということですね、はい、なるほど、ありがとうございます。皆さん、あの、ちょっと気になったなと、店行ってみたいなと思ったけどどんな感じなんだろうという方はインスタグラムの方からチェックしていただいてもいいかもしれないですね。
1: あの正式のは、はい、コピティアムコーヒーショップですね。
0: コピティアムコーヒーショップ、
1: はい、
0: コーヒー片山とかで検索してもひょっとしたら出てくるかもしれない。
1: 多分出てくると思う、
0: ね、出てくると思います、はい、
1: そんな田舎も、
0: はい、店長さんというと女性の方がやってらっしゃる。
1: あ、そうですね、店長さん、はい、女性の方ってやってて、
0: はいはい、まあ、女性の方とかね、コーヒーちょっと体験してみたいけどっていう方はもうお店に30分いても1時間いてもいいみたいなお話をされてた
1: んで。そうですね、本当に行っても大丈夫と思うんですけど、はい、うん、一言でね、コーヒーの説明が5分、はい、10分で終わらないなんて。
0: なるほど、そうですよね、
1: はい、飲みながらこうやって、うんうんうん、説明すると一番分かりやすいだと思います、
0: は
1: い、
0: なるほど、はい、何かサービスをしていただけるんですか。
1: うちのお店来て、はい、七子ライブリー FM で聞いたのお客さんの買い物は、はい、なんと 1.5 倍増量します。
0: 1.5 倍、例えば 100g コーヒーをくださいと言って買ったとすると 150g いただけると。
1: はい、そうです。
0: 150g なかなか飲めますよ、一人で使ってたら。
1: ああ、多分1週間程度で、飲むの人は1週間程度でなくなっちゃうんですけど。
0: 1週間、
1: はい、
0: 150g ですか。
1: はい、そうですね。
0: え、1回入れるのに、まあコーヒー1杯分、コーヒー1杯分で多分20g使わない。10g
1: ですね。
0: 10g ですよね。
1: 10g ですね、はいはい、普通だと
0: 1杯だと 10g、
1: はい、
0: 150g ですよね、
1: はい、だって僕冬の時に1日 50g を使って、800ml のペットボトルじゃなくて魔法瓶入れてるんですけど、それが1日なんですよ、それでももう 50g です、ね、150g って3日ですよ。
0: 今 800ml のボトルって言いましたけど、
1: はいはい、
0: コーヒーって1日にそんな飲んで大丈夫なもんなんですか。
1: 一般的に5杯から6杯までを OK って言われてるんですよ。
0: ほう、
1: はい、
0: 1日に2杯以上コーヒー飲んじゃいけませんとかいうのは、あれは嘘なんですね。じゃあ、
1: いや、嘘は分からないけど嘘は僕言えないですけど、
0: はい、
1: ただ僕聞いた話だと5、6杯くらいになったらまだ大丈夫ですけどって言われて、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: それだけじゃ あの1日5杯ぐらい飲んでも胃もたれしないようなコーヒーが手に入るということですね、お店では。
1: あ、そうです。いやいや
0: で、しかもその中でたくさんあるコーヒーの中から自分好みのコーヒーを試飲して選ぶことができて、
1: はい、
0: それを通常の量よりも 1.5 倍にして買わせていただけると。
1: はい、そうです。
0: ありがとうございます。ぜひリスナーの皆さん、速攻でもう片山の、はい、コピティアムコーヒーショップに行ってみてください。
1: はい、はい、ただお店ちっちゃいなのでちょっと混んじゃったところありますけど、
0: はい、
1: はい、ゆっくり来てください。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、プレゼントの提供までどうもありがとうございました。は
1: い、すいません、ありがとうございます。
0: じゃあそろそろお時間になってまいりましたけども、最後、リスナーの皆さんに何かメッセージありましたらどうぞ。
1: JJ 皆さん、自分の好みのコーヒーが、うん、それぞれの好みが違うなので、でうちのお店でいろんなコーヒーをインドネシア産ですけど試飲して自分の好みのコーヒーを見つかるかと思います。
0: はい、
1: はい
0: はい、ありがとうございました。はい、本日一組目のゲストは新座市片山で、コピティアムコーヒーショップを経営されてらっしゃいます代表社員チャングチャンダラさん、
1: はい、

0: した。
1: はい、すいません、
0: ありがとうございました。
1: 相川さん、
0: それではチョン・チャンダラさんのリクエスト、インドネシアのミュージシャン、ファミ・シャハップ、コピ・ダンドゥット。

0: ピティアムコーヒー店のチャングチャンダラさんのリクエストでファミシャハクコピダンドゥットお聞きいただきました。はい、それでは、2組目のゲストですね、新座市総合政策部複合設備複合施設ですね整備推進室より副室長の高山さん、そして主任の田島さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずはそれぞれ自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、私新座市総合政策部花鳥三原野公園等複合施設整備推進室の高山と申します。推進室ができたのが令和6年度からなんですけれども、うん、今3年目としてですねこちらの整備推進を進めております、うん、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、同じく、整備推進室の担当の田島と申します。私も整備推進室ができた頃から、数えると3年目なんですけれども、この推進室ができる前の、公共施設マネジメント課時代から、この件には携わっておりまして、まあ、長いこと、この複合施設の整備に関しては担当しております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: 今推進室ができた時からお二人とも参加されていて、はい、でしかも田島さんはもうその前からプロジェクトに関わってるってことでしたけど、はい、このプロジェクトはそもそも何年ぐらい前から動き出してるんですか？
1: この複合施設の検討が始まったのが、やはりその、ニーザホットプラザの閉館っていうのがまずありまして、
0: は
1: い、
0: ショックでしたあれは、はい
1: 皆さんに親しまれてきた施設なんですけれども、はい、令和2年度末をもって閉館となりまして、うんまあ、その閉館に合わせて、この施設の検討がスタートしたところなんですけれども、はいまあ、その頃から私この業務には携わっておりまして、ずっとやってきたところです。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。ニーザホットプラザって、ね、駅直結で本当に便利な設備だったんですけど、はいはい、閉館しちゃったのは何か理由があったんですかね？
1: そうですね、ホットプラザ自体が、まあ東武鉄道さんからお借りしている建物自体が、ね、お借りしている施設でしたので、うん契約期間がですねちょうどその満了に合わせてですねちょっと施設の老朽化等もございまして、はいはいはい、閉館という形で、うんお返しすることになりました。
0: なるほど、はい、今回の三軒屋公園と複合施設整備推進室という複合施設なんですけど、三軒屋公園のところには東北コミュニティセンター、はいまあそこもだいぶ建物老朽化してるのかっていう感じですけど、やっぱりその老朽化っていうのも一つの要因にはなってるんですかね？
2: そうですね、おっしゃる通りですね、はい、あそこのコミュニティセンター自体がもう築44年以上、まあ、経過をしていまして、はい、で加えて隣の、まあ、三軒屋公園なんかも大半がコンクリート床になってまして、はいまあ、非常に憩いの場としても使いづらいし、まあ、老朽化もしているというところですね。そういったところも含めて、まあ、今回の整備推進の、はい、複合施設の整備に至ったというところがあります。
0: なるほど、はい、場所的にはもうね公園もあって周り住宅街ですし、集合住宅なんかもたくさんあって、はい、学校もあってものすごいいい場所ですよね。
1: はい、そうですね。
0: もうそこから移転するのではなくてもう建て替えるっていうプランで最初から動いてたっていうことですかね。
1: はい、そうですね。
2: 実際、まあ、あの辺りおっしゃる通り若い世代も多い中で、はい、なかなかこう子どもの居場所がなかったりですとか、うんうんまあ、地域の皆様とか交流する、はい、居場所がないっていうのも課題の一つでありましたので、うん、その辺りの、まあ、地域の新たな交流拠点ですとか、まあ、にぎわい創出をする場を作ることっていうのも目的となっております、う
0: んはいはい、広報ニーザを見るとですね、はい、もう表紙めくったところからダーンと大きく特集がね、はい、組まれているので、はい、もう本当にいろんなものが見られるんですけれども、はい、だいぶ東方コミュニティセンターより規模大きくなりますよね。
1: そうですね、はい、先ほどのお話もさせていただいたところなんですけれども、はい、ホットプラザの閉館に伴ってスタートした検討というところもありまして、うんまあ、今の東北コミュニティセンターの機能とそのホットプラザの機能と合わせて持った、まあ、施設でありまた新たな、機能なども考えながら複合施設を整備することとしましたので、まあ、今の東北コミュニティセンターよりかは大きな施設になるかなと思っております、
0: うん、となると当然三軒屋公園の方もこう使ってっていう感じになってくると思うので、はい、
1: そうですね、
0: 逆にお子さんが遊ぶスペースが減っていってしまうんじゃないかっていうような心配もあったりするんじゃないかと思うんですけど、はいはい、どうですか？
1: 今回の整備計画においては、今の、まあ、三軒屋公園側に 新たに複合施設を整備して、はい、でその整備が完了後に、まあ、東コミ線の部分を引っ越して、うん、でそれで東北コミュニティセンターを、まあ、解体して、はい、その場を、公園とするような計画になっておりますので、それに合わせて施設の複合施設の屋上を、はい、立体都市公園制度という、まあ、ちょっと施設の屋上を公園にする制度を活用して、施設全体が上から見ると公園になっているような、そういった施設になっておりますので、遊ぶ面積としては今以上に増えるというような流れになっております。
0: なるほど、はい、施設も大きくなるけれども遊ぶ場所もさらに増えるという。
2: そうですね、公園の面積も増えて地上でも遊べますし、はい、1階の屋上も公園となっています。2階の屋上も公園となっておりますので、はい、各フロアでそれぞれ異なった過ごし方、お子様からお年寄りまで過ごすことができるんじゃないかなというふうに考えております。
0: すごいですね、なんか魔法使いみたいな話ですね。 そう、確かにこれでも見ると複合施設の設備について公園っていうのが施設の他に候補に載ってまして、地上部1階屋上2階屋上って1階2階両方に屋上があるんですよね、はい、これはあ、1階テラス席散策路、1階の屋上に散策路が作られるってこれもすごいですね、はい、もうだいたいこれぐらいの距離歩けるんですみたいなの、もう図面はできてるんですか。
1: 今ちょうど設計を進めている最中ですので、はいはい、まだその具体的なこう距離がどれくらいかっていうのはまだ決まっていないんですけれども、はい、その1階の屋上にはテラスだったりとか、うん、その家庭菜園みたいなものですとか
0: 家庭菜園、
1: 散策路的なものをですね、はい、配置しようと今計画はしているところですけれども、はい、今後詳細を詰めていきたいと考えています。
0: なるほど、まあ、その詰めていく段階で市民の方々から要望を聞かれてたりとか、はい、声を集められたりとかされてると思うんですけれど、どんな声が寄せられてるとかご紹介いただいてもいいですか。
2: は
0: い、
2: まあ、今回この施設、まあ、計画段階ではですね、まあ、市民説明会ですとか意見交換会実施させていただきまして、はい、まあ、多くのご意見をいただいております、はい、でその中で特に多かったのがですね、まあ、子どもが安心して過ごせる場所が欲しい、うん、まあ、先ほど冒頭にも申し上げました通り、はい、なかなかこう子どもたちが遊べる場所がないよっていう課題もありましたので、うん、そういった声が多くありました、はい、あとは緑や憩いの空間を充実させてほしいですとか、うん、あとは多世代が交流できる施設にしてほしい、うん、はい、イベントですとか文化活動に使いやすい柔軟な施設にしてほしいといった声を多くいただきまして、うん、まあ、こうした市民の皆様の声を踏まえながら基本計画の見直しも行いまして、うん、まあ、より地域ニーズに合った施設づくりを進めたいなと考えております。で、この5月にでもですね、この間の日曜日に、はい、市民の方ですね、ワークショップ実施しまして、うん、今度の17日の日曜日もですね、はい、ワークショップという形で、まあ、今後の運営ですとか、まあ、どういった施設にしたいかっていうのを市民の皆様と一緒に考える場を今設ける予定で、
0: なるほど、
2: はい、17日も実施する形。
0: なるほど、番組の放送が18日が最初なので、はい、ちょっともう終わった直後っていう感じになってしまってますけどもね、はい、そういうご要望を聞かれながらいろんなもの入ってますけれども、はい、ここをちょっと見てほしいなとか、ここが今回設備の中に入ってくるのポイントなんですよみたいなところってあったりします？突然聞いちゃったんでちょっと困るかもしれないんですけど私面白いなと思ったのが、はいはい、カフェが入ってるっていう、はい、これは民間の経営で入るってことですか？
2: 具体的にはまだ詰めてないんですけれども、はい、まあ、今まで、まあ、ホットプラザの方には図書室があったんですけれども、うん、まあ、閉館に伴って図書室が今ない状態ですね、はい、東北地域には、はい、でやはりそういった図書室のニーズっていうのも多い中で、うん、今回の複合施設も、の中にも設置する形にはなっているんですけれども、うん、その中で、まあ、カフェスペースも設けてですね、うん、まあ、今までと違った図書室の雰囲気、当然静かに読書をするスペースですとか、うん、はい、あとはお子様の読み聞かせをするスペース、うん、まあ、プラス何かカフェを飲んだりですとか、まあ、雑談談笑しながら読書ができるスペース、うん、そんなものも設けたいなっていうような形で図書室とカフェ、うん、まあ、小規模なものですけれども併設をさせていただいて、まあ、運営にあたっては例えば NPO 法人さんですとか、はい、地元の商店、お店やってる方ですとか、はい、まあ、場合によってはこの間のワークショップなんかでは、まあ、チャレンジショップを入れてみたらどうか、若者がこれからカフェをやりたいというような方の2人のチャレンジショップをしたらどうかっていうのご意見もあったりなんかして、まあ、そのあたりどういった運営するかっていうのはこれからまた詰めていくところではあるんですけれども、はい、そんな形で皆様に使っていただけるような今までとは違う居心地のいい図書室ができればいいなというふうには考えております。
0: 子どもの居場所づくり的なものを福祉的にやってらっしゃる学生のサークルさんなんかも最近たくさんあったりしますのでね、立教さんとか十文字さんとか、はい、すごく積極的にやられてるんで、そういうところと連携したりするとすごい面白いかもしれないですよね。そのカフェは今のところ2階に予定されてるみたいですけど、1階に地域子育て支援センターと いうのがあって、新座市はその子育て関連の活動って、まあ、しっかり委託先があるからだと思うんですけれど、すごくしっかり定期的にやられてると思うんですよね。やっぱりその辺との連携みたいなものはもう進んでいらっしゃるんですか、今回推進していく中で。
1: 今回のその、地域子育て支援センターに関してでは、はい、運営事業者としてはその市内で別

0: の保育園とかをやられている、はい、あの事業者様に入ってもらうことになっておりまして、うんうんうん、まあ、そういったところとの連携というのもできるとは思っております。
1: なるほど、はい、保育園を実際に経営されている方が運営に携わられる。
0: そうですね。
1: なるほど。それは普通あんまりないことのような気がするんですけど、そうでもないんですか？
0: 地域子育て支援センター自体が他の、新座市内の他のセンターもいくつか点在しているんですけれども、うん、それが割とその保育園の併設型という形で保育園の同じ敷地内にセンターとして設置している場合が多くてですね、うん、ちょうどこの、東北地域においては、まあ、支援センターが今までなかったというところもあって、うん、この複合施設に入れることになりましたけれども、
1: なるほど、
0: まあ、そういうところもあって市内の、事業者さんに入ってもらえることになったのはすごい良かったなとこちらも思っているところです。
1: はい、使う側の人たちもより安心できるかもしれないですよ ね、
0: はい
1: はい、あと私地下1階のところに入ってる多目的ホールとスタジオっていうのがすごい気になるんですけど、はい、スタジオって何ですか？
0: スタジオといってはちょっとですね、今この収録しているスタジオみたいなものではなくてですね、
1: じゃなくて、
0: はいはい、どちらかというとこう、楽器の、はい、練習でしたりとか、
2: まあ、バンド練習、
0: あ、そうですね、
1: はいはい、楽器を使ったりとか、バンド練習できるのは嬉しいかもしれないですね。
0: そういった、はい、スタジオとして地下に導入しようと考えています。
1: なるほど、はい、私も今もう朝霞市に移っちゃって、番組始まった時は新座市民だったんですけどね、はい、すいません、朝霞市で子ども食堂を兼ねてる食堂やってるんですけど、はいはい、やっぱりねベースを家で練習してるとうるさいって言われるからって言って、うん、店にわざわざ来て練習していく子とか結構いるんですよ。そういうスペースがあるのはね、中高生の子たちにはとってもいいんじゃないかなと思いますね。
2: ぜひ来ていただきたいですね。
1: いや、期待したいですね、はいはい、あとなんかとっても素敵な施設ができるんだなというのはものすごく感じられてるんですけれども、はい、実際出来上がるまでにどういうスケジュールになっているとか、
0: はい、
1: そういうのって今分かります？
0: はい、今後の、まあ、全体的なスケジュールですと、
1: はい、
0: まず今年度令和8年度については、うん、まあ、先ほどもちょっとお話ししたんですけれども設計を進めているところです、はい、基本設計、まあ、施設の、全体のプランを決めたりとか、うん、まあ、実設計、実際に建てるにあたっての設計を進めたりとかっていうのを行って、令和9年の4月頃、まあ、約1年後ですね、
1: はい、
0: から、現在の三軒屋公園と地下の自転車駐車場の解体工事に着手を見込んでいます。
1: 地下駐車場も解体しちゃうんですね。
0: そうです、はい、
1: そこに多目的ホールとスタジオが入るわけですね。
0: なるほど、はい、で、約2年3年ぐらいですかね、うん、工事がありまして令和11年の11月をめどに複合施設の工事を完了する予定となっております、
1: うん、なるほど、
0: はい、すいません、複合施設の完成した後に、備品類の搬入ですとか、まあ、開業前の準備が3ヶ月程度ありまして、はい、オープンが令和12年の3月に予定しているところです。
1: 令和12年の3月オープンに向けて今、はい、進行されているということですね。
0: そうです。
1: なるほど。
0: その後になりますけれども、はい、複合施設ができた後に、東北コミュニティセンターを解体して、うん、その上を公園にしたりとか、はいはい、まあ、外構の整備も含めまして、フルオープンが令和12年の9月末を今のところ予定しているところです。
1: なるほど、ありがとうございます、はい、ということはコミュニティセンターが閉まっちゃって何も使える施設がないっていう時期はないんだということですね。
2: おっしゃる通りです。
1: なるほど、素晴らしい計画です。
2: 市民の皆様に、はい、切れ目なく使っていただきたいなというふうに思っております。
1: ありがとうございます。大体スケジュールをお聞きしたんですけど、なんか今回の設備にあたってここがポイントですっていうのがお二人の方から何かあれば、特に防災的なものの役割もになったりするんじゃないかと思うんですけど、
0: はい、はい、そうですね、この施設もともと東北出張所、あ、失礼しました、東北コミュニティセンターもそうなんですけれども、うん、指定緊急避難場所としての位置づけがございまして、はい、まあ、避難、災害時の一時的な避難スペースとして活用していただければと考えていまして、はい、うん、この施設の1階のところには防災備蓄倉庫を施設内に設けております、設ける予定ですので、一時避難スペースでしたりとか、まあ、そういった時の対応はできるように計画しているところです。
1: なるほど、はい、目の前が 新座中央病院ですもんね。避難所としてはもうバッチリですよね。
0: まあ何かあれば
1: 緊急も対応可能という、はい、なるほど。高山さんの方から何かありますか。はい、
2: そうですね、まあ、今回の複合施設なんですけれども、はい、まあ、今までのコミュニティセンターと、まあ、大きく何がまあ違うかっていうところをご説明させていただきますと、
1: はい、はい、お願いします。
2: 今までの、 公共施設、まあ、単独の公共施設からですね、はい、公園と一体となった、まあ、複合施設に変化するっていうところが大きな点となっております、うんうん、どうしてもこれまでの、 従来の、コミュニティセンターといいますと、うん、主に可視化機能というのが中心であったかと思うんですけれども、はい、今回の新しい施設ではですね、まあ、子育て世代ですとか、まあ、学生さん、まあ、若者、高齢者、まあ、地域の団体の方々など、多様な世代の、目的の方々が自然につながる空間作りになるのかな、うん、空間になるのかなというふうに考えております、うん、で、まあ、来る目的がある、まあ、施設っていうところではなくだけではなくてですね、はい、まあ、フラッと気軽に立ち寄れる、うん、まあ、地元の皆様、まあ、地元の皆様だけじゃないですけれども、うん、まあ、フラッと立ち寄れる居場所になることも大きな特徴かなというふうに考えております。
1: なんか季節季節でお祭りとかできたらいいかもしれないですね。
2: そう
1: ですね、ま
2: あ、そういったイベントですとか、はい、まあ、にぎわいのある何か活気のある催しっていうのも積極的に展開できたらいいなっていうふうに思ってますね、はい、地域のコミュニティの活性化っていうところで、うん、
1: ありがとうございます、はい、それではですね、そろそろお時間なんですけれども、最後リスナーの皆さんに、何かお伝えしたいこととかあればお願いいたします。
2: はい、この施設はですね、単なる建物ではなくて人と人、人と地域をつなぐ新しい地域の居場所になるというふうに考えております。お子様から高齢者まで、誰もが気軽に立ち寄れて安心して過ごせる場所、また地域の新たな交流や、にぎわいが生まれる拠点として、多くの方に愛される、施設にしていきたいというふうに考えております。完成後ですね、ここができてよかったなというふうに、皆様に感じていただけるように、市民の皆様と一緒に育てていける施設づくりを進めてまいりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。田島さんからは何か。
0: 私もずっとこの件には携わってきているところもありますので、まあ、市民の皆様に親しまれて長く愛されるような施設になっていってもらえたらなと思いますので、ぜひ楽しみに心待ちにしていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。本日2組目のゲストは新座市総合政策部、複合施設整備推進室より副室長の高山さん、主任の田島さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは新座市総合政策部複合施設整備推進室からのリクエストで、斉藤和義、歩いて帰ろう。

新座市総合政策部複合施設整備推進室さんからのリクエストで斉藤和義歩いて帰ろうお聞きいただきました。さて5月の新座の月曜日教えて雑木林2組のゲストをお届けいたしましたけれども、まず1組目インドネシア産コーヒー豆販売新座市片山のコピティアムコーヒー店さんのチョン・チャンダラーさん、なんとお店では試飲ができてそのコーヒーを美味しく入れて飲むためにはどうしたらいいのかというようなお話をお店の人にゆっくりと聞くことができて自分の好みのコーヒーを見つけて買って帰ることができるというね、もう本当至れり尽くせりですよね。しかも聞きました、この番組を聞かれた方七子ライブリー FM を聞いてきましたと店で言っていただければ通常の量の 1.5 倍、これ 100g だと 50g 上乗せで 150g ですけど 1.5 倍ですからね。1キロ買ったら 1.5 キロ、 50g じゃなくて 500g もらえるっていう、多めに買えるってことですからね、同じ値段で。ぜひチェックしてみていただければと思います。また現地での収穫体験、コーヒーの収穫体験ができるなんていうのもなかなかねないお話ですので、インドネシアなんてなかなか行かないですもんね、行ったことないですから、ぜひね、現地の体験なんかもしてみていただけるといいかなと思いますし、いいことおっしゃってくださいましたよね。行ってみる、インドネシアに行ってみると日本に生まれたことがどれぐらい幸せなことか、日本にいることの幸福さすごく分かってもらえると思うよというような話をね、我々日本人としては胸に響くものがあったんではないかなと思います。そして2組目、三軒屋公園と複合施設整備推進室というところでね、ちょっと長いので、新座市総合政策部複合施設整備推進室というね言い方をさせていただきましたけれども、いろんなお話をお伺いしました。これはねよく計画されて非常にいいものができそうな気がしますよね。1階2階にも屋上があり、その屋上の名前がまたくつろぎの森とかですね、冒険の庭、冒険の庭、子どもたちが安全に遊べる活動的でユニークな遊具を配置し子どもたちの探求心と創造性を刺激する広場にしますというね、これは2階屋上公園の説明書きですけれども、まあ、その他にもたくさん魅力的な施設について紹介されていますので、ぜひ広報新座5月号チェックしてみていただければと思います。そして読んでいただいてこんなことを感じたなというのがあれば読者アンケートを送っていただければですね、抽選でコピティアムコーヒー店さんのドリップパックが3パック当たるという読者アンケートもやってますのでね、その辺もぜひ利用されてみてくださいというところで、今回は私一人でちょっと寂しかったかななんて思ったりもしていますけれども、できるだけ楽しさが伝われば、新座市の素晴らしさが伝わればと思ってお話しさせていただきました。それでは新座の月曜日教えて雑木林。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝方立花幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: ただいま、
4: おかえり
3: と笑顔で言える環境づくり、皆様の地元朝霞市にあります五島工業は土木工事のプロとして皆様の安全安心を支えていきたいと日々考えています。お客様と共に幸せを育む会社、五島工業です。
5: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ゴミの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

時刻は9時になりました。6月3日水曜日、ナナコライブリーモーニングスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りします。皆さんおはようございます。水曜日パーソナリティ、気象予報士のナリです。今日もこの後11時まで2時間生放送でお送りします。ぜひ最後までお付き合いください。今日は台風の影響で朝から雨が降っていますが、皆さん大丈夫でしょうか。今このナナコライブリー FM のエリアでも朝霞市、志木市、和光市、新座市にレベル3大雨警報発表されています。またレベル2土砂災害注意報、雷注意報、強風注意報と出ています。今日この午前中が特にピークとなりそうです。このエリアは午後3時ぐらいまでが大雨、特に午前中雨の降り方が強まりそうです。ところによっては1時間に50ミリ以上の滝のように降る非常に激しい雨が予想されています。また風のピークは今から午後3時ぐらい、最大で16メートルの強い風が予想されています。車の運転もとても危険になっています。このエリアでは子どもたち小中学校は臨時休業となっているようですが、皆さん安全第一に無理のないように過ごしていただければと思います。朝霞市の危機管理室からも情報が来ていまして、皆さんフルメンバーで対応されているということで、道路整備課、下水道施設課、そして朝霞市の職員、現場の連絡員の皆さんも市内を循環されているということです。今ですね、黒目川では1時間の雨量が29ミリ、そして降り始めからの雨量は99ミリ、こちらどんどん更新されています。黒目川の水位、普段は3メートルぐらいなんですが、今は 5.51 メートルとなっています。皆さんくれぐれも川の近くには近づかないように、そしてすでに大雨となっているので崖のそばなど危ないところには近づかないように気をつけてください。今日は生放送の中でもこの台風の情報も随時お伝えしていきます。さて今日のメッセージのテーマですが、何もしない日なんだそう。今日はやらない、やりたくないことは何となっています。何もしない日なんだそうということですね皆さん今日はやらない、やりたくないことは何でしょうか。この何もしない日なんですけれども、レンタル何もしない人の X のフォロワー